Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson Baby Be Mine trong album bán chạy nhất mọi thời đại Thriller năm 1983. Tiếp theo đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đi đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.

Đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ, Quang Dũng của bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Hooray It's a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản chuyển thể của vần thơ Polly Woolly Dooley

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc, nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black

Các bạn vừa nghe The Girl with the Dirty Shirt của ban nhạc alternative rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Death Strike của cô, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carole King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát do Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy.

Ca khúc các bạn vừa nghe Tonight của Andy Williams. Quang giúp mỗi bạn đến với nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time Is Right Time.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Always Somewhere của ban nhạc rock Đức Scorpions.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào buổi sáng, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay trên kênh VV Giao thông, tần số FM 91MHz. Và xuyên suốt trong giờ cao điểm sáng nay thì Minh Vy và ekip của chương trình giờ cao điểm sẽ chia sẻ và cập nhật thật nhiều những thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi mà tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh đó thì trên hành trình của mình, nếu như mà quan sát thấy có những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể gọi về trực tiếp cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839919191 quý vị nhé.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng nay thì có hai thông tin đến từ Vec Air được cập nhật ngoài giờ cao điểm sáng cách đây cũng không quá lâu đâu, gần nhất là tầm khoảng chưa tới 5 phút nữa. Đó chính là thông tin về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vec Air cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến km 21 trong khoảng 2 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định, và tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cũng ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Còn nếu như mà trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta sử dụng các phương tiện công cộng để mà tham gia giao thông thì hiện tại chúng tôi cũng nhận được thông báo vận hành của tuyến Metro số 1. Thời điểm cập nhật là Chủ nhật ngày hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2026, Trung tâm Điều độ OCC cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Thông tin chung kế hoạch cuối tuần, thời gian vận hành từ 5 đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Các khung giờ cao điểm gồm có cao điểm trưa 10 đến 12 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều tối 17 đến 18 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, các khung giờ cận kề từ 15 giờ 30 đến 17 giờ và 18 giờ đến 19 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Vào các khung giờ bình thường và thấp điểm, ví dụ như là khung giờ bình thường là giãn cách dao động từ 10 tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian 5 giờ 30 đến 10 giờ, 12 giờ 30 đến 15 giờ 30 và 19 giờ đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày 5 giờ đến 5 giờ 30. Và Trung tâm Điều độ OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Lúc này thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Thì Minh Vy xin được tổng hợp đến quý vị một số diễn biến như sau. Nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đường Nguyễn Tất Thành thì trong sáng sớm ngày hôm nay, sáng cuối tuần Chủ nhật nữa, bây giờ cụ thể là 8 giờ 04 phút sáng quý vị ha, xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành thì hầu hết đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển dễ dàng. Đi qua các khu vực giao cắt thì cũng không có quá khó khăn. Ví dụ như là chúng ta đi qua khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Tôn Đản đi, thì quan sát từ hệ thống camera mình vì thấy là các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Sẵn đây thì chúng ta cũng điểm qua tình hình giao thông ngay tại Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội và Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh. Lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Chút xíu nữa Minh Vy sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị thật nhiều những cái điểm nút giao thông khác nữa ở ngay tại khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, tổng hợp nhanh từ hệ thống camera giám sát. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong quá trình giải quyết thủ tục thuế hải quan. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu tại cuộc làm việc mới đây với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan tiếp nhận phải phối hợp xử lý đến cùng, không né tránh đùn đẩy khiến doanh nghiệp phải đi vòng, không được yêu cầu thêm hồ sơ điều kiện thủ tục ngoài quy định. Từ hôm nay, nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026. Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng dự kiến công bố sau 11 giờ. Đại học Bách khoa Hà Nội lúc 14 giờ, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ. Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Một ô tô biển kiểm soát Hà Nội vừa bị hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận tới 21 lần vi phạm tốc độ chỉ trong tháng 7. Tra cứu trên ứng dụng VNE Traffic cho thấy phương tiện này có tổng cộng 96 lỗi phạt nguội từ tháng 2 đến tháng 7, chủ yếu liên quan đến chạy quá tốc độ, hiện ở trạng thái chưa xử phạt. Riêng trong tháng 7, hệ thống camera tại Phú Thọ đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều nhất vẫn là lỗi tốc độ. Viết tay và học chơi nhạc cụ đang được các nhà giáo dục tại Hồng Kông và Anh xem là hai cách giúp trẻ cân bằng trước sự tiện lợi quá nhanh của AI. Khi viết tay, trẻ phải xử lý, chọn lọc và sắp xếp thông tin thay vì chỉ sao chép từ các thiết bị điện tử. Trong khi đó, học nhạc cụ đòi hỏi luyện tập lặp lại, phối hợp trí nhớ, khả năng lắng nghe và kiểm soát cảm xúc. Các chuyên gia khuyến nghị gia đình kết hợp công nghệ với những hoạt động rèn luyện chậm có chiều sâu cho trẻ em. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tổng đài này trong giai đoạn 1 sẽ có trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế các khoản thuế chưa nộp, chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb.hcm thì đây là cuộc gọi chính thống từ thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến cơn thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin các quản lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dình xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
0: Trong giai đoạn 2, tổng đài sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Tới giai đoạn 3, tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo. Trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua các kênh chính thống như là e-tax mobile, internet banking hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy. Mai anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
7: Anh cứ hay để lung tung. Mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
6: Chết dở, mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt. Muộn thế này rồi, biết mua ở đâu được.
7: Anh lạc hậu quá. Theo nghị định 67 của chính phủ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đấy. Anh vào app bảo hiểm hôm trước mới cài, chọn mua là được mà.
6: Thế thì tiện quá. Từ giờ khỏi lo quên ở nhà, cũng chẳng sợ rách hay mất nữa nhỉ. Để anh mua online luôn, mai đi cho yên tâm.
7: Đúng rồi, thao tác đơn giản lắm. Tí nữa là anh nhận được giấy chứng nhận bản điện tử ngay ấy mà. Khi cần thì anh chỉ cần mở điện thoại ra là có đầy đủ thông tin để kiểm tra thôi.
6: Mua bảo hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị đừng quên đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi ngay tại hai cổng tương tác quan thuộc của kênh VOV Giao thông chương trình giờ cao điểm, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 0283991191. Còn lúc này thì chúng tôi xin được thông tin ngay cập nhật mới nhất của VecAir về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khoảng 10 phút trôi qua rồi thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 410 đến km 46 730 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện vẫn đang di chuyển bình ổn và cùng chung với tình trạng nêu trên ghi nhận tình hình lưu thông ổn định, đó là tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Cảm ơn VecAir đã cập nhật tình hình tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như Phan Thiết Dầu Dây để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý. Và lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ nha. Cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh đều đang có tình hình thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Thời tiết thì thấy là cũng mát mẻ, dễ chịu nhưng mà vẫn chưa thấy tia nắng, kiểu như là trời hơi ui ui á. Không biết là những cái khu vực khác thì như thế nào, một chút xíu nữa cũng chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài đang lưu thông trên đường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Thanh Hòa.
9: Dạ xin chào MC Minh Vy, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay.
0: Dạ chào buổi sáng. Xin mời anh Thanh Hòa có thể khái quát tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật cho người dân khi tham gia giao thông nhé.
9: Dạ thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay thì việc di chuyển tại nội thành cũng như các khu vực lân cận, các tuyến đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì cũng có vài tuyến đường đang lưu thông đông chậm như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng di giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lan Gia Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì cũng mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Vâng, thưa anh Thanh Hòa, đồng hành với giờ cao điểm sáng từ những cái phút đầu tiên đến bây giờ là tầm khoảng 15 phút rồi, thì những cái thông tin mà quý vị thính giả và các bác tài chia sẻ về thì cũng tương đối là khả quan, vẫn chưa có những cái áp lực giao thông quá lớn. Và vừa rồi anh cũng có tổng hợp một số diễn biến một số khu vực đang có tình hình đông chậm. Vậy thì anh có dự báo gì trong thời gian sắp tới cũng như là có khuyến nghị gì thêm để gửi gắm đến quý vị thính giả và các bác tài không ạ?
9: Dạ thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối ổn định thông thoáng. Nhưng các bác tài cũng lưu ý một vài tuyến đường hoặc là trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo có thể trong vòng 30 phút sắp tới thì áp lực giao thông có thể tăng. Việc di chuyển từ trung bình trở đến chậm thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn phần cập nhật vô cùng chi tiết đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì có thể thêm gợi ý, thêm sự lựa chọn để quý vị tham gia giao thông cũng như là nắm bắt được những cái diễn biến trong buổi sáng ngày hôm nay, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các khu vực lân cận. Hồi nãy thì Minh Phi vừa mới cập nhật cho quý vị tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ. Sáng nay thì mình cũng điểm qua những cái điểm nút giao thông, những cái điểm nút giao cắt gần đó luôn quý vị ha. Ví dụ như là Huỳnh Tấn Phát hướng đi đường Lưu Trọng Lư đi, thì lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập với đường Huỳnh Tấn Phát và đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập, thì ba điểm nút giao cắt này lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển bình thường. Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì hoàn toàn thông thoáng, và cầu Tân Thuận thì lúc này cũng đang có diễn biến là thông thoáng ở cả hai hướng. Còn ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện rải rác vẫn có thể di chuyển được qua khu vực nêu trên. Tuy nhiên là thời gian tích tắc trôi thì chắc chắn rằng là gần 9 giờ trở đi thì nhu cầu đi lại sẽ gia tăng nhiều hơn, chắc chắn là sẽ có nhiều tuyến đường ghi nhận tình hình đông chậm, cho nên là quý vị lưu thông trên đường thì đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với giờ cao điểm của kênh VV thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật lan tỏa những thông tin mới. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Chúng ta đang đến với bản tin thời tiết sáng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, buổi sáng cuối tuần, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh đầu ngày của người dân. Buổi sáng trời phổ biến trạng thái có mây, nắng xuất hiện với cường độ vừa phải, nền nhiệt đầu giờ sáng nay duy trì ở mức 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong suốt buổi sáng và trưa nay, thời tiết toàn thành phố chủ đạo vẫn là có mây và có nắng. Nhiệt độ sẽ tăng dần theo thời gian và đạt mức cao nhất trong ngày, phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, các khối mây đối lưu sẽ phát triển nhanh chóng, gây mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác bởi trong mưa dông có khả năng cao là đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến tối, mưa giảm dần, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 27 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Vừa rồi thì chúng ta cũng có cập nhật bản tin dự báo thời tiết sáng nay, thì có thể thấy là thời tiết trong buổi sáng sớm ngày hôm nay khá là lý tưởng, đúng không ạ? Hôm nay là sáng chủ nhật cuối tuần nè, nếu như mà chúng ta đã hoàn tất những cái công việc của mình trong những cái ngày trước đó rồi thì sáng ngày hôm nay có thể cho bản thân mình những cái phút thư giãn, ví dụ như là mình có thể ngủ nướng hơn những ngày khác một chút xíu để gọi là tái tạo năng lượng, hoặc là mình có thể dậy sớm xuống phố đi ăn sáng rồi ngồi đâu đó uống một ly cà phê sữa đá chẳng hạn. Đó, những cái hoạt động rất là nhẹ nhàng một buổi sáng như thế này thì cũng sẽ mang lại cho chúng ta những cái năng lượng tích cực, một cái cách như tạo một cái khoảng nghỉ sau một cái tuần vất vả vật vờ, đúng không ạ? Tự nhiên bị view vẽ nhập hay sao lại nói quá trời những cái cụm từ VV vờ vờ. Rồi bên cạnh đó thì nếu như mà ngày hôm nay chúng ta vẫn phải có cái phải chạy deadline, vẫn phải KPI, vẫn phải đi làm giống như là Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sáng nay vậy, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, thì chúng ta cũng có thể duy trì những cái nhịp sinh hoạt như thế này. Và quan trọng nhất á là mọi người đừng quên bỏ buổi sáng nha. Minh Vy thấy rằng là nhiều khi chúng ta đang có vấn đề về cân nặng, hoặc là nhiều khi là để bảo vệ sức khỏe, hoặc là có những cái vấn đề về sức khỏe chúng ta phải hạn chế cái lượng calo nạp trong ngày á, thì mình sẽ giảm cái bữa chiều tối hoặc là cái bữa tối muộn. Còn quan trọng nhất là buổi sáng là không nên bỏ bữa nè. Buổi trưa thì mình có thể cân nhắc cái lượng thức ăn như thế nào đó, nhưng mà buổi chiều thì chỉ nên ăn nhẹ thôi. Điều đó nhắc nhở rằng là nếu như mà thời điểm sáng nay có ai đó, quý vị thính giả hoặc là các bác tài, chúng ta vì vội cái giờ làm mà mình đã lỡ bỏ buổi sáng đi, thì một chút xíu nữa có thời gian rảnh rỗi mình nhớ tranh thủ nạp năng lượng, nạp nhanh một cái buổi sáng rồi tiếp tục quay trở lại với cái nhịp làm việc của mình mọi người ha. Và lúc này thì tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vẫn chưa có bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn, hoặc là những cái sự cố, những cái vụ việc phức tạp gây cản trở giao thông. Hầu hết các tuyến đường thì cũng đều đang có tình hình lưu thông ổn định. Và bên cạnh đó thì Minh Vy thấy là bên ngoài trời cũng khá là mát mẻ, nắng vẫn chưa có lên một cách gọi là rạng rỡ ở những cái tuyến đường. Không biết là những cái khu vực khác các bác tài di chuyển thì tình hình thời tiết như thế nào, mọi người cũng có thể chia sẻ cập nhật về cho kênh VOV Giao thông để chúng ta có thêm nhiều những cái thông tin mới. Tuy nhiên là với cái bản tin thời tiết hồi nãy chia sẻ đó, thì buổi sáng sớm ngày hôm nay thời tiết cũng rất là mát mẻ dễ chịu. Đến trưa thì nhiệt độ cũng có gia tăng nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Nhưng mà lưu ý nha quý vị ha, chiều tối thì sẽ có một số những cái diễn biến thay đổi do ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam, và có dự báo là có thể là có gây mưa vừa rải rác, có dông cục bộ, có nơi có mưa to nữa. Vậy nên là trong ngày hôm nay chúng ta cũng có thể cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài đường mà có dông lốc hoặc có mưa to thì mình nên tránh trú đâu, mình dừng tránh đâu đó an toàn khi mà qua cái cơn dông rải tiếp tục di chuyển. Và khi mà tránh thì không nên chọn dưới những cái tán cây lớn hoặc là dưới các công trình tạm thì nó rất là nguy hiểm quý vị ha. Rồi còn di chuyển trên đường thì ngoài cái việc là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mình mà cho cả cộng đồng tham gia giao thông xung quanh, thì bên cạnh đó quý vị đừng quên cố định tần số FM 91 MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều những thông tin mới. Còn bây giờ thì hồi nãy có nhắc đến cà phê sữa đá. Thôi thì bây giờ nếu như mà ai chưa kịp có thời gian tự thưởng cho mình nhâm nhi một ly cà phê sữa đá thì để giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông mời mọi người nha. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Sài Gòn cà phê sữa đá với tiếng hát của Hà Okio.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Hà Okio với bài hát mang tên Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay nghe tại tần số FM 91MHz. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau: cấm các

0: kể từ thời gian là 13 tháng 8 năm 2026 quý vị nhé. Cho nên là nếu như mà chúng ta có lộ trình mà thường hay di chuyển qua khu vực vừa rồi thì chúng ta cũng nhớ lưu ý những cái lộ trình thay thế để mình có thể lưu thông thật là thuận lợi và hợp lý. Còn lúc này thì nếu như mà quý vị, thời điểm này quý vị đang di chuyển qua khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Học với Phạm Ngũ Lão thì chúng ta có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình, lượng phương tiện không đông, lưu thông bình ổn. Ngay tại giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học thì cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta di chuyển tới cái đoạn gần với Lê Thị Hồng Gấm với Nguyễn Thái Học á, thì lượng phương tiện đi qua ngay tại Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học, ngay tại gần cái khu vực Lê Thị Hồng Gấm á, thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, nhưng mà đông hơn một chút thôi vẫn có thể di chuyển được quý vị ha, vẫn chưa có những cái áp lực giao thông nào quá lớn cả. Minh Vy đang quan sát khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Rỗi với Huỳnh Văn Bánh. Thời điểm này là 8 giờ 31 phút sáng, rồi nhanh quá quý vị ha. Ngồi nói chuyện tâm sự một chút xíu, cập nhật tí thông tin thôi. Nhìn qua nhìn lại cái chúng ta đã đi được nửa chặng đường của hành trình giờ cao điểm sáng nay rồi. Và lúc này Nguyễn Văn Rỗi giao cắt với đường Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, nhưng mà cũng chưa quá khó khăn, cũng chưa đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình ổn và an toàn qua giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Rỗi với Huỳnh Văn Bánh. Ở khu vực này thì Minh Vy thấy là cũng đã có nắng sáng rồi đó, mặc dù là chưa rạng rỡ nhưng mà có những cái tia nắng sáng sớm. Thì đoán là chắc là di chuyển bên ngoài, hoặc là ví dụ như là sáng sớm ngày hôm nay chúng ta tập thể dục thì chắc là cũng có thể cảm nhận được một cái buổi sáng cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh rất là trong lành, mát mẻ, dễ chịu và sảng khoái, đúng không ạ? Và ngay tại giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí thì mình vì thấy là lượng phương tiện đang khá đông rồi quý vị ha. Chút xíu nữa mình vì sẽ cập nhật chi tiết hơn nữa về những cái tuyến đường lân cận ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mình vì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bản tin Chuyển động chính sách.
1: Bản tin Chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, Bộ Tài chính vừa công bố đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các hộ kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Chính sách này nằm trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội dự kiến áp dụng cho các năm 2026 và 2027 với tổng mức giảm thu ngân sách nhà nước vào khoảng 6.700 tỷ đồng mỗi năm. Điều rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như những giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp vượt khó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về đề xuất mới nhằm giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ?
3: Đây là một cái chính sách rất là kịp thời. Chúng ta đang hướng tới cái chính sách gọi là an sinh, nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như là đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong những bối cảnh hiện nay. Đầu ra thị trường đang gặp khó khăn, và nhất là chi phí đầu vào đang gia tăng, cũng như là tình hình đăng ký doanh nghiệp và dừng hoạt động của doanh nghiệp cũng đang xuất hiện nhiều những vấn đề. Đây là một trong những biện pháp thiết thực, trực

0: tiếp và có cái tác dụng khuyến khích rất là cao, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Thay vì chúng ta là hỗ trợ bằng tiền rồi để xin cho thất thoát rồi nhiều thủ tục và các chi phí cơ hội khác, do cái việc giảm thuế này là tốt nhất, đúng đối tượng nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là với những cái khoản gọi là hụt thu theo cái dự toán á, thì đây là một cái khoản hỗ trợ đầu tư phát triển và cũng như là nó tạo điều kiện để mà mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu trong tương lai, mà là nó thúc đẩy cho sản xuất. Bên cạnh đi nữa đó, nó còn giúp cho người dân cũng giảm bớt các cái chi phí. Khi mà chúng ta giảm thuế thì các cái chi phí của doanh nghiệp cũng sẽ giảm bớt, và do đó họ không phải tăng giá và những người tiêu dùng cũng sẽ được lợi. Từ đó nó kích thích cả sản xuất lẫn tiêu dùng trong xã hội và làm rất là tốt cho công tác an sinh xã hội, cái sự gắn kết cộng đồng, niềm tin chính sách cũng như là sự đoàn kết xã hội. Chúng tôi tin rằng là cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ rất là hoan nghênh chính sách này. Và với tinh thần đó đó, thì từ nay cuối năm để mà thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế lên trên 2 con số, chúng ta phải có thêm nhiều hơn nữa những cái biện pháp kiểu như vậy để khuyến khích đầu tư, kích thích thi đua kinh tế cũng như là để an sinh dân và tạo cái động lực phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Vâng, rõ ràng việc giảm thuế là một cú hích trực tiếp. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số vào dịp cuối năm nay như kỳ vọng, thì bên cạnh các chính sách tài khóa, chúng ta cần thêm những giải pháp đồng bộ nào thưa ông?
0: Có 2 cái nhóm giải pháp cần phải tập trung làm sớm, làm ngay và làm thật quyết liệt lên. Đó chính là giảm thiểu các chi phí thuộc bộ quân hộ trong cái quản lý nhà nước, nhất là các điều kiện rồi các cái quy trình và thời gian gây phiền toái cho doanh nghiệp và làm tăng cái chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp và người dân về đóng thuế. Đây là một trong giải pháp cực kỳ quan trọng. Chúng ta làm cái này cũng đã khá tốt nhưng cần phải làm quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt là phải số hóa được nhanh để giảm thiểu tất cả các quy trình bằng thủ công. Thứ hai nữa là tiếp tục trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng tích lũy cũng như là tăng cái niềm tin chính sách và kích đầu tư. Nó như là chính sách thuế giảm thuế nhập vừa rồi, ta có thể tìm kiếm các cái biện pháp, các cái lĩnh vực khác để giảm các cái chi phí công rồi các cái khoản nghĩa vụ tài chính khác mà chúng ta đang áp cho các đối tượng nộp thuế để mà họ có thêm những khoản thu để lại cho doanh nghiệp, cho cá nhân, vừa tăng sản xuất và tăng tiêu dùng để tăng hỗ trợ phát triển kinh tế và đặc biệt là để đạt tiêu tăng trưởng 2 con số trong cuối năm.
1: Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, những đề xuất hỗ trợ thiết thực như giảm thuế không chỉ là phao cứu sinh trong ngắn hạn mà còn là khoản đầu tư chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc cắt bỏ các rào cản hành chính luôn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp thực sự bứt tốc. Bản tin Chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin Chuyển động chính sách, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay để cùng nhau chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những cái thông tin mới. Hồi nãy thì đang chia sẻ dở dang tình hình giao thông ngay tại đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lượng phương tiện về đây khá là đông, cũng như dừng chờ thành 3 đến 4 làn xe. Khi đèn tín hiệu thay đổi, nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, thì mình vì thấy là các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm một chút. Cùng chung với tình trạng nêu trên, lượng phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, đó chính là giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi. Lượng phương tiện đông ở các hướng cho nên là khi đi qua giữa giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu. Vậy nên quý vị, nếu mà thời điểm này chúng ta có đi qua, quý vị nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn, và nếu được thì mình cũng nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Ngay tại giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện cũng bắt đầu hơi đông rồi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu. Trong khi đó thì khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng, hoặc là nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua Phạm Văn Hai giao cắt với đường Nguyễn Trọng Tuyển, cũng như là một lộ trình khác là Nguyễn Hồng Đào giao cắt với đường Âu Cơ, hầu hết những cái tuyến đường này thì đều đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn, thông thoáng, lượng phương tiện ít. Bây giờ là 8 giờ 38 phút sáng thì tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông qua một loạt những cái điểm nút giao cắt thì cũng có những cái sự thay đổi. Có những cái tuyến đường trọng điểm thì lưu lượng phương tiện gia tăng, nhu cầu đi lại tăng, cho nên là tình hình di chuyển sẽ bắt đầu có dấu hiệu đông chậm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những cái lộ trình duy trì được tình hình thông thoáng, ổn định. Và khi cập nhật thật nhiều diễn biến giao thông thì hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình. Những cái lộ trình nào bắt đầu có đôi chút khó khăn mà mình sắp sửa đi qua, mình có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế, nhất là những cái lộ trình mà thông thoáng, ổn định, đúng không ạ? Còn nếu như mà trong thời gian sắp tới có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào phức tạp hơn hoặc là những cái sự cố gây cản trở giao thông thì quý vị cũng cần lưu ý cập nhật để chúng ta có thể nhanh chóng kịp thời thay đổi lộ trình của mình sao cho thích hợp khi mà di chuyển trên đường trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Lúc này thì nếu quý vị có lộ trình đi qua giao cắt giữa Lý Tự Trọng với Hai Bà Trưng thì hoàn toàn yên tâm quý vị ha. Lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Lý Tự Trọng hướng đi đường Chu Mạnh Trinh thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Còn đối với Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình ổn qua đây. Thêm một số những cái khu vực cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định, ví dụ như là giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Lê Duẩn, và ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng, tất cả cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị thông tin thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường khu vực trung tâm để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Sài Gòn Center. Việc cấm phương tiện được thực hiện trong ngày 8 tháng 8 vừa qua và ngày 10 tháng 8 sắp tới từ 5 giờ đến trước 7 giờ. Riêng ngày 11 tháng 8 thời gian cấm từ 9 giờ đến 11 giờ. Các tuyến đường bị cấm gồm có đường Hàm Nghi, đường Pasteur và đường Lê Lợi tại khu vực xung quanh Sài Gòn Center. Một số đoạn đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng được hạn chế lưu phương tiện. Người dân được hướng dẫn lựa chọn các lộ trình thay thế qua đường Trần Hưng Đạo, đường Hàm Nghi, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Thánh Tôn. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đổ dưới lòng đường để xem diễn tập. Phương án phân luồng có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì Minh Vy cũng sẽ cập nhật cho quý vị thật nhiều những cái thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua phần kết hợp giữa Đen Vâu và Phương Anh Đào, bài hát mang tên Lối Nhỏ.

lộ, còn anh và đời bằng lối nhỏ. Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi. Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm, anh nhớ mình đã mỉm cười rồi. Anh nghĩ anh cần cảm ơn em về những gì mà anh đã nếm trải. Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ. Hình dung em như là nữ oa có thể phá tâm.

Anh lại là âm trần, em đi tìm lời phố thị, anh đi tìm tiếng guitar, em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà, bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ, lý trí em là công cụ, còn trái tim anh là động cơ. Em vào đời nhiều đồng nghiệp, anh vào đời nhiều thân tình, anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những cái giai điệu rất là chill ha, lối nhỏ với phần kết hợp giữa Đen Vâu và Phương Anh Đào. Còn lúc này thì chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái diễn biến giao thông ở những cái lộ trình ngay tại thành phố nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta có thể lưu ý, ví dụ như giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời điểm này thì nắng sáng cũng đã lên rồi quý vị ha, và lượng phương tiện đi qua đây thì chưa có đông, các phương tiện vẫn di chuyển được tương đối là bình ổn. Và tiếp tục đến với khu vực ngay tại giao cắt giữa giao cắt giữa Lý Tự Trọng với Chu Mạnh Trinh đi. Ngay tại khu vực này thì mặt đường hầu như rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với đường Trần Cao Vân thì cũng đang có tình hình thông thoáng, ổn định. Còn nếu như thời điểm này chúng ta đi qua khu vực nút giao Hàng Xanh thì có khó khăn không ạ? Có phức tạp không ạ? Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng không có đông. Các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Ví dụ như là Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Ở đây nắng cũng lên rạng rỡ rồi quý vị nha. Nắng sáng đó. Rồi ngay tại khu vực

0: Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và ngay tại vòng xoay nút giao Hàng Xanh dưới dạ cầu thì mặt đường cũng vẫn rất là thông thoáng. Các phương tiện cũng lưu thông rất là dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có hai điểm nút giao cắt là khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với đường Nguyễn Văn Thương hoặc là khu vực đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Ngay tại đường Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí thì lượng phương tiện đông hơn những cái khu vực khác một chút xíu. Nhưng mà chút xíu thôi, chứ còn các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là bình ổn và an toàn qua những cái địa bàn, những cái điểm nút mà mình vừa điểm qua. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng á, thì lượng phương tiện tăng đáng kể rồi quý vị ha, đông ở các hướng, cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao lộ thì nó cũng sẽ có chút vướng mắc. Ví dụ như ở những cái khu vực nào mà lượng phương tiện đông ở các hướng đi thì cái luồng phương tiện đi qua nó chưa có ngớt á, nó cũng sẽ vướng mắc một chút xíu ở giữa, thì lúc đó là cần chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và mình nhường nhịn nhau một chút xíu thôi, thì chắc chắn là cái việc di chuyển qua nó cũng sẽ rất là dễ dàng, không có tốn thời gian. Còn nếu như mà chúng ta nóng vội, nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Nhiều khi va quẹt thì cũng không có thiệt hại quá lớn về người và tài sản, nhưng mà bù lại nó sẽ khiến cho chúng ta vướng mắc nhiều hơn, giao thông ở ngay tại khu vực đó khó khăn hơn nữa, và chưa kể là nó ảnh hưởng tới tâm trạng, nó ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của mình trong một cái ngày cuối tuần như thế này. Ngay tại giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất, mình vì thấy lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên quý vị ha. Chúng ta di chuyển qua những cái khu vực này thì nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và sẵn đây thì cho phép Minh Vi nhắc thêm một lần nữa đến với mọi người, bởi vì thời điểm này là gần 9 giờ rồi và nhiều tuyến đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu rục rịch gia tăng phương tiện và có nhiều tuyến đường lộ trình đông di chuyển trung bình rồi, cho nên là những cái khu vực mà hơi đông, hơi khó khăn á, và có lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng á, thì quý vị làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nhé. Còn nếu chưa có thì mình bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó cải thiện khắc phục. Và hy vọng rằng xuyên suốt trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đều có những cái lộ trình thật là an toàn quý vị ha. Và nếu như mà di chuyển trên đường mà quý vị có bất kỳ cái thông tin nào, có thắc mắc nào, ví dụ như thắc mắc về luật giao thông đường bộ và thắc mắc về những cái tuyến đường mình sắp sửa đi qua, không biết tình hình giao thông sao, có diễn biến nào mới không để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị đừng quên đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
10: Sound the coffee. Đây là Sao Bập Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Lúc này thì Minh Vy xin được chia sẻ cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Anh Thủ. Quan sát từ hệ thống camera thì có thể thấy là ở đây trời nắng cũng đã lên rồi. Và tình hình giao thông ở đây thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông rất là bình ổn. Sẵn đây thì chúng ta điểm qua tình hình giao thông trên dọc đường xuyên suốt đường Tô Ký qua một số điểm nút giao cắt, ví dụ như là Tô Ký hướng đi hẻm 146 hoặc là Tô Ký giao cắt với Đông Bắc, thì tất cả cũng đều đang có tình hình lưu thông ổn định quý vị ha. Còn đường Trường Chinh hướng đi Phan Văn Hớn thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà không đáng kể, các phương tiện di chuyển rất là ổn định ở cả hai hướng khi mà qua đây. Tô Ngọc Vân giao cắt với đường Thạnh Xuân 25 thì cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định, các phương tiện di chuyển rất là bình ổn. Nhắc lại về tình hình giao cắt ngay tại đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu. Quang Trung với Phạm Văn Chiêu hoặc là Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất, hai điểm nút giao thông này thì cách đây 10 phút thì đã ghi nhận tình hình là có dấu hiệu gia tăng phương tiện rồi. Tình hình là hơi đông khi mà qua đây cho nên là chúng ta nhớ quan sát. Và thời điểm này thì Minh Vy thấy rằng là luồng phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn chút xíu. Vậy nên chúng ta cần cẩn trọng và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Nguyễn Xí hoặc là Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lượng phương tiện cũng đã đông dần lên ở cả hai hướng quý vị nha. Ngay tại Nguyễn Văn Quá giao cắt với đường Tô Ký thì trời nắng cũng rạng rỡ rồi ạ. Và lúc này thì VGE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 410 đến km 46 730 vẫn đang thực hiện sửa chữa đường, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Và VE cũng có chia sẻ tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây đang có tình hình lưu thông ổn định. Đến thời điểm này thì Phan Thiết Dầu Dây vẫn duy trì tình hình lưu thông bình ổn, cho nên là quý vị cũng có thể yên tâm nếu như mà mình có lộ trình sắp sửa đi qua. Và lúc này thì sẵn đây Minh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị thông tin El Nino khiến cho mực nước hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á thấp bất ngờ. Hồ Dầu Tiếng đang có mực nước thấp hơn đáng kể do lượng mưa trên lưu vực giảm. Trong bối cảnh El Nino tiếp tục tác động, từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 7 thì lượng mưa tích lũy bình quân trên lưu vực hồ đạt khoảng 757mm, thấp hơn khoảng 66mm, tương đương 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến ngày 31 tháng 7 thì mực nước hồ ở mức là 19,67m, thấp hơn 1,53m so với mực nước yêu cầu trước lũ là 21,2m, dung tích hồ đạt khoảng 48% tổng dung tích. Việc quy hoạch thủy lợi miền Nam dự báo dòng chảy tháng 8 tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm và hồ được khuyến nghị tiếp tục tích nước nhưng vẫn đảm bảo cấp nước hạ du và duy trì dòng chảy môi trường, đồng thời chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô năm 2027. Đó chính là thông tin cập nhật về tình trạng biến đổi khí hậu El Nino khiến cho mực nước hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á thấp bất ngờ. Đó chính là chỉ số được ghi nhận ở hồ Dầu Tiếng. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi có một món quà âm nhạc nữa gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài để khép lại khi mà đồng hành với giờ cao điểm sáng. Đó chính là ca khúc Cô Gái Ngày Hôm Qua với tiếng hát của Vũ Cát Tường. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài và mong cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui. Và nếu như mà mình vẫn đang di chuyển trên đường thì cũng mong là lộ trình của mình thật là thuận lợi, công việc của mình trôi qua thật là suôn sẻ. Những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin giao thông được cập nhật từ quý vị thính giả, từ các đơn vị chức năng thì Phan Yến sẽ cố gắng thật là sớm lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz để mong là quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông thì mình luôn trong trạng thái chủ động nhất trong việc di chuyển. Và xuyên suốt chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay kéo dài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau nữa, mong là mọi người sẽ có thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm nữa, trong không gian của chương trình sáng nay sẽ có rất là nhiều những món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả các bác tài. Mong là mọi người khi mà chúng ta đang di chuyển trên đường lắng nghe được những giai điệu âm nhạc mà nếu may mắn đó là những bài mình yêu thích nữa thì sẽ cảm thấy chúng ta sẽ có một buổi sáng trôi qua thật là nhiều niềm vui ha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tại Hà Nội, 15 phường đã hoàn thành việc sáp nhập đổi tên trường công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Hầu hết trường mới được hình thành bằng cách nhập 2 đến 3 trường cũ. Một số trường có từ 5 đến 6 cơ sở. Theo VN Express, việc sắp xếp chủ yếu áp dụng với khối trường do xã phường quản lý. 124 trường trung học phổ thông được giữ nguyên. Giáo viên, nhân viên cơ bản ổn định, học sinh vẫn học tại địa điểm cũ, không bị xáo trộn. Hà Nội dự kiến giảm hơn 1.100 đồng mỗi trường học và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330ml bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, mẫu kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm có hai chất bảo quản thuộc nhóm isothiazolinone nhưng không được công bố trên nhãn. Kết quả tra cứu cũng cho thấy là công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm chưa có số tiếp nhận phiếu công bố trước khi lưu hành. Cơ quan cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm được yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm này. Khi cấp quyền truy cập vị trí cho một ứng dụng Android, người dùng có thể vô tình cho phép cả các bộ công cụ quảng cáo bên trong ứng dụng thu thập dữ liệu này. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền kỹ thuật số Electronic Frontier Foundation, một số bộ công cụ quảng cáo được tích hợp trong ứng dụng có thể mặc định gửi dữ liệu vị trí cho bên thứ ba nếu nhà phát triển không chủ động tắt tính năng này. Nghiên cứu của EFF phát hiện hai ứng dụng Android với khoảng 60 triệu lượt tải đã âm thầm chia sẻ dữ liệu vị trí người dùng. Rủi ro không chỉ nằm ở quảng cáo bởi lịch sử di chuyển, nếu bị rò rỉ có thể bị lợi dụng để theo dõi, bám đuôi hoặc là lừa đảo nhắm mục tiêu. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tại một vị trí mộ tập thể, 14 bộ có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 8 tháng 8 thì lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể. Phạm vi tìm kiếm tại khu B hiện tiếp tục được mở rộng do khu vực có lớp đất đắp dày từ quá trình cải tạo công viên trước đây. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là Đà Lạt cùng với Thanh Xuân.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhóm Đan Lát cùng với ca khúc Thanh Xuân. Thời điểm hiện tại 9:12 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 46 cộng 410 đến km số 46 cộng 730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện hiện tại thì đang lưu thông ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Nhìn một lượt qua hệ thống camera, các tín hiệu camera chuyển về phòng thu ngay lúc này ở các tuyến đường trọng điểm, ở các khu vực trung tâm cũng như là ngoại thành, thì Phan Yến thấy đa phần đều trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định, rất là dễ chịu, không có khó khăn gì cả. Một cái trạng thái giao thông rất là quen thuộc của các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng lúc nào cũng ý thức là mình phải thật là cẩn thận trước tay lái của mình để có thể đảm bảo được an toàn mọi người nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Bộ Hành Qua Phố với câu chuyện về những bạn nhỏ học tiếng Anh trên vỉa hè Hồ Gươm.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

0: Cuối tuần đi bộ quanh Hồ Gươm, nếu để ý, bạn sẽ gặp một khung cảnh rất đặc biệt. Dưới tán cây ven hồ, vài nhóm học sinh cầm sổ tay, thấp thỏm dõi theo những vị khách nước ngoài đang tản bộ. Thấy một du khách đi ngang, một cậu bé lấy hết can đảm bước tới.
1: Excuse me, we have an English practice. Can we talk with you about 5 minutes?
0: Vị khách mỉm cười và lớp học bắt đầu. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về những bạn nhỏ học tiếng Anh trên vỉa hè Hồ Gươm.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không bảng đen, bục giảng, chỉ có vỉa hè, những bước chân và vài phút trò chuyện bằng tiếng Anh. Với nhiều em, bài học đầu tiên không phải phát âm hay ngữ pháp, mà là đủ can đảm để mở lời với người chưa từng gặp. Tôi đứng lùi lại quan sát. Ban đầu, giọng các cô cậu học trò còn nhỏ và chậm, nhưng chỉ sau vài phút, tiếng cười đã nhiều hơn những khoảng lặng. Đứng dưới bóng cây, chị Lưu Thị Hồng Tuyến, 49 tuổi, ở Đông Anh, dõi theo con từ xa. Chị bảo, để có sự tự tin ấy, các con phải mất khá nhiều thời gian.
2: Đầu là các bạn ấy đi ra nhìn thấy khách bên ngoài là không dám nói gì, nghĩa là cứ đi thôi. Động viên mãi mới bắt đầu là các bạn mới xin phép người ta nói, thì cứ vài lần, nghĩa có thể lần đầu tiên chỉ nói được một hai câu, xong đến lần thứ hai thì thêm được, xong lần thứ ba thứ tư, nghĩa càng ngày càng nhiều thì các bạn sẽ nói được nhiều hơn. Các bạn ra đi vừa thể dục thể thao khỏe mạnh hơn, xong là cũng giao tiếp được tốt hơn đấy.
1: Không ai dạy các em cách hết ngại ngùng, chỉ có việc bước tới rồi bước thêm lần nữa mới giúp sự rụt rè dần ở lại phía sau. Ở phía bên kia lối đi, Nguyễn Minh Thái, 12 tuổi, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hai vị khách nước ngoài. Em cười rất tươi vì hôm nay được nghe thêm một giọng tiếng Anh hoàn toàn khác.
3: Sau mỗi buổi học như này thì con có thể học được cách giao tiếp với người nước ngoài và cách nói chuyện với mọi người, tất cả nhiều nước, vì hầu như là mọi người khác nước sẽ nói một cái giọng khác nhau và có nước sẽ nói nhanh hơn ạ.
1: Mỗi vị khách một chất giọng, cách diễn đạt khác nhau. Có người nói chậm để các em dễ hiểu, người hỏi ngược về Hà Nội, trường lớp hay món ăn Việt Nam. Chỉ vài phút trò chuyện cũng đủ để một đứa trẻ có thêm dũng khí cho lần bắt chuyện tiếp theo. Tôi để ý, chưa vị khách nào từ chối lời đề nghị của các bạn nhỏ. Chị Maya, du khách đến từ London, Anh, nán lại khá lâu để trò chuyện với nhóm học sinh.
4: Tôi nghĩ là tiếng Anh của các bạn ấy rất là tốt. Các bạn nhỏ thì rất vui vẻ, sáng dạ và thực sự là muốn học hỏi. Tôi rất là vui khi mà nói chuyện với các em.
1: Có lẽ sau chuyến đi này, điều chị nhớ về Việt Nam không chỉ có phố cổ hay bún chả, mà còn là những đứa trẻ lễ phép, mạnh dạn chạy đến xin vài phút trò chuyện. Một cuộc gặp ngắn nhưng đủ để mang theo hình ảnh về Hà Nội cởi mở và hiếu khách. Còn Hoàng Long, cậu bé 13 tuổi, lại nhớ nhất món quà mình từng tặng cho một vị khách nước ngoài.
5: Lần đầu tiên thì con cảm giác bị ngượng ngượng, xong ngồi về sau đỡ hơn ạ. Một cái kỷ niệm mà con cảm thấy ấn tượng nhất là lần đầu tiên con tặng người ta một cái lá cờ đan bằng len của Việt Nam. Người ta cảm thấy vui, có vẻ rất là bất ngờ. Con cảm giác là mình nói chuyện được nhiều hơn với cả tự nhiên hơn.
1: Một lá cờ bằng len mang theo sự hồn nhiên của tuổi nhỏ khiến buổi giao lưu trở nên đáng nhớ với cả người tặng lẫn người nhận. Cách đó không xa, anh Phan Tuấn Kiệt, giáo viên tiếng Anh, gần như không xen vào những cuộc trò chuyện. Anh chỉ đứng quan sát và mỉm cười khi thấy học trò mạnh dạn hơn sau mỗi lần bắt chuyện.
6: Giao tiếp trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều cho các em. Các em có thể tự mình nói chuyện với người nước ngoài. Đó, cách học tiếng Anh sẽ ok nhất. Lúc đầu là các em ấy đến thì các em ấy ngại nói. Nhưng mà sau một thời gian thì các em đã tự tin hơn. Mình vừa được học và vừa thực hành luôn.
1: Nắng lên, nhóm học sinh cũng khép lại vài giờ lên lớp đặc biệt. Tôi tiếp tục bước trên con đường ven hồ. Phía sau lưng, những tiếng hello vẫn thỉnh thoảng vang lên, trong trèo giữa nhịp chân người qua lại. Có lẽ vài phút trò chuyện ấy rồi sẽ nhanh chóng khép lại, nhưng sự mạnh dạn vừa được gieo trong lòng những đứa trẻ sẽ còn theo các em rất lâu. Và biết đâu, nhiều năm sau, khi đã lớn, các em vẫn nhớ rằng có một buổi sáng bên hồ, chỉ bằng câu chào giản dị, mình đã mở cánh cửa đầu tiên bước ra thế giới. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện lớp học tiếng Anh bên bờ hồ Gươm. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kai, Đinh và Grady cùng với ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Thời điểm này là 9:23 theo đồng hồ của Vòng Thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời sống thị thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có những điểm lưu ý. Tình hình giao thông thì không phức tạp nhưng mà đang có thực hiện sửa chữa đường thưa quý vị. Cụ thể thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 46+410 đến km số 46+730 thì đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại 6 doanh nghiệp, các giao dịch này có khối lượng giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán. Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế và lợi nhuận, số tiền tạm tính hơn 93,7 tỷ đồng. Một ô tô biển kiểm soát Hà Nội vừa bị hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 lần vi phạm tốc độ chỉ trong tháng 7. Tra cứu trên ứng dụng VNE Traffic cho thấy phương tiện này có tổng cộng 96 lỗi phạt nguội từ tháng 2 đến tháng 7, chủ yếu liên quan đến chạy quá tốc độ, hiện ở trạng thái chưa xử phạt. Riêng trong tháng 7, hệ thống camera tại Phú Thọ đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều nhất là lỗi tốc độ. Người nộp thuế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm kênh kiểm tra thông tin về nợ thuế, nghĩa vụ thuế và các thông báo liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh nhờ việc thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt tổng đài ứng dụng AI, đồng thời phối hợp với ngân hàng ví điện tử để cung cấp thông tin thuế trên các nền tảng thanh toán số. Giai đoạn đầu, tổng đài AI sẽ tập trung hỗ trợ đôn đốc nợ thuế và thông báo tạm hoãn xuất cảnh bằng các cuộc gọi tự động. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với không gian của âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội khóa 16 tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. 15 phường tại Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp trường công lập từ mầm non đến trung học cơ sở, hầu hết chọn mô hình trường đa cơ sở, tức sắp nhập từ 2 đến 3 trường cũ thành một trường mới. Một số trường được hình thành từ 5 đến 6 cơ sở. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giáo viên, nhân viên cơ bản ổn định, học sinh vẫn học tại địa điểm cũ, không bị xáo trộn. Toàn thành phố dự kiến giảm 1.138 đầu mối trường học và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đi nhiều nhà sách để mua đủ sách giáo khoa và vở bài tập cho con. Tình trạng khan hàng cục bộ chủ yếu xuất hiện ở khối lớp 1 và lớp 6. Đại diện nhà sách khuyến cáo phụ huynh không nên mua trọn bộ vở bài tập nếu chưa có danh mục của trường, vì mỗi trường sử dụng khác nhau và nhiều nơi không áp dụng đổi trả. Các trường cho biết sách đang tiếp tục được chuyển về theo danh sách đăng ký, bảo đảm cung cấp trước khai giảng. Dầu ăn đã qua sử dụng có thể sản xuất ra dầu diesel sinh học thay vì bỏ đi. Trung tâm khai thác năng lượng tái tạo Algeria đã phát triển một thiết bị có khả năng xử lý tối đa 150 lít dầu ăn thải mỗi chu kỳ, tạo ra khoảng 140 lít biodiesel và 15 lít licorontho, phục vụ vận tải, máy móc nông nghiệp và máy phát điện. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu suất chuyển đổi có thể vượt 90% trong một số điều kiện vận hành. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật tại Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản phải đáp ứng thêm yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông tin kịp thời quy định mới này tới doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn. Văn phòng SBS Việt Nam, cơ quan có nghĩa vụ minh bạch hóa các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật theo Hiệp định SBS của Tổ chức Thương mại Thế giới thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Nhật Bản sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật thuộc 9 chi và 19 loài. Nguyên nhân là nước này bổ sung tuyến trùng Melioidogyn enterolobi vào danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật nhằm tăng cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước nguy cơ sinh vật gây hại lây lan. Theo quy định mới, các lô hàng thuộc diện kiểm soát khi xuất khẩu sang Nhật Bản phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Giấy chứng nhận cần thể hiện rõ cây trồng được sản xuất tại nơi chưa từng ghi nhận tuyến trùng này, hoặc nếu từng xuất hiện thì đã được xử lý tiêu diệt hoàn toàn. Cây trồng cũng phải được kiểm tra trong suốt mùa sinh trưởng. Giá thể trồng và bộ phận dưới mặt đất phải được xét nghiệm xác nhận không nhiễm tuyến trùng. Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin rất đáng lưu ý trong bản tin tổng hợp. Bây giờ 9:35 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tuyến đường mà Phan Yến có thể quan sát được tại phòng thu ngay lúc này. Thì nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thì hy vọng là mọi người cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp, cũng gọi là dễ chịu hơn so với ngày thường rất là nhiều. Ở khu vực Phan Đăng Lưu với lại Bạch Đằng cũng di chuyển khá là dễ chịu. Ở Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu, xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này, thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ở các góc đường đều rất là thông thoáng, mọi người nếu mà chuẩn bị di chuyển

về thì mình an tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, có những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sự kết hợp giữa Suni Hạ Linh, Ramastic và Julie cùng với ca khúc Cứ Chiều Thôi.

0: chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Suni Hạ Linh, Dramastic và Julie's cùng với ca khúc Cứ Chiều Thôi. Bây giờ là 9:40 theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Bên Sông, cùng ghé ngang bến phà Bình Quới, nghe về câu chuyện năm tháng nhiều dư vị của bến phà hàng chục năm gắn bó với đời sống của cư dân đô thị Sài Gòn. Cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Thành phố Hồ Chí Minh nơi giao thoa ẩm thực thú vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng, phủ sóng 5G cho 95% dân số và thí điểm 6G ở các khu vực trọng điểm. Đây là nội dung trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển hạ tầng số đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.
1: Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoan khảo sát địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026. Tuyến dài hơn 31 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Bắc thành phố. Dự án cùng các tuyến metro liên vùng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần phát triển giao thông công cộng và tăng cường liên kết vùng.
0: Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Trước mắt, thẻ được cấp cho các đối tượng đang được miễn phí vé xe buýt và metro số 1, tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh và sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt cùng metro số 1.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau khi mở rộng địa giới hành chính. Với các đường trùng số, thành phố đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt. Đối với đường trùng tên, ưu tiên giữ lại những tuyến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc quy mô lớn. Các tuyến còn lại sẽ được xem xét đổi tên sau khi lấy ý kiến người dân.
2: Đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bớt.

0: Có những chuyến đi chỉ mất vài phút để sang bờ bên kia, nhưng phải mất cả một đời người mới gom đủ hết ký ức để kể lại. Nhiều cư dân Bình Quế, Thanh Đa, chuyến phà qua sông Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là phương tiện đi lại. Nó từng đưa những đứa trẻ đến trường, chở người lớn đi làm, nối những cuộc thăm hỏi người thân và lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của một vùng đất ven sông. Mỗi lần tiếng máy phà vang lên giữa mặt nước, cả một miền ký ức của Bình Quế dường như cũng được đánh thức. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Lại Bên Sông.
1: Bến phà những ngày này lại đông người qua lại, xe máy nối nhau xuống cầu dẫn, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nước vỗ mạn phà như chưa từng có khoảng thời gian ngắt quãng. Với người lần đầu đặt chân đến đây, đó chỉ là một lựa chọn để rút ngắn quãng đường. Nhưng với những người đã lớn lên bên bến sông, mỗi chuyến phà còn đưa họ trở về với những năm tháng cũ. Có một thời gian, nơi đây chỉ còn tiếng gió và mặt nước lặng lờ trôi. Muốn sang bờ bên kia, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu, thêm nhiều cây số và thêm cả quãng thời gian vốn trước đây chỉ gói gọn trong vài phút lên đên trên sông. Vì thế, khi tiếng máy phà vang lên trở lại vào cuối năm 2025, nhiều người nói như một phần ký ức của Bình Quế cũng vừa trở về. Sinh ra và lớn lên ngay cạnh bến phà, anh Hiếu chứng kiến nơi đây thay đổi từng ngày. Trong ký ức của anh, từ sáng sớm đến chiều muộn, bến lúc nào cũng đông người. Học sinh, sinh viên, người đi làm, rồi đến những shipper tất bật với những đơn hàng. Tất cả đều chọn chuyến phà vì đó là con đường ngắn nhất để sang bờ bên kia.
2: Học sinh rồi sinh viên rồi shipper, nhất là shipper nhiều lắm. Tại vì người ta tranh thủ cái thời gian mà người ta đi giao hàng á cho nó nhanh nhất á, nên người ta lựa chọn cái tuyến đường mà nó nhanh.
1: Chỉ vài phút vượt sông nhưng có thể rút ngắn cả một hành trình. Chuyến phà vì thế không chỉ chở người qua sông mà còn chuyên chở nhịp mưu sinh của cư dân hai bên bờ. Với nhiều tiểu thương, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để lấy hàng rồi kịp trở về mở cửa hàng.
3: Ta đi chợ đồ á, đi như chợ đồ mối á, người ta muốn đi qua bển lấy cái đồ cho về bán rồi lại qua cái có chuyến đi chuyến về liền mà. Còn nếu đi trên đường vòng thì có bữa kẹt xe, bữa ấy cũng mấy 20 phút à, đi xa hơn 10 cây.
1: Chỉ một quãng sông ngắn nhưng giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bởi vậy, khi tuyến phà tạm ngưng hoạt động từ giữa năm 2023, nhiều người buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu. Đến cuối năm 2025, tiếng máy phà lại vang lên giữa dòng sông Sài Gòn. Điều người dân đón nhận không chỉ là một tuyến giao thông được khôi phục, mà còn là sự trở lại của một nhịp sống đã gắn bó với Bình Quế suốt bao năm. Với anh Hiếu, ký ức về bến phà còn gắn với hình ảnh những chuyến phà nhỏ của nhiều năm trước. Phương tiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con đường vượt sông vẫn lặng lẽ nối hai bờ, đưa biết bao thế hệ người dân Bình Quế qua lại mỗi ngày.
2: Đó đi chỉ cần qua đò là đi học đi làm bên đó, chỉ cần qua đò là tới. Nó khác nhiều rồi, cũng còn đi qua phà đi lại được từ một chiếc xuồng nhỏ luôn rồi giờ tới cái phà bự. Giờ là muốn tìm ký ức về ngày xưa cũng không có nữa.
1: Một câu nói mộc mạc nhưng gợi lên cảm giác như cánh cửa dẫn về tuổi thơ vừa khép lại. Bởi ký ức của một vùng đất đôi khi không nằm ở những công trình lớn mà ở chính những điều bình dị người ta vẫn đi qua mỗi ngày. Còn với cô Thủy, người đã gần như dành cả cuộc đời ở nơi đây, ký ức ấy bắt đầu từ những phút đứng giữa dòng sông để gió lùa qua mặt và ngắm hai bờ lùi dần phía sau.
4: Đi cũng hơn chục năm rồi đó. Đó là cái chiếc ghe to vậy nè, chứ không phải là cái phà này. Nó là một cái chiếc ghe to thôi. Sau này nó mới đổi lại thành cái phà này. Mình thấy nó thoải mái, nó mát thôi. Đi nước lớn vậy nó rất là mát. Mình ở dưới đó mình cảm thấy nó giống có một chút thư giãn vậy đó.
1: Giữa một thành phố luôn vội vã, chuyến phà dường như là nơi hiếm hoi người ta không thể tăng ga. Mọi người cùng đứng lặng vài phút giữa dòng sông, nhìn sóng nước loang dưới chân và để thành phố chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ký ức ấy tiếp tục được nối dài qua lời kể của cô Trâm, người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với Bình Quế.
5: Đi qua tại vì lúc đó là có nhà bạn nè, với lại bà chị bà ở bên Thủ Đức á, cái đi đường đó cho nó nhanh, cái lên Sa Lam đi cái là tới, rồi bận về cái cũng về đường đó cái đi qua nữa. Hồi đó là lúc đầu có 3.000, bây giờ rồi cái từ sau này cô đi là 6.000, giờ chắc 10.000 rồi.
1: Với nhiều người dân Thanh Đa, Bình Quế của nhiều chục năm trước, chuyến phà là một phần quen thuộc trong hành trình mỗi ngày. Có người qua sông để đi học, đi làm, thăm người thân. Cũng có những người chỉ quanh quẩn trong bán đảo với những chuyến xe lam là phương tiện đi lại chính. Tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cư dân.
5: Xe lam đó là nhất nhất, nhưng mà nó chạy sớm lắm nha. Mới có 3 giờ, 2 giờ nó đã ra, nó đậu rồi.
1: Những lời kể ấy khiến người nghe hình dung về một Bình Quế còn nhiều khoảng xanh, nơi tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã trở thành âm thanh quen thuộc của cuộc sống. Một nhịp sinh hoạt bình dị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày tất cả chỉ còn trong ký ức. Rồi thời gian trôi đi, đường xá mở rộng hơn, xe buýt, tàu thủy và nhiều phương tiện khác xuất hiện. Lượng người đi phà cũng không còn đông như trước. Nhưng với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng. Người ta giờ có nhiều cách để sang sông hơn trước. Nhưng với những người đã lớn lên ở Bình Quế, tiếng máy phà vẫn là âm thanh rất riêng của quê nhà. Mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chở theo ký ức của nhiều thế hệ. Và chính những ký ức bình dị ấy đã làm nên một phần hồn cốt của vùng đất ven sông. Và với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng.
6: Rồi lên.
7: 1, 2, 3, 4, 5 Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thành phố càng phát triển thì càng mang theo trong mình nhiều sắc màu văn hóa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, điều đó hiện diện rõ nét qua ẩm thực. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, đô thị này đã trở thành nơi hội tụ của hơn 10 triệu cư dân. Mỗi người mang theo một hương vị quê hương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng và đầy sức sống. Dù là bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng hay chiếc ghế nhựa bên quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang một dấu ấn riêng. Chính sự phong phú ấy đã tạo nên sức hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố luôn rộng mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị.
0: Tôi sinh ra ở miền Tây, nhưng quê của bố mẹ lại ở miền Bắc. Tuổi thơ vì thế lớn lên cùng những bữa cơm mang hai hương vị. Có ngày là nồi canh chua, cá kho đậm chất sông nước. Có ngày lại là bát canh cua, để cà pháo, hay bún chả thơm mùi than hoa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa, chỉ đơn giản đó là hương vị của gia đình. Rồi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Những ngày đầu xa nhà, điều khiến một cậu sinh viên nhớ nhất không chỉ là người thân, mà còn là những món ăn quen thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm lại hương vị quê giữa một đô thị hơn 300 năm tuổi, nơi hơn 1 triệu con người đang sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm. Chỉ cần đi qua vài con phố, tôi đã có thể bắt gặp một quán bún bò Huế, một quán bánh cuốn Bắc Bộ, quán cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây hay tô phở Hà Nội. Không cần đi hàng nghìn cây số để trở về quê, đôi khi chỉ cần chạy xe vài phút là có thể tìm thấy một hương vị quen thuộc, khiến nỗi nhớ nhà dịu đi rất nhiều. đó có lẽ chính là điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này không chỉ đón con người từ khắp nơi đến học tập, làm việc và lập nghiệp, mà còn đón cả những món ăn đi cùng họ. Mỗi người mang theo một công thức gia truyền, một cách nêm nếm, một ký ức quê hương. Theo thời gian, những hương vị ấy không hòa tan vào nhau mà cùng tồn tại, cùng làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của thành phố. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh không có một món ăn duy nhất để định danh mà được nhớ đến bởi khả năng dung nạp và làm cho mọi hương vị đều tìm được chỗ đứng. Ở đây, một bữa ăn ngon không được đo bằng mức giá. Đó có thể là bữa tối trong một nhà hàng sang trọng, nơi thực khách tận hưởng sự tinh tế trong từng món ăn. Nhưng cũng có thể chỉ là một ổ bánh mì nóng hổi, tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm nghi ngút khói hay ly cà phê trên vỉa hè. Mỗi món ăn đều có giá trị riêng, bởi điều níu chân người ta không chỉ là hương vị mà còn là không gian, con người và những câu chuyện gắn với nó. Một thành phố năng động luôn trao cho mỗi người nhiều cơ hội, và cũng chính vì thế, thành phố ấy mang đến vô vàn sự lựa chọn. Lựa chọn một công việc, một nơi để sống, hay đơn giản là lựa chọn ăn gì sau một ngày dài. Mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một trải nghiệm mới, một cuộc gặp gỡ thú vị hay một ký ức khó quên. Có người nói, muốn hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ những món ăn của nơi ấy. Với thành phố Hồ Chí Minh, điều đó dường như càng đúng. Bởi mỗi món ăn ở đây đều mang theo câu chuyện của những con người rời quê đến lập nghiệp, mang theo một phần quê hương để rồi cùng góp vào bản sắc chung của thành phố. Những hương vị từ khắp mọi miền không mất đi cá tính riêng mà cùng nhau tạo nên một diện mạo ẩm thực rất thành phố Hồ Chí Minh, cởi mở, đa dạng và luôn sẵn sàng đón những cái mới. Đến rồi ở lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng nhớ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hối hả. Đó còn là cảm giác thân thuộc. Khi giữa lòng đô thị rộng lớn, ta vẫn có thể tìm thấy hương vị của quê hương mình. Hóa ra có những nơi tưởng rất xa lại gần đến lạ. Và cũng như thành phố này, mỗi món ăn không chỉ làm đầy chiếc bụng mà còn lưu giữ một miền ký ức. Để rồi sau tất cả, dù chọn một bữa ăn sang trọng hay một quán nhỏ nơi góc phố, mỗi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hương vị gặp nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
6: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

Và thưa quý vị, đó là I Love You cùng với Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 10:03 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cập nhật về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 46 cộng 410 đến km số 46 cộng 730 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Tình hình giao thông thì lưu thông ổn định toàn tuyến. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm nha. Thời điểm hiện tại thì cũng lưu thông rất là ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, người nước ngoài xin visa du lịch vào Mỹ có thể bị xem xét chặt hơn nếu cơ quan lãnh sự có căn cứ cho rằng mục đích chính của chuyến đi là sinh con để trẻ được hưởng quốc tịch Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới chuyển trọng tâm từ việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh sang khâu cấp thị thực và nhập cảnh. Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ được yêu cầu xây dựng hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn các trường hợp bị cho là du lịch sinh con. Từ năm học 2026-2027, học sinh các cấp được tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày khai giảng. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm nhất trước 2 tuần, do đây là các khối đầu cấp, chuyển cấp hoặc là cuối cấp. Lễ khai giảng năm học mới được thống nhất tổ chức vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 6 hàng năm. Đây là khung kế hoạch thời gian năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo. Thưa quý vị, kỹ sư Nhật Bản Satoshi Nakagawa đã phát triển công nghệ thu thập vi năng lượng từ đất và phân hữu cơ để tạo nguồn điện nhỏ liên tục. Cụ thể, kỹ sư này sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ tạo ra công suất khoảng 100W, thưa quý vị, đủ vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Công nghệ này chưa thể thay thế nguồn điện lớn nhưng mà có thể cấp điện cho cảm biến phát hiện sâu bệnh, theo dõi nước sông dân, cảnh báo sạt lở hoặc là thiết bị giám sát ở khu vực không có điện lưới. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Kaidin cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ.

0: Và đó là Cai Đinh cùng với Tháng Năm Rực Rỡ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận, cảnh báo xe khách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ là những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang với những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Các dự án bao gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong, Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ, hệ thống thu phí phải được hoàn thành lắp đặt, kết nối và đưa vào vận hành thử nghiệm chậm nhất là ngày 10 tháng 8 năm 2026.
3: Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 đang đối diện khó khăn lớn về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền và đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 2 và thành phần 4 thiếu hụt hàng triệu mét khối vật liệu, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng khan hiếm cát đắp nền trong giai đoạn 2023-2025 do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai đồng thời. Công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn. Để tháo gỡ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương xử lý vướng mắc, đồng thời Chính phủ kiến nghị Quốc hội hỗ trợ hoàn thiện cơ chế khai thác vật liệu.
2: Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa – Chân Thành. Trong đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 25.540 tỷ đồng lên khoảng 25.893 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 353 tỷ đồng ở dự án thành phần 1. Nguyên nhân tăng vốn xuất phát từ việc thu hồi thêm hơn 105 hectare đất do điều chỉnh địa hình đào sâu, đắp cao và mở rộng giải phóng mặt bằng xây 3 trạm dừng nghỉ. Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chất lượng và đúng với quy định pháp luật.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, trục cao tốc Bắc Nam Đông Tây đang ngày một nối dài, việc di chuyển liên vùng ngày càng trở nên thuận tiện. Nhưng để an toàn trên cao tốc, người tham gia giao thông cần có ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông chung tuyến. Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ hành vi đặt cảnh báo chưa đúng, có thể từ lý do chủ quan hoặc là chưa có nhiều trải nghiệm khi di chuyển. Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay sẽ là những ghi nhận xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.
3: Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải, khiến một lái xe tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50 mét. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, nửa đầu năm nay có tới 40% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc liên quan đến việc dừng đổ xe sai quy định, nhất là từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thực tế, thường lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh, một bác tài công nghệ, ngán ngẩm chia sẻ về ý thức đặt cảnh báo an toàn của một bộ phận tài xế.
5: Cái lúc tôi đi Hạ Long ấy, có một bác tài sang bị khủng lốp ở giữa đường, bác không có cảnh báo nhấp nháy, và bác phải xuống, bác cầm cái đèn pin, bác cầm cái điện thoại, bác dơ này, cố đứng cách xa khoảng độ 20-30 mét, mà cực kỳ nguy hiểm. tôi gặp trường hợp rất nhiều luôn, thì là rất nhiều bác tài xe có sự cố dừng xe nữa, bẻ cành cây cách khoảng độ 5-10 mét, nếu mà đang ở trên đường cao tốc mà có cái tình huống gì đấy thì không thể xử lý kịp.
3: Trước những nguy hiểm luôn rình rập trên cao tốc, anh Mạnh cũng có cho mình những nguyên tắc an toàn riêng.
5: Ngày xưa mình chạy đầu kéo, mình cũng đã bật nhân đôi có cảnh báo đặt ít nhất cũng phải độ 100 mét, còn bẻ cả cành cây đặt thêm vào đấy nữa để cho mọi người đi qua, người ta có thể soi đèn cái, người ta nhích đèn và nó lia qua cái, họ có thể biết mình đang cảnh báo xe mình đang có sự cố. Mình đã sắm đầy đủ, tức là có cái tam giác mà không phải một cái mà phải sắm hai cái, có sự cố thì mình đặt tiếp tục đằng sau luôn, khoảng 100 mét, thì là một cái bên trong một cái bên ngoài, cái là nó song song để bằng cái xe để người ta biết, người ta soi, người ta thấy đèn nhanh, người ta biết nào xe là có sự cố từ xa rồi, người ta cũng tránh được.
3: Trường hợp khác, anh Mười, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các trục cao tốc phía Nam, cũng đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến việc đặt cảnh báo nhưng không an toàn. Anh Mười chia sẻ.
1: Cái nhận thức của người ta nó còn hạn chế cái vấn đề này nhiều lắm. Cần nên để cảnh báo trên 100 mét để xe ở phía sau họ di chuyển tới, họ có còn để mà xử lý. Những cái xe mà gặp sự cố, khi mình phát hiện cái mình xử lý cái nó cũng bất ngờ lắm. Khi mình giật ngược ra thì xe phía sau đang di chuyển nữa thì tai nạn nó rất là cao. Còn lơ là chủ quan nhiều lắm, hầu như là đi đường là gặp

0: cái tình huống này cũng rất là nhiều, không có đặt một miếng tỉnh táo gì nữa thì nguy hiểm rất là cao. Mà đặc biệt cái người mà đang lưu khu thì mà làm quay cái lưng ra ngoài á, ra ngoài cái lên đang chạy á, thì nguy hiểm ớn lắm.
1: Có thể thấy, sự chủ quan vẫn còn tồn tại trong tư duy của không ít người tham gia giao thông trên cao tốc. Theo tính toán của lực lượng chức năng, với tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, khoảng cách 50m chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn 1 giây. Vì vậy, đặt cảnh báo qua loa, thiếu độ chú ý hoặc là quá sát phương tiện là vô cùng nguy hiểm. Về chế tài xử phạt, theo quy định, người điều khiển phương tiện không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của đường cao tốc thì sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt không thấp, mức độ nguy hiểm lại rất cao. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn chủ quan, vẫn duy trì tâm lý chỉ dừng đổ một chút rồi sẽ đi ngay. Xe phía sau cũng phải biết quan sát, không dễ gì sự cố lại xảy đến với mình. Thực tế, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Đây có lẽ là một trong những nỗ lực từ lực lượng chức năng để người tham gia giao thông nhận định đúng về việc tham gia giao thông văn minh, an toàn trên cao tốc. Trên đường cao tốc, chỉ một sơ suất nhỏ khi dừng đổ phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, việc đặt cảnh báo từ xa giúp các phương tiện phía sau kịp thời phát hiện, giảm tốc độ và xử lý tình huống an toàn.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Khẳng định việc đặt cảnh báo phía sau xe dừng đổ trên cao tốc là điều rất quan trọng, nhất định phải có và nhất định phải đúng cách. Chia sẻ thêm về cách để đảm bảo an toàn khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển trên cao tốc, anh Vũ Văn Thắng, một giáo viên đào tạo lái ô tô ở thành phố Hà Nội cho biết.
4: Gặp sự cố ở trên đường, xe mà cần dừng lại để mà kiểm tra hoặc là mình sửa chữa thì mọi người cố gắng di chuyển cái xe vào cái đèn khẩn cấp, phải bật đèn khẩn cấp, cái đèn hazard ở trên xe đấy. Đấy là cái bước đầu tiên, và mình phải đặt cái cảnh báo ở phía sau xe theo luật là phải tối thiểu 150m về phía sau xe của mình. Đặt cái cảnh báo khẩn cấp ở phía sau ấy, nếu mà theo luật thì đúng ra là phải có cái chóp nón này hoặc là cái tam giác phản quang. Đấy là cái tiêu chuẩn về an toàn. Thế còn trong những trường hợp mà mình không có những cái vật dụng đó thì chúng ta có thể là đặt một cái chướng ngại vật gì đó mà gây chú ý ở phía sau xe mình tối thiểu 150m nhé. Ví dụ như là mình có lốp xe này, vali ở trên xe này, hay là thậm chí là cành cây mình có thể mình đặt. Vì người ở trên xe ấy, chúng ta nếu có thể, chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi xe, đứng nấp sau lan can, hộ lan ở bên ngoài ấy, chứ không được đứng ở lòng đường. Chúng ta sẽ gọi ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là lực lượng cứu hộ.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Thưa quý vị, vừa rồi là Cẩm Nang Cao Tốc cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là một số khu vực trời đã đổ mưa rồi thưa quý vị. Mưa khá là to và mặt đường rất là trơn trượt. Chẳng hạn như là Hà Huy Giáp rồi cầu Phú Long nè, Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh. Hay là khu vực Tô Ký Đông Bắc, Tô Ký đi qua hẻm 146, rồi Tô Ngọc Vân với lại Thành Xuân 25. Những khu vực này thì trời đang mưa, mặt đường rất là trơn trượt. Mọi người có di chuyển ở những khu vực nào trời mưa thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha. Chú ý quan sát, tập trung lái xe để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui, nạp cho mình thật là đầy năng lượng để ngày mai làm việc thật là hiệu quả. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bằng một bài hát quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Giang Hồng Ngọc cùng với ca khúc Hạ Trắng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui là được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Giai Điệu Cảm Xúc để đem đến 30 phút thư giãn cùng những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và hôm nay, Hà Thu sẽ dành số phát sóng này cho một nghệ sĩ đặc biệt, một giọng ca, giọng rap mà chỉ cần cất lên với câu chào quen thuộc là cũng đủ để làm bừng tỉnh mọi đôi tai. Đó chính là Sonpo.

ca khúc Temperature. Phát hành hồi năm 2005, ca khúc này từng thẳng tiến lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 với giai điệu điện tử và lẫn dancehall cực kỳ gây nghiện, cùng chất rap rất riêng không trộn lẫn của Sunpo. Ngay bây giờ, hãy tăng nhiệt cùng một trong những bản hip hop reggae kinh điển nhất mọi thời đại.

sau thành công vang dội của Temperature, đến năm 2006, Sean Paul tiếp tục ghi điểm với người yêu nhạc và cả các fan điện ảnh khi khẳng định vị thế vua tạo hit bằng ca khúc Give It Up To Me nằm trong album nhạc phim của bộ phim khiêu vũ nổi tiếng Step Up. Bắt tay cùng giọng ca nữ R&B cảm xúc Kesha Cole, Sean Paul mang đến một không gian âm nhạc vừa dập dìu, cuốn hút, vừa đậm chất đường phố, là giai điệu quen thuộc gắn liền với thanh xuân của rất nhiều thính giả thế hệ 8X, 9X.

Tiếp tục ngược thời gian về năm 2009, khi âm nhạc thế giới chấn động trước màn kết hợp giữa ông chúa Beyoncé và hoàng tử Reggae Sean Paul trong ca khúc Baby Boy. Sự pha trộn hoàn hảo giữa R&B

Điều gì xảy ra khi âm nhạc Latin nóng bỏng gặp gỡ nhịp điệu Caribe đặc trưng? Câu trả lời chính là Bailando, sự kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử Latin Enrique Iglesias, ca sĩ và nhạc sĩ người Cuba Desemme Bueno, ban nhạc Cuba Gente de Sona. Và tất nhiên rồi, chất rap đặc trưng không trộn lẫn của Son Paul đã tạo nên một bản hit toàn cầu năm 2014. Phiên bản tiếng Anh với sự góp giọng của Son Paul mang lại một làn gió vô cùng tươi mới, phóng khoáng.

điểm lại những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Sơn Pôn thì không thể quên hiện tượng toàn cầu năm 2016 với ca khúc Cheap Thrills. Khi giọng ca nội lực đầy ma mị của nữ ca sĩ Sia hòa quyện cùng những câu rap đậm chất dancehall của Sơn Pôn, họ đã tạo nên một bản phối không thể cản phá trên mọi sân khấu và bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Một ca khúc mang năng lượng tích cực, đề cao những niềm vui không hề tốn kém.

Năm 2017, Sunpon chứng minh phong độ đỉnh cao chưa từng suy giảm khi hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới Dua Lipa trong siêu phẩm No Lie. Sự hòa quyện giữa chất rap lôi cuốn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, một dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được của Sunpon và chất giọng trầm khàn đặc trưng mang âm sắc hiện đại sang trọng của Dua Lipa đã biến ca khúc này thành một trong những bản hit

chuyển sang một sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Jamaica khi Sean Paul kết hợp cùng hai tượng đài khác của dòng nhạc reggae dancehall là nữ hoàng Spice và huyền thoại Shaggy trong bản hit mang tên Roll Down Day. Bản phối cực kỳ cuốn hút và có sức mạnh lay động mọi cơ thể này là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống bền bỉ và niềm tự hào của âm nhạc vùng Caribe trên bản đồ thế giới hiện đại.

Đến với một màn bắt tay xuyên biên giới nữa giữa Sonpon và nữ hoàng nhạc dance người Rumani, ca sĩ Ina, trong ca khúc có cái tên cực ngắn gọn, Up. Một sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử châu Âu và phong cách reggae dancehall của Sonpon tạo nên một giai điệu bắt tai, thời thượng và cuốn hút người nghe từ những nốt

0: khép lại hành trình bùng nổ hôm nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, giao thông sẽ có một vài những cái sự cản trở bởi thời tiết tương đối cũng khá là đáng lưu ý thưa quý vị. Mưa lúc nãy khá là nặng hạt, mặc dù là bây giờ đã có những cái nhịp giảm rồi, tuy nhiên thì chắc chắn rằng cũng ảnh hưởng phần lớn đến cái tình trạng giao thông lúc này. Vậy nên quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thì cứ cố định tần số FM 91MHz, Quý Thanh sẽ cập nhật thông tin giao thông liên tục để giúp quý vị thính giả có một cái lộ trình nó chủ động hơn. Quý vị thính giả lưu thông và thấy những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, các bạn có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai cách. Đầu tiên số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị nhà lưu thông ở đường Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại thì Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Thưa quý vị, Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Thưa quý vị, Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cập nhật thông tin giao thông trên các tuyến cao tốc. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 46 cộng 410 đến km số 46 cộng 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Tại km số 8 cộng 500 va chạm hai xe đã di chuyển vào lên khẩn cấp để xử lý. Từ km số 6 đến km số 8 cộng 500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị nghe bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Hộ kinh doanh, có những kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu 5 đến 10 tỷ đồng có thể được giảm 30% thuế thu nhập trong năm nay và năm sau. Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét chính sách này tại kỳ họp không thường lệ trong tháng 8. Cùng với đó, mức doanh thu để hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản, dự kiến tăng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết nội dung này, VOV Giao thông có đề cập trong bản tin chuyển động chính sách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chúng ta sẽ cùng nghe trực tuyến tại vovgiaothong.vn nếu muốn nghe lại. Thưa quý vị, 6 dự án lớn tại Hà Nội đã khởi công nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng đang được đề xuất gia hạn thêm 6 tháng. Dự kiến nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày mai. Các dự án gồm trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 3 khu đô thị và một tổ hợp y tế. Một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo gửi đến sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh. Các văn bản giả có thể ghi đúng tên trường, tên sinh viên, ngành học, kèm logo, số văn bản, con dấu, chữ ký và nội dung về học bổng, du học hoặc hỗ trợ học phí. Tân sinh viên không bấm vào đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của trường. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, đêm 12, rạng sáng 13 tháng 8. Chúng tôi lặp lại thông tin này. Thưa quý vị, vừa qua, mưa sao băng Perseus đã đạt cực đại, tạo cơ hội quan sát một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất trong năm. Vào thời điểm cực đại, tần suất có thể đạt khoảng 60 đến 80 vòi sao băng mỗi giờ. Năm nay, ánh sáng sẽ ít ảnh hưởng đến việc quan sát. Người xem không cần kính thiên văn, nhưng nên chọn nơi quang đãng, ít ánh đèn và theo dõi thời tiết trước khi quan sát. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, ngư dân, chủ tàu và thuyền viên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy nổ trên tàu cá, tàu thuyền, nhất là khi phương tiện vào bờ neo đậu hoặc tập trung nhiều tàu tại cảng cá. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tàu cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, bình ga, máy phát điện, ắc quy và các thiết bị tiêu thụ điện, kịp thời sửa chữa, thay thế khi phát hiện hư hỏng. Trên tàu cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy sát tay, phương tiện chữa cháy ban đầu và dụng cụ phá dỡ, bố trí ở vị trí dễ lấy khi có sự cố. Khi neo đậu cần bắt khi neo đậu thì chúng ta cần ngắt nguồn điện không cần thiết, khóa van bình ga, không sạc ắc quy hoặc pin thiết bị điện qua đêm khi không có người quan sát. Ngư, lưới cụ, nhiên liệu và vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp gọn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo chủ tàu bố trí người trông coi phương tiện, đặc biệt ban đêm, đồng thời tham gia huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống ban đầu. Mỗi tàu cá an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân và bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản ổn định. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin tiếp theo ạ. Thông tin từ tín hiệu camera của chương trình Phạm Văn Hai do cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt. Quý vị thính giả có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình quý vị nhé. Mưa thì cũng đã ngớt hạt rồi, một cái cơn mưa đến và đi cũng rất là nhanh chóng. Nó giống như là cái đặc tính thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mưa rào bất chợt, thưa quý vị. Một lát để Duy Thanh lựa chọn thêm một cái bài hát nào đó có cái từ khóa cơn mưa rào gửi tặng cho quý vị thính giả nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông. Nhịp di chuyển trên đường lúc này thì rất là bình thường. Chỉ có các tuyến đường mà quan trọng như là các tuyến cao tốc thì có một vài sự cố. Có một vài những cái công trình đang xử lý nên cũng ảnh hưởng đến một vài những cái nhịp giao thông, như là trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 46 cộng 410 đến km số 46 cộng 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Tại km số 8 cộng 500 va chạm hai xe tải đã di chuyển vào làn khẩn cấp để xử lý. Km số 6 đến km số 8 cộng 500 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn toàn ổn định, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình quý vị nhé. Tiếp tục ạ, mời các bạn cùng di chuyển sang khu vực ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo ạ, Âu Cơ Hồng Lạc. Nếu một quý vị tính giả có nhu cầu di chuyển về Âu Cơ Hồng Lạc lúc này thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Trường hợp quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm những cái góc quan sát mới về những cái diễn biến giao thông, quý vị thính giả có thể hỗ trợ tiếp cho Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình. Còn bây giờ thì chắc là để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong các cung đường lưu thông của mình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái diễn biến thời tiết tại khu vực phía nam quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay thì thời tiết tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng do các khối mây đối lưu phát triển mạnh từ sáng. Một số khu vực đã xuất hiện mưa sớm, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, cao nhất trong dao động từ 32 đến 34 độ C. Trong những giờ tới, thời tiết vẫn có thay đổi nhanh giữa các khu vực. Đáng lưu ý từ chiều, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, khiến mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Người dân có kế hoạch di chuyển trong ngày, nghỉ cuối tuần thì nên chủ động mang theo áo mưa, đồng thời giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn khi đi qua khu vực có mưa. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông, xin được cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin chú ý tiếp theo. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đang có mưa to. Đề nghị các bác tài, nhà lái, các nhà xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào lần dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thính giả có số điện thoại cuối 7640 cho biết thông tin đường Tô Ngọc Vân từ giao lộ Linh Đông đến giao lộ Phạm Văn Đồng sẽ đông di chuyển chậm. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, lưu thông ổn định. Thính giả có số điện thoại cuối 7920 cho biết giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Tiếp tục là một thông báo đến từ Sở Xây dựng, thưa quý vị, về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng thông báo, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình lưu thông thay thế Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, Hoàng Sa, Rạch Bùng Binh, Bà huyện Thanh Quang, Võ Thị Sáu và tháng 2. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông báo đến từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc lưu ý khi mà chúng ta có hướng di chuyển từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Hàm Lương. Còn bây giờ thì cơn mưa nó sẽ là cái chất xúc tác cho âm nhạc trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay quý vị nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên Cơn Mưa Tình Yêu qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Cơn Mưa Tình Yêu qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh nha, tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông ạ. Cách y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46+410 đến km số 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường. Tại km số 8+500 va chạm hai xe đã di chuyển vào lên khẩn cấp để xử lý. Km số 6 đến km số 11 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về đây. Nhắc lại hai thông tin giao thông ở giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên ít nhiều di chuyển về đây thì chúng ta cũng hơi lúng túng ạ. Tiếp nữa đó chính là đường Tô Ngọc Vân từ giao lộ Linh Đông đến giao lộ Phạm Văn Đồng. Thì với tuyến đường này, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình đó, thì quý vị thính giả có thể liên hệ qua hai cách nhé. Cách đầu tiên đó chính là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Hai cái cách thức mà cũng rất là dễ dàng cho cái sự tương tác và quý vị thính giả thì vẫn hay lựa chọn cái nhịp kết nối thông qua fanpage là VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Cảm ơn những comment tương tác đến từ bạn Phạm Hoàng Trường, Huy Euro và Luân Trình. Có những cái tương tác mà nó sẽ giúp cho cái tinh thần của người thực hiện chương trình đâu đó cũng trở nên nhiều cái động lực hơn, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này theo như Duy Thanh quan sát thấy thì cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là 3 tháng 2 giao cắt với trục đường. Đó chính là trục đường Lê Hồng Phong. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến hết sức phức tạp, bủa vây khắp các tỉnh thành từ khu vực quen sông cho đến ven biển như thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau. Tốc độ phá hủy của các vụ sạt lở sụp đổ bất ngờ và nuốt chửng diện tích lớn chỉ trong vài phút. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị cắt đứt hoàn toàn, nhà cửa bị cuốn trôi, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Sạt lở vốn là chuyện không mới ở đồng bằng sông Cửu Long khi thời tiết bước vào mùa mưa. Nhưng thiên tai nối tiếp và khó lường đã khiến người dân lo sợ mất sinh kế và an cư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, thường trú của VOV Giao Thông tại đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
2: Trên con đường đất dẫn vào ấp Sa Phô, xã Đất Mới, dọc sông Cửa Lớn, một trong những nơi được mệnh danh là thủ phủ tôm của tỉnh Cà Mau, ông Phạm Văn Tý thất thần ngồi giữa cảnh quan xác xơ, bể ươm tôm giống nứt một đường dài. Lúc 1 giờ 30 phút khuya ngày 17 tháng 7 vừa qua, khi gia đình ông còn ngon giấc, bỗng âm thanh khô khốc phát ra từ trạng thái rạn nứt trên nền xi măng. Cột nhà chịu lực bị xé toạc, mái tôn co kéo kêu ken két nương theo đà trượt của đất. Gia đình ông hoảng loạn, vừa chạy thoát thân kịp, nhìn lại thì một nửa căn nhà đã đổ ập xuống sông. 8 năm lập nghiệp tại địa phương này, ông Phạm Văn Tý từng chứng kiến mép nước đã ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét. Dọc sông Cửa Lớn là nơi tập trung các trại sản xuất tôm cua giống, nhưng giờ đây bị sạt lở bủa vây.
3: Thì trước mắt thì thấy sụp lở thì như hiện giờ là tôi gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà tôi ở xóm giềng mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi.
2: Tại ấp Lưng Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, 200 hộ dân cũng ăn ngủ không yên vì trong 7 ngày, đoạn sạt lở ven sông dài khoảng 35 mét đã làm đứt tuyến giao thông. Phương tiện như xe ba gác, xe vận chuyển cây giống và nông sản không thể lưu thông. Ngoài ra, cái lo lớn nhất là toàn bộ diện tích nông nghiệp đều nằm trong vùng đê bao khép kín. Nếu sạt lở thêm thì coi như cây cối khó sống qua mùa mưa này. Bà Phạm Thị Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
4: Ở này mới lỡ đây hả? Lỡ mau lắm á.
5: Cái kè của mình ngoài đó đó hụp vậy nè, lỡ lỡ nứt nứt từ từ, tôi ngủ không được luôn á. Mình cũng muốn giữ phần đất của mình, tại vì tài sản thì mình nóng ruột.
2: Sạt lở nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và diễn biến ngày càng phức tạp đã cuốn trôi đất đai và sinh kế của người dân. Từ năm 2016 đến nay, vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 1.210 km. Tính đến tháng 7 năm 2026, riêng thành phố Cần Thơ ghi nhận 232 điểm sạt lở, tác động trực tiếp đến 32 căn nhà và tàn phá nhiều tuyến giao thông nông thôn. Tại Cà Mau, 6 tháng đầu năm 2026 đã xuất hiện 91 vụ sạt lở đất, làm thiệt hại 84 căn nhà, 66 tấn muối. Ngoài ra, ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh cũng xảy ra hơn 30 vụ sụt lún sạt lở trong một tháng. Sạt lở đã làm đứt gãy sinh hoạt của những cộng đồng gắn bó qua nhiều thế hệ. Nhà cửa, ruộng vườn, đường xá và kế sinh nhai luôn đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi.
6: Cái đoạn này là hồi đó là cái mặt nó 5 mét đó, còn khoảng 2 mét mất khoảng 3 mét đó. Thì bây giờ nói chung khả năng là làm đâu có nổi đâu.
7: Nhà nước hỗ trợ làm cái đường sớm sớm cho học sinh nhập học của trường lại rồi.
8: Thì đối với địa phương thì sẽ xin chủ trương khắc phục cho bà con cũng như là các cái tuyến đường mà hư hỏng nặng để khắc phục sớm cho bà con lưu thông đi lại.
2: Các nhà khoa học chỉ ra rằng sạt lở hôm nay là kết quả của nhiều sức ép cùng lúc. Lượng phù sa suy giảm, tình trạng khai thác cát kéo dài, sụt lún do khai thác nước ngầm, tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nguồn lực địa phương, cấp xã, phường không đảm bảo để tự khắc phục. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thì tích cực triển khai các giải pháp hạn chế sạt lở, nhưng tốc độ xây chạy không kịp với tốc độ sạt lở. Tại thành phố Cần Thơ, địa phương đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên nguồn lực triển khai các công trình kiểm soát sụt lún sạt lở mang tính liên vùng. Còn tại Cà Mau, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.
9: Đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Bây giờ trong các cái quy hoạch đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những cái con đường mà cập mà xong.
2: Cuộc chạy đua lặng thầm của hàng triệu người dân đồng bằng đã bắt đầu thấy mỏi. Nhưng vì sinh kế, giữ đất, giữ lấy không gian sinh tồn, người dân cũng đang gồng mình chống chịu. Thực trạng này đòi hỏi nguồn lực phân bổ sớm từ trung ương nhằm giúp đồng bằng sông Cửu Long gia cố và hoàn thiện hạ tầng phòng chống sạt lở. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, ứng phó với sạt lở cần thực hiện giải pháp 301 hạn chế, không xây dựng nhà cửa sát bờ sông, không khai thác trái phép cát trên sông, không chặt phá rừng ngập mặn ven biển, hạn chế các phương tiện giao thông thủy đi với tốc độ cao tạo sóng lớn tác động ven bờ. Ông Tý, bà Thuận và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cần theo dõi

lượng phương tiện tập trung cũng đang hơi đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên, một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là 382 Nguyễn Tri Phương, hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Ôi, mưa lại quay trở lại thưa quý vị, và cái lượng mưa cũng không có cao lắm, nên quý vị thính giả di chuyển trên đường thì chúng ta cũng lưu ý để mà có thể chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình với một cái kiểu thời tiết như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Một cái trục đường nữa cũng đông chậm, đó chính là trên trục đường khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ cũng đã là 11:33 rồi và tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái sự gọi là ổn định đấy thưa quý vị. Thường là buổi trưa nhu cầu di chuyển của quý vị trên đường thì không cao lắm, nên thành ra thì thường nhịp di chuyển nó vẫn ở trạng thái là ổn định, hoặc là một vài thời điểm thì hơi đông nhưng vẫn di chuyển được với vận tốc trung bình. Có nghĩa là cũng không có đến mức mà chúng ta có một vài những cái sự lo lắng trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý khác. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đại diện Hungary Ferencváros. Tài năng trẻ Mario Rivas ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia, trong khi tân binh SP cũng nổ súng chỉ 4 phút sau khi vào sân. Bernardo Silva cũng có màn ra mắt nhưng chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất. Arda Güler tiếp tục là cầu thủ tấn công nổi bật khi góp công vào cả hai pha làm bàn. Trận giao hữu tại Thụy Điển giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Câu lạc bộ nước Pháp vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Fernandes thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ibrahim Mbaye băng vào đệm bóng cận thành. Đến phút 32, Brian Mbeumo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây cũng là trận đấu chứng kiến những phút thi đấu đầu tiên của tân binh Yuri Tielemans trong màu áo của Man United. Trong khoảng 25 phút góp mặt trên sân, anh hoàn thành cả 21 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 100%. Khả năng đưa bóng đến đúng địa chỉ giúp tiền vệ người Bỉ nhanh chóng tạo được sự ổn định ở khu vực giữa sân. Cũng liên quan Manchester United, đội chủ sân Old Trafford đã chính thức chia tay thủ môn Radek Vitek khi bán anh cho Middlesbrough với mức phí lên tới 14 triệu bảng. Thủ môn cao 1m98 này gia nhập học viện của Man U từ năm 2020 nhưng không có cơ hội chen chân vào đội 1. Đáng chú ý, Quỷ Đỏ đã đưa vào hợp đồng điều khoản có quyền mua lại và hưởng 35% giá trị của bất kỳ thương vụ bán lại nào trong tương lai. Với AFF Cup 2026, Thái Lan đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Myanmar để giành ngôi nhất bảng B và tấm vé vào bán kết. Dù chỉ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng với đẳng cấp cao hơn, Voi Chiến dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà. Đối thủ của Thái Lan ở bán kết sẽ là đội nhì bảng A, Singapore. Trong khi đó, lợi thế sân nhà giúp Malaysia nhập cuộc chủ động trước Philippines. Ngay ở phút thứ 16,

0: quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã mở tỷ số. Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng Trung Quốc 1-0, Malaysia đứng nhì bảng B và gặp Việt Nam ở bán kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tại ngày thi đấu thứ 3, bán kết giải Pickleball PPA Asia 500 MB Hồ Chí Minh Open 2026, tay vợt của đoàn Công an Nhân dân là Trang Huỳnh đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Mihia Kawan sau khi bị dẫn trước ở set đầu tiên, qua đó tiến vào trận chung kết gặp Andy Zikosa-Sevic tại nội dung đơn nữ chuyên nghiệp. Tương tự, Lực Phạm dù gặp vấn đề về sức khỏe và bị Jack Wong dẫn trước 5-1 sau set đầu tiên, song bằng nỗ lực phi thường đã lật kèo thành công khi giành chiến thắng hai set còn lại với tỷ số 11-7 và 11-9 để lọt vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp gặp tay vợt người Mỹ Adam Pavey. Căng thẳng kịch tính cũng là diễn biến của hai trận bán kết nội dung đôi nam chuyên nghiệp. Dù giành thắng lợi 11 năm sau set đầu tiên trước cặp đôi Jack Wong và Kim Eung-won, nhưng Lý Hoàng Nam và Colin Jones đã không thể tận dụng cơ hội ở set thứ hai và bị đối phương cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, bản lĩnh đã lên tiếng kịp thời giúp hạt giống số 1 giành thắng lợi chung cuộc. Tương tự, dù được đánh giá cao hơn, nhưng Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã phải rất chật vật mới lội ngược dòng trước Rob Sterling và Kenta Miyoshi với tỷ số 2-1. Ở các nội dung còn lại, đôi bạn thân Jack Wong và Kim Eung-won đã cùng giành chiến thắng 2-0 trước các đối thủ để gặp lại nhau tại nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp. Trong khi đó, một đôi bạn thân khác là Yu Feilong và Xiao Ji Huang sẽ đối đầu ở nội dung đôi nữ chuyên nghiệp. Các trận tranh hạng 3 và chung kết các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra hôm nay tại cụm sân New Sport Club City Park, The Global City, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, với tâm điểm là trận chung kết trong mơ giữa hai bộ đôi Lý Hoàng Nam, Colin Jones và Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Thông tin mới nhất cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh về khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Phát đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 46+410 đến km số 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt. Cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến gần với metro số 1. Đầu tiên, chắc có lẽ là cái câu chuyện lưu lượng hành khách tiếp cận ga metro số 1. Lưu lượng hành khách nhà ga Bến Thành đông từng đợt tàu đến ga, lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh thông thoáng. Đó là thông tin về các khu vực, các tuyến đường gần với metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tín hiệu camera với các tuyến đường ổn định từ cái việc quan sát đến từ Duy Thanh. Thưa quý vị, thông tin ở Tô Ký hẻm 146, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển tốt. Trục đường tiếp theo Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ, lưu lượng tập trung tại đây cũng không cao và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường, không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Một cái trục đường tiếp theo nữa có lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm cho cái nhịp di chuyển, đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta hoàn toàn an tâm có cái nhịp di chuyển về đây quý vị nhé. Lặp lại, khi một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông

tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Lúc này Duy Thanh có hứa rằng là sẽ tặng quý vị khán giả một vài ca khúc có từ khóa là Cơn Mưa Rào. Thì đúng y chang, hứa Kim Tuyền có một cái bài hát là Cơn Mưa Rào qua phần trình bày của Văn Lai Hương gửi tặng đến quý vị nhé.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cơn Mưa Rào qua phần trình bày của Văn Mai Hương, một sáng tác đến từ Hứa Kim Tuyền. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh nha, tiếp tục với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý. Từ tín hiệu camera của chương trình, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Phạm Hùng Hương Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hương Phú, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức hơi đông một chút, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Đinh Hòa Cao Xuân Dục cũng vậy, thông thoáng, di chuyển ổn định. Khánh Hội Vĩnh Hội thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Hay là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Hôm nay thì một cái ngày cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái cơn mưa bất chợt và đâu đó thời tiết cũng dịu hơn hẳn. Và cảm thấy đầu tiên nha, nếu mà ở một cái góc nhìn nó tích cực á, thì đó cái không khí nó cũng trở nên trong lành hơn. Duy Thanh nghĩ rằng là với cái khoảng thời gian mưa khá là ngắn như thế này á, thì cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình kinh doanh hay là quá trình lái xe á, thì nó cũng không có nhiều lắm, phải không thưa quý vị? Nên thật ra thì Duy Thanh nghĩ là cái cơn mưa trong buổi trưa ngày hôm nay nó cũng khá là ổn đó. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông ạ. Các tuyến đường lưu thông bình thường thì cũng rất là nhiều, sẽ được cập nhật cho quý vị thính giả như sau ạ. Trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cầu chữ Y. Hiện tại thì trên trục đường cầu chữ Y, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể hoàn toàn an tâm cho lộ trình di chuyển này. Riêng với khu vực nút giao ngã tư bốn xã thì một vài thời điểm thì lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển chậm ngay giữa giao lộ. Còn các khoảng thời gian khác thì chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ạ. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực đó chính là Khánh Hội giao cắt với cầu Kinh Tẻ. Hiện tại thì Khánh Hội giao cắt với cầu Kinh Tẻ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta cũng có thể di chuyển tốt về đây thưa quý vị, cũng không có nhiều áp lực lắm. Quý vị tin nhà cũng hoàn toàn an tâm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình về các tuyến đường lưu thông ổn định cũng tương đối nhiều. Chúc quý vị thính giả có một cái lộ trình lúc nào cũng chủ động trên các cung đường lưu thông. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp di chuyển cực kỳ dễ chịu . Cá nhân Duy Thanh thì cứ mỗi lần lên xe và lái xe lúc nào cũng trong một cái trạng thái cũng hơi lo lắng, tại vì không biết là cái lộ trình mình di chuyển sắp tới thì nó có khó khăn hay là trở ngại gì hay không. Cũng từ những cái thông tin giao thông từ FM 91MHz VOV giao thông thì qua đó mình cũng rất là chủ động để có thể vạch ra một cái cung đường nó phù hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hiện tại thì toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp theo nữa, mời các bạn đến với thông tin giao thông ở khu vực, đó chính là trên trục đường Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh. Như Duy Thanh cũng cập nhật, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau ạ. Thưa quý vị, từ ngày mai đến hết năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong mưa, đường trơn, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Thưa quý vị, nhiều phòng trọ chung cư mini tại Hà Nội đang tăng giá từ 10 đến 15%, tập trung ở các khu vực gần trường đại học, khu văn phòng như Cầu Giấy, Thanh Xuân. Một số người thuê cho biết tiền phòng sau khi tăng cộng thêm điện nước và phí dịch vụ có thể chiếm khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com cho thấy đến tháng 6, giá rao cho thuê nhà trọ chung cư mini tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, nhiều khu vực tăng hơn 10%. Người dân có thể mua vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore hay là Bangkok, Thái Lan với mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vé thành phố Hồ Chí Minh Singapore từ hơn 1,6 triệu đồng một chiều, còn thành phố Hồ Chí Minh Bangkok chưa đến 1,9 triệu đồng. Từ Hà Nội đi Singapore và Thái Lan, giá rẻ của các hãng trong nước dao động khoảng 2,6 đến 3 triệu đồng một chiều. Nguyên nhân chính là nguồn cung hàng không tăng, cạnh tranh giữa các hãng lớn hơn, trong khi sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, hôm nay, 9 tháng 8, thành phố Nagasaki, Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử tại Công viên Hòa Bình, trung tâm thành phố. Thị trưởng Nagasaki công bố tuyên ngôn Hòa Bình Nagasaki 2026, kêu gọi khôi phục chủ nghĩa đa phương, tinh thần thượng tôn pháp luật và cùng hành động vì hòa bình thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản tiếp tục kiên định ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn khẩn số 868 thông báo về kế hoạch bảo trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại Trung tâm Dữ liệu Hải quan từ 12 giờ đến 14 giờ hôm nay. Để phục vụ bảo trì, Cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch khai báo, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa. Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực thông báo kịp thời kế hoạch bảo trì đến các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn thành bảo trì. Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics chủ động đăng ký tờ khai trước hoặc sau thời điểm bảo trì, hạn chế bố trí các lô hàng cần thông quan gấp trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 giờ ngày hôm nay. Trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp có thể liên hệ Bộ phận Hạ tầng Công nghệ Thông tin, Tổ quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan theo số điện thoại 0243 2242 185 để được phối hợp xử lý. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Chắc là để khép lại giờ cao điểm trong một cái trạng thái dễ chịu nhất, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa cũng viết về một cơn mưa. Cơn mưa ngang qua phần trình bày của Sơn Tùng. Đến đây thì Duy Thanh sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thực hiện chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chiếu Quốc.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn rộng lớn và không ngừng biến đổi, mang đến cho chúng ta những nguồn năng lượng tuyệt vời trên mọi hành trình di chuyển. Hôm nay, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc đặc biệt từ những bản ballad mộc mạc, chất R&B thời thượng cho đến những giai điệu pop điện tử đầy cuốn hút. Hãy thắt dây an toàn, tăng âm lượng và để Hà Thu đồng hành cùng quý vị trong chuyến viễn du âm nhạc này nhé. Mở đầu chương trình sẽ là Lofi, nữ nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đang thổi một luồng gió hoàn toàn mới mẻ vào dòng nhạc jazz và pop cổ điển. Với ca khúc Love a Girl, cô mang đến một không gian âm nhạc trong trẻo, mộng mơ và đầy hoài niệm. Một khởi đầu nhẹ nhàng để quý vị thả lỏng tâm trí đằng sau tay lái.

Đến với một sự kết hợp xuyên lục địa đầy bất ngờ và đẳng cấp khi hoàng tử tạo hit Charlie Puth bắt tay cùng tượng đài âm nhạc Nhật Bản Hikaru Utada trong ca khúc mang tên Home. Sự hòa quyện giữa chất giọng cao vút đầy kỹ thuật của Charlie Puth và âm sắc cảm xúc của Hikaru Utada tạo nên một bản phối đầy chiều sâu, chạm đến trái tim người nghe với nỗi cô đơn khi căn nhà trống vắng người mà khiến nó trở thành tổ ấm.

Sau những giai điệu nhẹ nhàng đầy xúc cảm, chúng ta cùng đổi gió với một bản nhạc pop tươi trẻ đến từ Adela, nữ ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Slovakia. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Dream Academy năm 2023, chính là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI. Với ca khúc Ain't in LA, mang âm hưởng tự do, phóng khoáng cùng giai điệu cực kỳ bắt tai, Adela sẽ đem đến một làn gió mát lành, thổi bừng tỉnh không gian xe của các bạn ngay bây giờ.

Khi nãy giới thiệu về Adela, Hà Thu đã có nhắc tới Dream Academy là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu Gaslight. Vậy nên ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của những cô gái tài năng này với một sản phẩm vừa phát hành hôm 24 tháng 7 vừa qua mang tên Animal. Ca khúc đã nhanh chóng trở thành một bản hit nhờ năng lượng trẻ trung, cá tính, với nhịp điệu dồn dập mà vẫn phô diễn được chất giọng nội lực của các cô gái Gaslight.

Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với Teddy Stream, giọng cao soul R&B đầy nội lực người Mỹ, người từng làm thổn thức hàng triệu trái tim với chất giọng khàn, đặc trưng đầy cảm xúc. Ca khúc Bad Dreams tiếp tục là một minh chứng cho khả năng truyền tải nỗi niềm đỉnh cao của anh, khắc họa những trăn trở trong tình yêu và nỗi sợ mất đi người mình yêu, ám ảnh trong cả những giấc mơ tồi tệ mỗi đêm.

Khép lại những giấc mơ tồi tệ của Daddy's Dreams, chúng ta chào đón Jennie, thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink, và ca khúc Less Than A Lover, nơi cô kể về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, có sự lãng mạn của thời gian đầu khi hai người tìm hiểu nhau, mùa hè, cũng như từng khoảnh khắc bên nhau trong trạng thái trên tình bạn, dưới tình yêu.

Chúng ta cùng tiếp tục hành trình của giai điệu cảm xúc với Tinashe, nữ hoàng R&B thế hệ mới, nổi tiếng với những giai điệu mượt mà và phong cách trình diễn quyến rũ. Ca khúc No Broke Boys mang âm hưởng hip-hop và lẫn R&B cực kỳ thời thượng, một bản nhạc mang tinh thần tự lập và đầy tự tin của phái đẹp.

Tiếp tục làm nóng không gian xe của các bạn với sự xuất hiện của Hyolyn, cựu nhóm trưởng của SeaStar, người được mệnh danh là Beyoncé của K-pop nhờ chất giọng nội lực hiếm có và kỹ năng trình diễn đỉnh cao. Trong ca khúc Check, Hyolyn tiếp tục khẳng định phong cách quyến rũ, mạnh mẽ cùng những bước nhảy và âm hưởng R&B pha chút hip-hop cực kỳ cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu là sự kết hợp của ba tên tuổi lớn trong làng nhạc điện tử và pop, đó là phù thủy Tropical House Kygo, giọng ca R&B ngọt ngào Khalid và tài năng âm nhạc điện tử Griffin. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Save My Love là một bản phối bùng nổ với cảm xúc vượt qua nỗi đau để quyết định rằng mình sẽ dành tình yêu cho một người khác xứng đáng hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và xin hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình,

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ, mong

Muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay Ai Rồi Cũng Sẽ Khác không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm, nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hững hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc, Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa, ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi lại yêu thương trong ta đến

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội là tôi đấy.

đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần nhưng thôi buồn vương lắm tình tôi thế người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi tình tôi thế chỉ là đơn côi đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần tình tôi thế người người xa xôi bao năm qua ngỡ là muộn rồi tình tôi thế chỉ là đơn côi.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đừng tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đừng Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada ngừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo sản phẩm giảm cân Simara Care X3. Qua hậu kiểm, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định không cấp giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Simara Care X3 như thông tin quảng cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Ngoại vụ từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, giảm một đầu mối. Đồn Biên phòng Phổ Quang tỉnh Quảng Ngãi thông báo tìm chủ sở hữu một vật thể lớn trôi dạt vào bờ biển phường Trà Câu. Vật thể có đường kính khoảng 4-5 mét, màu vàng, đáy nâu đen, trên thân ghi dòng chữ China Buoy SF303, nghi là phao khí tượng trên biển.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau 6 vòng lọc ảo, hôm nay các trường đại học bước vào thời điểm quyết định điểm chuẩn và công bố danh sách trúng tuyển năm 2026. Theo dự kiến, khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả kết quả vòng lọc ảo cuối cùng về các trường. Từ 17 giờ cùng ngày, các trường có thể bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển lên hệ thống và công bố điểm chuẩn. Năm nay, quy trình lọc ảo toàn quốc được thực hiện qua 6 vòng để đảm bảo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng cao nhất. Bên cạnh hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường còn phối hợp theo hai nhóm lọc ảo do Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh điều phối. Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Thủy lợi cho biết:
1: theo kế hoạch thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả dữ liệu chuẩn về cho các trường, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào cái dữ liệu đó để lên các cái phương án kịch bản để xây dựng các cái kịch bản lọc ảo khác nhau cho từng cơ sở đào tạo. Sau đó là các nhóm lọc ảo phía Bắc và nhóm lọc ảo phía Nam sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo sẽ triển khai công tác lọc ảo. Thì các trường và các nhóm xét tuyển miền Bắc và miền Nam sẽ phối hợp với nhau để lên các cái phương án điểm chuẩn cũng như là lọc ảo toàn quốc để tất cả các trường, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước ngày 13 tháng 8.
0: Năm nay hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống chung với gần 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh. Hiện Học viện Hậu cần là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm nay với mức điểm cao nhất là 26,98 điểm, tăng đáng kể so với năm 2025. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin chào quý vị và các bạn. Vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý vị một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ sẽ là không gian của âm nhạc, của những cuộc trò chuyện trong buổi chiều cuối tuần này. Và đương nhiên rồi, sẽ có những cái thử thách nho nhỏ mà Mạnh Thắng sẽ mang đến cho những hành khách trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Một ngày mà tại thủ đô Hà Nội trời nắng, nóng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là sẽ gặp gỡ ai trong ít phút tới đây. Nào, khởi động một chút chuyến xe này với âm nhạc nha. Một ca khúc mà có lẽ là rất hợp với mùa hè. Mặc dù tại miền Bắc thì cũng đã qua cái quãng thời gian thời điểm lập thu rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ có một cái giai điệu với nắng vàng, với biển xanh. Vì theo ghi nhận của một người bạn của Mạnh Thắng hôm nay, khi mà anh đi từ Hà Nội vào trong Huế, rồi thấy là mặc dù là đã quãng thời gian cuối hè rồi, nhưng mà vẫn rất đông du khách lựa chọn đi du lịch trong cái quãng thời gian này. Đấy, Mạnh Thắng chia sẻ là thường thì mọi người cũng tranh thủ khi mà chưa chính thức bước vào năm học mới thì sẽ đi nốt một cái chuyến nghỉ cuối cùng. Bởi vì là sau nhiều năm thì ngày mùng 2 tháng 9, mặc dù là một cái dịp nghỉ dài ngày đấy ạ, mùng 7 tháng 9 thì các con bắt đầu nhập học. Tuy nhiên là với ngày mùng 2 tháng 9 thì thường là sẽ là một cái thời gian mà rất là nhiều bậc phụ huynh cũng sẽ lựa chọn cái kỳ nghỉ này để khép lại mùa hè cho các con của mình. Nên là thường sẽ khá là quá tải ở nhiều điểm du lịch nổi bật. Nên trong dịp này thì hầu như các sân bay đều vẫn rất đông đúc và tương đối là chật chội đấy ạ. Chú ý bố trí thời gian ra sớm để đảm bảo không bị trễ chuyến. Rồi hãy cùng đến với ca khúc Lời Yêu Thương, một phiên bản được làm mới từ DJ Ducati.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều chủ nhật, buổi chiều cuối tuần. Và Mạnh Thắng sẽ gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này, một thính giả đang sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Xin được gửi lời chào đến bác Thành ạ.
1: Vâng, cảm ơn chú Mạnh Thắng. Xin kính chào Mạnh Thắng, tôi là Thành ạ.
0: Dạ vâng, con chào bác. Không biết là mình đã có một ngày chủ nhật như thế nào hả bác?
1: À, chủ nhật hôm nay là ngay bây giờ là thấy là ngày quá may mắn.
0: Bác lần đầu tiên lên chương trình hay là đây là lần thứ mấy ạ?
1: Vâng, lần đầu tiên lên VOV giao thông mình ạ.
0: À vâng. À, bác Thành là đang sinh sống ở Đồng Tháp. Bác là ở Đồng Tháp hay là ở Tiền Giang cũ hả bác?
1: Ở Đồng Tháp, Sa Đéc ạ.
0: Ở Sa Đéc. À vâng. Sa Đéc nhà mình bây giờ thì thành phường hả bác?
1: Sa Đéc.
0: Phường Sa Đéc.
1: Phường Sa Đéc à, tỉnh Đồng Tháp.
0: Dạ vâng ạ. À, hôm nay thì thời tiết ở trong Đồng Tháp như nào bác? Có nóng lắm không ạ?
1: Hiện giờ ở phường Sa Đéc đang mưa.
0: Ồ, đang mưa.
1: Mưa từ nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi.
0: Dạ vâng ạ. Mưa to hay là mưa gọi là nhỏ nhỏ thôi ạ?
1: Mưa vừa vừa thôi.
0: Vừa vừa.
1: Còn hồi sáng thì chuyển trời đen thui, gió giông dữ lắm.
0: À, vâng. Thế... bác Thành, cháu được bên bộ phận thư ký thông báo là bác Thành là sinh năm 4.
1: Vâng.
0: Vâng, ngày xưa là bác lái xe trong quân ngũ, đúng không ạ?
1: À, cái chuyện lái xe của tôi thì nó vui lắm.
0: Dạ vâng. Thế hôm nay thì cũng tranh thủ có một chút thời gian thì bác có thể là chia sẻ một chút cho cháu biết được không ạ? Ngày xưa là bác ở bên binh chủng nào ạ?
1: Ngày 30 tháng 4 năm 75. Đơn vị tôi vô tiếp quản tại Cần Thơ. Đơn vị tôi tiếp quản trung tâm hồi lực, rồi trại công binh, rồi trại hải quân Bình Thủy.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó thì bắt đầu lần đầu tiên là ăn thôi, bếp ăn đầy đội. Mà cái chỗ đóng quân thì không có nước phun ten. Mà nhìn ở trong cái nhà xe thì thấy có một cái RMC có tẹt nữa. Vô kiểm tra thì là cái tẹt chở nước chứ không phải xăng dầu.
0: À, tét chở nước.
1: Tôi, dạ. Tôi xin mấy ông chính trị viên ra cho đi lái lê chở nước cho anh em.
0: À. Tức là xuất phát từ một cái thứ nó rất là tình cờ thôi mà tự nhiên là mình gắn bó với công việc đấy một thời gian dài.
1: Vâng, không được bao lâu ạ.
0: Vâng. Thế
1: được.
0: Vâng.
1: Cũng may mắn là cái thời gian đó cái đường Lê Hồng Phong ở Cần Thơ ít xe lắm.
0: Dạ.
1: Mà đường thì rất rộng.
0: Vâng.
1: Thời đó xe máy mới có lâu lâu có cái 67 hoặc 72.
0: Vâng.
1: Còn đa số là Vespa rồi Sát nọ kia.
0: À. Mà cháu xin hỏi bác Thành một chút là bác có đang bật loa ngoài hoặc bác có đang bật đài ở trong nhà không ạ?
1: Đúng là đài rồi, đài.
0: À vâng, cháu nhờ bác một chút là nếu mà bác cũng muốn mọi người ở trong nhà có thể cùng nghe câu chuyện này thì bác có thể là đứng xa cái đài ra một chút ạ. Bởi vì là nếu bác để điện thoại ở gần đài thì nó sẽ bị vọng cái tiếng của bác cháu mình trong lúc trò chuyện đấy ạ.
1: Rồi, tôi chỉnh rồi.
0: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Rồi, thế sau khi mà mình lái xe ở trong quân đội một thời gian thì xong rồi bác có làm những cái công việc gì khác nữa ạ?
1: À, đơn vị tôi là Trung đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9.
0: Vâng.
1: Nay đã lên là lữ đoàn rồi.
0: Dạ.
1: Vẫn đang đóng tại Quân khu 9.
0: Dạ.
1: Tỉnh An Giang. Rồi lái xe không bao lâu cái thì có một tài xế chính thức về nhận xe lái.
0: Vâng.
1: Tôi lại tiếp tục về đơn vị cùng anh em.
0: À.
1: Rồi đơn vị tôi thì sau đó là lên chiến trường ở miền biên giới phía Tây.
0: Dạ.
1: Rồi lên biên giới phía Bắc.
0: À.
1: Vui lắm.
0: Vâng. Tức là bác cũng vào Nam ra Bắc suốt trong cái tuổi thanh xuân của mình đấy nhỉ?
1: Vâng, cũng vui, giờ nghĩ lại thì không biết sao mà lại còn được tới giờ.
0: Thế sau khi mà mình ra quân rồi thì đã lần nào bác ra lại các cái chiến trường xưa thăm lại các đồng đội cũ của mình chưa ạ?
1: Vâng, cứ cách một năm thì ở trong này tổ chức họp mặt một lần.
0: Vâng ạ.
1: Rồi còn ở ngoài Bắc đó thì trung đoàn 515 trước kia là tiền thân của 6 pháo binh ra ngoài đó.
0: Vâng.
1: Thì hàng năm tổ chức, như năm nay là vừa tổ chức ở Bắc Ninh.
0: À, bác có kịp ra với cả các đồng đội của mình không?
1: Có, tôi cũng ra được vài chuyến rồi.
0: À, thôi hay quá. Quan trọng
1: anh
0: là bây giờ là
1: ngoại vui lắm,
0: vẫn có sức khỏe.
1: Dẫn.
0: Mỗi 1-2 năm đi gặp lại những cái anh em chiến hữu đồng đội cũ của mình, ôn lại kỷ niệm xưa là vui nhất bác nhở.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: À, bây giờ ở trong Hậu Giang cũ là đơn vị tôi xây dựng một cái đền thờ liệt sĩ của trung đoàn.
0: Dạ.
1: Thờ tập thể anh em liệt sĩ của trung đoàn 6 pháo binh đó.
0: Dạ.
1: Hàng năm là cứ ngày đám giỗ là ngày 29 tháng 12 là tập hợp lại.
0: Dạ.
1: Bắc Nam cùng vô đám giỗ.
0: À, vâng. À, thế bây giờ thì bác Thành có đang sống cùng với người con nào không ạ? Hay là hai bác đang sống với nhau ở Đồng Tháp thôi ạ?
1: Hiện giờ thì tôi đang sống với con.
0: Dạ.
1: Còn bà thì thích chùa, bà đi chùa rồi.
0: À, vâng. Thế còn bác Thành là được mấy người con ạ? Bằng mấy anh chị
1: tôi
0: ạ?
1: Được 6 nhưng mà là ba con ruột. Còn ba đứa kia là con rể và con dâu.
0: À, vâng. Thế bây giờ thì mình hàng ngày có lựa chọn cái môn thể thao hoặc là một cái hoạt động gì để có thể là rèn luyện sức khỏe hàng ngày không bác?
1: Vì cái đường ở chỗ này nó cũng không được rộng mà lại xe nhiều, thành ra tôi chỉ đi bộ thôi.
0: Vâng.
1: Đi bộ rồi ghé quán cà phê, uống cà phê, nó dốc ít rồi cái lại trở về nhà.
0: Dạ vâng. Bây giờ mình cứ có sức khỏe, có thời gian để vẫn đi luyện tập thể thao hàng ngày. Môn nào cũng được, đi bộ cũng được.
1: À,
0: rồi lại có thời gian đi nhâm nhi cà phê vào mỗi ngày. Thế là cuộc sống quá là viên mãn đúng không bác?
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Rồi ạ. Rất là vui khi ngày hôm nay được đón bác Thành đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ cháu xin phép là sẽ mời bác. Chiều nay thì bác cháu mình sẽ có một cái phần thi nho nhỏ để cùng mời bác Thành tham gia với chúng cháu, được không ạ?
1: Dạ, sẵn sàng.
0: Dạ vâng. Hôm nay thì cháu sẽ mời bác Thành là sẽ cùng tìm hiểu về các điểm cực của Việt Nam. Đó.
1: Wow.
0: Vâng. Bây giờ thì bác sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thì bác Thành sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời. Nếu bác trả lời đúng 3 trên 5 câu thì chương trình sẽ gửi tặng bác một món quà nho nhỏ. Còn nếu mà không thì thôi, không sao cả. Bác cháu mình gặp nhau trên sóng như này là rất là vui rồi đúng không bác?
1: Là đúng rồi, là vui lắm rồi.
0: Dạ vâng. Tí nữa thì bác cháu mình tham gia trò chơi xong, nếu mà còn kịp thời gian thì bác cháu mình trò chuyện với nhau thêm một chút nữa sau bác nhé.
1: Đồng ý.
0: Dạ vâng. Rồi ạ, bây giờ thì phần thi của bác Thành bắt đầu ạ. 30 giây đầu tiên dành cho bác, xin mời.
1: Bắt đầu.
0: Việt Nam có 6 điểm cực, trong đó 4 điểm đất liền và 2 điểm ở trên biển. Đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Việt Nam mình có 6 điểm cực, trong đó có 4 điểm đất liền và 2 điểm trên biển. Trong 4 điểm đất liền có điểm cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, điểm cực Tây ở Apa Chải, Điện Biên, nằm trong đất liền. Điểm cực Nam là đất mũi Cà Mau. Điểm cực Đông là mũi Đôi ở Khánh Hòa, tiếp cận biển. Hai cực trên biển đó là Hòn Đá Lẻ của Cà Mau và Hải Đăng Đảo Tiên Nữ của Khánh Hòa, nằm ở biển Tây Nam và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó, chúng ta có tất cả 6 điểm cực, 4 điểm ở trên bờ, 2 điểm trên biển. Rồi ạ, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. 30 giây, bắt đầu. Điểm cực Bắc nước ta chính là công trình cực Bắc Tổ quốc được xây dựng vào năm 2016. Đúng hay sai?
1: Hình như cột cờ Lũng Cú. Đúng đi.
0: Đáp án là sai ạ. Nhiều người nhầm công trình cực Bắc Tổ quốc được xây dựng vào năm 2016, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 2,5 km theo đường chim bay. Nhưng thực tế, điểm cực Bắc của Việt Nam là mỏm đá nhô ra trên bờ sông Nho Quế. Đây là điểm phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc, là đường trung tuyến giữa dòng sông, thuộc địa giới hành chính thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú của tỉnh Tuyên Quang. Phía bên kia bờ sông đó là thôn Mê Do thuộc trấn Mộc Ương, huyện Phù Ninh, Vân Nam, Trung Quốc. Điểm cực Bắc này cách cột cờ Lũng Cú khoảng 3,3 km theo đường chim bay, xa hơn 800 mét nữa so với công trình ở phía trên. Rồi. Vâng. Câu thứ 3. 30 giây. Bắt đầu. Hình tượng con tàu luôn hướng ra biển khơi.
2: được lấy từ hình ảnh trong câu thơ viết về Cà Mau của nhà thơ Xuân Diệu. Đúng hay sai?
1: Mũi cầu ta đó mũi Cà Mau. Đúng.
2: Chính xác. Tuyệt vời. Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Đây chính là cảm hứng cho hình tượng con tàu luôn hướng ra biển khơi tại khu vực tiểu cảnh Pano, cách khoảng 700m từ mốc tọa độ quốc gia GPS 001 trong công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Công trình này đắp chữ Mũi Cà Mau 8 độ 37,30 độ Vĩ Bắc và 104,43 độ Kinh Đông. Đó, tuyệt vời ạ. Chúng ta đến với câu thứ tư. Bác đã có 2 câu chính xác rồi. Câu thứ tư, câu thứ năm chỉ cần trả lời đúng một câu nữa thôi là mình nhận được quà bác nhé.
1: Vâng.
2: Dạ vâng. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Trên lý thuyết, điểm cực đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi và có Hòn Đôi hay còn gọi là Hòn Đầu ở phía trước nên sẽ đón bình minh muộn hơn so với Mũi Điện. Đúng hay sai?
1: Sai.
2: Đáp án chương trình là đúng thưa bác. Về lý thuyết, điểm cực đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi tỉnh Khánh Hòa, nhưng tùy thời điểm trong năm, Mũi Điện Đắk Lắk có thể đón bình minh trước. Cũng có giả thiết cho rằng trục của trái đất tính từ Nam Cực sang Bắc Cực không song song với trục của mặt trời mà nghiêng một góc 23,5 độ. Mật độ ánh sáng của một điểm bất kỳ trên trái đất sẽ thay đổi theo chu kỳ một năm. Khi đó, Mũi Điện ở độ cao 85m so với mực nước biển sẽ đón bình minh trước Mũi Đôi và còn bị che khuất bởi Hòn Đôi, Hòn Đầu ở phía trước nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng, câu mang tính chất quyết định bác nhá.
1: Vâng.
2: 30 giây, bắt đầu. Cột mốc số 0, điểm cực Tây nước ta từ trước đến nay vẫn luôn thuộc địa giới hành chính của bản Apa Chải. Đúng hay sai?
1: Đúng.
2: Đáp án chương trình là sai. Cột mốc số 0 hay còn gọi là cột mốc Apa Chải, mốc ngã ba biên giới, là cột mốc giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc, nằm trên đỉnh Khoang La San cao hơn 1.866m. Trước năm 2011, điểm cực Tây thuộc địa giới hành chính của bản Apa Chải. Khi bản Tá Miếu được lập mới tách ra từ bản Apa Chải thì mốc số 0 nằm hoàn toàn trong địa giới bản Tá Miếu. Nhưng cột mốc số 0 vẫn được gọi với cái tên là mốc ngã ba biên giới Apa Chải, điểm cực Tây của Việt Nam. Đó, tức là sau khi mà sáp nhập thì cũng sẽ có một chút thay đổi về tên gọi. Rồi ạ. Hơi tiếc một chút là mình chỉ thiếu một chút nữa thôi là nhận được quà của chương trình, nhưng không sao. Như bác cháu mình cũng đã nói từ đầu là bác cháu mình gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay là rất vui, đúng không bác Thành?
1: Thế là vui rồi.
2: Dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác. Rất là cảm ơn bác đã dành thời gian để đến với chúng cháu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình chúc bác Thành và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe. Mình thì vẫn luôn có những cái niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, thấy con cháu mạnh khỏe, trưởng thành. Và hy vọng là bác cháu mình cũng sẽ có một cái dịp nào đó sẽ lại gặp nhau trên sóng của chương trình bác nhé.
1: Vâng, cảm ơn Hoàng Thắng.
2: Dạ.
1: Cảm ơn cô thư ký đã cho kết nối máy. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn, cảm ơn.
2: Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý thính giả, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Bắc như sau ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút Vực Vòng đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Vực Vòng đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ km 37, một hố sâu nằm giữa đường, chúng ta di chuyển cả hai chiều cần chú ý ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại và chuyển thông tin này đến bên phía đơn vị quản lý cao tốc. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đoạn km 37, có một hố sâu giữa đường, các phương tiện qua đây chú ý theo cả hai chiều. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với âm nhạc, ca khúc Lá Cờ với tiếng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, các bạn thân mến, 14:07 và chúng ta quay trở lại để cùng tiếp tục gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều cuối tuần này. Mạnh Thắng xin gửi lời chào đến anh Hà.
1: Chào Mạnh Thắng nhá.
0: Vâng, anh Hà, theo thông tin tổ...
1: Sao anh nói nó lại vang lại nhỉ?
0: Anh có đang dùng loa ngoài không ạ?
1: Anh tắt rồi, anh bật loa trong rồi.
0: Bật loa trong, anh có đang đứng cạnh radio không?
1: Không, đài anh tít bên kia.
0: Thế ạ?
1: Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu.
0: Vẫn nghe được đúng không anh?
1: Vẫn nghe được.
0: Dạ vâng. Anh Hà đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Ừ, anh ở đó, anh ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước là huyện Bình Chánh, bây giờ thành xã gì anh? Phường gì ạ?
1: À, là Tân Bình Tân, gọi là Tân Bình Tân.
0: Tân Bình Tân.
1: Lộc, đúng rồi, Tân Vĩnh Lộc.
0: Vâng.
1: Đó là Vĩnh Lộc A đó.
0: Vâng ạ. Thế anh Hà và gia đình vào trong đó lâu chưa ạ?
1: Mình vào từ năm 76 rồi.
0: Ồ,
1: từ thế kỷ trước.
0: Từ năm 76.
1: À.
0: Vâng.
1: Cũng phải năm mấy chục năm rồi đó.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh sinh năm 1969.
0: 69. Ôi, trộm vía. Giọng anh trẻ và khỏe hơn.
1: À, để anh nhắc cho Mạnh Thắng nhớ nhá. Anh là người mà đã gửi một ý kiến cho Phương ở nhà đấy, là cứ để cho Mạnh Thắng kiến công chúa đó.
0: Anh nhớ tên cả vợ em luôn.
1: Rất
0: là cảm ơn anh Hà. Ôi, đúng là một thính giả rất là thân quen của chương trình đấy rồi. Đấy, chắc là mỗi em là hay chịu khó chia sẻ. Chứ em tin là chắc không nhiều người ở trên đài này. Chắc là các biên tập viên ở đây là hiếm ai mà được gọi là thính giả biết tên tên vợ giống như em lắm. Bây giờ mà hỏi ví dụ như vợ anh Tuấn tên là gì, chắc nhiều người không biết này.
1: Anh cũng hay khoe là có nhiều người yêu, đến nay là cũng ấn tượng.
0: Nghe vào các cụ dạy đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại, em toàn khoe cái xấu.
1: Cái này vui mà.
0: Dạ vâng ạ, nói vui thế thôi ạ. Chứ thực tế thì em cũng rất là muốn khi mà trò chuyện với các thính giả thì mình cứ trước lạ sau quen, cũng phải mở lòng trước thì thính giả mới mở lòng với mình, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là hiện nay đang làm công tác gì ạ?
1: Mình cách đây mấy tháng thì mình đi ra sân.
0: À.
1: Nhưng mà kiểu như là nó sức khỏe nó yếu á.
0: Dạ.
1: Mà mình không dám đi sợ gây tai nạn cho người khác. Mình cũng bị. Đến ra thôi mình về gọi là dạng mất sức tự do.
0: À vâng ạ. Mất sức tự do tự cho mình nghỉ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế anh ngày xưa chạy taxi là được bao nhiêu năm anh? Mình ôm vô lăng được bao nhiêu năm? 20 năm không anh?
1: Anh không tới.
0: Dạ.
1: Khoảng 7 năm thôi ạ.
0: 7 năm, dạ.
1: À.
0: Thế xong rồi về nhà mình có kinh doanh thêm món gì không anh?
1: Về nhà thì bỏ vốn ra làm một cái tổ tạp hóa hơi bị hoành tráng đấy.
0: À, mình mở tạp hóa ở nhà luôn.
1: Tức là cả xóm đấy mua đồ nhà mình.
0: Rồi, tức là mình đầu nậu cho cả xóm luôn. Vâng. Thế sau khi mà mình nghỉ lái xe ở nhà, tự kinh doanh ở nhà thì mình có nhớ nghề không ạ? Có bao giờ thỉnh thoảng cứ cầm vô lăng rồi chạy đưa gia đình đi chơi không anh?
1: Không, nói chung là không. Mình lo ở nhà không hết việc nữa là đi chơi cầm vô lăng.
0: À, trộm vía. Chứng tỏ là cái cửa hàng của mình là cũng đông khách.
1: Mà anh hỏi Mạnh Thắng cái này nhé.
0: Dạ.
1: Từ bữa mà anh đề nghị với Phương ở nhà thì cô ấy có bật đèn xanh, bật đèn đỏ gì không?
0: Gợi ý rồi nhưng mà là em cũng không cần phải, tức là trước thời điểm mà anh gợi ý cho em cũng gợi ý cho vợ em nhiều lần rồi. Nhưng mà nói chung là cứ không là không ạ. Vợ em là con một.
1: Rắn thế.
0: Vâng, rắn. Vợ em là con một, đâm ra là cũng khá là cá tính và cũng bảo vệ quan điểm kinh lắm. Đấy, thế nên là đến tận bây giờ
1: tôi bỏ là Mạnh Thắng không được làm ông ngoại rồi.
0: Thế nên là cơ quan em có bao nhiêu người mà có con gái là em kết thân cho bằng hết. bởi vì
1: Dạ.
0: là cũng thích con gái, nhưng mà mình không không không gọi là vợ không chịu đẻ con gái, thì bây giờ là phải đi tìm vợ cho con trai của mình sớm. Em biết là đến thời điểm mà con em lớn thì là tỷ lệ chọi rất là cao, các nhà nào mà có con gái bây giờ là có giá lắm, thật luôn, có giá vô cùng đó. Cơ quan em những ai mà cứ nhà có con gái, một hoặc là hai con gái thì đều là những gọi là người giàu ngầm đấy ạ. Có người giàu ngầm, có người giàu nổi. Đấy, như cái bạn thư ký lúc nãy mà anh kia nói điện thoại đấy, nhà có một con gái cũng giàu, nhà phố cổ luôn, 3 4 tầng. Đó. Vâng, thế còn anh Hà bây giờ thì anh là được mấy bạn ạ?
1: Mình con lớn rồi,
0: Dạ vâng
1: bây
0: ạ.
1: giờ nó đi làm rồi,
0: Dạ, thế là được mấy cháu nội mấy cháu ngoại anh Hà?
1: được mỗi thằng con trai à,
0: À, tức là anh có một bạn.
1: có một bạn con trai và người vợ đó thôi rồi, bây giờ
0: À.
1: mình đang độc thân,
0: À. Dạ.
1: gọi là gà trống nuôi con đấy.
0: Vâng. Thế tức là bây giờ mình có một cháu nội.
1: Ở chưa chưa cái cháu nội mới ra, thằng này nó đang yêu.
0: À, vâng, tức là chưa lập gia đình.
1: Chưa chưa.
0: Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Thế thì bây giờ thôi, để không mất thêm thời gian nữa, anh em mình đi thẳng vào vấn đề là thử thách của chương trình dành cho anh Hà trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
1: Rồi rồi rồi, mày
0: Vâng.
1: thắng cứ ra ra đón đi.
0: Vâng, anh tiếp chiêu nhá.
1: Rồi
0: Anh em mình sẽ có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây. Và vẫn như cũ, trả lời đúng 3 câu là mình sẽ nhận được quà, một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn
1: rồi.
0: sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Anh chờ em tí, em uống miếng nước ạ. À, rồi ạ. Với những người mà làm về phát thanh như bọn em là lúc nào ở trong phòng thu là cũng phải có một bình nước to.
1: Rồi.
0: Vâng. Rồi, bây giờ 30 giây đầu tiên dành cho anh Hà bắt đầu. Hai cực trên biển ở nước ta, ở phía đông là một hòn đảo, ở phía nam là một quần thể đá đen. Đúng hay sai?
1: Mình hồi nãy là nghe nói là đảo bé đảo lẻ gì đó, còn chung là mình cái này chỉ đoán đoán đại thôi, mình đoán đúng đi.
0: Đáp án của anh là đáp án chính xác. Nơi đón ánh bình minh mỗi ngày đầu tiên của Tổ quốc đó là đảo Tiên Nữ. Ngày mới của các cán bộ chiến sĩ trên đảo tới sớm hơn so với các nơi khác trên đất liền khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Ở vùng biển phía Nam, hòn đá lẻ là quần thể đá đen trơ trọi nổi trên mặt biển, có chiều dài khoảng 125 mét, chiều rộng nhất 34 mét và cao nhất khoảng 7 mét. Phía đầu Tây Nam nhô lên cao nhất với những phiến đá khô. Phía đông bắc là đá trũng, có một hồ nhỏ nằm bên trong chìm xuống khi thủy triều lên. Anh nhớ chính xác, đó chính là hòn đá lẻ. Tuyệt vời. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Gần Hải Đăng Mũi Đôi, hay còn gọi là Hải Đăng Đại Lãnh, có xây dựng một tấm bảng bằng đá hoa cương ghi dòng chữ Điểm Cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Đúng hay sai?
1: Đúng rồi.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: Đúng rồi.
0: Gần Hải Đăng Mũi Điện, không phải là mũi đôi. Gần Hải Đăng Mũi Điện, người ta có xây một cái tấm bảng bằng đá hoa cương Điểm Cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Một điểm cực đông khác lại được cộng đồng du lịch xác định tọa độ thông qua GPS, đánh dấu bằng một cái chóp inox trên tảng đá khá cao ở Mũi Đôi. Đường ra chinh phục Mũi Đôi phải trải qua nhiều loại địa hình, từ đèo Cổ Mã, sau khi chạy vào bán đảo Hòn Gốm là bắt đầu đường bờ biển đầy nắng nóng. Nếu bị lạc đường, bạn có thể phải vượt cả qua những cái đồi cát cao mà nhiều người vẫn hay gọi là sa mạc. Đó. Câu 3, 30 giây, bắt đầu. Cột mốc số 0 ở Điện Biên không phải là cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam? Cột mốc 0 Điện Biên không phải là cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Cao nhất rồi. Sai, sai đi.
0: Đáp án chương trình là đúng anh ạ. Cột mốc 0 nằm ở độ cao 1.864 m so với mức biển, được ba quốc gia thống nhất cắm mốc vào năm 2005. Cột cao 2 mét, có 3 mặt hướng về 3 hướng. Mỗi mặt có khắc tên nước bằng một
2: bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia. Nóc nhà biên cương, cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam là mốc 79 thuộc tỉnh Lai Châu, nằm ở độ cao 2.880m, cao nhất trong toàn tuyến biên giới của nước ta. Vì vậy, nơi đây được gọi là nóc nhà biên cương. 30 giây dành cho câu 4. Bắt đầu.
1: 4, 5.
2: Công trình mốc đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, km 2436, được hoàn thành vào đầu năm 2017. Đúng hay sai?
1: Cái này không có dữ kiện, đa số là trả lời mò không ạ? Nói chung là sai.
2: Chính xác. Trong công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau còn có mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, cột trụ cao 19m ghi rõ đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, km 2436 và hai bức phù điêu khắc họa về Cà Mau. Công trình này có diện tích khoảng 1.000m², tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào đầu năm 2017, hoàn thành cuối năm 2019. Dạ. Câu
1: là
2: cuối.
1: Số là 42.
2: 42, bây giờ đang là 24 ạ. Vâng. Mình đang tính kết quả để giành thắng lợi thì đang là 24. Vâng, 3 năm là giành thắng lợi. Chứ ví dụ 2 năm là mình đi về trong một cái niềm gọi là hơi buồn một tí. Câu quyết định anh nhá.
1: Rồi.
2: Vâng. 30 giây cho câu cuối. Câu quyết định. Được ăn cả, ngã về vẫn vui. Bắt đầu. Gần điểm cực Bắc nước ta có mốc 42B trên bờ sông Nho Quế. Đúng hay sai?
1: Hồi nãy mình có nghe đấy là mỏm đá ở sông Nho Quế nhô ra. Mình nói đúng.
2: Đáp án chương trình là sai. Trên bờ sông Nho Quế gần điểm cực Bắc nước ta có mốc giới số 438. Con đường xuống cột mốc 438 sát mép sông Nho Quế. Rồi, suýt soát. Hôm nay cả hai bác tài đều suýt soát. Chạm đến đỉnh rồi nhưng mà mình lại tụt xuống. Rồi ạ. Hôm nay rất là vui được gặp anh Hà trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mình thì chiều nay có một cái bữa cơm cải thiện nào không hay vẫn như những ngày khác ạ?
1: Thường thường chủ nhật mình ăn tươi.
2: Ăn tươi. Mình có làm vài lon không anh?
1: Không, cái đó mình trả thuốc lẫn bia rượu không.
2: Ồ, không thuốc, không bia rượu luôn. Cà phê và trà thì sao ạ?
1: Cái đó thì có, mà trà xanh chứ phải trà mặn.
2: Thế là anh Hà là gốc ở đâu ạ?
1: Mình gốc Hà Nội á, đường Nam Bộ chưa?
2: Đường Nam Bộ ngay gần ga Hàng Cỏ hả anh?
1: Đó, gần ga ba, đây đường Nam Bộ Trấn Đạo đó.
2: Chỗ cửa Nam đúng không ạ?
1: Vâng. Không, ga Hàng Cỏ, chỗ ga chính á.
2: Chỗ ga chính?
1: Đường Nam Bộ, cách ngã ba với Trần Hưng Đạo đó.
2: Rồi ạ.
1: Gần cửa hàng giải khát.
2: Rồi. Thế bây giờ thì nhà mình còn ở đấy không ạ? Có còn ai ở đấy không anh?
1: Còn bà con nhiều lắm nhưng mà họ không ở đấy nữa. Bán nhà ở đấy đi chỗ khác ở.
2: Mỗi người một nơi. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh Hà. Chúc cho anh Hà và gia đình sẽ luôn may mắn, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc gần nhất là chiều nay là sẽ có một bữa tươi thật là ngon. Để mình có thể là có thêm niềm vui trong buổi chiều cuối tuần để chuẩn bị bước vào một tuần mới, tiếp tục bán đông khách, nhập thêm nhiều mặt hàng, nhập đến đâu bán đến đấy anh nhá.
1: Để bữa nào mình đề đạt ý kiến với Hồng Nhung, tại vì Hồng Nhung hay đi lễ nhiều á.
2: Dạ.
1: Để cầu cho Mạnh Thắng kiếm được công chúa.
2: Ôi anh ơi, nhắc đến Nhung em lại bây giờ nếu mà Nhung mà cầu được mà cầu để gọi là đạt được cái mục tiêu ấy thì là Nhung cầu cho chính Nhung rồi anh ạ. Mười mấy năm nay Nhung cầu người yêu mà có chồng mà đã làm được đâu anh. Vâng, có thể là Nhung cầu được cho những người khác thì có thể là rất là linh nghiệm, linh ứng. Thế nhưng mà chắc là em với cả Nhung là anh em chơi thân với nhau quá, biết rõ tính tốt tính xấu của nhau rồi, thế nên là chắc là Nhung cầu cho em là nó không hiệu nghiệm anh ạ. Nhiều lần rồi, vâng.
1: Nếu mà theo mình như thế thì là tại số rồi.
2: Tại số, vâng, đúng anh ạ.
1: Số mệnh, số mạng, nói chung là mình tin đó, mình tin số mạng đó.
2: Dạ, số em là không có con gái, số Nhung là ế còn dài, đúng không anh?
1: Rồi, đúng rồi.
2: Dạ rồi, em cảm ơn anh Hà, em chào anh ạ.
1: Rồi, mình cũng có vài lời cảm ơn ban biên tập nha, cảm ơn cô thư ký nhá.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Mạnh Thắng nhiều.
2: Vâng, em chào anh.
0: Vâng, quý vị thân mến, bây giờ hãy cùng khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều chủ nhật với tình yêu màu nắng. Cũng sẽ là một cái phiên bản được làm nhanh hơn, chống nhiều hơn để mọi người có thể có thêm những cái sự hứng khởi cho buổi chiều cuối tuần này. Vâng, thay mặt ekip của chương trình, Mạnh Thắng chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều chủ nhật thật nhiều niềm vui và chúng ta sẽ có một tuần mới làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Bảo Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình ạ. Và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé, ca khúc Má Hồng với tiếng hát của anh Thu.

Thưa quý vị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Trị rà soát hồ sơ trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại căn cứ Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan chức năng dùng radar xuyên đất khoanh vùng vị trí khả năng có mộ liệt sĩ tập thể. Trong hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này thì có 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tại một vị trí mộ tập thể, 14 bộ có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 8 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể. Phạm vi tìm kiếm tại khu B hiện tiếp tục được mở rộng do khu vực có lớp đất đắp dày từ quá trình cải tạo công viên trước đây.

0: phải dán phim phản xạ nhiệt Inmark.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmark nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmark made in USA.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
6: Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Thưa quý vị, nhiều phòng trọ rồi chung cư mini tại Hà Nội đang tăng giá từ 10 đến 15%, tập trung ở các khu vực gần trường đại học, khu văn phòng như là Cầu Giấy, Thanh Xuân. Một số người thuê cho biết là tiền phòng sau khi tăng, cộng thêm với điện nước và chi phí dịch vụ có thể chiếm khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com cho thấy đến tháng 6, giá giao cho thuê nhà trọ chung cư mini tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khu vực tăng hơn 10%. Chuyên gia cho rằng mùa sinh viên nhập học, chi phí vận hành tăng và nguồn cung phòng trọ giá rẻ thu hẹp đang đẩy mặt bằng giá thuê lên cao. Một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo gửi đến sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh. Các văn bản giả có thể ghi đúng tên trường, tên sinh viên, ngành học kèm logo, số văn bản, con dấu, chữ ký và nội dung về học bổng, du học hoặc là hỗ trợ học phí. Tân sinh viên không bấm vào đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của nhà trường.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn gần nút giao Cầu Rẽ ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46+410 đến 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 12+600 có sự cố va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 24 đến km 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Thính giả Bằng Bùi thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi vòng xoay cổng 11, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một thính giả khác thì cho biết là đèo Bảo Lộc hướng từ Bảo Lộc đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và không biết là khu vực này có sự cố hay là va chạm gì không. Rất là mong quý vị thính giả có những cái thông tin ở lộ trình đèo Bảo Lộc thì có thể cung cấp ngay cho VOV Giao thông qua số hotline là 028 39 91 91 nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, 6 dự án lớn tại Hà Nội đã khởi công nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc là giải phóng mặt bằng, đang được đề xuất gia hạn thêm 6 tháng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày mai. Các dự án gồm trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 3 khu đô thị và 1 tổ hợp y tế. Đây là các dự án được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258 năm 2025 của Quốc hội, cho phép khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất nhưng phải bổ sung đầy đủ trong thời hạn quy định. Liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án vị trí, hướng tuyến. Việc này được thực hiện đồng thời với lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì quy hoạch phân khu hiện vẫn chưa hoàn thành do phạm vi dự án tổng thể tiếp tục được điều chỉnh. Dự án đã khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 với hạng mục công viên công cộng phường Phú Thượng và đang được đề xuất kéo dài thêm 6 tháng để hoàn thiện thủ tục theo cơ chế đặc thù.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Điều 42 Nghị định số 259/2026, viên chức quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập có thể bị xem xét cho thôi giữ chức vụ nếu không kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan tổ chức đơn vị. Ngoài ra thì việc thôi chức còn áp dụng khi đơn vị không đạt chỉ tiêu, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, xử lý vi phạm của cấp dưới hoặc là các vi phạm khác theo quy định. Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng thì công ty trách nhiệm hữu hạn My Hồng cho biết là đã khắc phục các tồn tại về báo cáo, phòng chống rửa tiền và thuế. Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đã giải trình việc chậm giao vàng miếng do đóng lại bao bì tại công ty SGC, đồng thời nộp đủ thuế và tiền phạt phòng chống rửa tiền. PNG khẳng định đã kê khai và nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cùng với tiền chậm nộp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất miễn nhiệm vụ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người đứng đầu sở ngành do không thuộc cơ cấu mới theo Nghị quyết số 50 và Luật Thủ đô 2026. Các nhân sự đề xuất miễn nhiệm gồm Chánh Thanh tra thành phố cùng Giám đốc các sở Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch Kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Du lịch. Trưa nay mùng 9 tháng 8, tàu biên phòng đã đưa chị Trương Thị P ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng vào bờ an toàn sau khi trôi dạt 8 tiếng ở trên biển. Chị P là một trong ba cô gái bị sóng cuốn sáng ngày hôm qua tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Chị sống sót nhờ thả lỏng, nằm ngửa và bám vào phao tự chế trước khi được tàu hải quân cứu. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam lộ La Sơn, nối Quảng Trị, Huế, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 8 năm 2026. Đến đầu tháng 8, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, thành phố Huế đã bàn giao hơn 90% mặt bằng, còn lại khoảng 3 hectare liên quan đến các nút giao tỉnh lộ 12B, tỉnh lộ 16, đường gom, mái ta luy và một số hộ dân tái định cư. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo các ban quản lý dự án khu vực 1, 2, 3 và chính quyền địa phương giải quyết pháp lý trước ngày 15 tháng 8. Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết.
1: Lãnh đạo thành phố cũng có chỉ đạo là tất cả các cái phường, xã, các cái ban quản lý dự án khu vực của địa phương mà còn tồn tại mặt bằng phải giải quyết các cái pháp lý liên quan trước ngày 15 tháng 8 và bàn giao mặt bằng toàn bộ 100% cho dự án là trong tháng 8. Trừ một số trường hợp đặc biệt phải bảo vệ thi công thì là trước 15 tháng 9. Ban Hồ Chí Minh cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị của địa phương để tháo gỡ giải quyết các cái trường hợp còn lại.
0: Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, riêng đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62 km qua 11 xã phường, với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Dự án sẽ mở rộng tuyến cao tốc từ 2 lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Hiện các nhà thầu đã triển khai 132 mũi thi công với 600 máy móc, 1.140 cán bộ, công nhân, đặt lũy kế hơn 1.400 tỷ đồng, 32% giá trị hợp đồng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Cục Cảnh sát Giao thông thông báo tìm phương tiện bị thiệt hại do mảnh kim loại rơi vãi trên cao tốc, Nghệ An cấm lưu thông qua cầu tạm Yên Hòa, phân luồng giao thông tại km 1057+071 trên quốc lộ 1, Thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng tháng 8 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thông báo tìm người và phương tiện bị thiệt hại do vật liệu kim loại rơi vãi trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Trước đó, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã ngăn chặn xe đầu kéo làm rơi vãi phế liệu công nghiệp dọc suốt 337 km từ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, làm khoảng 100 phương tiện bị thủng, hư hỏng bánh lốp. Các tài xế chủ phương tiện bị thiệt hại cần khẩn trương liên hệ, cung cấp hình ảnh, chứng từ sửa chữa cho đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 5 tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại là 0949050608 để được hỗ trợ giải quyết theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết là lực lượng chức năng xã đã rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Yên Hòa tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An từ ngày 8 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ dâng cao trên sông Nậm Sơn đã cuốn trôi hai nhịp cầu. Để di chuyển giữa trung tâm xã và các bản biên giới Yên Hòa, Nhật Lợt, Phiêng Pèn, người dân lưu thông theo hướng quốc lộ 16 đi qua vòng Pha Chiếng xuống bản Hoa Lý. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông tại km 1057+071 trên quốc lộ 1 để thi công sửa chữa cầu Tam Thương. Trong thời gian thi công, xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông hướng Bắc Nam đi một chiều qua cầu hiện hữu theo điều tiết tại giải phân cách mở. Đối với xe tải dưới 10 xe con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe máy sẽ được phân luồng di chuyển qua các tuyến đường địa phương gồm đường Nguyễn Du và đường Lê Trung Đình. Thời gian phân luồng đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Đạ Huêm 2, tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì thuộc thôn 2 từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2027 để phục vụ dự án nâng cấp cầu. Trong thời gian thi công, các phương tiện đi từ quốc lộ 20 đến thôn 2, thôn Lạc Hồng, thôn Bình An, nhà máy thủy điện Đạm Bri và chiều ngược lại hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu Thanh Hải, tuyến đường Đinh Công Tráng hoặc tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân chấp hành hệ thống biển báo, không tự ý vượt rào chắn để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo sẽ tiến hành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, thành phố Đồng Nai bắt đầu từ ngày mai mùng 10 tháng 8 năm 2026. Thời gian thi công tháo dỡ dự kiến kéo dài trong khoảng 90 ngày. Việc tháo dỡ trạm thu phí nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị của cử tri và người dân địa phương đối với công trình hiện không còn khai thác. Từ cuối tháng 8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Chuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha Kẻ Bàng qua Quảng Trị, gồm 8 toa hiện đại với không gian văn hóa, ẩm thực và giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch đường sắt mới cho du khách, đồng thời tăng kết nối du lịch khu vực miền Trung. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, nhiều nhóm phương tiện sẽ được miễn thủ tục vào và rời bến cảng là điểm đáng chú ý trong văn bản hợp nhất số 64 năm 2026 của Bộ Xây dựng vừa ban hành về quy định quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Các phương tiện được miễn gồm phương tiện thủy nội địa cấp VRSI, VRS1, VRS2, VRS3, tàu thuyền chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tàu thuyền quân sự, công an, hộ đê, tàu cá và các phương tiện chở khách, truyền tải từ tàu mẹ.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới mở không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Được sắp mở, chuyên mục của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Dân rất phấn khởi, là bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thường.
2: Nhà nước mở rộng thì càng đẹp, phố càng phát minh.
3: Làm càng nhanh càng tốt.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, tuyến đường sắt đô thị số 2 từ khu vực Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm thành phố, mà còn được kỳ vọng là sẽ góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc giao thông và kiến tạo một không gian sống hài hòa, hiện đại, một tương lai rất đáng mong chờ. Đây là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy hoạch vừa được phê duyệt. Khi Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1, sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Quốc hội bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long kết nối với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng liên kết vùng, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo thêm nhiều việc làm. Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn vừa quyết định dành hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, tạo nền tảng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng hạ tầng được nâng cao sẽ thu hút đầu tư và người dân được hưởng lợi từ giao thông, y tế, giáo dục tốt hơn và môi trường sống được cải thiện. Tỉnh Nghệ An đang gấp rút điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với việc hình thành 6 vùng đô thị động lực, trong đó vùng đô thị Vinh mở rộng sẽ giữ vai trò đô thị hạt nhân. Quy hoạch kỳ vọng thúc đẩy đầu tư dịch vụ, du lịch, việc làm và nâng cao chất lượng đời sống. Các bạn thân mến, dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội được quy hoạch chạy theo hướng tuyến từ Nam Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Bưởi, Bách Thảo, Hoàn Kiếm và đường Trần Hưng Đạo. Trong đó, depo và ga số 1 sẽ đặt tại Xuân Đỉnh. Đối với phường Xuân Đỉnh thì tuyến đường sắt đô thị số 2 không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với khu vực trung tâm mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh. Thậm chí là tới đây, người dân chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể tiếp cận tàu điện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Metro số 2 sẽ đưa Xuân Đỉnh gần hơn với đô thị xanh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên Vũ Khuyên để tìm hiểu các bạn nhé!
7: Thưa quý vị và các bạn, âm thanh quý vị đang nghe là tiếng máy đầm cùng với các thiết bị cơ giới đang thi công tại công trường Vành Đai 2,5 ngay phía sau tôi đây, thuộc khu vực phường Xuân Đỉnh. Đây cũng là khu vực dự kiến bố trí một nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2. Đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, giữa không gian còn khá ồn ào và chịu nhiều áp lực giao thông như hôm nay, người dân Xuân Đỉnh đang mong chờ tuyến metro sớm hình thành, mở thêm một phương thức di chuyển thuận tiện, hiện đại.
1: Dân rất phấn khởi, là bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thường.
2: Nhà nước mở rộng thì càng đẹp, phố càng phát minh.
3: Làm càng nhanh càng tốt.
7: Từ sự mong chờ của người dân, chính quyền địa phương nhìn tuyến metro ở một tầm dài hạn hơn. Không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một hạ tầng để định hình lại cách Xuân Đỉnh kết nối với trung tâm và phát triển trong tương lai. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ngay lúc này, ông Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đình và bà Kim Thị Oanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đình đều kỳ vọng những thay đổi ấy sẽ sớm hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân.
5: Khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi rất là kỳ vọng đây là một cái mô hình mới để người dân sẽ hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông để giảm tiếng ồn cũng như là ô nhiễm môi trường, để cho thời gian tới thì cái việc mà chuyển đổi mô hình xanh với thành phố được đảm bảo. Thế và một trong những nội dung mà chúng tôi rất ấn tượng đối với dự án này đó là người dân khi mà bước xuống đường là có thể là bước lên tàu điện di chuyển ngay vào trung tâm với thời gian rút ngắn một nửa so với trước đây. Cụ thể là trước đây là từ Xuân Đình di chuyển trung tâm khoảng 45-50 phút, hiện nay thì khoảng 15-20 phút.

0: Tuyến có tổng chiều dài là 10,84 km, trong đó 8,9 km đi ngầm và 1,94 km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 nhà ga, hướng tuyến từ điểm đầu đường Xuân Tảo, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Điểm Cuối so với phố Nguyễn Du. Riêng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh thì dự án có ý nghĩa rất là quan trọng vì là nó là cái điểm giao của cái dự án, nó là một cái khu đề bốt, sẽ là nhà ga quan trọng trên toàn bộ cái tuyến.
1: Vậy thì để tận dụng hiệu quả cái lợi thế từ tuyến đường sắt đô thị phường Xuân Đỉnh thì đã có những cái định hướng hoặc kế hoạch gì trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và tổ chức giao thông kết nối quanh các cái khu vực nhà ga?
2: Với những cái định hướng phát triển để cho tương lai thì phường quan tâm đến kết nối giao thông, phát triển thương mại và phát triển trường học cũng như là cây xanh, công viên, hồ nước để đảm bảo hài hòa không gian sống.
0: Khi mà một cái công trình lớn như thế này được thực hiện và triển khai thì nó tạo ra rất là nhiều những cái nguồn lực cho phát triển đô thị và cái hệ thống giao thông nó sẽ phát triển rất lớn. Thứ nhất là giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thải ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nó sẽ là lộ trình chuyển đổi xanh của thành phố và cam kết quốc gia về thải ròng bằng không của thành phố.
3: Vâng, tiếng máy móc của hiện trường phía sau tôi vẫn đang vang lên giữa nhịp sống ồn ào của người dân Xuân Đỉnh hôm nay. Trong tương lai, khi tuyến metro hình thành, khu vực quanh nhà ga có thêm điều kiện được tổ chức gắn với nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thương mại và các dịch vụ thiết yếu giúp người dân đáp ứng nhiều nhu cầu mà không phải thực hiện những hành trình dài xuyên thành phố. Khi tàu điện, xe buýt, đi và xe đạp trở thành những lựa chọn thuận tiện, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa mà hiện hữu trong chính nhịp sống hàng ngày ở một Xuân Đỉnh kết nối hơn, ít tiếng ồn hơn và đáng sống hơn.
4: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Các bạn thân mến, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được phường Xuân Đỉnh thực hiện rất khẩn trương. Đến nay, Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng của phường đã triển khai các bước như là tổ chức họp dân, ban hành lại thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, rồi đánh dấu mốc sơn, vạch sơn ngoài thực địa và chuẩn bị tiến hành điều tra, khảo sát, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý 1 năm 2027. Khi dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội hoàn thành, sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội để có hình dung rõ hơn.
7: Thưa ông, từ góc độ quy hoạch, ông đánh giá như thế nào về khả năng giảm ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến, các trục huyết mạch khi mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo hoàn thành?
8: Bởi nguyên lý, cái mạng lưới đường sắt đô thị bao giờ thì cũng có những cái tuyến xuyên tâm và tuyến vòng tròn kết nối các tuyến xuyên tâm. Tuyến xuyên tâm này nó là đi từ trong ra ngoài, từ các cái khu đô thị mới vào cái lõi trung tâm thành phố và lại đi tiếp từ Bắc xuống Nam. Thì trong về nguyên lý thì là những cái tuyến này rất là quan trọng bởi vì nó là những quan hệ từ trong ra ngoài khu trung tâm và nó giải quyết những cái vấn đề mà giao thông huyết mạch của thành phố, giảm tải đi những cái phương tiện giao thông cá nhân. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện nó quá chậm so với cái dự định trong phát triển đô thị. Tuy vậy, sau 20 năm thì nó cũng nảy sinh ra những cái cơ hội và những cái thách thức mới.
7: Theo ông thì tuyến metro này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc với trung tâm thủ đô và các loại hình giao thông công cộng, giao thông khác ra sao?
8: Tuyến số 2 này là khá đặc biệt. Nó đi xuyên qua khu phố cổ, đi qua cái lõi trung tâm của đô thị. Có thể giải quyết được cái lưu lượng hành khách rất là lớn, thậm chí là đứng thứ 2 trong tổng các cái tuyến đường sắt mà đi từ bên ngoài vào bên trong như vậy. Khi mà dọc tuyến đã có phát triển rất nhiều các khu đô thị thì nó cũng thu hút được cái lượng khách đi rất lớn, nhưng nó cũng làm cho một cái thách thức khó khăn, đấy là để giải phóng mặt bằng ở những cái nhà ga hoặc là thi công qua những cái khu vực đông dân cư, nó đòi hỏi cái chi phí lớn cũng như là thời gian thi công kéo dài.
7: Khi tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đi vào vận hành Theo ông, dự án sẽ tạo ra những tác động xã hội như thế nào đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như là chất lượng sống của người dân và quá trình phát triển đô thị?
8: Tuyến số 2 đi từ Nam Thăng Long, thậm chí nếu nối dài thì có thể đến tận sân bay Nội Bài và xuống đến Thượng Đình. Nếu mà chúng ta làm được toàn tuyến ý, thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà giao thông xuyên tâm đi từ những cái vùng ngoại ô đến những cái trung tâm đô thị đông đúc. Nếu chúng ta giảm được cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tăng tốc thực hiện thì nó mới đáp ứng được những cái nhu cầu mà chúng ta đặt ra.
7: Xin cảm ơn ông.
6: Các bạn thân mến, không chỉ rút ngắn những hành trình mỗi ngày mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sau khi được hình thành sẽ còn mở ra một nhịp sống mới cho thủ đô. Mỗi một đoàn tàu lăn bánh sẽ không chỉ kết nối những điểm đến mà còn góp phần định hình không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đó cũng là hành trình Hà Nội từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, đáng sống và giàu sức cạnh tranh trong tương lai. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắt Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: In mắt made in USA.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua trạm thu phí ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 thì cho biết là từ khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 8, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ hướng về Hà Nội đang tăng cao, khuyến cáo đến các lái xe và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, đảm bảo tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không đi vào làn khẩn cấp, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi có sự cố thì liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Một thính giả cho biết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua trạm Vé có xe máy di chuyển rất nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý theo hướng đi Ninh Bình. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 410 đến km 46 730 đã ngưng thực hiện sửa chữa đường. Từ km 50 cộng 190 đến km 50 cộng 300 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27 đến 11, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Thính giả thì cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận có xe tải lớn tông vào giải phân cách, người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý. Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn km 79 500 hướng về Trung Lương xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là tuyến đường Đỗ Mười xe đông di chuyển chậm và hiện nay thì trời đang mưa lớn, người tham gia giao thông cần lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những chương trình nội dung chính có trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến từng chi tiết rất nhỏ. Những lần chạm tay màn hình để ghi nhật ký điện tử ECDT, những cái bắt tay cam kết không vi phạm ranh giới.
4: Vâng, đúng vậy. Sự đồng lòng giữa lực lượng chức năng và bà con chính là yếu tố quan trọng để chúng ta cùng cả nước từng bước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Ngay sau đây, mời bà con cùng điểm qua những chuyển động thực tế tại Cần Thơ, Hà Tĩnh và Khánh Hòa trong phần điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại khu vực miền Trung. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá nhằm phòng chống khai thác IUU. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Thạch Lạc và xã Tiên Điền đã thành lập tổ công tác phối hợp đồn biên phòng Lạch Kèn hướng dẫn cấp biển số cứng cho ngư dân. Chi cục thủy sản Hà Tĩnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát 100% tàu cá, nâng cao quản lý đội tàu và xử lý nghiêm vi phạm.
4: Ngày 5 tháng 8, tại xã Vĩnh Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Báo cáo viên đã phổ biến luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời các chủ tàu cá đã trực tiếp ký cam kết không vi phạm. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh nghèo và tặng cờ tổ quốc, áo phao cho ngư dân tại cảng cá Mỹ Tân trước khi vươn khơi.
3: Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU nhằm góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban

0: cách làm mới, góp phần giúp ngư dân hiểu đúng, làm đúng và cùng chung tay chống khai thác IUU.
1: Tiếng búa của chủ tọa vang lên, khép lại phần tranh tụng. Trong khán phòng, hàng trăm ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp thủy sản chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xét xử. Trên bục khai báo, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mắt cơ quan chức năng. Thế nhưng điều đặc biệt, đây không phải là một phiên tòa thật mà là một phiên tòa giả định do lực lượng cảnh sát biển phối hợp tổ chức, được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác IUU. Những tình tiết trong vụ án đều rất gần với thực tế mà nhiều ngư dân từng nghe, từng chứng kiến, thậm chí từng đối mặt. Chính vì vậy, thay vì những điều luật khô cứng, người xem được chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử và những hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải gánh chịu.
0: Khai thác IUU không đơn thuần là câu chuyện của một vài con tàu vi phạm. Mỗi trường hợp bị phát hiện đều có thể làm giảm uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, kéo theo việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với hàng xuất khẩu, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và cuối cùng, người chịu tác động trực tiếp vẫn là bà con ngư dân. Thay vì chỉ phát tờ rơi hay tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân, những phiên tòa giả định đã mang đến cách tiếp cận trực quan hơn. Người xem không chỉ nghe quy định mà còn được nhìn thấy hậu quả của việc vi phạm, không chỉ biết mức xử phạt mà còn hiểu vì sao pháp luật phải xử lý nghiêm những hành vi ấy. Theo dõi trọn vẹn phiên tòa, chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết những điều được truyền tải rất dễ hiểu và sát với thực tế sản xuất.
2: Phiên tòa giả định nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế vòng để mà tuyên truyền cho ngư dân và các mọi trong mọi người được biết. Sau cái cuộc họp này thì em sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
1: Thông điệp quan trọng của phiên tòa không dừng lại ở những người trực tiếp tham dự mà mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp sau khi hiểu rõ quy định lại tiếp tục trở thành một tuyên truyền viên, phổ biến cho thuyền trưởng, thuyền viên và người lao động của mình. Trên thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm mà bắt nguồn từ nhận thức chưa đầy đủ về quy định pháp luật. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho rằng đây là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả rõ nét.
3: Phiên tòa là tất cả các cái tình tiết, các vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn, các cái nội dung mà xét xử, cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra nó rất sát với tình hình thực tiễn và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái hành động vi phạm đó tuyên truyền đến với người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc và nhớ pháp luật qua cái hành động rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
0: Không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, những phiên tòa giả định còn góp phần thay đổi cách nhìn của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng đây chỉ là yêu cầu để đáp ứng kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC, thì nay ngày càng có nhiều ngư dân hiểu rằng chống khai thác IUU chính là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thương hiệu thủy sản Việt Nam và bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Khi nguồn gốc thủy sản được minh bạch, việc xuất khẩu thuận lợi hơn, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên. Khi không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hình ảnh nghề cá Việt Nam cũng được cải thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của những lời tuyên án vẫn còn đọng lại trong mỗi người tham dự. Không phải để tạo sự lo lắng, mà để nhắc nhở rằng mỗi chuyến biển hôm nay đều gắn với trách nhiệm trước pháp luật và tương lai của nghề cá Việt Nam.
1: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, mục ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246/2026 của Chính phủ.
0: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái

0: phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
1: Đi kèm với mức phạt tiền rất nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tang vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
0: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài, hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
1: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Quý vị thân mến, khoảng 20 giờ 16 phút ngày hôm qua mùng 8 tháng 8 tại ngã tư đường Đỗ Mười, đường 9C, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe đạp điện do PDT sinh năm 2011 trú ở phường Lê Ích Mộc điều khiển chở PDT va chạm vào sau xe ô tô tập lái do chị P trú ở phường Lê Chân lái, có thầy T trú ở xã Nghi Dương ngồi bên. Vụ tai nạn đã khiến cho D tử vong tại bệnh viện và nguyên nhân là do D không chú ý quan sát. Sáng nay mùng 9 tháng 8, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cho biết là đã phát hiện 8 phương tiện vi phạm tốc độ qua hầm đường bộ Hải Vân. Điển hình có xe khách chạy 104 km/h trong khi tốc độ tối đa cho phép chỉ là 70 km/h, bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về tai nạn giao thông đáng lưu ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những thông tin khác về lĩnh vực giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thế giới giao thông.
6: Thế giới giao thông.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
8: Uber Technology và startup công nghệ tự lái Waymo của Anh đang chuẩn bị triển khai dịch vụ robot taxi tại London và tài xế giám sát trên xe, qua đó đi trước kế hoạch ra mắt của Waymo và Baidu. Theo thông báo của hai công ty vào hôm 5 tháng 8, các xe tự lái của Waymo đã được cấp giấy phép hoạt động tại London. Với giấy phép này, mỗi chuyến xe của hãng vẫn sẽ có một người giám sát ngồi trên xe. Người này sẽ không đặt tay lên vô lăng trong quá trình vận hành, trừ khi cần can thiệp để đảm bảo an toàn. Để có thể vận hành hoàn toàn không có người trên xe, họ sẽ cần xin thêm một loại giấy phép khác cùng các phê duyệt từ cơ quan quản lý.
7: Jetstar, hãng hàng không giá rẻ thuộc hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc, sẽ bắt đầu thu thêm phí đối với hành khách muốn để hành lý xách tay vào ngăn chứa đồ phía trên ghế từ tháng 2 năm 2027. Theo chính sách mới, hành khách sẽ được miễn phí một túi nhỏ có thể đặt dưới gầm ghế, chẳng hạn như ba lô, túi sách hoặc túi đựng máy tính xách tay. Tuy nhiên, nếu muốn mang theo một kiện hành lý lớn hơn để cất trên ngăn chứa đồ phía trên, hành khách sẽ phải trả thêm từ 18 đến 37 đô la Mỹ cho mỗi chặng bay, tùy theo tuyến đường. Động thái này đưa chính sách hành lý xách tay của Jetstar tiến gần hơn với mô hình đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ trên thế giới áp dụng, trong đó giá vé cơ bản chỉ bao gồm một túi nhỏ để dưới ghế, còn việc sử dụng ngăn chứa đồ phía trên sẽ phải trả thêm phí.
8: Thưa quý vị và các bạn, trên các chuyến bay, ghế giữa từ lâu được xem là vị trí kém thoải mái nhất bởi sự chật chội, ít không gian riêng và thường là lựa chọn cuối cùng của các hành khách. Thế nhưng trái với số đông sẵn sàng trả thêm tiền để tránh ghế giữa, vẫn có những người chủ động lựa chọn vị trí này và coi đó là một trải nghiệm đáng giá. Chi tiết mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
7: Hãng hàng không United Airlines đang đặt cược rằng hành khách sẽ sẵn sàng trả thêm tiền để được ngồi ở một hàng ghế không có người ngồi ở vị trí giữa. Theo đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, hãng hàng không thông báo sẽ bắt đầu cung cấp cho một số hành khách hạng Economy Plus tùy chọn có thêm không gian để chân và khoảng trống cho khuỷu tay bằng cách loại bỏ ghế giữa. Thay vào đó, vị trí này sẽ được thay bằng một chiếc bàn cố định bọc vật liệu giả da để hai hành khách ngồi ở ghế cửa sổ và ghế lối đi cùng sử dụng. Tùy chọn ghế mới sẽ được mở bán trên dòng máy bay Airbus A321XLR mới của United, mẫu máy bay thân hẹp có khả năng bay đường dài. Trước mắt, tùy chọn này chỉ được áp dụng trên một hàng ghế của máy bay.
8: Hiện hãng chưa công bố mức giá cho loại ghế này, nhưng cho biết các máy bay A321XLR sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay nội địa từ mùa thu năm nay trước khi mở rộng sang các đường bay quốc tế vào đầu năm sau. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, United cũng giới thiệu sản phẩm Relax Grow, cho phép biến một hàng ghế gồm 3 ghế phổ thông thành một không gian có thể ngả phẳng để nghỉ ngơi. Dịch vụ này sẽ được bán trên một số chuyến bay quốc tế đường dài và dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2027. Rona Petty, phóng viên của hãng thông tấn AP, nhận định.
3: Động thái này phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành hàng không khi các hãng liên tục bổ sung những dịch vụ cao cấp dành cho hành khách, sẵn sàng chi thêm tiền để có trải nghiệm thoải mái hơn. Một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Finnair từ lâu đã áp dụng mô hình để chống ghế giữa cho hành khách hạng thương gia, trong khi đó nhiều hãng khác cho phép khách trả thêm phí hoặc mua thêm một vé để giữ ghế bên cạnh không có người ngồi.
8: Liệu hành khách có sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy nhiều không gian hơn hay không vẫn còn phải chờ thị trường kiểm chứng. Nhưng nếu mô hình này thành công, ghế giữa có thể sẽ dần trở thành chuyện của quá khứ, ít nhất là đối với những hành khách chấp nhận trả thêm để có một chuyến bay thoải mái hơn.
3: Trong khi đó, nhiều hãng khác cũng thiết kế ghế giữa theo một cách khác để tăng trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Ông James Wilkinson, nhà báo, tổng biên tập tạp chí du lịch Wayfarer chia sẻ.
8: Chúng ta có thể nhìn vào cách bố trí ghế hạng thương gia của nhiều hãng hàng không hiện nay, chẳng hạn như là British Airways, thì đây là họ đã áp dụng thiết kế xen kẽ, ghế quay xuôi và quay ngược. Các hãng hàng không có thể tận dụng những giải pháp như vậy để giúp hành khách cảm thấy an toàn hơn khi đi máy bay.
3: Ghế giữa, đặc biệt ở khoang phổ thông, là một trong những vị trí bị ghét nhất trên máy bay. Có nhiều lý do khiến ghế giữa thường bị xem là vị trí kém hấp dẫn nhất, như không có cửa sổ để ngắm cảnh hoặc tựa đầu vào thành máy bay, không có lối đi nên muốn đứng dậy phải nhờ người khác nhường đường, ít không gian cá nhân nhất vì bị kẹp giữa hai hành khách, hay dễ xảy ra cãi vã bởi ghế giữa thường phải chia sẻ cả hai tay vịn với hai người bên cạnh. Theo một khảo sát thực hiện với 3.100 người vào năm 2024 của Upgrade Point, website chuyên về du lịch hàng không tại Mỹ, ghế hạng phổ thông được yêu thích nhất thường là hàng vách ngăn hoặc gần cửa thoát hiểm nhờ không gian rộng, xuống máy bay nhanh, dễ tiếp cận nhà vệ sinh. 66,6% ưu tiên chọn ghế gần cửa sổ, 33,6% người được khảo sát thích ngồi ghế lối đi và chỉ 1,7% thích ngồi ghế giữa.
8: Nhưng không phải ai cũng có quan điểm như vậy. Theo nhà báo Emma Britton của tờ Guardian, bình thản đón nhận sự bất tiện có thể coi là một trong những xu hướng sống của năm 2026 và việc chọn ngồi ghế giữa trên máy bay cũng như vậy. Một số người cho rằng ghế giữa mang lại điều tốt nhất của cả hai thế giới, vẫn có thể nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng tương đối dễ đứng dậy hơn so với người ngồi sát ghế cửa sổ. Một số khác lại coi việc ngồi ghế giữa là một bài tập về sự khiêm nhường theo tinh thần thiền. Có lẽ từ bỏ tâm lý muốn mình luôn là nhân vật chính sẽ khiến việc đi máy bay bớt khó chịu hơn. Như James Cushion, một người luôn chọn ghế giữa khi đi máy bay, đã từng chia sẻ trên TikTok. Hãy biết ơn vì mình được bay, thế là đủ.
3: Thưa các bạn, qua câu chuyện về chiếc ghế giữa trên máy bay, ta có thể thấy hiện ngày càng có nhiều hành khách sẵn sàng chi thêm để có nhiều không gian hơn, lên máy bay thuận tiện hơn hay tận hưởng những dịch vụ cá nhân hóa, và sự thoải mái đang trở thành một sản phẩm có thể định giá. Xu hướng này cũng đặt ra nhiều gợi mở cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, còn việc mở rộng đội bay hay hạ tầng sân bay cần nhiều thời gian, các hãng có thể sẽ phải tìm kiếm những cách thức mới để nâng cao trải nghiệm của hành khách.
8: Đó có thể là những hạng ghế linh hoạt hơn, những dịch vụ đáp ứng từng nhóm khách hàng cụ thể, hoặc là các tiện ích giúp chuyến bay trở nên dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải nâng hạng lên khoang thương gia. Liệu trong tương lai các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá vé hay là sẽ chuyển sang cuộc đua về chất lượng trải nghiệm? Và biết đâu một ngày nào đó chiếc ghế giữa, vị trí từng được xem là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách, sẽ không còn là điều khiến người đi máy bay phải e ngại. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
9: Nước xúc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chính thức đưa vào vận hành thương mại. Tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương cũng đã khởi công. Nhiều tuyến đường sắt đô thị khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Đây không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống giao thông công cộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà còn chở theo kỳ vọng về một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại của Việt Nam. Phía sau những đoàn tàu vận hành hôm nay là một câu chuyện chiến lược, làm thế nào để người Việt không chỉ sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ, chủ vận hành và bảo trì, tiến tới nội địa hóa các thiết bị, dịch vụ kỹ thuật. Câu hỏi đang được người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong từng dự án? Cơ hội nào để doanh nghiệp Việt làm chủ cuộc chơi trong quá trình nội địa hóa? Và cơ chế nào sẽ mở đường cho quá trình nội địa hóa, đồng thời tạo động lực cho ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển? Đây cũng chính là những vấn đề mà được VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91 MHz và FM 90 MHz. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất trân trọng để gửi đến cho quý vị thính giả hai vị khách mời mà chúng tôi mời được đến phòng thu hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời ông chào quý vị thính giả.
1: Dạ, xin rất là trân trọng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Thì thay mặt Ban Quản lý Đường sắt Đô thị xin gửi đến toàn thể kính khán giả lời chào và rất là vui mừng được chia sẻ những công việc mà chúng tôi Ban Đường sắt Đô thị đang được thành phố giao nhiệm vụ là tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Yeah. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, xin kính chào quý vị khán giả và xin kính chào chị Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay, Phương Uyên mời quý vị thính giả, mời các khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn với nhan đề phía sau những chuyến tàu đầu tiên do nhóm phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực

0: Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến nó đi qua. Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện metro số 1 ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến metro số 1 đang vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 7 năm 2026 đã phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuyến metro số 1 ngày càng chứng minh được hiệu quả và được nhiều người dân lựa chọn.
1: Từ ngày vận hành tàu điện thì tôi đã lựa chọn phương tiện này bởi vì thời gian đi làm rút ngắn được một nửa so với trước đây. Đồng thời cái việc đi lại không có bị kẹt xe, không bị khói bụi ô nhiễm.
2: Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ đây là có thể là phương tiện là em sẽ đi hàng ngày luôn. Vì em thấy là nó tiện lợi, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nó rất là đúng giờ và rất là tiết kiệm thời gian cho mình.
3: Đây là một công trình phải nói rằng là người dân của chúng tôi chờ đợi hào hức. Phải nói rằng là với cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào bởi đất nước mình đang chuyển mình bắt đầu sang cái thế kỷ vươn mình.
0: Có thể thấy, tuyến metro số 1 hiện đang trở thành phương thức di chuyển hàng ngày của không ít người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau những chuyến tàu vận hành an toàn, đúng giờ và sạch đẹp là sự nỗ lực của đội ngũ hàng trăm cán bộ, kỹ sư, nhân viên tại các trung tâm điều độ, vận hành và bảo dưỡng. Từ công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến quy trình rửa tàu tự động hiện đại, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi đoàn tàu luôn sạch đẹp, vận hành ổn định và sẵn sàng phục vụ hành khách. Ít ai biết rằng, khi thành phố đang nghỉ ngơi, những người làm công tác vận hành vẫn miệt mài phía sau hậu trường để giữ cho từng chuyến tàu lăn bánh an toàn mỗi ngày. Mỗi vị trí công việc, dù thầm lặng, đều góp phần quan trọng vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh tuyến metro hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để đảm bảo mọi cái thao tác vận hành được đảm bảo an toàn và không có sự cố gì rủi ro xảy ra, thì công tác kiểm tra đoàn tàu thì chúng tôi sẽ kiểm tra ở những ngăn ngừa trước, bao gồm kiểm tra phần phía trên mui gồm có điều hòa không khí, máy lạnh và cần lấy điện. Sau đó kiểm tra phần phía dưới đoàn tàu, các thiết bị tín hiệu rồi hệ thống khí nén hãm ở phía dưới đoàn tàu. Sau khi mà phía trên phía dưới đã kiểm tra và đo đạc cụ thể và có các thông số chuẩn rồi, chúng tôi sẽ tiến hành lên trên tàu bật điện để kiểm tra các cái hệ thống chức năng đoàn tàu đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra.
0: Theo quy hoạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 12 tuyến metro với tổng chiều dài 582 km. Bình Dương có 12 tuyến dài khoảng 305 km, Bà Rịa Vũng Tàu có 3 tuyến dài khoảng 125 km. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành cũng được chuyển đổi sang loại hình đường sắt đô thị. Thành phố đang rà soát cập nhật toàn bộ mạng lưới này vào quy hoạch tổng thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 255 km. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tiến triển rõ nét nhất trên thực địa. Tuyến dài 11,27 km với tổng mức đầu tư gần 55.200 tỷ đồng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và khởi công từ tháng 1. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công hai ga S5 Lê Thị Riêng và S10 Phạm Văn Bạch. Các ga còn lại dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến này vào năm 2030.

0: Ngoài ra, mục tiêu nội địa hóa các tuyến metro được triển khai ngay từ tuyến metro số 2 với yêu cầu tăng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt. Việc nội địa hóa các tuyến metro đang được người dân hết sức kỳ vọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Không chỉ là metro mà nó là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Với cái sự thuận tiện này thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa, cũng như là đem lại sự thuận tiện cho người dân trong việc đi lại.
2: Bản thân tôi là tôi mong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam mình nói chung đó, mình sớm làm chủ được công nghệ về chế tạo đường ray, chế tạo đầu máy, chế tạo tất cả các vận hành thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Metro là dấu mốc cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất, đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời. Sau nhiều năm đầu tư, Metro số 1 đã chính thức vận hành thương mại. Và đằng sau những chuyến tàu đúng giờ là cả một hệ thống kỹ thuật rất phức tạp, bao gồm điều khiển chạy tàu, tín hiệu, điện thông tin, bảo dưỡng an toàn, rất nhiều những vấn đề khác. Nếu như trước đây mục tiêu là xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị, thì trong chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn hơn là làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn nhân lực và từng bước nội địa hóa hệ sinh thái Metro. Đó không chỉ là cách giảm chi phí đầu tư, vận hành, mà còn là nền tảng để hình thành một nền công nghiệp đường sắt mang dấu ấn Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và bây giờ thì mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời xung quanh về vấn đề này. Vấn đề về nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Đầu tiên thì xin được hỏi ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VOV Giao thông được biết rõ hơn về tỷ lệ nội địa hóa các dự án metro ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Và nếu như chúng ta chỉ xây dựng các tuyến metro mà vẫn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và dịch vụ nước ngoài thì thành phố sẽ đối mặt với những rủi ro gì về chi phí, tiến độ cũng như là khả năng vận hành lâu dài ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì cũng xin thay mặt ban sát đô thị thì cũng xin chia sẻ với các quý thính giả thì về cái lộ trình về nội địa hóa. Thế thì hiện nay thì ban sát đô thị đang tiến hành thực hiện tổ chức đầu tư xây dựng đồng loạt các cái tuyến đường sắt đô thị. Thì như phóng sự thì ngoài tuyến metro số 1 thì đã được đưa vào vận hành khai thác. Tuyến số 2 thì đang tổ chức thi công ở ngoài công trường và dự kiến hoàn thành năm 2030 để đưa vào vận hành khai thác. Và các cái tuyến tiếp theo thì như đặt mục tiêu của thành phố, của thành ủy, của ban chỉ đạo do đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban ấy, thì cũng đặt mục tiêu là từ nay đến 2030 là hoàn thành khoảng 200 cây số đường sắt đô thị theo đúng cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Và thành phố cũng phấn đấu là có thể đạt khoảng 250 cây số, thì bổ sung thì khoảng phấn đấu là 8 tuyến. Thì một thách thức rất lớn thì gắn với việc mà tổ chức đầu tư xây dựng thì cái câu chuyện về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa được các cái cấu phần của đường sắt đô thị là rất quan trọng. Thì qua quá trình chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến metro số 2 vừa rồi thì hiện nay thì về nền tảng pháp lý thì nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và tiếp đó là nghị định số 123 hướng dẫn nghị định nghị quyết 188, và gần đây vào đầu năm 2020, cuối năm 2025 và đầu 2026 thì chính phủ cũng đã ban hành hai cái

nghị định hướng dẫn về cái công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ và đặt hàng nội địa hóa là nghị định 219 vào cuối năm 2025 và nghị định 04 về đặt hàng, đưa ra các cái tiêu chí về đặt hàng và công nghiệp hóa đường sắt để giao nhiệm vụ cho các đơn vị vào đầu 2026. Thì trên cơ sở cái nền tảng pháp lý này và cái chính sách của Quốc hội thì Ban Đường sắt đô thị cũng có cái kế hoạch và cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện nội địa hóa, gắn với cái đề xuất là mua sắm tập trung các cái thiết bị cho đặc thù cho đường sắt, ví dụ như là về toa xe, về các cái đường ray, về thông tin tín hiệu, vân vân. Đấy thì đó là các cái công nghệ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng chia thành 3 cái giai đoạn để tập trung triển khai nội địa hóa. Nhất là giai đoạn đầu thì là xác định từ năm 2026-30 thì tập trung cho cái việc là các cái tuyến đang cái giai đoạn đầu triển khai đầu tư xây dựng thì đặt mục tiêu là chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô và nội địa hóa tối thiểu là khoảng 20%. Đấy thì gắn với cái việc là chúng ta vừa phối hợp với đối tác nước ngoài thông qua các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như đối tuyến metro số 2 thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 188 và cái nền tảng pháp lý các nghị định của chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành chỉ định thầu rút gọn để chọn cái tổ hợp tổng thầu EPC cho toàn dự án. Trong đó thì có một cái doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần tập đoàn Thaco, là một cái đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là liên quan đến sản xuất lắp ráp và nội hóa về cơ khí về ô tô. Thì họ cũng có cái kế hoạch và năng lực gắn với cái chiến lược của họ về nội địa hóa và gắn với cái làm chủ về công nghệ. Thì chúng tôi cũng có đánh giá các cái tiêu chí trong cái hồ sơ thầu để tôi lựa chọn được cái doanh nghiệp này để mà có cái đối tác Việt Nam để nhận cái chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài để mà áp dụng cho cái tuyến số 2. Thì ban đầu đặt mục tiêu là khoảng 20%, tối thiểu 20%. Đấy, còn theo cái đề xuất của nhà thầu trong cái quá trình mà chúng tôi lựa chọn nhà thầu thì họ đề xuất là có thể tối đa đến 40% mà cho cái giai đoạn đầu. Và tiếp theo thì giai đoạn 2 là từ 2030-35 mà nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu lên 35% cho các hạng mục có thể sản xuất lắp ráp trong nước, yêu cầu chuyển giao sâu hơn về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công tác về cả về sản xuất cũng như là công tác về vận hành. Vận hành ở đây thì liên quan đến công tác và chuyển giao cái liên quan đến cái duy tu sửa chữa, rồi sửa chữa thì có thể đạt đến mục tiêu là tối thiểu là 35%. Và giai đoạn 3 là từ 2035-40 thì hướng tới đặt hàng ưu tiên đối với doanh nghiệp Việt Nam hoặc liên doanh có tỷ lệ vốn trong nước chi phối, đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 50-70% từng bước, làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất, một số thiết bị phụ trợ tại Việt Nam và có thể liên quan đến một số công nghệ về thông tin tín hiệu điều khiển. Ví dụ như vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì Ban Đường sắt đô thị cũng đã ký cái hợp tác chiến lược với công ty về Zitel của Bộ Công an để liên quan đến cái vấn đề hợp tác trong cái lĩnh vực về nhận chuyển giao nghệ và nội địa hóa liên quan đến cái phần điều khiển chạy tàu. Đấy, còn phần cơ khí thì vừa rồi đối thứ hai là Thaco thì cũng đã hoạch định cái lộ trình để báo cáo thành phố về cái lộ trình này để phấn đấu thực hiện cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị thêm và đang phối hợp với cả Ban Đường sắt đô thị Hà Nội cũng như là Bộ Xây dựng làm sao chúng ta chuẩn hóa các cái thông số kỹ thuật dùng chung. Vừa rồi thì Bộ Xây dựng đã có cái báo cáo Thủ tướng và đã có cái hướng dẫn để chúng ta thống nhất các cái thông số về kỹ thuật, từ đó chúng ta đặt hàng tập trung thì chúng ta tạo ra một cái thị trường lớn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và có thể gia tăng được cái tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình mà chúng ta mua sắm các thiết bị cho đường sắt cũng như là chúng ta nội địa hóa trong quá trình chúng ta thay thế các thiết bị trong quá trình vận hành là chiếm cái tỷ trọng lớn và chúng ta duy tu sửa chữa được. Thì cái việc mà chúng ta chủ động được nội địa hóa thì nó góp phần là chúng ta chủ động được các thiết bị, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà duy tu sửa chữa chúng ta không phải lệ thuộc vào cái doanh nghiệp nước ngoài, thì chúng ta lệ thuộc thì chúng ta sẽ bị chi phối về giá cả thì nó sẽ bị chi phối và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị. Khi chúng ta nội hóa được cao rồi thì tôi nghĩ cái giá thành nó cũng sẽ có cạnh tranh hơn so với cái việc mà chúng ta phải đi nhập khẩu nước ngoài. Việc nhập khẩu nước ngoài thì nó còn phụ thuộc về tỷ giá.

0: giá, tại chúng ta đi nhập khẩu thì chúng ta phải phải sử dụng cái đồng tiền ngoại tệ để chúng ta mua các thiết bị nước ngoài. Trong khi đó thì hiện nay là chúng ta đầu tư đường sắt thì đang tập trung là chúng ta sử dụng cái ưu tiên cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gắn với cái mô hình phát triển đô thị dọc tuyến TOD. Thì xin có chia sẻ thêm với độc giả như vậy.
1: Lúc nãy ông có chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái vấn đề về công nghệ, thiết bị thì cái điều đầu tiên là những cái ảnh hưởng về giá. Thì với cái việc mà ảnh hưởng về giá như vậy thì cái khả năng về vận hành thì nó có ảnh hưởng nhiều không thưa ông?
0: Thì liên quan đến vận hành thì chắc là tí nữa anh Thành đây thì có cái chia sẻ thêm. Đấy, còn vấn đề về liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ thì đây thì thành phố khi mà phê duyệt cái dự án tuyến số 2 ấy, thì cũng xác định là các cái nhóm nhóm vấn đề liên quan đến đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ. Thứ nhất, đối với công tác vận hành ấy, thì là nhà thầu tàu phải chuyển giao cái kỹ năng vận hành, đào tạo kỹ năng vận hành, nắm bắt về thiết bị vận hành cũng như là duy tu sửa chữa cho các cái nhân sự của công ty vận hành đường sắt đô thị số 1 và sau này đã được giao nhiệm vụ là tiếp nhận cái vận hành đối với tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì cái này đã có yêu cầu rất rõ trong cái hồ sơ hợp đồng để nhà thầu có trách nhiệm và chúng ta đã bỏ cái chi phí ra để đào tạo các kỹ năng cho công ty để vận hành và bảo trì cái đường sắt đô thị tuyến số 2. Đấy, còn thứ hai là về cái rủi ro mà chúng ta không nắm được chủ được công nghệ thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta không làm chủ, chúng ta không chủ động được cái vấn đề là chúng ta cung cấp các cái thiết bị phục vụ cho cái vấn đề thay thế các phụ tùng thì nó liên quan đến giá và thời gian. Đấy, thì cái này chúng nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta hoàn toàn trong nước chúng ta có thể cung cấp được các cái phụ tùng thay thế này thì chúng ta chủ động hơn. Thứ hai ấy, là cái vấn đề liên quan đến cái chủ động trong cái công tác là ngoài cái vấn đề về kỹ thuật nếu có vấn đề về an ninh thì như các bạn đã biết thì là metro thì là sức chở lớn, hành khách lớn thì có thể đạt nếu những cái tuyến mà lớn thì có thể đạt là trên 1 triệu hành khách một ngày thì là rất là lớn. Thì cái vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì vừa rồi ban sát cũng đã có cái ký kết hợp tác với GTEL để mà mục đích là ngoài cái làm chủ công nghệ thì chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề an ninh trong cái quá trình mà chúng ta vận hành cái tuyến đường sắt đô thị này.
1: Ông có thể cho biết thêm là trong những cái dự án sắp tới ấy, thì thành phố đã đặt ra những cái mục tiêu về cái tỷ lệ nội địa hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Hiện nay thì theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã báo cáo thành phố và báo cáo ban chỉ đạo thì cái giai đoạn đầu tiên là 2026-30 thì tập trung là nội địa hóa tối thiểu là 20%, 20% và 2035 thì có thể đạt đến 35 đến 40 có thể đạt đến 50 đến 70%. Thì đó là cái đề xuất của ban đường sắt đô thị cho thành phố để mà và chính cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái nghiên cứu trong các cái dự án đầu tư mà đang hiện nay đang lập dự án thì sẽ xác định rõ các cái yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa gắn với đó là các cái chi phí tương ứng và gắn với đó là các cái yêu cầu khi mà chúng tôi lựa chọn các cái tổ hợp tổng thầu đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn được các cái nhà thầu mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về nội địa hóa này trong cái quá trình mà chúng ngay từ lúc chúng ta lựa chọn. Và cái nội địa hóa đầu tiên là cái công tác liên quan đến chuyển giao về cái thiết kế về các cái thiết bị thì cái này cũng là một trong những cái yêu cầu của chúng tôi trong cái hồ sơ mời thầu, đặc biệt là đối với tuyến 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng có yêu cầu về cái này trong cái hồ sơ mời thầu để nhà thầu đánh giá cái năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
1: Cảm ơn ông Vũ Văn Thịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những cái sơ bộ về cái những cái tiến độ dự án sắp tới. Và xin được mời ông Trần Đăng Thành ạ, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa ông, sau hơn 1 năm vận hành cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì người Việt cũng đã làm chủ được những gì thưa ông?
2: Thưa chị và quý vị khán thính giả thì trước tiên là tôi rất là vui khi có cái nhận được một số cái phản hồi rất là tích cực ở cái phóng sự ở đầu chương trình. Thì cũng xin nói là một số cái thông tin mà anh chị cũng có nghe được thì tính tuyến sắt số 1 mà từ khai thác vào tháng 12/2024 cho đến đến nay thì đã chuyên chở được hơn 35 triệu lượt hành khách rồi. Và trong 7 tháng đầu năm

0: thì cũng đã chuyên chở được khoảng 13,7 triệu lượt hành khách. Và so với cùng kỳ 7 tháng cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng được khoảng hơn 15%. Và lưu lượng hành khách hàng ngày hiện nay á là đã đạt hơn 64.000 hành khách. Và so với nếu mà coi so với cái lượng hành khách của năm 2025 á thì cũng đã tăng khoảng 17%. Cho thấy là cái sự tăng trưởng, cái sự lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị của người dân thành phố. Thì qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái sự lựa chọn, sự đồng hành và sự ủng hộ của người dân thành phố đối với tuyến đường sắt đô thị số 1. Tôi xin phép trở lại cái câu hỏi của chị Phương Nguyên là về cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ. Thì thưa chị thì đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 thì thực sự ra cái nội dung này cũng được triển khai từ sớm. Nếu trở lại cái từ thời gian thực hiện dự án thì tất cả các đơn vị tư vấn và cái nhà thầu chính ở trong dự án này đều là các liên danh của nhà thầu Nhật Bản và nhà thầu Việt Nam. Thì qua quá trình làm việc đó thì ít nhiều thì những cái nhà thầu của Việt Nam mình á cũng đã được tiếp nhận công nghệ của các nhà thầu Nhật Bản. Thì đặc biệt là trong cái các nhà thầu mà liên quan về xây lắp, nhà thầu civil á thì trong một số cái chương trình thì các nhà thầu civil họ khẳng định là hiện nay là họ rất là tự chủ và có đủ năng lực trong cái thực hiện cái công tác xây lắp. Đó là một số cái thông tin. Thì như vậy thì vừa rồi anh Vịnh cũng có trình bày cái tuyến thông tin tuyến metro số 2. Thì theo tôi được biết thì cái loại hình mà liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước để thực hiện thì cũng đang được áp dụng ở tuyến metro số 2, và tôi tin tưởng rằng là qua tuyến số 1, qua tuyến số 2, các đơn vị tư vấn, các đơn vị nhà thầu Việt Nam cũng sẽ được hấp thụ và tăng cường phát triển hơn cái năng lực của mình để góp phần vào cái việc mà tự chủ trong cái phát triển, trong xây dựng, trong trong quản lý, trong thi công, trong vận hành khai thác đường sắt đô thị. Trở về công ty đường sắt đô thị số 1 thì xin có báo cáo với anh chị, thì thật ra công ty chúng tôi thì từ năm 2019 mà khi đưa vào công ty vào đi vào hoạt động á, thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp với chủ đầu tư luôn, đó là ban quản lý đường sắt đô thị, trong cái công tác là tiếp cận công trường. Chúng tôi tham gia vào công tác thi công, công tác lắp đặt thiết bị, rồi kể cả công tác nghiệm thu, rồi sau đó chúng tôi đã trực tiếp thực hiện cái vận hành thử. Tại theo quy định Việt Nam của mình á là phải có bước vận hành thử, sau đó được một đơn vị tư vấn đánh giá độc lập đánh giá, và được các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu hay cục đường sắt kiểm tra đánh giá lại thì mới đủ điều kiện để đưa một tuyến đường sắt đô thị vào khai thác. Thì qua quá trình xuyên suốt như vậy thì có thể nói là rất dài. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị là từ năm 2019 đến 2024 là chúng tôi đã dành 5 năm để mà cùng tham gia cùng với chủ đầu tư để mà tiếp nhận cái dự án và để hướng đến cái mục tiêu và vận hành của dự án vào tháng 12 2024. Thì đó là cái mà chúng tôi đã làm. Thì sau khi mà đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 vào khai thác á thì hầu như là cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ dự án á, nó đã không còn nhiều nữa. Trở lại cái kế hoạch thì ban đầu thì dự án này được chia thành hai cái chuyển giao công nghệ để đưa tuyến vào khai thác, và giai đoạn thứ hai là thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi đưa tuyến vào khai thác. Tại khi mình đưa vào khai thác thì mình mới có những cái công cụ, dụng cụ, những cái phương tiện thực tế để mà thực hiện đào tạo trực tiếp trên cái phương tiện đó. Thì sau cái giai đoạn mà đào tạo thứ nhất mà để mà mở tuyến á, và cộng thêm cái sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn trong cái thời gian vừa qua đó, thì đến thời điểm hiện nay sau khoảng 1,5 năm để mà vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì về cơ bản thì chúng tôi đã làm chủ được cái công tác vận hành. Đối với công tác bảo trì thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm chủ được cái công tác bảo trì thường xuyên, rồi cái công tác bảo trì cơ bản, rồi những cái công tác mà kiểm tra xử lý những cái lỗi thông thường căn cứ trên những cái sổ tay, những cái quy trình dự án, và có đầy đủ nguồn nhân lực. Thì riêng đối với cái giai đoạn mà vận hành mà bảo trì mà chuyên sâu, bảo trì ở dạng là trung tu đại tu thì nó chưa đến thời điểm, nhưng mà hiện nay là do cái nội dung này thì có một cái phần hợp phần đào tạo ở giai đoạn thứ hai, thì sau cùng thì cũng chưa có được giữa chủ đầu tư và bên chỗ nhà thầu với tư vấn thống nhất được với nhau, cho nên giai đoạn này cũng chưa triển khai được. Thì trong thời gian sắp tới khi mà triển khai những công tác mà trung tu, đại tu hay là bảo trì chuyên sâu, kể cả những cái phần việc mà giống như là cập nhật phần mềm gì nhà thầu không không không giao phần mềm thì mình cũng chưa có thể chủ động thực hiện độc lập 100% được, và vẫn cần có một sự hỗ trợ, cái tư vấn, cái đồng hành của bên phía chỗ nhà thầu hoặc là cái đơn vị mà gọi là sản xuất cái thiết bị. Đó là cái tình hình hiện nay ạ.
1: Như vậy thì ngoài những cái hạng mục mà chúng ta đã tự chủ rồi, thì theo ông Thành, ở lĩnh vực nào chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài ạ?
0: Thưa chị thì như nãy trình bày thì ở cái công tác vận hành mình tự chủ,

0: công tác bảo trì cơ bản, bảo trì thường xuyên, bảo trì khắc phục lỗi thông thường á, thì mình đã tự chủ rồi. Chỉ có liên quan đến công tác bảo trì chuyên sâu của những hệ thống cốt lõi của cái tuyến sắt đô thị, giống như là hệ thống thông tin tín hiệu hay đoàn tàu, những cái dạng và bảo trì ở mức độ cao như bảo trì trung tu đại tu, thì mình cần có sự cái tham gia, cái hướng dẫn của phía nhà thầu, cũng là cái những đơn vị sản xuất. Thì đó là về cái phần mà đang nói là về cái phần là vận hành và bảo trì. Riêng về phần thiết bị thì thật sự ra cũng báo cáo thêm với anh chị là trong cái dự án tuyến đường đô thị số 1 á, thì nó cũng có một cái có một tình tiết là cái hệ thống thu phí tự động là theo kế hoạch dự án thì họ sẽ hoàn thành chậm hơn cái tiến độ mà đưa tuyến vào vận hành khoảng 7 đến 8 tháng. Cho nên thời điểm đó thì bên phía công ty cũng chủ động phối hợp với ban sắt đô thị, cũng báo cáo ủy ban, thì cũng có làm việc với một cái đơn vị tài trợ và một cái nhà gọi là tư vấn kỹ thuật trong nước á. Thì bên phía Việt Nam mình cũng phát triển một cái hệ thống thanh toán không tiền mặt để kịp đưa cái tiến độ đưa cái tuyến sắt đô thị số 1 vào khai thác vào khoảng tháng 12 năm 2024. Và trong thời gian vừa qua thì cho thấy là cái hệ thống mà bên phía Việt Nam mình phối hợp chủ động mình làm á, thì mà họ bàn giao toàn bộ cái phần công nghệ để mình làm chủ, thì nó đã phát huy tích cực và đến thời điểm hiện nay đã có hơn 83% lượng hành khách hàng ngày lựa chọn sử dụng cái thanh toán không tiền mặt. Và hệ thống này thì có thể thêm là mức độ tiên tiến ở rất là tiên tiến ở các khu vực cả thế giới, thì hiện nay mình đã chấp nhận thanh toán đầy đủ các loại hình thanh toán, kể cả thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng những cái ví vân vân, hoặc là sử dụng luôn kể cả căn cước công dân vân vân. Và trong thời gian tới thì hệ thống này còn sẽ tiếp tục cập nhật phát triển theo cái công nghệ. Và cái hệ thống này thì cũng đã được cập nhật qua sử dụng bên hệ thống của xe buýt. Và trong thời gian tới theo cái kế hoạch mà phát triển giao thông công cộng với hạn chế giao thông cá nhân trong thời gian tới, thì hệ thống toàn bộ hệ thống thanh toán của cả hai cái loại hình và nhiều loại hình giao thông công khác nữa cũng sẽ được tích hợp lại với nhau. Thì đây là cũng một tín hiệu rất vui, mình cũng đã làm chủ được công nghệ, có một cái hệ thống thanh toán mà do chính bên phía mình phát triển và quản lý điều hành.
1: Rất cảm ơn ông Thành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay đơn vị vận hành metro, nội địa hóa chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Và trong thời gian gần đây, rất vui là công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, gọi tắt là Taco, đã hợp tác với Hyundai Rotem Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất linh kiện đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho mục tiêu hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đủ khả năng tham gia những hạng mục nào của đường sắt đô thị? Từ góc độ doanh nghiệp, đâu là những điều kiện cần để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị? Liên quan đến vấn đề này, thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và những thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Hiện nay thì dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được Đại Quang Minh chuẩn bị như thế nào?
1: Thì hiện nay thì tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chúng tôi đang báo cáo thiết kế kỹ. Thì cái tuyến đường sắt này thì nó đặc điểm là qua hai địa phương là Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì do đó là cần được cái sự thống nhất của hai thành phố. Hiện nay thì về hướng tuyến thì cơ bản là phía Đồng Nai sở dựng cũng đã có ý kiến về phương án tuyến. Tuy nhiên là cũng đang cần có cái ý kiến về vấn đề kết nối vào sân bay Long Thành của ba tuyến đường sắt. Thì cũng cơ bản là thống nhất cái hướng tuyến vào sân bay. Tuy nhiên là cái vị trí của các nhà ga thì sẽ được xem xét sau khi mà ban Thăng Long có được cái đơn vị tư vấn kế hoạch của cái tuyến này. Thì chúng tôi cũng trước đây dự kiến là khởi công ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên là vừa qua thì do các thủ tục pháp lý thì nó cũng liên quan đến hai địa phương. Một số vấn đề thì cần phải sự thống nhất của Hội đồng Nhân dân của hai địa phương cũng như là Ban Thường vụ. Thì chắc dự kiến cũng khoảng dịp là 2 tháng 9 thì chúng tôi sẽ thông báo chính xác sau. Về tiến độ là sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Đối với việc nội địa hóa trong việc sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng thì doanh nghiệp đang triển khai như thế nào?
1: Về cái nội địa hóa về toa tàu thì vừa qua ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng chính thức chi tiết với Hyundai Rotem ở Hà Nội. Và kế hoạch là tháng 4 năm 2007 thì chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các cái chi tiết của cái đoàn tàu đầu tiên. Ở cái khu tổ hợp liên hợp đường sắt 320 hectare ở trong cái khu công nghiệp cơ khí 756 hectare ở Bình Cơ. Chúng tôi hiện nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái dự án khu công nghiệp để triển khai thi công các cái nhà máy cơ khí về nhà máy đùn nhôm và nhà máy sản xuất các cái cấu kiện của vỏ hầm TBM cũng như là nhà máy sản xuất toa tàu. Thì về nội địa hóa thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ nội địa hóa theo kế hoạch cụ thể để có thể là sau này sẽ tiếp nhận được công nghệ để sản xuất toa tàu cho Việt Nam.
0: Còn đối với cấu kiện hầm TBM và công nghệ khoan hầm hiện đại TBM thì doanh nghiệp sẽ nội địa hóa ra sao thưa ông?
1: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội địa hóa phần reentry, tức là cái phần sau của cái đầu máy, và từng bước mình sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Tại vì đây là cũng là một cái hạng mục, một cái thiết bị là tương đối là phức tạp. Tại vì việc mà thi công TBM thì nó đòi hỏi phải liên quan rất nhiều thứ về kỹ thuật công nghệ. Thì chúng tôi sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để chúng tôi cũng có thể là nội địa hóa được cái phần thiết bị khoan TBM để có thể làm chủ được công nghệ TBM cho các dự án ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Và qua chia sẻ của Taco thì có thể thấy doanh nghiệp Việt cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sản xuất. Và theo ông Vũ

0: xác định cái chi phí trong tổng mức đầu tư để chúng ta có thể làm công tác về đào tạo chuyển giao công nghệ và cái cơ chế để chúng ta có thể đặt hàng để cho các cái doanh nghiệp mà có thể tiếp nhận đặt hàng nội hóa các cái sản phẩm đường sắt, ví dụ đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu, đường dây và công tác của đặt hàng, kể cả công tác của vận hành và sửa chữa. Thì tôi thấy là có cái hai cái nhóm, nhất là cái nhóm về sản xuất. Thì về phía thành phố thì hiện nay sau khi mà chính phủ ban hành các nghị định thì thành phố cũng đã ban hành cái văn bản để triển khai thực hiện cái này cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ban đường sắt chúng tôi là đơn vị sự nghiệp là chủ đầu tư để tập trung triển khai thực hiện. Và ngay sau đó thì ban đường sắt đô thị chúng tôi cũng đã có cái báo cáo trong cái đầu tháng 7 vừa rồi, báo cáo về cái việc là đề xuất cái hình thức là mua sắm tập trung. Khi chúng ta đã thống nhất được về mặt công nghệ tiêu chuẩn thì đối với tuyến hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại cái phiên họp ban chỉ đạo lần 1 do đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì thì cũng đã có cái chỉ đạo là chúng ta phải tập trung cho cái công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thì cũng có phải có cái tập trung cho công tác về liên quan đến nội địa hóa, và cái gắn với đó là cái vấn đề định hình cái công nghệ cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo là dựa trên cái tuyến số 2 đã được phê duyệt vào cuối năm 2025, mà chúng ta lấy tuyến số 2 làm cái định hình định hướng về công nghệ cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyến số 2 thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi định hướng là áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, một hệ thống tiêu chuẩn mở để có tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước có cái khả năng tiếp cận với công nghệ để nhận được cái chuyển giao cũng như là từng bước có thể tiếp nhận công nghệ và nội địa hóa. Đó là trên cái nền tảng đó. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay thì trên cơ sở chúng ta thống nhất về cái định hướng và tiêu chuẩn của công nghệ, thì từ đó chúng ta có thể là xác định được các cái nội dung mà chúng ta có thể mua sắm tập trung, liên quan thứ nhất là về phương tiện là đầu máy toa xe, thứ hai về đường dây, và thứ ba chúng ta định hình về cái sản xuất các cái vỏ hầm. Khi chúng ta thống nhất được các cái thông số về hình học thì chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, thì nó tạo ra một cái thị trường lớn. Thì đó chính là tạo cái cơ hội khi doanh nghiệp nhận thấy được cái thị trường nó đủ lớn thì họ sẵn sàng đầu tư và có cái chiến lược để mà tiếp nhận cũng như là chiến lược về nội địa hóa các cái sản phẩm này. Tại vì chúng ta đầu tư một dây chuyền sản xuất thì chúng ta phải có xác định được cái đầu ra của cái sản phẩm đó, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Vừa rồi thì ban sắt cũng đã có báo cáo cho thành phố để có cái định hướng chỉ đạo để triển khai cái này trong cái thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp của thành phố cũng như là Việt Nam, không những là cho thành phố Hồ Chí Minh mà có thể cả Hà Nội cũng như là các cái thành phố khác như Đà Nẵng hiện nay cũng đã có quy hoạch về metro để chúng ta có một cái thị trường lớn để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Và thứ hai là cũng bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có cái năng lực, có cái chiến lược để mà thực thi cái cơ hội này. Để có thể tiếp nhận được cái cơ hội này để phát triển cái này.
1: Thưa ông Thành, với kinh nghiệm là trực tiếp vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực tuyến metro số 1, thì ông Thành rút ra bài học kinh nghiệm gì về việc chuyển giao công nghệ ạ?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì cái phần chuyển giao công nghệ theo tôi thì nó phải rõ ràng từ trong cái hồ sơ mời thầu và đưa vào trong hợp đồng. Do đó là mình đã có kinh nghiệm của tuyến số 1 rồi thì tôi nghĩ là mình phải có tổng kết lại cái phần nào được và phần nào chưa được thì mình có phát triển trong cái tuyến sắt đô thị số 2. Thì như mình trình bày thì hiện nay, và tôi cũng đã có báo cáo, thì hiện nay cái hệ thống mà gọi là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này thì cũng khá đầy đủ. Có luật chuyển giao công nghệ, mình có nghị định 39 về cái phần quy định về chuyển giao công nghệ cho riêng cho đường sắt, có cái nghị định 04 về
0: 04
2: công
0: được
2: công nghiệp hóa đường sắt. Thì còn một số thông tin thì tôi cũng xin bổ sung thêm để mình có thể có cái nhìn rộng hơn chút xíu thôi. Tức là hiện nay là theo cái quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì nãy chương trình cũng trình bày đến năm 2030 á, thì mình tới 2000 tới 255 km và khoảng 8 tuyến. Và sau đó 5 năm nữa, 5 năm nữa, chứ như mở giai đoạn như vậy thì mình có rất là nhiều tuyến sắt đô thị. Và không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nữa thì cũng sẽ có những tuyến đường sắt đô thị những địa phương khác. Cho nên cái thị trường đường sắt đô thị trong thời gian tới nó rất là lớn. Thì ngoài cái anh chị cũng trình bày là cái thị trường mà nó

0: nó lớn, cái nhu cầu lớn, tập trung trong một khoảng thời điểm thì nó là một cái cơ hội thích hợp để mà mình tập trung vào cái công nghiệp hóa. Nó một thị trường lớn mà, thì người ta sẽ có dễ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư về con người để phát triển và tham gia vào cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa đường sắt đô thị. Thì song song với cái phần đó thì là chính là cũng là cái phần mà mình đang cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước. Thì mình nên nhìn rộng hơn để cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ thì nó cả nhiều lĩnh vực như tôi trình bày từ đầu, là từ cả thiết kế. Qua những cái phần mà thiết kế của các dự án thì các đơn vị thiết kế họ cũng sẽ phát triển, các nhà thầu thi công xây lắp trong nước cũng sẽ phát triển, rồi các đơn vị sản xuất như trình bày thì cũng có nhiều liên danh để mà làm công nghiệp hóa, thì sau đó thì cũng sẽ phát triển, cũng sẽ tự chủ dần trong những cái lĩnh vực này. Về cái phía mà quản lý, vận hành, bảo trì thì cũng phải không thể nằm ngoài cái xu hướng này. Và như nãy trình bày thì những cái phần đào tạo chuyên trong công nghệ phải đưa rất kỹ vào trong dự án những cái quy định. Và hiện nay thì có thêm một cái thông tin là vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng mới có ban hành thêm một cái quy chuẩn, là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái đường sắt đô thị, mà trước mắt tập trung vào loại hình metro. Và sau đó thì cho biết là Bộ Xây dựng còn sẽ tiếp tục xây dựng nữa. Tuy nhiên mà trong cái quy chuẩn đó thì có một cái điểm khá nổi bật, đó là trong cái quy chuẩn đã nói đến một cái việc là một cái gọi là đơn vị mà gọi là chuẩn bị vận hành. Trong tài liệu cũng ghi rõ đó là shadow operator, thì đơn vị này sẽ tham gia trước giai đoạn vận hành luôn, để làm những cái công việc là tham gia vào những cái công tác mà thiết kế, thi công, lắp đặt, rồi vận hành thử nghiệm, tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi vân vân đưa tiến vào vận hành. Nó giống những cái gì mà công ty đường sắt đô thị số 1 đã làm trong thời gian vừa qua. Và theo cái cơ chế này thì nó sẽ có cái nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là theo cái quy chế này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái triển khai để mà cái đơn vị mà chuẩn bị vận hành đó, họ có nguồn lực để họ tuyển được những người nhân sự tốt, có năng lực tốt để mà làm và sẽ bám theo cái ngành này luôn. Và trở thành một cái đội ngũ, sau đó mình từ cái nguồn nhân lực này mình tiếp tục phát triển cái nguồn nhân lực nữa thì nó sẽ ra được một cái nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị. Thì về nội dung này thì có một cái thông tin cũng ngoài đời, nhưng mà đối với chúng tôi thì ngoài cái việc là mình đang có cái việc là tập trung vào cái phần chuyển giao đào tạo công nghệ của dự án á, về bên phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có một số cái là chủ động của bên phía mình. Thì vừa qua là chúng tôi cũng tập trung cái nhiều cái mũi là ngoài cái đào tạo chuyển công nghệ theo dự án thì cũng có một số cái đề án phát triển nguồn nhân lực của chính phủ phê duyệt và của thành phố phê duyệt. Song song đó thì chúng tôi cũng có một số cái nỗ lực để tự đào tạo, tự phát triển. Chúng tôi cũng có một cái số hoạt động để hợp tác với một số đơn vị là vận hành bảo trì của một số nước để học tập trao đổi kinh nghiệm về nhân sự. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu thành lập một cái trung tâm đào tạo cho công ty đường sắt đô thị số 1 trước mắt, và để đào tạo và đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Từ trong đường sắt đô thị nó có cái chức năng đào tạo thường xuyên. Thì về cái trung tâm đào tạo này thì chúng tôi năm 2025 chúng tôi đó có đăng ký và được một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của phía Hàn Quốc, thì cũng đã nghiên cứu sơ bộ để trung tâm đào tạo này rồi. Và năm nay thì mới đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính để đăng ký bên phía đại sứ Nhật Bản mà có một dự án hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong năm 2027, thì để nghiên cứu sâu hơn và thành lập trung tâm đào tạo. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc đào tạo chuyên gia công nghệ theo dự án cộng với sự chủ động cái nỗ lực của phía mình cũng như hình thành một chút trung tâm đào tạo, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sở để mà tăng cường, để phát triển khả năng tự chủ hơn về cái mặt vận hành bảo trì trong thời gian tới, để mà tiến tới mình có thể chủ động hơn trong công tác vận hành bảo trì đường sắt đô thị.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Đăng Thành. Và quay trở lại với tuyến metro số 1. Và thưa ông Thành, khi thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào vận hành trong những năm tới, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh tự chủ về công nghệ bảo trì vận hành, nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu vận hành bảo trì và khai thác đồng bộ toàn mạng lưới ạ?
0: Thì thưa chị, thì hiện nay để vận hành một tuyến đường sắt đô thị thì số lượng nhân sự khá là lớn. Với một tuyến sắt đô thị số 1 không thì đã có hơn khoảng 700 nhân sự rồi. Thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý theo cái định hướng thế này. Ví dụ như tuyến metro số 2 là nó sẽ có 3 đoạn từ Bến Thành, Thủ Thiêm, Bến Thành, từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Bến Thành đi Tham Lương. Thì hiện nay đang các dự án nó đang được nghiên cứu độc lập bởi các chủ đầu tư hoặc các đơn vị là nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên mà công tác vận hành của những cái hệ thống này nó sẽ là vận hành xuyên suốt. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần kế hoạch mà gọi là đào tạo chuyển giao công nghệ, kế hoạch nhân sự xuyên suốt cho cả trục này luôn thì nó mới hiệu quả. Và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban sát đô thị và các nhà đầu tư đang đề nghị có cái phần kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ để chuẩn bị chung cho cái cả trục này. Và trên cơ sở tôi nghĩ là hai tuyến và thời gian tới thì những tuyến tiếp theo thì mình sẽ có cái cơ sở cho cái lực lượng về vận hành bảo trì đường sắt đô thị. Thì như nãy tôi trình bày rồi thì phía công ty thì chúng tôi cũng sẽ có chủ động trong một số cái công việc, như chúng tôi cũng hình thành trung tâm đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho chính mình. Một cái chi tiết nhỏ thì ngoài cái việc nhân sự hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động đào tạo một số cái số nhân sự về lái tàu hoặc nhân viên điều độ. Tại vì theo quy định hiện nay thì cái thời gian đào tạo để có một nhân viên vận hành là lái tàu hoặc nhân viên điều độ thì thời gian đào tạo rất là dài. Thời gian đào tạo cơ bản không đã tính là khoảng 1 năm cho đến 2 năm rồi. Thì mình phải có những cái kế hoạch để đào tạo nhân sự dần để mà đáp ứng cái tiến độ. Thì trở lại cái công việc thì chúng tôi nãy tôi cũng trình bày được, theo cái quy chuẩn 32 mới ban hành đó, thì cũng có một cái điều khoản là có quy định một cái đơn vị tư vấn về vận hành bảo trì tham gia vào trước giai đoạn đưa tiến vào khai thác. Thì đây là cái cơ sở để mà thành phố hoặc là ban quản sát đô thị rồi các chủ đầu tư có thể phối hợp với công ty chúng tôi để mà chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn này để chuẩn bị luôn nguồn nhân lực cho vận hành các tuyến khi mà hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác để có sự chủ động hơn.
1: Xin được cảm ơn ông Đăng Thành. Và kính thưa quý vị, sau tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án tuyến metro số 2 và chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như là tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đến Phú Hữu. Và thưa ông Vịnh, với vai trò là chủ đầu tư các tuyến metro, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược như thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cái dự án sắp tới ạ? Xin mời ông.
2: Thì kính thưa quý vị khán thính giả, thì như đã chia sẻ trong quá trình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thứ nhất là ban sát đô thị đã xác định và đề xuất thành phố về các cái lộ trình về nội địa hóa các cái sản phẩm của đường sắt đô thị đến 2030 là không ít hơn 20%, và sau đó đến 2035 không ít hơn 40%, và sau đó thì phấn đấu đến 40% là khoảng từ 50% đến 70%. Thì để làm được điều này thì có một số cái chiến lược và giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện cái đề xuất và thành phố có chỉ đạo về cái việc là chúng ta thực hiện cái hình thức mua sắm tập trung để tạo ra được một cái thống nhất và một cái thị trường đủ lớn để thu hút các cái doanh nghiệp trong nước để có cái chiến lược và mạnh dạn đầu tư để có thể sẵn sàng tiếp nhận cái công nghệ cũng như nội địa hóa này. Thứ hai là trên cơ sở cái chỉ tiêu đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đánh giá về thị trường. Thì trong cái quy trình mà chúng tôi chỉ định thầu thì chúng tôi có đánh giá làm cái khảo sát thị trường market sounding để chúng tôi đánh giá về khả năng của thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, để chúng tôi đánh giá được cái năng lực, và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái yêu cầu cụ thể ràng buộc trong cái hồ sơ mời thầu, và tiếp theo đó là ràng buộc vào trong cái hợp đồng ký kết với tổng thầu giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu bằng cái pháp lý là cái hợp đồng giữa chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng thầu theo mô hình kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài, để chúng ta có hiện thực hóa được các cái con số này và ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng, và gắn với đó là các cái cơ chế về tài chính, về chi phí, về trách nhiệm. Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu cũng như là các cái tỷ lệ về nội địa hóa các cái sản phẩm đường sắt đô thị trong cái thời gian tới.
1: Và theo hai vị khách mời thì hai vị khách mời có đề xuất thành phố Hồ Chí Minh có những cái cơ chế chính sách gì để trung ương thúc đẩy nội địa hóa đường sắt đô thị hướng đến một nền công nghiệp đường sắt hiện đại, và điều gì là ưu tiên nhất không ạ? Xin ý kiến của ông Thành trước tiên ạ.
0: Thưa chị, thì theo tôi thì trong thời gian mà vừa qua đó thì tôi thấy đặc biệt là năm 2025-2026 này thì bên phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất là nhiều văn bản quy pháp luật mà đã tạo điều kiện cho cái việc phát triển đường sắt đô thị cũng như là cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa. Thì có thể điểm qua là vừa rồi chúng ta cũng đã có cái luật đường sắt mới 2025, hoặc đã có cái luật công nghệ cao, rồi cũng có cái phần là quy định về phần đào tạo chuyển giao công nghệ, kể cả luật an ninh mạng mà anh Đến Vịnh cũng đã trình bày. Rồi gần sát sườn nhất là đối với cái phần mà công nghiệp hóa, nội địa hóa đó, thì có hai cái nghị định 39, nghị định 04. Thì trong cái nghị định, đặc biệt là nghị định 04 á, thì cũng đã quy định rất rõ luôn là trong đó có cái hai cái nhóm hạng mục, một cái phần là dịch vụ công nghiệp đường sắt, thứ hai là cái phần về hàng hóa công nghiệp đường sắt mà sẽ được đặt hàng cho các đơn vị mà doanh nghiệp trong nước. Thì với cái phần mà công nghiệp mà đường sắt thì người ta đã chia thành bốn nhóm. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cơ điện vân vân, rồi thứ ba là cái hệ thống về ray, và thứ tư là cái hệ thống sức kéo. Thì và trong nghị định 04 cũng quy định rất rõ là về cái cơ chế chính sách ưu đãi cho những cái doanh nghiệp trong nước mà tham gia cái hệ thống này. Thì theo cá nhân tôi cập nhật thì tôi đã biết là bốn cái mảng mà tôi nói nãy gồm có kể cả phương tiện, mảng thứ hai là về phần thông tin tín hiệu đường sắt hoặc là cái cấp điện, và cuối cùng là hệ thống ray, đều đã có những cái doanh nghiệp lớn trong nước đặt cái có cái đề xuất của mình để tham gia. Thì nãy mình cũng có đề xuất, cũng có nêu tên một số cái anh chị rồi, một số cái doanh nghiệp rồi, thì bà căn những cái mảng mà bốn cái mảng này đều có rồi. Thì theo tôi thì hiện nay là cái phần mà chỉ còn triển khai thôi, chỉ còn cái phần mà cơ chế chính sách thì nó cũng đã đầy đủ, và phía ban quản lý đường sắt đô thị thì cũng đã có một cái động thái, đó là có cái đề xuất một cái phần mà mua sắm tập trung, đó chúng là đặt ra một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp mình có thể mạnh dạn đầu tư để mà làm. Thứ hai nữa là về đối với đó là về mặt mà phần mà xây lắp, còn đối với phần mà vận hành bảo trì thì tôi cho rằng là khi hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã rất quan tâm ban hành cái quy chuẩn 32 nãy tôi nói, và cũng đã có cái văn bản hướng dẫn về những thông số kỹ thuật dùng chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho các dự án. Thì khi mà các dự án cùng mà theo một cái thông số cùng quy chuẩn tiêu chuẩn thì nó có sự tương thích đồng nhất với nhau, thì dẫn đến cái công tác bảo trì nó cũng sẽ, công tác vận hành nó cũng sẽ được tập trung hơn, được chuyên môn hóa hơn, và cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ mình tập trung theo đúng hướng. Chứ hiện nay ví dụ như mình một tuyến đang một công nghệ khác, một tuyến khác theo một công nghệ khác, thì lúc đó cái công tác vận hành bảo trì cũng theo nhiều công nghệ khác nhau, mình cũng khó để mà mình tập trung để mà chuyên môn hóa về vận hành bảo trì. Thì trong cái điều kiện hiện nay như nãy anh Vinh cũng trình bày, mà tôi cũng trình bày, đó là hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái quy chuẩn, cũng đã hướng dẫn áp dụng những thông số kỹ thuật dùng chung, những cái quy chuẩn, những tiêu chuẩn áp dụng cho Metro, và trong thời gian tới chắc chắn những loại hình khác thì Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành, thì sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi cho phía chủ đầu tư khi đưa vào trong cái hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và bên phía đơn vị tiếp nhận vận hành chúng tôi cũng có nhiều cái thuận lợi hơn khi chúng ta vận hành bảo trì trên những cái tuyến sắt đô thị có những thông số kỹ thuật thống nhất với nhau. Thì nó sẽ tiện lợi hơn, và trong cái quá trình sắp tới thì tôi nghĩ nó có nhiều thuận lợi hơn trong cái công tác vận hành bảo trì của phía bên chúng tôi.
1: Dạ. Xin được mời ông Vịnh ạ, chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Dạ, về chủ đề này thì như anh Thành chia sẻ cũng là rất là đầy đủ. Thì hiện nay thì cái nền tảng pháp lý thì chính phủ cũng như quốc hội cũng đã ban hành cái nền tảng pháp lý rất rõ. Từ nghị quyết 188, mời nghị định, đặc biệt là hai nghị định như anh Thành đã nói là 39 và 04 về chuyển giao công nghệ và đặt hàng để công nghiệp hóa đường sắt, chia rõ các cái nhóm và các cái sản phẩm mà chúng ta định hướng chúng ta làm này. Thì đây là một cái nền tảng pháp lý để doanh nghiệp họ xác định được cái chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, để họ xác định cái kế hoạch kinh doanh và cái mục tiêu đầu tư của họ. Và cái nhóm thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái yêu cầu và kỹ thuật, thì là liên quan đó là cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng vừa rồi cũng đã ban hành quy chuẩn cho đường sắt đô thị loại hình vận chuyển khối lượng lớn là Metro, đưa ra các cái định hướng và các cái quy định về các cái thông số dùng chung. Từ đó thì các để là người làm dự án chúng tôi là chủ đầu tư để xác định ra được các cái thông số và công nghệ tiêu chuẩn, từ đó tạo ra một cái thông số dùng chung, thì nó là một cái cơ hội để cho các cái nhà đầu tư họ nhìn thấy được cái đó để họ tập trung họ đầu tư. Đấy, thì hiện nay thì cũng đã nổi lên một số cái doanh nghiệp mà cũng đã có cái chiến lược này, ví dụ như Ray là có thể nói như là Hòa Phát là cũng đã có cái kế hoạch để đầu tư nhà máy và sản xuất Ray để cung cấp cho đường sắt đô thị cũng như đường sắt tốc độ cao. Về cơ khí, về đầu máy toa xe thì có Thaco vừa tham gia tuyến 2, hiện nay đang có cái kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư cho các cái tuyến 2 kéo dài, các tuyến kết nối với Thủ Thiêm, với Long Thành, thì họ cũng có tự đào tạo ra cái thị trường để họ xác định cái chiến lược của họ. Thì đó là cái nền tảng và kỹ thuật về pháp lý. Còn lại với trách nhiệm chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cũng như những báo cáo cụ thể của thành phố, ví dụ như là cái đặt hàng mua sắm tập trung này, và thứ hai đưa vào các cái điều kiện cụ thể trong cái hồ sơ thầu để có thể đấu thầu hoặc chỉ định thầu để các nhà thầu có thể tham gia và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng để triển khai thực hiện cái công tác này trong thời gian tới.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, khi người Việt làm chủ công nghệ, làm chủ vận hành và từng bước sản xuất thiết bị, giá trị của một dự án sẽ không dừng ở hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho cơ khí, điện điện tử, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội địa hóa không vì vậy chỉ là mục tiêu của ngành đường sắt mà còn là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các tuyến metro tương lai được triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Metro không chỉ là những đoàn tàu chạy đúng giờ. Thành công lớn hơn khi mỗi đoàn tàu mang theo trí tuệ, công nghệ và dấu ấn của doanh nghiệp Việt. Và chương trình diễn đàn 91 của chúng tôi hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa, rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình diễn đàn hôm nay. Kính chúc hai vị khách mời thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị khán thính giả. Các vấn đề về giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được chúng tôi liên tục thông tin, bàn luận trong các chuyên mục chuyên đề của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Mong quý vị khán thính giả thường xuyên đón nghe. Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chiều ngày hôm nay thì thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có phần khó khăn với lại với quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến mong là những thông tin về giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể phần nào giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin tài xế lưu thông trên đường. Hiện tại thì địa bàn thành phố có mưa lớn. Từ hình ảnh camera mà Phan Yến thấy thì mưa trên diện rộng luôn thưa quý vị, mưa lớn. Thì hiện tại mong là quý vị khi mà chúng ta vẫn di chuyển trên đường thì mình chạy với vận tốc thấp thôi, chạy chậm thôi, giữ khoảng cách an toàn, mở đèn chiếu sáng để tránh gây ra, để tránh gặp phải những sự cố không mong muốn quý vị nha. Hiện tại trời mưa thì đường tối rồi, mình nhớ là mình để ý coi xe của mình đã bật đèn chiếu sáng hay là chưa nha. Nhớ là giữ khoảng cách an toàn, chạy chậm chậm thôi ạ. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin, rất là cảm ơn khuyến cáo đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trước khung giờ cao điểm khoảng 10 đến 15 phút thì Phan Yến cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng khác. Đó là Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào khoảng 16 giờ 45 phút có chia sẻ thông tin là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 50 cộng 190 đến km số 50 cộng 300 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Không có khó khăn về giao thông đâu thưa quý vị, lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định thôi. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh mới đáng ngại nè. Từ km số 30 đến km số 7, một quãng đường rất dài 23 km, quý vị phải di chuyển chậm. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Từ thông tin này thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về những tuyến đường thay thế. Đó là khu vực quốc lộ 1 hướng từ ngã 3 Dầu Dây đi về ngã 4 Vũng Tàu. Không biết là chiều nay lượng phương tiện đổ về có đông hay là không. Và cũng như là ở khu vực là ngã Bến Phà Cát Lái thưa quý vị, hướng di chuyển từ thành phố Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình ra sao, có khó khăn hay là không ạ? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những đoạn đường này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha, bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng vào khoảng đâu đó 16 giờ 45 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A và hướng đi về Long Thành thưa quý vị. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn hỗ trợ xử lý điều tiết ở khu vực này. Mọi người di chuyển từ Vũng Tàu mà mình đi về thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà đi qua khu vực là khu công nghiệp Mỹ Xuân A thì quý vị cũng chú ý ha, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ạ. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Thanh tra Chính phủ, đến ngày 22 tháng 6 năm 2026, Bộ Tài chính còn 198 cơ sở nhà đất vô dư chưa xử lý xong, hầu hết có thể xử lý ngay. Với hơn 330.000 m2 đất và trên 200.000 m2 sàn, đồng thời Phó Tổng Thanh tra

0: Chính phủ Lê Tiến Đạt ký kết luận chỉ ra Hà Nội có 70 cơ sở dôi dư chưa xử lý. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan tại Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đóng 9 khoảng mở giải phân cách trên quốc lộ 51 để giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Tuyến đường này có lượng xe lớn nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và cảng Cái Mép Thị Vải. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng lắp đèn tín hiệu tại 5 điểm, dùng giải phân cách di động tại 9 điểm còn lại. Trên quốc lộ 13, điểm giao với đường số 4 phường Hiệp Bình cũng đã đóng khoảng mở tương tự. Ngày hôm nay 9 tháng 8, đồn biên phòng Trung Bình thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận ngư dân Lê Văn Ngoan, 41 tuổi, ở xã Vĩnh Thông, tỉnh An Giang gặp nạn trên biển. Trước đó vào trưa ngày 6 tháng 8, ông Ngoan được tàu cá do ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng, cứu vớt sơ cứu. Sau đó nạn nhân được chuyển sang tàu cá của ông Trần Văn Thao, ngụ xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ để đưa vào trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an tỉnh Tây Ninh phát cảnh báo người dân cảnh giác với lời mời sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội. Nhiều người bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép, sau đó bị ép làm việc tại các cơ sở cờ bạc, trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc là bị cưỡng bức lao động đòi tiền chuộc. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần xác minh kỹ thông tin tuyển dụng, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép và báo ngay cho lực lượng chức năng khi mà phát hiện nghi vấn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 9 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Về tỷ lệ an toàn vốn, đại biểu Lê Thị Thúy Sen, đoàn Hưng Yên đề nghị cần thanh tra giám sát để tránh lạm dụng chính sách. Giải trình vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ xem xét thận trọng và áp dụng với các tổ chức tín dụng lành mạnh phục vụ dự án ưu tiên quốc gia. Liên quan đến luật phòng chống rửa tiền, đại biểu Quốc hội cho rằng việc hoàn thiện các quy định là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính tiền tệ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trước những phương thức giao dịch mới. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, tạo cơ sở pháp lý nhận diện và kiểm soát rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tài sản số.
1: Cần thiết kế các dấu hiệu đáng ngờ theo nhóm, 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong dự thảo hiện chưa được cấu trúc theo nhóm có cùng tính chất và đang được liệt kê khá dàn trải. Tôi đề nghị hệ thống lại theo từng nhóm để điều khoản rõ ràng và logic hơn. Ví dụ như nhóm chỉ báo ngoài chuỗi off-chain liên quan đến định danh và hành vi truy cập sử dụng IP, VPN ẩn danh, thiết bị trùng lập, mở nhiều tài khoản, né tránh quy trình nhận biết khách hàng và thẩm định khách hàng.
0: Về biện pháp phong tỏa xử lý tài sản, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phân định rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Khoa học Công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 17 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường nhé. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây, và ở đây trời cũng mưa rất to quý vị ạ. Nếu mà mình di chuyển ở đoạn này thì mình nhớ là chạy chậm chậm thôi, chú ý quan sát trước sau, nhớ là kiểm tra xem là mình đã bật đèn xe hay chưa nha. Ở khu vực quốc lộ 1 với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đây là Lê Khả Phiêu với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thì lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở khu vực này. Hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về thì không quá đông đâu, nhưng mà mưa rất là lớn, và cái cầu Phú Mỹ thì như chúng ta đã biết rồi, rất là dài và rất là dốc nữa, nên là mọi người khi mà di chuyển ở khu vực cầu Phú Mỹ thì mình nhớ là cẩn thận hết sức có thể nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới hơn. Những thông tin này được chia sẻ từ anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
9: Dạ, xin kính chào MC Phan Yến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Minh Nhật thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý về tình hình giao thông thành phố thời điểm hiện tại.
9: Dạ thì cũng báo với chị Phan Yến, quý vị khán giả và các bác tài, vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành cũng như là các tuyến cửa ngõ thì theo chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện khá là thông thoáng, lưu thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên thì qua quan sát camera thì có một số khu vực đang có những cơn mưa lớn như là quận 1 cũ, quận 3 cũ, Bình Thạnh cũng như là thành phố Thủ Đức cũ, thì cũng ít nhiều thì gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các bác tài và các quý vị khán giả. Thì chúng tôi cũng cập nhật một số vị trí cũng như là một số tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm như sau. Thì đầu tiên là chúng tôi nhận tin từ VEC là hiện tại giờ là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây á, thì cái hướng Hồ Chí Minh mà đi về Long Thành Dầu Giây thì tại km số 50+190 đến km 50+300 thì hiện tại đang thực hiện việc sửa chữa mặt đường. Ở lưu lượng phương tiện thì là ở di chuyển ổn định. Còn cái hướng ngược lại là hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 30 đến km số 7 phương tiện di chuyển đông, di chuyển chậm khoảng 23 km. Cho nên là các bác tài có di chuyển hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì mình nên chú ý. Thì qua quan sát camera thì đoạn tại trạm khu vực thu phí Long Phước hướng đi về nút giao An Phú, hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Ở quốc lộ 51 thì cũng như anh chị Phan Yến cũng đã, MC Phan Yến đã thông báo với quý vị là đoạn qua đường số 1A khu công nghiệp Mỹ Phước, Mỹ Xuân A hướng đi về Đồng Nai thuộc phường Phú Mỹ, khu vực này thì đang xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát Nam Sài Gòn đang điều tiết tại khu vực rồi ạ. Tiếp theo là trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc thuộc xã Tân Nhật, khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, và cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại khu vực này. Ở khu vực trung tâm á, thì các bác tài mình chú ý đó là bến xe miền Đông cũ, thì đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về Điện Biên Phủ thuộc phường Bình Thạnh, khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng xe động, đang có phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Còn ở khu vực sân bay á, thì các bác tài mình chú ý đó là đường Cộng Hòa, đoạn từ mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ đường C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, thì khu vực này cũng đang có ghi nhận là phương tiện đông di chuyển chậm. Trên đây là một số tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận lưu tiện phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài mình lưu ý khi có những cái lộ trình qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, có thể nói là khung giờ cao điểm nào mà vào cuối tuần chủ nhật thì tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Và anh Nhật thân mến, anh có dự báo gì về diễn biến giao thông của thành phố mình trong ít phút sắp tới không ạ?
9: Dạ thì cũng báo với chị Phan Yến và các bác tài thì trong cái khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay á, thì ở khu vực trung tâm thì các bác tài không quá lo lắng. Tính tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi quan sát camera thì là lưu lượng phương tiện ổn định. Trên các bác tài chỉ có chú ý những khu vực ở cửa ngõ như là quốc lộ 51 hướng đi về Đồng Nai, như là đoạn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai đi về trung tâm thành phố, và cũng như là ở tuyến Lê Khả Phiêu đoạn từ nút giao Bình Thuận đến cầu Bình Điền hướng đi về vòng xoay An Lạc. Đây là những khu vực mà chúng tôi dự đoán là ít phút tới sẽ đông di chuyển chậm và có xu hướng sẽ khó khăn hơn. Cộng với việc là hiện tại là đang có một số khu vực này cũng đang có mưa, và có một số khu vực đang mưa rất là lớn. Bác tài mình di chuyển qua những khu vực này mình nên chú ý. Và cũng chúc cho các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều cao điểm ngày chủ nhật ngày hôm nay, cũng như là cô luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất.
0: Rất là cảm ơn những chia sẻ về tình hình giao thông đến từ anh Minh Nhật. Chúc cho anh Minh Nhật sẽ có một buổi chiều chủ nhật làm việc thật là nhiều niềm vui nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì có thể tổng quát lại là tình hình giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh mình ở thời điểm hiện tại 17:17 theo đồng hồ của phòng thu là đầu tiên là về thời tiết đi, mưa trên diện rộng, tình hình giao thông thì chỉ khó khăn ở các tuyến cửa ngõ thôi. Những tuyến đường trung tâm thì như thường lệ vẫn rất dễ chịu trong việc di chuyển. Có một số tuyến đường mà chúng ta cần phải chưa lưu ý một chút, đó là Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông đến Nguyễn Xí, rồi Đinh Bộ Lĩnh di chuyển từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đi về Bạch Đằng, hay là Trường Chinh Cộng Hòa và hướng từ đường Cộng Hòa, thưa quý vị, từ Trường Chinh đến giao lộ C12 thì lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông. Vẫn đặc biệt lưu tâm ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển rất khó khăn trong khoảng 23 km từ km số 30 đến km số 7. Trên trục quốc lộ 51 và hướng đi về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi qua khu công nghiệp Mỹ Xuân A thì tình hình cũng có những khó khăn nhất định, và may mắn là có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng ở đây nên là cũng phần nào dễ chịu hơn trong việc di chuyển của các bác tài, đúng không ạ? Mọi người khi mà di chuyển đến những khu vực mà có lực lượng chức năng điều tiết thì mong là mọi người cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để mình đi qua khu vực đông xe một cách dễ dàng hơn. Không biết là ít phút sắp tới đây tình hình thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh có khả quan hơn hay là không. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết quý vị nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mây đối lưu đã phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời có mưa rào và dông rải rác. Lúc này nhiệt độ ở thành phố phổ biến ở mức là 29-30 độ. Trong chiều tối nay, mây đối lưu tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh, khiến cho nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong các cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày thì nên chuẩn bị sẵn áo mưa, đồng thời giảm tốc độ khi mà lưu thông dưới trời mưa và chú ý các đoạn đường có nguy cơ ngập cục bộ. Đêm nay và ngày mai trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý, tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong những giờ qua, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã sau: phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, xã Bình Hưng, xã Tân An Hội, ấp Bào Tre, xã Xuân Thới Sơn, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên. Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định trong 3 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục duy trì kèm theo dông sét tại các khu vực thuộc các phường xã sau: phường Bình Tiên, khu vực trường Mầm Non Rạng Đông 7, sân cầu lông Võ Văn Kiệt, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, xã Bình Hưng, xã Tân An Hội, xã Xuân Thới Sơn, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, sông mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 12 đến 60mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, tức là từ khoảng 8 đến 17m trên giây. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Người dân thì hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mà mưa lớn xảy ra, giảm tốc độ khi mà tham gia giao thông và không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc là công trình tạm để bảo đảm an toàn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Có thể thấy là tình hình mưa gió thì vẫn còn tiếp tục duy trì. Mọi người nhớ là chúng ta di chuyển trên đường thì vẫn luôn phải đảm bảo tốc độ an toàn mọi người nha. Mưa thì mình chạy chậm hơn chút, giữ khoảng cách an toàn. Nếu mà chạy trong cái kiểu thời tiết mưa mà trời tối nữa thì mình nhớ là phải bật đèn để cho cái tầm nhìn của mình không hạn chế quý vị nhé. Hạn chế thấp nhất những cái khả năng xảy ra, những cái vấn đề không mong muốn quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến thấy là quan sát từ tín hiệu camera chuyển về phòng thu là đoạn đường nào trời cũng tối hết rồi. Mọi người nhớ là kiểm tra lại một lần nữa coi là mình bật đèn xe hay chưa nha. Tiếp tục là những thông tin giao thông được cập nhật từ lực lượng chức năng thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn và hướng đi về giao lộ Trần Não thuộc phường An Khánh thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn và hướng đi về giao lộ Trần Não thuộc phường An Khánh xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục là những thông tin được chia sẻ từ Vết E thưa quý vị. Đơn vị này có cho biết là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 50+190 đến km số 50+300 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở hướng ngược lại, tình hình giao thông ngày càng khó khăn phức tạp. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 35 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 28 km thưa quý vị. Hồi nãy là 23 thôi, bây giờ là 28 rồi, thêm 5 cây số nữa rồi. Còn trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông cũng không khả quan. Từ km số 46 đến km số 59, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Còn ở hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây và đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Vách Y rất là nhiều đã chia sẻ thông tin kịp thời về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, tàu 629 của vùng 3 Hải quân vẫn đang nỗ lực rà soát vùng biển để tìm các nạn nhân còn lại trong vụ sóng cuốn trôi 4 người tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công tác tìm kiếm cứu nạn được các lực lượng khoanh vùng phân chia mỗi tàu tìm kiếm tại một khu vực cụ thể. Trong ngày hôm nay, các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch tìm kiếm với quyết tâm cao nhất. Trao đổi với phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân cho biết, khu vực tìm kiếm hiện có sóng cấp 4, cấp 5, thời tiết thay đổi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tàu 629 vẫn duy trì di chuyển, tăng cường quan sát khu vực lân cận và mở rộng phạm vi tìm kiếm.
10: Tàu 629 của vùng 3 Hải quân vẫn tiếp tục ở lại trên hiện trường để tìm kiếm. Tất cả người dân mà tìm kiếm hết sức, và hiện nay trong cái giai đoạn mình gọi là trong con những cái giờ vàng ấy, cho nên là phải tăng cường quan sát và để nhanh cái tiến độ tìm kiếm, mở rộng khu vực để hy vọng tìm kiếm bạn còn sống. Biết đâu người ta có thể bấu víu vào một cái gì đó họ trôi ra xa. Cho nên cái lực lượng của vùng hiện nay vẫn đang còn tăng cường và mở rộng khu vực quan sát ra để nắm tình hình.
9: Trước đó vào khoảng 14:30 chiều ngày hôm qua 8 tháng 8, các cán bộ chiến sĩ trên tàu 629 đã kịp thời phát hiện và cứu nạn thành công chị Trương Thị Phương, sinh năm 2002, quê quán Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng. Cho đến khi được tàu hải quân vớt lên, chị Phương đã phải lênh đênh trên biển suốt khoảng 8 tiếng đồng hồ. Hiện sức khỏe chị Phương đã tốt, đã hồi phục và dự kiến được bàn giao cho bộ đội biên phòng để làm thủ tục bàn giao về gia đình. Trong số 4 nạn nhân bị sóng cuốn trôi, đã có 2 nạn nhân được tìm thấy và cứu nạn thành công. Và thưa quý vị, đó là một cái thông tin rất đáng chú ý chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
11: Bản tin chuyển động chính sách.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, Bộ Tài chính vừa công bố đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các hộ kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Chính sách này nằm trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội dự kiến áp dụng cho các năm 2026 và 2027, với tổng mức giảm thu ngân sách nhà nước vào khoảng 6.700 tỷ đồng mỗi năm. Để hiểu rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như những giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp vượt khó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về đề xuất mới nhằm giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ?
13: Đây là một cái chính sách rất là kịp thời. Chúng ta đang hướng tới cái chính sách gọi là an dân, nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như là đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong những bối cảnh hiện nay. Đầu ra thị trường đang gặp khó khăn, và nhất là chi phí đầu vào đang gia tăng, cũng như là tình hình đăng ký doanh nghiệp và dừng hoạt động của doanh nghiệp cũng đang xuất hiện nhiều những vấn đề. Đây là một trong biện pháp thiết thực, trực tiếp và có cái tác dụng khuyến khích rất là cao, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Thay vì chúng ta là hỗ trợ bằng tiền rồi là để xin cho thất thoát rồi nhiều thủ tục và các chi phí cơ hội khác, do cái việc giảm thuế này là tốt nhất, đúng đối tượng nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là với những cái khoản gọi là hụt thu theo cái dự toán á, thì đây là một cái khoản hỗ trợ đầu tư phát triển và cũng như là nó tạo điều kiện để mà mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu trong tương lai, mà là nó thúc đẩy cho sản xuất. Bên cạnh đi nữa đó, nó còn giúp cho người dân cũng giảm bớt các cái chi phí. Khi mà chúng ta giảm thuế thì các cái chi phí của doanh nghiệp cũng sẽ giảm bớt, và sau đó họ không phải tăng giá và những người tiêu dùng cũng sẽ được lợi. Từ đó nó kích thích cả sản xuất lẫn tiêu dùng trong xã hội và làm rất là tốt cho công tác an sinh xã hội, cái sự gắn kết cộng đồng, niềm tin chính sách cũng như là sự đoàn kết xã hội. Chúng tôi tin rằng là cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ rất là hoan nghênh chính sách này. Và với tinh thần đó đó thì ngay cuối năm để mà thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế lên trên 2 con số, chúng ta phải có thêm nhiều hơn nữa những cái biện pháp kiểu như vậy để khuyến khích đầu tư, kích thích thi đua kinh tế cũng như là để an sức dân và tạo cái động lực phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.
12: Vâng, rõ ràng việc giảm thuế là một cú hích trực tiếp. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số vào dịp cuối năm nay như kỳ vọng, thì bên cạnh các chính sách tài khóa, chúng ta cần thêm những giải pháp đồng bộ nào thưa ông?
13: Có 2 cái nhóm giải pháp cần phải tập trung làm sớm, làm ngay và làm thật quyết liệt. Đó chính là giảm thiểu các chi phí thủ tục tuân thủ trong cái quản lý nhà nước, nhất là các điều kiện rồi các cái quy trình và thời gian gây phiền toái cho doanh nghiệp và làm tăng cái chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp và người dân về đóng thuế. Đây là một trong giải pháp cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang làm cái này cũng đã khá tốt, nhưng cần phải làm quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt là phải xóa được nhanh để giảm thiểu tất cả các quy trình bằng thủ công. Thứ hai nữa là tiếp tục trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng tích lũy cũng như là tăng cái niềm tin chính sách và kích đầu tư. Nó như là chính sách thuế giảm thuế nhập vào đội ta có thể tìm kiếm các cái biện pháp, các cái lĩnh vực khác để giảm các cái chi phí công, rồi các cái khoản lĩnh vực tài chính khác mà chúng ta đang áp cho các đối tượng nộp thuế để mà họ tạo thêm những khoản thu để lại cho doanh nghiệp, cho cá nhân, vừa tăng sản xuất và tăng tiêu dùng để tăng hỗ trợ phát triển kinh tế và đặc biệt là để đạt tiêu tăng trưởng hai con số trong cuối năm.
12: Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, những đề xuất hỗ trợ thiết thực như giảm thuế không chỉ là phao cứu sinh trong ngắn hạn mà còn là khoản đầu tư chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc cắt bỏ các rào cản hành chính luôn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp thực sự bứt tốc. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi bản tin chuyển động chính sách với những nội dung xoay quanh đề xuất giảm 30% thuế, trợ lực kịp thời cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp quý vị nhé. Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, xe đông di chuyển chậm và trời mưa đường rất trơn thưa quý vị. Ở hướng ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông, Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông thôi, mình vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định được, không gọi là phức tạp mấy. Tiếp theo nữa là khu vực trước chợ Bà Chiểu, Bạch Đằng với lại Lê Quang Định thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển ổn định ở đây. Tiếp theo nữa là mình sẽ di chuyển sang khu vực Lê Đức Anh quý vị ạ. Lê Đức Anh mà đi qua cầu Bình Thuận hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp. Đông chậm do phần lớn là do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, cũng không gọi là khó khăn đâu. Tiếp theo nữa thì khu vực nút giao An Sương thưa quý vị, bên dưới vòng xoay hay là trên cầu vượt, tất cả đều di chuyển rất là dễ chịu và ổn định, chỉ có là trời mưa đường trơn mà

0: còn tiếp ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị cũng sẽ bị đông khoảng 13 km từ km số 46 đến km số 59 quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đại diện Hungary Ferencváros. Tài năng trẻ Mario Rivas ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia, trong khi tân binh SP cũng nổ súng chỉ 4 phút sau khi vào sân. Bernardo Silva cũng có màn ra mắt nhưng chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất. Arda Güler tiếp tục là cầu thủ tấn công nổi bật khi góp công vào cả hai pha làm bàn. Trận giao hữu tại Thụy Điển giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Câu lạc bộ nước Pháp vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Fernandes thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ibrahim Mbaye băng vào đệm bóng cận thành. Đến phút 32, Bryan Mbeumo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đáng chú ý, Mason Mount chỉ thi đấu chưa đầy 20 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương bàn chân. Đây là kịch bản khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng, bởi tiền vệ người Anh vốn rất nhạy cảm với các vấn đề thể chất kể từ khi cập bến Old Trafford. Càng đáng tiếc cho Mount khi anh bước vào giai đoạn tiền mùa giải khá ấn tượng với khả năng điều tiết, di chuyển thông minh, phù hợp triết lý kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Michael Carrick muốn xây dựng. Inter Miami tiếp đón Monterrey trong khuôn khổ vòng bảng League Cup trong ngày Lionel Messi vắng mặt do về Argentina chịu tang tra. Thiếu Messi, Inter Miami gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội. Nhưng Rodrigo De Paul đã lên tiếng ở phút 32 bằng cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa. Sau khi ghi bàn, tiền vệ này cởi áo đấu, bên trong mặc sẵn chiếc áo số 10 để chia buồn cùng Messi. Tuy nhiên, Monterrey đã xuất sắc ngược dòng, thắng 2-1 chung cuộc với bàn ấn định tỷ số đúng phút 90 của Diego Rossi. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Arsenal đã chính thức công bố tân binh Bruno Guimaraes từ Newcastle với mức phí 75 triệu bảng. Bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Guimaraes có thể đá cạnh Declan Rice. Khả năng chơi cao của tiền vệ Brazil cũng mở ra thêm một lựa chọn cho Arsenal trong cách tổ chức tấn công. Với làng bay nghỉ thế giới tại giải quần vợt Canada mở rộng, tài năng trẻ Brazil Fonseca đã bất ngờ đánh bại đàn anh Casper Ruud với các tỷ số 7-6, 6-3 để ghi tên mình vào vòng 4, đối đầu hạt giống cao nhất còn lại tại giải là Ben Shelton. Ở các trận đấu khác, Lennartien tiếp tục phong độ cao khi hạ gục tay vợt Mỹ Tommy Paul sau 2 set đấu nhẹ nhàng 6-3 và 6-2. Còn ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Sabalenka đã bất ngờ gác vợt trước tài năng trẻ 19 tuổi Ekaterina Alexandrova của Nga sau 3 set với các tỷ số 6-7, 6-4 và 4-6. Francis Tiafoe đã trải qua ca phẫu thuật sau khi các bác sĩ phát hiện anh có một khối u nang. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi chấn thương tay buộc anh phải rút lui khỏi giải Master tại Montreal. Tiafoe cho biết mọi việc diễn ra tốt đẹp và anh sẽ sớm trở lại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thất bại 0-3 trước Chelsea trong một trận giao hữu chưa phải là thảm họa với AC Milan, nhưng cách thua của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim mới là điều đáng lo. Mùa giải mới đã ở ngay trước mắt và Rossoneri vẫn chưa tìm được bộ khung đủ ổn định. Đội bóng áo đỏ đen có Rafael Leao, Francesco Camada cùng nhiều cầu thủ đáng chú ý, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tổ chức những đợt phản công đủ sắc bén và không có nổi một cú sút trúng đích. Trong khi đó, Chelsea kiểm soát phần lớn thế trận, liên tục khiến hàng thủ Milan phải chống đỡ. João Pedro tỏa sáng với cú đúp bàn thắng chỉ trong ít phút trước khi Moises Caicedo hoàn tất chiến thắng tưng bừng bằng cú sút xa hiểm hóc. Ngoài 3 bàn thắng, đại diện

0: nước Anh còn 2 lần đưa bóng trúng cột sọc. Sau sở nghỉ, Amorim thay tới 8 cầu thủ và Milan gần như đánh mất hoàn toàn thế trận. Chiến lược gia 41 tuổi có lý do để biện minh. Ông tiếp tục chia đều các cầu thủ vào hai đội hình nhằm đánh giá toàn bộ lực lượng. Nhưng càng thử nghiệm, sự thiếu ổn định càng lộ rõ. Bài toán giờ rất rõ ràng, ai ở lại, ai ra đi và ai sẽ đá chính. Từ Tomori, Estupinan, Fofana đến Leao và Jimenez, hàng loạt cầu thủ phải chờ quyết định của Amorim. Tuần tới sẽ là thời điểm Milan chính thức bước vào giai đoạn chốt sổ nhân sự. Những thử nghiệm có thể tiếp tục thêm vài ngày nhưng không thể kéo dài. Trận gặp Manchester United vào tuần tới sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi Milan bước vào trận mở màn Serie A trên sân của Torino. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 17:43 theo đồng hồ của vòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640, anh đã chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn gần với giao lộ Phạm Ngọc Thạch. Ở đây thì có ô tô chết máy, thưa quý vị, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Đình Chiểu tình hình bình thường là đã đông chậm rồi mà bây giờ có ô tô chết máy nữa là chúng ta có thể nghĩ là tình hình ở đây khó khăn đến mức nào. Quý bác tài chúng ta chú ý nha, Nguyễn Đình Chiểu đoạn gần với giao lộ Phạm Ngọc Thạch có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 rất là nhiều. Trung tâm điều hành metro số 1 có cập nhật tình hình tại các ga. Đầu tiên là tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro, tình hình giao thông xung quanh là thông thoáng. Các bác tài chúng ta di chuyển về thì mình an tâm. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 như sau. Ga Nhà Hát thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Thảo Điền, bãi xe không còn. Bãi xe đông thưa quý vị, còn ít chỗ gửi xe lắm. Các bãi xe của các ga khác thì vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách thì lưu lượng hành khách nhà ga Ba Son đang đông cả hai hướng ke 1 và ke 2. Lưu lượng hành khách nhà ga Đại học Quốc gia ke 1 lên đông. Lưu lượng hành khách các nhà ga thì thông thoáng. Dạ, đó là một cái thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đơn vị này có chia sẻ thêm nữa, thưa quý vị, thời gian cao điểm chiều là 16:30 đến 19:30, chặng cách dài nhất là 6 phút một chuyến từ 17:00 đến 19:00. Các khung giờ cận kề 16:30 đến 17:00 và 19:00 đến 19:30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Nếu mà chúng ta có định đi metro thì mình chú ý nha. Tiếp theo nữa thì sẽ là cập nhật giao thông được chia sẻ từ VetAir, thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 50+190 đến km số 50+300 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Lưu lượng phương tiện thì không có gì đáng ngại, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông rất là phức tạp. Từ km số 37 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 30 km. Còn trên trục Phan Thiết Dầu Dây, tình hình có khả quan hơn, thưa quý vị. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 52 đến km số 59, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Tuy là có khả quan hơn nhưng mà vẫn phải xếp hàng rất là dài, 7 cây số. Cảm ơn VetAir rất là nhiều. Tiếp theo, tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin là đường Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Hàng Xanh và hướng đi về đường Nguyễn Cửu Vân thì xe đông di chuyển chậm, như là hướng đi vào trung tâm thành phố, thưa quý vị. Đường Điện Biên Phủ nhé, qua vòng xoay Hàng Xanh và hướng đi về Nguyễn Cửu Vân thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay ở kênh fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Phan Yến cũng nhận được rất là nhiều những tương tác đến từ quý vị thính giả, các bác tài, những thính giả rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đa phần là những lời chào, những lời chúc. Ngày cuối tuần như thế này thì mọi người có xu hướng là ở nhà bên cạnh những người thân yêu của mình, đúng không ạ? Đặc biệt là trời mưa nữa, trời mưa mà ở nhà thì cảm giác có phần ấm cúng đúng không ạ? Riêng Văn Yến thì Văn Yến thấy như vậy, mưa mà được ở cạnh những người thân yêu của mình nữa thì ở nhà là một cái niềm vui nho nhỏ vào ngày cuối tuần. Mọi người đều chia sẻ những lời chúc, những lời chào thôi, tình hình giao thông thì không có. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc cho mọi người sẽ có một ngày chủ nhật, buổi tối chủ nhật thật là nhiều niềm vui nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông khác, những hình ảnh camera mà Văn Yến có thể quan sát được tại phòng thu để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm, ở đây lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, mình có thể di chuyển được vận tốc trung bình ạ. Trời thì vẫn mưa nhá, đường thì rất là trơn trượt ạ. Khu vực Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, chúng ta có thể di chuyển ổn định được qua đây. Tiếp theo nữa thì sẽ là khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu thì Văn Yến thấy là xe lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Không biết là thời điểm hiện tại ở khu vực công trường Mê Linh thì tình hình như thế nào. Vào khoảng 5 giờ kém chiều, Văn Yến di chuyển ở khu vực này thì thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và chiều chủ nhật thì đa phần mọi người sẽ di chuyển về đây nhiều. Nhưng mà không biết là nay trời mưa vậy thì có đông xe không, mọi người có di chuyển ở Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Tiếp theo nữa là những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và thuộc phường Tân Sơn Dì, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình cũng xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Sau Hồ Hoàng Kiếm, Trịnh Công Sơn, Trần Nhân Tông hay là Hồ Ngọc Khánh, thành phố Hà Nội tiếp tục sắp có thêm một không gian được định hướng phát triển theo mô hình phố đi bộ thông minh tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Hiện trạng khu vực này và kỳ vọng của người dân sinh sống tại đây với quy hoạch mới sẽ có trong phóng sự ngay sau đây từ phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Chiều cuối tuần, phố Thành Thái vẫn quen thuộc với dòng phương tiện lưu thông. Hai bên là nhà dân, hàng quán và các khu dân cư khá sầm uất. Phố có 4 làn xe chạy, nằm sát công viên Cầu Giấy và bao quanh bởi nhiều tòa chung cư cao tầng. Với hai bên vỉa hè tương đối rộng, kết nối khu dân cư, trường học và các trục giao thông lớn của quận Cầu Giấy. Hiện nay, phố Thành Thái chủ yếu là không gian giao thông và kinh doanh nhỏ lẻ hai bên đường. Nên để hình dung nơi đây trở thành một không gian đi bộ, văn hóa và giải trí mới của Hà Nội, sẽ cần nhiều thay đổi rõ rệt về tổ chức không gian và hạ tầng. Nguyễn Hà Nhi, một bạn trẻ thường xuyên đi qua khu vực Thành Thái, cho rằng nếu dự án được triển khai hợp lý, đây có thể trở thành một lựa chọn thuận tiện cho người dân khu vực Cầu Giấy.
1: Nhà em ở gần khu vực Thành Thái này thì em thấy thứ nhất là cũng khá là tiện, bởi vì là mình có thể đi ở cái khu vực Cầu Giấy này thứ bảy chủ nhật thì cũng khá là lý tưởng, bởi vì là thay vì mình mất thời gian để mình đi lên trên tận phố thì mình cũng có một cái khu cũng gọi là phố đi bộ đi. Cá nhân em thấy thì nói đến cái việc sử dụng công nghệ 4.0 mà áp dụng vào trong phố đi bộ ấy, thì nghe thấy thì cũng khá là hay và hình như là cũng chưa có bên nào áp dụng. Nên là với người trẻ thì em thấy là cũng có muốn thử nhưng mà để kiểu xem cái trải nghiệm nó như thế nào ấy.
0: Với người dân, một không gian đi bộ không chỉ đơn thuần là nơi để đi dạo mà đó còn có thể là nơi gặp gỡ, vui chơi, ăn uống hoặc dành thời gian cho gia đình sau những ngày làm việc, học tập. Chị Thu Trà, một nhân viên văn phòng cho rằng nếu phố Thành Thái có thêm những tiện ích phù hợp, tuyến phố có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của nhiều nhóm người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ.
2: Nếu như mà có một tiện ích hơn để cho người dân có thêm nơi mà giải trí, thư giãn sau một tuần làm việc thì mình nghĩ là cũng phù hợp.
3: Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hộ gia đình hơn, những hộ gia đình đặc biệt có con nhỏ thì người ta sẽ cần những cái nơi mà để cho các bạn nhỏ bạn ấy sẽ cần nơi để đi chơi ấy. Còn để thu hút khách du lịch thì phải là vấn đề cả về cái tiềm năng xung quanh của cái khu này. Ví dụ như là nó có địa điểm ăn uống hot, còn để thu hút giới trẻ thì cũng phải chắc là sẽ phải cần nhiều những quán cà phê đẹp và những quán ăn tiếng quanh đây thì mới có thể là thu hút giới trẻ như kiểu nó theo trend ấy.
0: Những kỳ vọng này cho thấy một nhu cầu khá rõ. Người dân cần thêm không gian công cộng gần nơi ở, thay vì mỗi lần muốn vui chơi giải trí lại phải di chuyển vào khu vực trung tâm. Trong bối cảnh không gian đô thị tại khu vực phố Khúc Thừa Dụ, liền kề phố Thành Thái, đang có những chuyển biến tích cực với việc từng bước triển khai mô hình thương mại 4.0, tổ chức dịch vụ ẩm thực có kiểm soát, vỉa hè được chỉnh trang sạch đẹp và ưu tiên cho người đi bộ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hình thành một không gian văn hóa cộng đồng văn minh, chất lượng hơn. Nhiều năm làm việc tại phố Thành Thái, ông Hoàng Quốc Bảo cho rằng cần tính toán kỹ đặc điểm của khu vực trước khi tổ chức phố đi bộ.
4: Đây thì người ít lắm, nói chung là khách khứa đến đây để đi lại thì nó vẫn ít, mà để là phố đi bộ thì nó không thuận tiện lắm đâu, bởi vì đây nó là cái tuyến giao thông mà nếu mà là phố đi bộ thì tất cả các xe cộ không đi được thì nó cũng rất là khó, mà cái mức độ dân ở đây chỗ này nó cũng không tập trung phố mà du lịch. Nếu mà làm phố đi bộ thì nó cũng không như ở Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm thì xung quanh hồ nó là cái đường vỉa hè thì là đúng là rất là chuẩn rồi. Nhưng chỗ này là đi bộ nó không hợp lý lắm.
0: Bài toán mà nhiều tuyến phố đi bộ trước đây từng phải đối mặt là làm thế nào để một không gian được đầu tư, tổ chức bài bản, không chỉ đông người trong những ngày đầu mà có thể duy trì sức hút lâu dài. Bởi trên thực tế, một tuyến phố đi bộ không thể chỉ dựa vào việc cấm phương tiện hay đưa thêm các hoạt động thương mại vào khu vực. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, yếu tố quan trọng đầu tiên để hình thành một tuyến phố đi bộ là tạo được thói quen sử dụng không gian của chính cộng đồng cư dân. Theo ông, văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một tuyến phố. Nhưng nếu khu vực chưa hình thành nền tảng đó, việc tổ chức các hoạt động thương mại hay sự kiện để kéo người đến có thể chỉ tạo ra sức hút nhất thời cho tuyến phố đi bộ này.
5: Phố đi bộ đầu tiên thì nó phải tạo cái thói quen cho người đi bộ. Ngay cả khi không có cái phố đi bộ, ngay cả khi không tổ chức các cái hội chợ như thế, không tổ chức cái gọi là cái hoạt động gọi là lấy thương mại ra làm mồi nhử như vậy, thì bản chất cái phố nó phải thân thiện với người đi bộ. Cho nên cái việc quan trọng đầu tiên của khu phố mà định làm Cầu Giấy thì sẽ tổ chức cái phố đi bộ thân thiện với tất cả mọi người, cái cư dân ở đấy. Họ trở thành cái thói quen đi bộ bình thường hàng ngày và cuối tuần họ đi bộ ngày càng nhiều hơn, thì sau đó ta đẩy cái chợ vào thì nó sẽ thành công. Nhưng mà nếu ta đẩy một cái chợ và xong rồi hút người đi bộ đến đấy thì đấy là ảo tưởng. Thế còn cái sự thành bại của nó lại là chính là ở cái người tiêu dùng, thì nó là một ẩn số mà chỉ có thể trả lời đúng sai trong tương lai.
0: Phố Thành Thái có lợi thế là nằm giữa khu vực dân cư đông đúc, gần các trường học, cơ quan, khu đô thị và các tuyến giao thông quan trọng. Nếu được tổ chức hợp lý, đây có thể là một không gian sinh hoạt cộng đồng dành cho chính người dân khu vực Cầu Giấy. nhưng để biến lợi thế về vị trí thành sức sống thực tế, những câu hỏi về giao thông, bãi đỗ xe, hoạt động văn hóa, dịch vụ, cảnh quan và công nghệ cần được trả lời ngay từ khi thiết kế dự án. Bởi một tuyến phố đi bộ muốn tồn tại lâu dài không thể chỉ trông chờ vào khách du lịch hay những sự kiện lớn. Nó cần có những người sử dụng thường xuyên, người dân đi dạo, trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, người trẻ gặp gỡ bạn bè và các hộ kinh doanh cùng tham gia vào đời sống của tuyến phố.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị, thời điểm này là 17 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật là đường Mai Chí Thọ đoạn qua hầm sông Sài Gòn và hướng đi về Võ Văn Kiệt. Thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Mai Chí Thọ đi qua hầm sông Sài Gòn quý vị nha và hướng đi qua khu vực là Võ Văn Kiệt. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Tiếp theo nữa thì sẽ là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, thưa quý vị, ở cả hai hướng lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta có thể di chuyển đều đều ổn định. Có một khu vực đông xe đây ạ. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về trạm 2. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, cộng thêm là trời mưa ở đây nữa. Vẫn nhắc lại là quý vị kiểm tra xem là mình đã bật đèn xe hay chưa nha, để tầm nhìn của mình không bị hạn chế. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển sang trục Nguyễn Tất Thành mà đi qua Hoàng Diệu. Ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đổ về hơi đông và mình vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, không gọi là quá phức tạp đâu ạ. Hoàng Diệu đi qua cầu Ông Lãnh cũng vậy, đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá khó khăn. Vẫn nhắc lại là các màn hình camera Phan Yến có thể quan sát được hầu hết ở Thành phố Hồ Chí Minh là trời đều đang mưa cả, thưa quý vị. Mọi người di chuyển ngoài đường thì nhớ là chậm chậm thôi, nhẹ nhẹ chân ga thôi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, để kiểm soát lạm phát sau khi mức lương cơ sở tăng theo Nghị định số 161 năm 2026, Bộ Tài chính nêu giải pháp chủ động phối hợp các bộ ngành tham mưu ban chỉ đạo điều hành giá. Bộ triển khai miễn giảm nhiều khoản thuế phí, lệ phí đến hết năm 2026 và điều hành chính sách tài khoá chặt chẽ. Bộ Công Thương và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra niêm yết giá, chống đầu cơ, tích trữ và xử lý vi phạm nhằm bình ổn thị trường. Trước lo ngại về an toàn suất ăn bán trú cho năm học mới, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan cho biết, đơn vị phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng địa phương siết chặt kiểm soát 100% trường học, Sở tập huấn cho hiệu trưởng và nhân sự bếp ăn, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nếu vi phạm. Hàng quán quanh cổng trường giao chính quyền địa phương và đội quản lý an toàn thực phẩm kiểm soát. Hà Nội dự kiến thu hồi 1,35 hectare đất tại phường Tây Mỗ giai đoạn 2026-2030 để thực hiện hai dự án, trong đó 1 hectare đất thu hồi phục vụ xây dựng tuyến đường từ đường nội đến đường nối từ đường 72 đến đường Phan Kế Toại, 0,35 hectare đất còn lại dành cho xây dựng chợ dân sinh trung tâm phường Tây Mỗ. Cả hai dự án đều do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tây Mỗ đăng ký. Thời tiết cực đoan đang gây ảnh hưởng nặng nề tại châu Á. Indonesia chịu cháy rừng 176 hectare tại vườn quốc gia ở Đông Java và nguy cơ nhiều bệnh hô hấp. Hàn Quốc ghi nhận 3.090 ca bệnh do nắng nóng, khiến cho Seoul tăng cường giám sát nước sông Hàn. Philippines có 6 người chết do mưa lớn sạt lở từ gió mùa Tây Nam. Đài quan sát Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ kỷ lục là 36,9 độ C.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ Nguyễn Bá Hoàng cùng với 27 bị cáo trong 9 ngày, từ ngày 18 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2026. Bị cáo Nguyễn Bá Hoàng và 8 cấp dưới bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Thành Đô, bị xét xử về tội môi giới hối lộ. Các bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, bị can Nguyễn Bá Hoàng và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn kéo dài thẩm định hồ sơ để buộc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chi hơn 30 tỷ đồng tiền bồi trơn. Trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nguyễn Bá Hoàng đã nhận hối lộ tổng cộng 16,3 tỷ đồng, còn bị can Tống Hải Nam nhận hối lộ 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ đúng 18 giờ, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa, cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bây giờ thì chia sẻ thêm một thông tin giao thông nữa, thưa quý vị, trước khi chính thức chào tạm biệt nhau. Tổ điều hành giao thông có thông tin tài xế lưu thông trên đường Pasteur đi qua Lê Thánh Tôn thì xe đông di chuyển chậm. Mọi người di chuyển về đây thì mình chú ý nha. Và đây chính thức là thông tin cuối cùng trong khung giờ cao điểm chiều nay. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Diên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung chương trình ca nhạc trực tiếp, quý vị thính giả có thể gửi bất cứ yêu cầu gì về các ca khúc mà các bạn muốn lắng nghe lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Huy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên đến từ bạn Hứa Minh Quang, yêu cầu một sáng tác đến từ nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Điều ngọt ngào nhất qua phần trình bày của Hà Trần. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Điều Ngọt Ngào Nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Hà Trần. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay mưa to quá chừng luôn, nên thành ra thì trong quá trình lái xe, các bạn cập nhật thông tin giao thông, nghe nhạc để mà chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trên lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Lặp lại thông tin mà cách đây gần nhất chúng tôi có được, đó chính là trên đường Pasteur qua Lê Thánh Tôn sẽ đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ xử lý ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngày Mưa qua phần trình bày của Uyên Linh.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngày Mưa, một sáng tác của Dũng Đà Lạt qua phần trình bày của Uyên Linh. Còn bây giờ thì tiếp tục với những tình khúc về mưa, tại vì hôm nay thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều lắm luôn ấy. Quả thật là lúc trưa tinh thấy mưa thì khá là dễ chịu, tại vì thời tiết bắt đầu có những cái sự trong lành. Tuy nhiên thì mưa nhiều như thế này, có vẻ như nó khá là vất vả cho cái câu chuyện lái xe trên đường của các quý bác tài. Thành ra thì các quý bác tài lưu thông trên đường, hãy nhớ cập nhật thông tin giao thông nhanh nhất từ Duy Thanh vào chương trình và lắng nghe nhạc để mà chúng ta có một cái nhịp thư giãn thoải mái cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những ca khúc về mưa ha. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Những Ngày Mưa.

Thưa quý vị, trước khi mang đến cho các bạn một vài những yêu cầu khác, xin được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả một vài thông tin giao thông ạ. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây từ km số 50+190 đến km số 50+300 đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km số 38 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 31 km. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây hướng Phan Thiết đi Dầu Giây thành phố Hồ Chí Minh. Km số 90 đến km số 94 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình khúc mưa mà Duy Thanh đã lựa chọn và muốn gửi đến cho quý vị. Sau khi mà chúng ta lắng nghe những ngày mưa của Nguyên Hà thì bây giờ sẽ là những ngày mưa cô đơn của Trung Quân Idol. Nhớ trong quá trình lắng nghe các bạn hãy tiếp tục để lại comment là tên bài hát mà các bạn muốn yêu cầu ngay lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, hay viết hay là đọc tiếng Việt đó chính là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là những ngày mưa cô đơn Trung Quân Idol.

Thưa quý vị, tiếp tục với những yêu cầu đến từ những ca khúc mà các bạn yêu thích và muốn lắng nghe lúc này. Từ fanpage của Duy Thanh đó chính là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu là một ca khúc đến từ nhóm Da Labs, bài Ca Tuổi Trẻ, yêu cầu đến từ bạn Lê Oanh. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nghe sau đây.

Đó chính là ca khúc bài ca tuổi trẻ qua phần trình bày của Talaf. Còn bây giờ thì Slay yêu cầu đến từ bạn Mỹ Yến cũng comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, yêu cầu ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên qua phần trình bày của Thanh Đạt. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé. Theo đó thì có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi cầu Mỹ Thuận 2 xe đông và chúng ta di chuyển chậm nhé. Còn bây giờ sẽ là Thiệp Hồng Sai Tên Thanh Đạt.

Vừa rồi là ca khúc Thiệp Hồng sai tên qua phần trình bày của Thành Đạt, một bản pop ballad khá buồn trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Tự nhiên nghe bài này xong thì lại nhớ đến một ca khúc của buổi công nào qua phần trình bày của Tóc Tiên, Có Ai Thương Em Như Anh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần trình bày của Tóc Tiên, Có Ai Thương Em Như Anh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bản ballad ngọt ngào nữa ha. Một ca khúc đến từ Ái Phương qua phần trình bày của chính bạn ấy, ca khúc Cô Đơn. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, đó chính là Cô Đơn cùng với Ái Phương ạ. Còn bây giờ thì trước khi đến với yêu cầu tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh tình hình giao thông trên tuyến cao tốc. Phép đi cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 50+190 đến km số 50+300 thực hiện sửa chữa mặt đường đã ngừng, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 40 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 33 km. Tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 90 đến km số 94 phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì sẽ là yêu cầu tiếp theo, một ca khúc nhạc quốc tế đến từ một trong những nhóm nhạc bài Thánh rất là thích, đó chính là ca khúc G-Dragon với ca khúc có tên là Until 2014. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau với một bản tình ca lãng mạn vui tươi đến từ Ryan Evans, bài hát Gió Đưa Tình. Ca khúc sinh cũng sẽ khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp cùng với Duy Thanh trong buổi chiều tối chủ nhật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chiều tối chủ nhật tuần sau, chúng ta lại cùng tiếp tục với âm nhạc do chính quý vị thính giả yêu cầu nhé. Còn bây giờ, bye bye.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Ấy Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, dù là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy thưởng thức âm nhạc, mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, Hoàng Trí phải bật mí liền: ngày hôm nay Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước nữa rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay, một ngày rất đẹp cơ, ngày 8 tháng 8 luôn cơ. Và xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Quốc Đại xin phép được gửi lời chào đến khán thính giả của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Thực sự là hôm nay là Quốc Đại cảm thấy rất là vui, và thật sự mình có rất có duyên với ngày 8 tháng 8. Bởi vì Quốc Đại thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay gọi Quốc Đại là 8 nữa. Yeah. Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số 8 gặp nhau trong hôm nay. Và hôm nay là chúng ta sẽ cùng, Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí 8 với quý vị một xíu nữa.
0: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm. Nhưng mà anh Đại á, thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm nhạc thập niên 80 anh nha.
1: Ủa vậy là anh bị Trí anh bị Trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái list nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái list đó thì nó không có đúng lắm rồi.
0: Ví dụ thôi, ví dụ.
1: Hả, vậy là bị dụ rồi.
0: Thực ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ, thân thiết với nhau, hay gọi là Tám. Cho nên là nói là Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi, những bài hát mà anh muốn. Đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào. Bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là: ê, cái bài này lâu lắm mà anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
1: Anh cũng đang rất là háo hức, tại vì không biết, tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì ý đồ hết trơn á. Yeah. Nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh. Yeah, rất là nhiều. Yeah, yeah. Nên anh hoàn toàn anh giao phó cho Trí hết.
0: Dạ, yeah, thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây, thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Còn bây giờ hãy bắt đầu thời lượng dành cho Hoài Niệm Những Bài Ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người Đi Khai Hoang. Oh, yeah. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khúc hát người đi khai hoang, một sáng tác của Lưu Nhất Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà Khúc hát người đi khai hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
2: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006, khi anh bắt đầu về trung tâm Kim Lợi. Thì đây là một trong những bài hát nằm trong hai album mà lúc đó anh về là anh thực hiện, và anh được trung tâm Kim Lợi thực hiện cùng với ca sĩ Cẩm Ly. Ra hai album song ca, một album là gồm những ca khúc trữ tình quê hương, và một album là nhạc kêu là nhạc đỏ đó.
1: Và nó có ca khúc này nằm ở trong,
2: và bài hát này thì nằm trong album là Cô Gái Mở Đường. Của do trung tâm Kim Lợi kết hợp với lại hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
1: Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
2: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi. Mới được nghe lại. Cảm ơn Trí rất nhiều khi mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm. Bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi. Trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến Mùa Hè Xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình. Thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hay là người dân cả nước nói chung.
1: Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến, và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc á, hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát các ca sĩ biểu diễn á, nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ á, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
2: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đại bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì ca nhạc Quốc Đại thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đại cũng hay được nghe cô Bảo Yến. Cô Bảo Yến hát những bài như là Chiều Hạ Vàng, còn nhớ rất là nhiều, và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung.

0: nhạc sĩ Linh Nhất Vũ Lê Giang.
1: Dạ dạ dạ. Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó, đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này. Bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
0: Đúng rồi.
1: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là thập niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rỗ giọng ca, để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng, hai là những ca khúc mà ca ngợi tình yêu cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa, mà tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như Rừng Chiều Nghe Lá Sao, Tiếng Lá Non Gọi Gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước, được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác. Và Quốc Đại cũng có thể nói là thì tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm
1: là được lâu năm
0: hơi bị già rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp của âm nhạc Việt Nam mình.
1: Và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài thập niên 80 đi anh. Và anh Đại ngồi gật gù rất là tâm đắc nha. Cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có đợt giao lưu tiếp theo với những bài bạn thu.
0: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả, là một người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó, mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý, để anh và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại, và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí theo buổi giao lưu tới quý vị.
1: Dạ lúc đó em mời anh đến ạ. Dạ rồi, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc. Nhưng mà do anh Đại, ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào. Cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. Anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này. Và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album nào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính là bao nhiêu năm rồi anh?
2: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Khai Hoang hồi nãy thì xong rồi đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Từ lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu, lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
1: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế đó mọi người, nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn rồi ha.
2: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy cái chỗ xong là cái chữ la la la la la là sao mà anh rất là trong trẻo hơn ngay.
1: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái hoàng trí nói anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, la la la la la la la. Ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn gian tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ là la la la la la rồi đấy.
2: Giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nó hạt mưa long lanh ngày xưa cũng vậy.
1: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng, mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán thính giả, và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
2: Ôi,

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà anh, mà Quốc Đại rất rất rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã, rồi mọi thứ là cứ phải làm lại, cứ phải làm lại cho đến thực sự là hòa âm thì nhạc sĩ Minh Khang hòa âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm. Là vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi. Nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này là gửi đến quý vị chắc khoảng 2022 á,
0: 2022
1: thì lúc đó thì mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ. Và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc. Rồi rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình, những đứa con Việt mình, thì thành ra khi mà hát phải Quốc Đại cũng hơi sợ nha. Cũng rất là sợ và rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất. Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay. Và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về Mẹ Gò Công.
0: Anh Trí ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
1: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé ngày nhỏ Quốc Đại được nghe cô Bảo Yến ca. Đây là một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay, Mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe lại rúng rúng hay một cách đặc biệt. Thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi. Mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với Mẹ Gò Công. Chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho

0: Hoa Quốc Đại, nhiều cảm xúc ở Mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
1: Dạ vâng. Đây, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải
0: Đúng
1: nhì
0: rồi,
1: tiếng
0: đúng
1: hát
0: rồi.
1: truyền hình năm 1998 nha mọi người. Mà ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời ơi, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
0: Ủa
1: Em có thi ở
0: ủa
1: đây.
0: giờ giờ mới biết nè.
1: Nhưng mà ý là em không thể nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
0: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98

0: tự tin. Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết. Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi, mình phải có chiến thuật hết. Thì cái dòng đầu tiên vô dòng sơ khảo thì lúc đó Quốc Đại được miễn vòng sơ khảo.
1: Tại vì là giải khuyến khích
0: là có giải khuyến khích 96 rồi. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó, lúc Đại vô là hình như theo cái trí nhớ là vòng 200 người. Là vô vòng 200 người. Thì lúc đó là Quốc Đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là Quốc Đại hát bài đó. Rồi xong vô trong thì Quốc Đại mới vô trong vòng 60 người thì Quốc Đại đánh, Quốc Đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi. Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa. Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất nước nè, rồi Thành phố tôi yêu nè,
1: Thành phố tôi yêu,
0: rồi Nha Trang mùa thu lại về nè, rồi bài ca không quên nè,
1: bài ca không quên,
0: rồi Đánh mất nè, rồi Tình ca cho em,
1: Tình ca cho em nhá,
0: rồi Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Lên vòng mãi ngàn năm, rất rất là nhiều ca khúc. Và thì Quốc Đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì Quốc Đại tạo, năm đó Quốc Đại nhớ là Quốc Đại tạo dấu ấn ở bài Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi.
0: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ Quốc Đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chạy đi sông ơi. Lúc đó thì sau khi mà Quốc Đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy đi sông hơi Quốc Đại ở cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố. Và cái đó là một trong những cái Quốc Đại rất là tự hào về bản thân mình.
1: Ủa anh, giờ anh nhắc chị thì thôi, giờ anh hát tặng lại cho mọi người vài câu, anh nhớ không Chạy đi sông hơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
0: Nếu mà với anh thì nếu mà với Quốc Đại thì ca khúc Chạy đi sông ơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Tại vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng hát truyền hình thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu
1: ở phía bắc.
0: Phía bắc thì Quốc Đại một trong những ca sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
1: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy đi sông ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương, và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi, dân ca đương đại anh ơi, đúng mang rồi. Cái yếu tố kiểu vậy đó. Dạ thôi bây giờ mình nhắc lại thử, mình hát lại thử anh.
0: Ơi con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông

0: mà sao vẫn trẻ mãi không già.
1: Trời ơi, là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
2: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này.
1: Yeah.
2: Ấn tượng ngay ca khúc này và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập để luyện thi ca khúc này.
1: Yeah. Không, thật ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt. Trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi. Với là giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh. Ừ. Mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà ảnh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác.

Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ ạ. Hoàng Trím đang đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc. Thì bây giờ mời mọi người đến với miền Trung để nghe giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết vào năm 1980 và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền tải bài hát này như thế nào.

0: Còn bây giờ đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay: cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau? Bài hát đến giờ, cá nhân của em thôi, chủ quan em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế, và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài ấy, là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh đại hát. Trời, mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau của em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, tại nhạc sĩ Minh Vi hết rồi.
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn ca khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc. Khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau, mà là anh chắc chắn ở Đất Mũi.
0: Yeah.
1: Thì bài này thì người dân đài Đất Mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là
0: đúng,
1: đã phát bài này là tại Đất Mũi Cà Mau rồi, vùng Đất Mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
0: Yeah. Không anh ơi, anh nhắc cái em nổi da gà nè, anh em nổi da gà, tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau, những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha, bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Trời ơi, là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục, và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái khung giờ gọi là trống sóng anh, tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi.
1: Dạ,
0: trời, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời ơi, nghe một cái hết hồn luôn anh.
1: Đó là bởi vì anh nói anh cảm thấy rất rất là may mắn. Yeah. Và phải cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà Đất Mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người. Yeah. trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn. Yeah. Của một người ca sĩ.
0: Không, mà tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình anh. Em giật mình, em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này trời, lúc mình cũng còn bé bé này trời. Nhưng mình ngồi kế bên ổng, mình hỏi ổng nè, đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người. Và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể, và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát á, nó trở nên ý nghĩa hơn, cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977, ca khúc cũng khá lâu rồi. Dạ. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
1: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những cái sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
0: Nha. Vậy thôi, mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
1: Rồi, chắc chắn.
0: Dạ, cảm ơn anh, và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu, và cũng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Quốc Đại
0: xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191.

0: Tốc lên đèn FM91. Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn, vui vẻ đây ạ. Rất vui tối ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau tại một cái không gian rất là ấm áp để có thể chia sẻ tâm sự trò chuyện cùng với nhau. Đó chính là căn phòng mang tên Giảm tốc lên đèn, trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Lúc này thì Minh Vi xin được chia sẻ đến quý vị một số thông tin giao thông. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu quý vị di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có hai đoạn tuyến cần lưu ý. Đầu tiên là 3 km đông chậm từ km 43 về km 40 và từ km 34 về km số 7, trong khoảng 27 km phương tiện đông di chuyển chậm. Đây là hai đoạn tuyến đông chậm ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì các thính giả cũng có cho biết cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn đối diện Ocean Park 1 có người đi xe đạp điện ngược chiều ở làn 120 km, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Hà Nội. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cập nhật mới nhất, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 38 về km 35 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, cũng như là km 31 về km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 24 km. Dạ, đó chính là cập nhật mới nhất của Vec E về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển trong buổi tối muộn ngày hôm nay thì chúng ta nhớ lưu ý. Và Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều cho đến tận bây giờ thì từ chiều là cơn mưa rất là lớn đúng không ạ? Đến tận bây giờ thì cũng đã ngớt ngớt dần rồi, nhưng mà hồi nãy lúc mà di chuyển bên ngoài thì cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai, Minh Phi thấy vẫn còn mưa tương đối nặng hạt. Còn ở những cái khu vực khác thì mưa cũng đã ngớt dần rồi, nhưng mà mặt đường ở khắp mọi nơi hầu như đều đọng nước và cũng rất là trơn trượt nữa. Cho nên là quý vị di chuyển trên đường thì chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn. Và thông điệp quen thuộc của Giảm tốc lên đèn thì đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển trên đường. Và nhất là trong buổi tối ngày hôm nay thì thời tiết cũng có một chút xíu bất lợi, nhiệt độ thì cũng khá là se lạnh ha, mát lạnh chứ cũng không se lạnh. Thật ra là một cái người bị viêm xoang lâu năm như Minh Vi á, thì khi mà trời chuyển mưa một cái thì cảm giác lạnh hơn những người khác, chứ còn mọi người thì Minh Vi nghĩ chắc là chỉ là mát lạnh thôi. Và hôm nay là tối chủ nhật, một buổi tối cuối tuần như thế này, trong cái tiết trời như thế này thì sẽ càng thích hợp hơn nữa để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, dành cho nhau ít phút để đồng hành cùng với một cái chương trình phát thanh trực tiếp. Và tin chắc rằng đây chính là một cái chiếc cầu nối để mà chúng ta có thể trải lòng, chia sẻ tâm sự, hoặc là mình đưa ra những cái góc nhìn, quan điểm của mình đối với câu chuyện của Giám tốc lên đèn. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu quý vị cũng đã từng có những cái trải nghiệm tương tự thì mọi người đừng có ngần ngại, đừng có giữ trong lòng mà hãy chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức quen thuộc. Thứ nhất đó chính là để lại bình luận ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể gọi điện thoại cho chương trình để đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Ngay từ chiều thì vui vẻ đã thấy rất là nhiều những cái bình luận cực kỳ ý nghĩa và rất là thú vị của tất cả các thính giả gửi về cho fanpage Giảm tốc lên đèn FM91 rồi. Một chút xíu nữa vui vẻ sẽ lần lượt chia sẻ thông tin những cái bình luận đó để chúng ta có thể cùng nhau được lắng nghe, được tìm hiểu câu chuyện của mọi người. Và chắc chắn rằng đây cũng là một trong những cái điều mà thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta cũng từng gặp phải đúng không ạ? Có bao giờ mà khi mà mình bước ra đường vào một buổi sáng, mình bắt đầu một ngày mới á mọi người, thì bằng một cái điều gì đó nó thần kỳ á, không nói được, một cái điểm nào đó mà mọi thứ nó bắt đầu chệch hướng hoàn toàn luôn. Đó có thể là một sáng thứ hai nha, mình ngủ quên do không nghe thấy chuông báo thức. mới cảnh đầu, phân cảnh đầu đã thấy nghiệt ngã rồi. Mình quýnh quán, mình lao ra khỏi nhà, đẩy chiếc xe ra, đẩy cái con sứa yêu của mình ra, nó hết xăng. Trời ơi, ghé vô cây xăng thì quên cầm theo cái túi tiền. Đến công ty thì trời đổ thêm một cơn mưa nữa, ướt sũng luôn. Đã vậy nha, vừa ngồi vô bàn làm việc thôi, chưa có kịp lau khô tóc tai mặt mũi thì sếp xuất hiện với một cái câu nói cũng lạnh như thời tiết bên ngoài vậy đó. Phải báo cáo bị sai số liệu rồi, em cần chỉnh sửa lại gấp. Lúc đó thì sao hả mọi người? Mình chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ông trời ở trên cao sẽ nói là hôm nay là thứ hai đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta không chỉ nói về cái câu chuyện nỗi sợ hãi của thứ hai, những cái điều mà được gọi là Blue Monday hay là Monday Blue gì đó, mà nó là một cái câu chuyện bao quát hơn. Chúng ta ai cũng từng có những ngày như thế hết, đúng không mọi người? Những cái ngày mà vũ trụ giống như là đang hội đồng mình vậy đó. Nhìn sang xung quanh thì mình lại thấy trời, đồng nghiệp của mình, bạn bè mình gần gũi lắm, rạng rỡ. Còn bạn bè trên mạng xã hội thì check in sang chảnh. Cái lúc đó cái mình rơi vô một cái cảm giác rất là chông chênh, rất là bực bội. Và có một cái dấu hỏi thật lớn ở trên đầu mình. Mình tự hỏi là sao mình xú dữ vậy, sao mình xui dữ vậy? Đúng là cuộc sống này chưa bao giờ hứa hẹn là sẽ cho mình 365 ngày đều là ngày nắng đẹp. Thời tiết nó thay đổi mà, có ngày âm u, đổ mưa, thì tâm hồn của mình cũng vậy thôi, đúng không ạ? À? Phải không mọi người? Sẽ có những ngày mà sụp giảm nhiệt độ và đầy mây xám luôn. Và dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể gồng mình lên, bực tức, hay là mình ép bản thân mình phải tích cực một cách kiên cường. Người ta hay gọi là tích cực toxic mọi người. Nhưng mà thay vì làm những cái điều đó nha, có lúc nào mình tự thử, mình thử tấp xe vào một hiên nhà, trú mưa một chút, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi thì sao nhỉ? Các thính giả à, lúc này nha, mọi người hãy rót cho mình một tách trà ấm nè, chọn một cái góc ngồi êm êm ái ái, rồi thời tiết ngoài kia làm sao không quan trọng nữa, và lòng mình lúc này ra sao thì hãy để giảm tốc lên đèn tối nay trở thành một chiếc ô nhỏ vỗ về đồng hành cùng với mọi người qua những cái phút giây không đẹp trời này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những giai điệu của âm nhạc. Mời quý vị đến với tiếng hát của Nguyên Hà, bài hát mang tên Cuối Tuần.

0: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
1: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
0: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
1: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
0: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
1: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
2: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi trạm tổ ấm.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với chuyên mục Trạm Cuối Ngày. Quý thính giả thân mến, để vượt qua những ngày không đẹp trời. Ngày không đẹp trời là những ngày như thế nào ạ? Những ngày tồi tệ nè, chán nản nè, hoặc gặp nhiều áp lực nè, và rất nhiều những cái kiểu khác nữa. Thì bạn có thể hạ thấp kỳ vọng bản thân, cho phép mình nghỉ ngơi, làm những việc nhỏ dễ hoàn thành và tự nhủ rằng cảm giác tồi tệ này rồi sẽ qua đi. Tất cả những cái điều này là những cái lời khuyên từ sách báo, từ nội dung, từ các những người làm chuyên môn ở lĩnh vực tâm lý chẳng hạn. Thậm chí đây chính là những cái lý thuyết rất là cơ bản. Nhưng mà có một cái điều nó rất là dễ nhớ. Hy vọng rằng bất cứ một cái lúc nào đó, một cái thời không nào đó mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta còn nhận diện ra được rằng chúng ta đang ở trong một cái khoảnh khắc của một ngày không đẹp trời, thì mọi người chỉ cần nhớ một câu thần chú, nhớ một cú pháp này của Giảm Tốc Lên Đèn thôi, ngắn gọn và đơn giản vô cùng. Đừng góp sức cho ngày không đẹp trời thành ngày tồi tệ. Nhớ nha mọi người nha. Vui vẻ nghĩ đây chính là một cái cú pháp cực kỳ quan trọng luôn đó ạ. Và đúng thật là sẽ có những cái ngày mà mọi thứ nó không như ý của mình. Thế nên là trong trạm cuối ngày tối nay, với câu chuyện về những ngày không đẹp trời, thì mình sẽ phải làm sao đây? Hay là mình sẽ như thế nào? Thì từ khóa của trạm cuối ngày kỳ này chúng ta sẽ chọn đó chính là chấp nhận. Vậy thì chấp nhận thực chất là gì ạ? Nhiều người trong chúng ta khi mà vừa mới nghe hai từ chấp nhận thì mình sẽ nhầm tưởng là chấp nhận là đầu hàng, là buông xuôi, hay là thái độ tha hóa mặc kệ đời. Chúng ta cứ nghĩ rằng chấp nhận nghĩa là mình chấp nhận thất bại á, là chịu thua trước hoàn cảnh và đóng vai một nạn nhân yếu đuối. Nhưng mà thực ra không phải vậy đâu mọi người. Chấp nhận không phải là bỏ cuộc đâu ạ. Chấp nhận là một cái sự dũng cảm mà mình có thể nhìn thẳng vào thực tế mà không chối bỏ, không giằng dỗi. Nhìn vào cái cách chúng ta đối xử với thời tiết đi ha. Khi mà trời đổ một cơn mưa bất ngờ, không ai đứng giữa trời mưa rồi giơ nắm đấm vào khoảng không rồi hô to là trời không được mưa nữa, tôi cấm trời mưa. Trời ơi, ai dám làm chuyện đó, đúng không ạ? Hành động đó nó vừa buồn cười, nó vừa vô ích nữa. Vậy thì cái việc mà chúng ta có nổi giận hay không thì mây đen vẫn cứ mịt mờ hết lối về và nước mưa thì cứ trút xuống. Vậy thì cái cách duy nhất để chúng ta làm đó là gì? Chắc chắn ai cũng biết rồi, nhưng mà nhiều khi đang lúc đó mình rơi vào một cái trạng thái, một cái tâm trạng gọi là giọt nước tràn ly, mình đang buồn một chuyện khác, mình đang ấm ức một chuyện khác, mà hoàn cảnh thời điểm đó có một chuyện bất lợi cho mình nữa, cái là trời, mọi thứ nó vỡ òa luôn. Chứ bản thân chúng ta là những người trưởng thành, ai cũng có những cái biết cách để mà thích ứng và xoay sở với tình huống. Cái mà Vui Vẻ đang đề cập ở đây là có những ngày mà vũ trụ đang hội đồng chúng ta đó, thì cho dù là người lớn trưởng thành bản lĩnh cỡ nào cũng có những lúc mà mình bị vỡ òa, đúng không mọi người? Nếu mà có mang theo áo mưa, mình mặc áo mưa vào, mình đi tiếp. Nếu không có áo mưa thì dĩ nhiên là tấp vào một hiên nhà, trú mưa một chút, gọi một ly trà đá, ngắm dòng người qua lại. Cuộc sống này thì chắc là cũng vậy thôi. Những sự cố nè, thất bại nè, những lời chia tay nè, hay những cái ngày mà tâm trạng của mình sụt giảm nhiệt độ các thính giả, thì chính là những cơn mưa rào bất ngờ. Chấp nhận lúc này ha, nó là cái hành động mà mình sẽ dừng xe vào một hiên nhà của tâm hồn nha. Và mình thừa nhận rằng, trời đang mưa đó, sự cố cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ mình sẽ học cái cách đối diện với nó thôi. Chứ mình đâu có phép thần kỳ của Doraemon để mình có thể quay ngược thời gian về cách đây 15 phút, nửa tiếng trước đó hoặc là 2 ngày trước đó để mà mình thay đổi cái sự việc đã diễn ra, đúng không ạ? Và để học được cái cách sống hòa hoãn với những ngày không đẹp trời thì theo các chuyên gia cho biết là bản thân chúng ta mỗi người cần phải mở rộng cái khái niệm chấp nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống. Và bản thân Vi Vui Vẻ thì cũng phải học mỗi ngày. Mỗi ngày là những cái bài học khác nhau luôn. Đầu tiên là mình phải chấp nhận cái sự bất hoàn hảo của bản thân mình nè. Chúng ta sống trong một cái kỷ nguyên của diễn xuất hàng hoàn hảo. Mở mạng xã hội lên, cái mình thấy ai xung quanh cũng có cuộc sống trong mơ hết. Công việc thăng tiến, đi du lịch, check-in sang chảnh, người yêu chiều chuộng, vóc dáng thì chuẩn đẹp, chuẩn chỉnh, 60-90-60 chẳng đâu quên. 90-60-90, trời ơi. Ngược một cái là sai hết. Nhìn lại mình thì bạn thấy mình thật nhỏ bé, vụng về và đầy lỗi sai nữa. Nhưng mà thực tế là đâu có ai khoe những cái ngày bị sếp mắng đâu à. Những cái lúc tài khoản ngân hàng báo động đỏ hay những đêm mà nằm khóc một mình lên mạng xã hội đâu, đúng không? Chấp nhận bản thân nghĩa là mình cho phép mình được sai, được mệt mỏi, được không hoàn hảo. Mình không cần phải lúc nào cũng là một chiến binh năng lượng 24/7. Có những ngày bản thân mình đã nỗ lực hết mình cho công việc, mình làm việc như một siêu nhân, không cần áo choàng, vô cùng hiệu quả luôn, đúng không ạ? À? Nhưng mà cũng sẽ có những cái ngày mà mình chỉ muốn nằm dài trên giường, xem một cái bộ phim đơn giản nào đó thôi, hoặc là không có làm gì hết. Và cái điều đó là một cái điều hoàn toàn á mọi người. Con người chúng ta ai cũng vậy, có một cái khao khát rất là mãnh liệt, tức là mình muốn kiểm soát mọi thứ. Mình lên kế hoạch chi tiết cho 5 năm, 10 năm tới. Tại vì nếu mà những cái lúc mà có thời gian rảnh rỗi mà mình không nhìn xa trông rộng, mình không nhìn về tương lai á, là tự nhiên mình sẽ cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo lắng. Chúng ta sẽ muốn người yêu phải cư xử đúng ý mình. Chúng ta muốn dự án phải chạy mượt mà không có một vết xước. Nhưng mà cuộc đời nó sẽ đầy những cái chuỗi biến số ngẫu nhiên. Chuyến xe buýt thường ngày mình đi đúng giờ, cái ipon, nhưng mà ngay ngày hôm đó, thời điểm đó, vì một cái vấn đề nào đó, vì một cái trục trặc gì đó, nó đến muộn. Thời tiết có thể dở chứng, đối tác có thể quay xe vào phút 89, đúng không ạ? Và khi mà mình chấp nhận rằng thế giới này sẽ vận hành không theo ý muốn cá nhân của mình, thì có lẽ nha, nói sợ các thính giả không tin, nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp tình huống như vậy thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận rằng là mình sẽ trút bỏ được 80% gánh nặng tâm lý. Mình sẽ chuyển từ cái trạng thái tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi sang cái trạng thái ừ, chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ thì mình làm cái gì tốt nhất cho những cái gì mà mình đang có đây. Cũng là hai cái suy nghĩ, nhưng mà rõ ràng một cái suy nghĩ nó đóng lại, còn một cái suy nghĩ nó mở ra, đúng không ạ? Chúng ta thường hay có xu hướng ngó lơ hoặc là trốn chạy khỏi cái cảm xúc tiêu cực. Ai cũng vậy, ai cũng sợ cảm xúc tiêu cực mà, đâu có ai thích cảm xúc tiêu cực đâu, đúng không ạ? Khi buồn thì các anh sẽ lao vào bên những cái ly men, lướt điện thoại vô thức, hoặc là vội vã tìm kiếm những cái liều thuốc tích cực độc hại. Chúng ta ép mình phải mỉm cười trong khi lòng mình tràn đầy giông bão luôn. Nhưng mà mọi người à, cái nỗi buồn nó giống như giọt mưa vậy đó, nó sẽ tưới mát cho cái mảnh đất tâm hồn của mình. Không có cơn mưa nào nó kéo dài mãi đâu. Giống như chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh một cái cơn mưa rất lớn luôn. Và từ chiều thì mẹ của Vi Vẻ đã rất là lo lắng, mẹ nói thôi chắc tối nay đi làm bằng xe taxi hay xe công nghệ đi con ơi, chứ giông gió gì lái xe máy nguy hiểm quá. Nhưng mà Vi Vẻ vẫn cứ từ từ, tại vì vẫn chưa tới giờ mà, mình cứ chờ thử xem tình hình như thế nào. Và quay trở lại với cái câu chuyện gian dở của mình, không có cơn mưa nào kéo dài mãi, gần gần tới chập tối cơn mưa nó cũng ngớt dần và Vi Vẻ đã có thể phóng xe máy lên phòng thu. Và cũng không bầu trời nào nắng đẹp suốt 365 ngày, đúng không mọi người? Chấp nhận nỗi buồn, ngồi lắng nghe nó, cho phép mình khóc một trận thật to. Nếu như mà cảm xúc ở trong lòng mình lúc đó nó đang xuống quá thấp rồi, thì chính là cái cách mà mình giải tỏa áp lực để đón nhận những tia nắng mới á. Nói thì dễ lắm, nhưng mà làm sao có thể nhẹ nhàng mà chấp nhận khi thực tế cuộc sống cứ liên tục vả vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh. Vậy thì các chuyên gia cũng đã khuyên chúng ta rằng có thể thử áp dụng một vài mẹo nhỏ vô cùng thực tế như thế này nè mọi người. Đầu tiên là quy tắc 5 giây đổi góc nhìn. Mọi người nhớ nha, 5 giây thôi đổi góc nhìn. Khi một cái sự cố xui xẻo ập tới, ví dụ như là xe mình bị hỏng đột ngột hoặc là bị hỏng một cái kế hoạch, thay vì là mình sẽ chìm đắm trong cái chuyện là trời ơi mình xui xẻo quá, thì lúc này mình sẽ hít một hơi thật sâu rồi mình tự nhủ, ok, drama bắt đầu rồi đó, bây giờ mình sẽ xử lý nó. Mình là một người trưởng thành và mình sẽ thích nghi với rất là nhiều hoàn cảnh, và mình cũng là một người không dễ dàng đầu hàng, cho nên mình nhận biết đó là drama kéo tới rồi và mình sẽ bắt tay vào xử lý nó. Cái việc biến mình từ một nạn nhân tội nghiệp thành một diễn viên chính đang giải quyết cái nút thắt của kịch bản á mọi người, đây chính là một cái động thái cực kỳ quan trọng luôn, sẽ giúp cho chúng ta lấy lại cái thế chủ động rất là nhanh luôn ạ. Mọi người đừng quên đầu tiên đó chính là quy tắc 5 giây để đổi góc nhìn nha. Và sau cái quy tắc 5 giây đổi góc nhìn đó rồi á, thì chúng ta tiếp tục tách biệt thực tế và phản ứng nè. Thực tế là cái sự việc đã xảy ra rồi. Ví dụ như trang phục của mình bị dính bẩn, công việc của mình bị trễ, trễ hạn, trễ deadline. Phản ứng là cảm xúc của mình, giận dữ, giằn dỗi, trách móc, lo sợ, đủ các kiểu. Thực tế là thứ là mình không thể thay đổi, nhưng mà phản ứng nó sẽ hoàn toàn nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên những cái phản ứng đó mình lựa chọn phản ứng như thế nào để tốt hơn cho mình trong cái khoảng thời gian tiếp theo hoàn toàn là sự lựa chọn của mình hết, chứ đâu có ai tác động vào được, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là mình tập trung vào vùng ảnh hưởng. Mình chia mọi thứ thành hai vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất á, là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Ví dụ như là thời tiết. Ví dụ như là suy nghĩ của người khác. Ví dụ như là quá khứ. Ví dụ như là kẹt xe. Đó là những cái thứ mà nó sẽ nằm trong cái vòng tròn mà mình không thể kiểm soát được. Tức là nó hiển nhiên, nó xuất hiện, nó xảy ra và mình không thể thay đổi, đúng không mọi người? Và cái vòng tròn thứ hai là thứ nó nằm trong tầm với của mình kiểm soát được. Đầu tiên nó là gì ạ? Chắc là các thính giả đang đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cũng đoán được. Đó chính là thái độ của mình. Cái thứ hai là hành động tiếp theo. Và cái cuối cùng là lời nói của bản thân mình. Vậy thì lúc này mình phải dồn 100% năng lượng của mình vào vòng tròn thứ hai. Chứ còn nếu như mà mình không tách bạch ra hai vòng tròn á, nhiều khi á, là mình bị san sẻ ra cái mức năng lượng, và lúc đó thật sự cái bên vòng tròn mà cần giải quyết á, thì cái mức năng lượng của mình không đủ để giải quyết, cho nên là mình không thể nào vượt qua khỏi cái tâm trạng của cái ngày không đẹp trời đó. Vậy thì cái từ khóa tối nay mà Giảm Tóc Lên Đèn trạm cuối ngày gửi gắm đến tất cả các thính giả, hai từ chấp nhận. Chấp nhận không làm cho khó khăn biến mất ngay lập tức. Nó không phải là một phép màu, nhưng mà nó sẽ Vì vui vẻ tin rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm thế bình thản để đi qua khó khăn. Giống như một cái cây cổ thụ thông minh trong một cái câu chuyện ngụ ngôn mà những cái số của Giảm Tóc Lên Đèn trước đây vui vẻ đã từng kể cho mọi người á. Khi mà cơn bão đi qua, nó không có gồng mình nức nẻ để chống lại sức gió, mà nó sẽ nghiêng mình để nương theo chiều gió, cắm sâu bộ rễ vào lòng đất và kiên nhẫn để chờ đợi bão tan. Ngày hôm nay của các thính giả như thế nào ạ? Nếu như mà đó là một ngày nắng đẹp rạng rỡ thì chúc mừng mọi người nha, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Còn nếu như ngày hôm nay đó là một cái ngày không đẹp trời, mây xám, ngập tràn những cái điều bất như ý thì cũng có sao đâu ạ. Thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, thở một nhịp thật sâu và tự nhủ với chính bản thân mình rằng là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Và ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, các thính giả cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái cách thức bí quyết riêng để mà đối diện với một ngày không như ý, một ngày không đẹp trời. Chút xíu nữa vui vẻ sẽ chia sẻ cho mọi người cùng lắng nghe. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy được sự bình yên và dịu dàng trong chính tâm hồn của mình, cho dù ở bên ngoài kia trời có đang đổ mưa hay là nắng gắt. Và gửi đến quý vị một năng lượng âm nhạc nữa qua phần kết hợp giữa Phạm Hồng Phước và Thùy Chi, ca khúc Anh Sẽ Tốt Mà.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, đó chính là một cái hành trình mà chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự, trò chuyện. Và câu chuyện tối nay nè, những cái tình huống ví dụ như khi trời đổ mưa bất ngờ, phản ứng đầu tiên của chúng ta là chạy cuống cuồng tìm chỗ trú hoặc là nhăn nhó vì bị ướt, đúng không ạ? Nhưng mà nếu không thể cấm trời mưa thì cái lựa chọn tốt nhất là tấp xe vào hiên nhà, ngắm nhìn dòng người và chờ mưa tạnh thôi. Trong cuộc sống này, những ngày không đẹp trời, ví dụ như là thất bại này, chia tay này, kiệt sức này, bị xáo trộn kế hoạch này, chính là những cơn mưa rào bất ngờ. Thay vì gồng mình chống chọi hay giằng dỗi với hoàn cảnh, thì có lẽ cái việc chấp nhận tạm dừng, cho phép bản thân được thả lỏng, được mệt mỏi, được nghỉ ngơi một chút dưới mái hiên của sự vỗ về trước khi tiếp tục hành trình. Vậy nên, dừng lại trú mưa không phải là bỏ cuộc, mà đó là cách mà chúng ta đang tích lũy năng lượng để đi tiếp khi trời quang mây tạnh. Vừa rồi thì Vi Vẻ cũng tranh thủ tóm tắt lại những cái ý mà hồi nãy tới giờ trong rất là nhiều những cái lời tâm sự của Vi Vui Vẻ, cũng như là những cái ví dụ rất là đời thường để mà chúng ta cùng nhau trò chuyện. Và có một thính giả có nick là Huỳnh Hữu Nghị có bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, đó là bạn để là chủ đề tối nay nghe chị Vi nói nãy giờ tôi không có hiểu gì hết luôn, cho nên sợ là bạn vô giữa chừng hoặc là tín hiệu của bạn nghe không tốt, thế nên Vi Vui Vẻ mới tóm tắt lại thật gọn một lần nữa cái nội dung câu chuyện từ nãy tới giờ Vi Vui Vẻ tâm sự cùng với mọi người. Hy vọng rằng lúc này bạn Hữu Nghị cũng đang lắng nghe chương trình Giảm Tóc Lên Đèn ha. Và nếu bạn còn thắc mắc chỗ nào nữa thì bạn có thể để lại tiếp tục bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn. Vì Vui Vẻ không kịp phản hồi cho bạn thì chắc chắn là các thính giả đang lắng nghe chương trình này cũng có thể giúp cho bạn hiểu rõ hơn. Còn tốt hơn nữa là bạn có thể đăng ký trò chuyện tâm sự trực tiếp cùng với chương trình. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện trực tiếp với người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Hy vọng rằng qua cái câu chuyện trực tiếp cùng với người đồng hành, một khách mời quen thuộc của chương trình, thì bạn Hữu Nghị lại càng hiểu rõ hơn về thông điệp mà Giảm Tóc Lên Đèn muốn gửi gắm. Nhưng mà chương trình không chỉ gửi gắm một câu chuyện, một thông điệp trong mỗi buổi tối, mà bên cạnh đó, nếu như mà trong lòng của mình có tâm sự, có riêng một cái nỗi niềm nào đó, mọi người cũng có thể chủ động tâm sự trải lòng cùng với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Lúc nào chúng tôi cũng chào đón và lắng nghe mọi người hết. Cho nên là vẫn đang chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo của một thính giả có nick là Huỳnh Hữu Nghị. Còn bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành của chúng ta, đó chính là ca sĩ Thiên Vương. Xin chào em.
1: Ơm rồi, em đã được lên sóng rồi. Trời ơi,
0: tối nay là
1: hôm nay một cái chủ đề cái gì mưa gió bão bùng, xong ở ngoài kia nó mưa gió bão bùng. Chị ơi, nó cúp điện em từ 5 giờ chiều tới giờ. Em đã sống lại rồi. Em đã sống lại rồi khi mà được lên sóng cho nãy giờ, 5 giờ chiều tới giờ không làm được gì hết.
0: Trời ơi, từ hồi chiều là chị đã nghĩ rằng là sao mà cái chủ đề của mình nó phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Lấy cái câu chuyện trên nền tảng là chuyện của những ngày không đẹp trời, thì chị nghĩ rằng là đó là một cái điều vu vơ.

0: xem là có điện lại chưa.
1: Chưa chị ạ. Khi nào mà mình nói chuyện hết sóng á, thì lúc đó nó mới có điện lại.
0: À, vậy là rõ ràng rằng là em cũng đang trải qua một cái khoảnh khắc không đẹp trời cho lắm rồi đúng không? Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cái ngày mà nhiều khi mình vừa mới chân ướt chân ráo bước ra đường thì có đám mây kéo tới, rồi mọi thứ nó chệch hướng ngoài tầm kiểm soát của mình hết. Thì sau rất là nhiều những cái trải nghiệm á, bây giờ mỗi một khi mà gặp ngày không đẹp trời như thế, cái phản ứng đầu tiên của em là gì hả Vương? Gồng mình lên để chiến đấu, để xoay chuyển nó, hay là chọn cách tấp xe vào mái hiên để mà chờ cơn mưa tạnh?
1: Mình có hai cách để mình lựa chọn. Nếu mà thực mình dự đoán được trước, có nghĩa là mình thấy cơn mưa đang đi tới trước mình á, thì dạy gì mình đương đầu với nó, mình tốn mình trúng mưa để khỏi ướt. Còn nếu mà mình đã một cơn mưa bất chợt mà mình không dự đoán được và mình đã ướt rồi thì mình chịu trận thôi. Có nghĩa là mình đón nhận nó thôi. Thì em thấy là cứ thuận theo những gì mà mình mình đang trải qua, thì lúc đó nó sẽ dễ chịu hơn là gồng mình lên. Tại vì có gồng mình lên, thí dụ đi ra ngoài đường mà trời mưa, mà kiểu gồng mình lên, trời ơi tại sao lại mưa vậy, thì mình cũng ướt vậy.
0: Đúng rồi, từ nãy tới giờ là câu chuyện của Vi vẽ với Thiên Vương á, là đang mượn cái trời mưa để nói về những ngày không đẹp trời, nói về những cái điều bất như ý á. Thật ra là có rất là nhiều những cái tình huống khác, những cái khó khăn, những cái thất bại khác mà ngoài cái sự mong chờ của mình, ngoài cái dự đoán của mình, nó cũng giống như một cơn mưa của cuộc đời bất chợt nó ùa tới. Và chị rất là đồng tình với cái chuyện mà cái phản ứng đầu tiên của Thiên Vương khi mà lựa chọn, đó là mình đối mặt với vấn đề. Cho dù đó là một cái sự va vấp hay thất bại hay là một bài học đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ đối mặt với những cái điều đó để mà mình gia tăng được cái khả năng thích nghi, và từ đó mình sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân mình cũng như là chữa trị cái vấn đề mà mình gặp phải.
1: Đúng rồi chị.
0: Nhưng mà lúc mà mình tỉnh táo thì mình nghĩ vậy nha.
1: Đúng. Nhưng mà sau đó chị đang muốn nói gì?
0: Nhưng mà khi mà mình đang ở trong cái hoàn cảnh nó tích tắc trong khoảng 5 giây đầu tiên á, khi mà đối diện những chuyện đó, mình không dễ gì mà tỉnh táo và sáng suốt được để mà vạch cái đường hướng là làm mọi chuyện nó một cách logic và lý tưởng như vậy đâu em ha.
1: Đúng chị ạ. Cho nên là đôi lúc nha, có những chuyện xảy ra với mình á, nó bất chợt lắm, nó bất chợt, và mình sẽ bị bất ngờ với nó. Thì khi mà mình bất ngờ với nó thì mình thường sẽ có những cái phản ứng nó đi ngược lại, hoặc là những phản ứng để bảo vệ bản thân mình. Luôn luôn ai cũng vậy hết. Nhưng mà thực ra nó cũng là giống như kiểu một liều vaccine đó. Mình đã, nếu mà mình đã trải qua được nhiều chuyện, có nghĩa là cái cuộc sống mình nó đã trải qua, hoặc là mình đã có kinh nghiệm về cái chuyện đó, thì mình sẽ có một cái sự nó khác đi. Có nghĩa là đôi lúc những, bởi vậy khi mà thường thường mình hay có một câu nói là khi mình trưởng thành, mình nhìn lại những cái quãng đời phía trước, và nó có những cái chuyện mà lúc đó mình cảm thấy là trời ơi nó nặng nề quá, mình không bước qua được. Nhưng sau đó khi mà mình đã trải qua nó và mình đã trưởng thành hơn, nhìn lại ô, cái chuyện này tính ra nó cũng nhỏ mà ta, tại sao lúc đó là mình là như vậy. Có nghĩa là cái suy nghĩ của mình nó cũng đã chín chắn, nó trưởng thành, hoặc là có thể là mình đã bước qua nó và mình nhìn lại thấy à, đây là một cái chuyện mà mình có thể giải quyết được. Thì thường thường một người mà gặp tình trạng đó thường sẽ bị, một là bị những cái cảm xúc nó sẽ phản ứng, và mình sẽ đi theo cái cảm xúc đó. Nhưng đôi lúc mình có cái cách là có thể hít thở

0: mà người ta thường thường hay nói đó, giữ bình tĩnh là bình tĩnh lại. Thì thực ra không ai bình tĩnh được, nhưng đôi lúc nha, có những cái hơi thở mà mình hít thở sâu á, cũng có những cái trị liệu mà người ta cũng đã có chuyện đó rồi. Gặp chuyện gì đó, hít thở sâu, hít cho thật sâu và thở ra cho hết, làm 3-4 lần vậy đó, để mà nó, cái cơ thể mình nó sẽ có gọi là bình ổn lại. Nhưng thực ra đó cũng là một cái cách để mà làm cho cái tinh thần của mình nó được gọi là cân bằng lại một xíu, để mà mình có một cái thời gian mình suy nghĩ, à cái việc này mình nên là giữ bình tĩnh, cái việc này mình nên làm sau đó, hay là mình làm như thế nào để mà mình không có bị cái cảm xúc mình nó chi phối ngay từ ngay thời điểm này, để mà mình sẽ nhìn ra được cái đường hướng để mình giải quyết tốt hơn. Thì còn nếu mà đặt một trường hợp, nếu mà nó đã gọi là mình không kiểm soát được, mình bị mất cảm xúc, mình cái cảm xúc mình nó đã đi sâu quá rồi, thì ok, mình cho phép bản thân mình, cho phép bản thân mình có thể lúng vào nó trong một khoảng thời gian nào đó. Mà thường thường cái chuyện này nó nằm ở mặt tình cảm nhiều hơn. Mặt tình cảm nhiều hơn. Đúng. Ví dụ như là một cái gì đó nó không như ý mình, là một cái cuộc chia tay nào đó. Tất nhiên là mình sẽ có những cái đau đớn vật vã. Ok, tôi cho phép bản thân mình được đau đớn vật vã trong vòng 2 hoặc là 3 ngày, thậm chí 3 ngày, để mà mình có thể mình đau đớn với nó một cách tột cùng, để cho mình thỏa mãn bản thân mình cái sự đau đớn đó. Nhưng sau đó mình vực dậy bằng cách là, à mình đã từ nó bản thân mình luôn, à tôi đã trải qua cái cảm xúc này rồi, và bây giờ tôi phải bắt đầu bước ra cái cảm xúc này để mà tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhìn lại bản thân, nhìn lại cái cảm xúc đó, để mà mình cảm thấy là, à mình đã trải qua và mình cần phải bước qua nó để mà mình sống tiếp. Nói là vậy nhưng sẽ rất khó, nhưng mà làm được thì mình cảm thấy là sau này nhìn lại, ô cái chuyện này nó mắc cười quá ta. nó đơn giản, là tại sao mình lúc đó mình lại không bước qua. Thì đôi lúc mình cho bản thân mình nó có những sự vấp ngã như vậy, và mình hoạch định cho cái bản thân mình có thời gian để mà mình bước qua cái chuyện đó.
1: Đúng rồi, là con người thì đâu phải là cỗ máy đâu, đúng không? Cho dạ nên đúng. Là và quan trọng nhất là chúng ta có cảm xúc, và nhất là những cái chuyện nó liên quan tới tình cảm nữa, thì chắc chắn rằng là khi mà gặp những cái hoàn cảnh, những cái tình huống hoặc là những cái kết quả mà khiến cho mình thất vọng, khiến cho mình đau khổ á, thì không có dễ dàng gì mà mình có thể xử lý bước 1, bước 2, bước 3 một cách nó đúng rất rồi. Là logic và bài bản. Và những cái lúc như vậy á, thì sẽ lại rất là con người, rất là tình cảm. Nhưng mà quan trọng nhất á, là đừng có để cho tinh thần của mình lạc lối, đúng không ạ? Ý Vương muốn nói là như vậy, đúng không?
0: Dạ đúng, có nghĩa là mình phải chấp nhận đó chị. Có nghĩa là mình phải chấp nhận sự thật trước.
1: Dạ.
0: Sắp chấp nhận sự thật, chấp nhận cái sự việc nó đã xảy ra. Thì khi sự việc nó mình đã chấp nhận rồi thì mình sẽ có cái cảm xúc với nó. Tất nhiên con người mà phải có cảm xúc, nhưng nó có cảm xúc xong, nó đã xong cái câu chuyện đó. Giống như là mình đã khóc thương với cái sự việc đó rồi, thì mình sẽ phải đứng dậy để mà vực lại cái tinh thần, để mà mình tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục với những cái gì tương lai của mình đang vạch ra.
1: Đúng rồi. Đó, quý vị thính giả thấy không? Vừa rồi trong những cái chia sẻ của mình á, và cái cụm từ đầu tiên mà Thiên Vương nhắc đến đó chính là từ khóa của trạm cuối ngày mà hồi nãy chúng ta đã cùng nhau trò chuyện, chia sẻ và phân tích. Giảm tốc lên đèn đã chọn một cái từ khóa ở chuyên mục trạm cuối ngày trước đó để gửi gắm đến mọi người, và đã chọn chấp nhận để mà...
0: Ôi dạ chị?
1: Đúng rồi. Cho nên là... quá sức trùng hợp em ha. Và đó là một cái minh chứng rất là rõ ràng khi mà cái giá trị của cụm từ đó. Hồi nãy chị có chia sẻ với mọi người rằng là chấp nhận không phải là mình buông bỏ, không phải là chấp nhận thất bại, không phải là đầu hàng, không phải là bước lùi hay này kia, mà nhiều khi chấp nhận đó chính là cho bản thân mình một cái phút tĩnh lặng để bình tĩnh hơn, để có thể dốc hết tất cả những cái cảm xúc, nhưng mà nó sẽ ở trong một cái vùng an toàn. Mình hiểu được mình đang như thế nào và mình làm gì và sau đó sẽ như thế nào.
0: Dạ đúng. Cho nên là cái việc chấp nhận đó là cái ưu tiên hàng đầu. Nó phải là cái bước đầu tiên. Thường thường một sự việc xảy ra ít ai mà chịu chấp nhận cái sự việc đó lắm.
1: Bởi vậy
0: ai cũng cố níu giữ cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, và níu giữ nó bằng cách là mình muốn thay đổi nó, mình muốn sửa chữa nó, mình muốn làm sao để quay trở lại trước sự việc đó. Khó lắm, bởi vì nó đã xảy ra rồi và mình phải chấp nhận chuyện đó. Cái đó là cái đầu tiên mà em nghĩ tới, phải chấp nhận. Chứ không chấp nhận là không làm gì được nữa hết á.
1: Đồng ý. Có rất là nhiều người, bản thân chị đôi khi cũng nằm trong một cái trạng thái, một cái hoàn cảnh đó là không thể chấp nhận được. Có thể là do cái tôi của mình, hoặc là có thể là do gì một cái yếu tố nào đó. Nhưng mà nếu khi mà mình đã chấp nhận được á, thì mình sẽ thay đổi được góc nhìn. Còn nếu mà chưa chấp nhận thì mãi mãi không thay đổi được góc nhìn, và mình sẽ không thoát ra khỏi cái ngày không đẹp trời đó.
0: Đúng. Khi mà mình không chấp nhận á, thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ không biết lối ra. Tại vì mình đang vẫn loay hoay tìm mọi cách, mọi đường hướng để mà sửa lại cái sự việc đó. Mà nó đã xảy ra rồi thì sửa cách nào?
1: Đúng rồi.
0: Thì chỉ có nước là phải chấp nhận nó, để mà mình thấy được là một cái ánh sáng mới ở một khía cạnh khác, ở một con đường khác.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Mình sẽ hướng tới nó. Hướng tới nó cũng là một cái cách để mình có thể làm, gọi là mình không phải là sao nhãng để mà mình quên cái chuyện này đi. Nhưng mà biết rằng mình có một cái mục tiêu mới, mình có cái con đường khác để mà mình gọi là hết sức cái con đường mới đó, thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó tốt hơn. Còn vấn đề cái sự việc này nó đã xảy ra rồi, và tất nhiên thời gian nó sẽ là một cái khía cạnh để mà nó xoa dịu cả bản thân mình. Và thời gian cũng làm cho bản thân mình càng ngày càng gọi là hiểu biết hơn, càng ngày càng thấu cảm hơn, càng ngày càng có những cái kinh nghiệm để mà giải quyết những vấn đề nhiều hơn.
1: Và người ta thường hay nói như thế này nè nha, nắng đẹp thì cho ta niềm vui, nhưng mà những ngày mưa mới dạy ta cách nhìn lại mình. Hồi nãy chị nhớ là Vương có chia sẻ là đôi khi có những cái chuyện mà quay ngược thời gian, mình cảm thấy cái thời điểm đó mình gặp cái tình huống đó, sự việc đó, mình rất là chông chênh và rất là khó khăn. Nhưng mà sau này khi mình lớn lên, khi mình trưởng thành, hoặc là khi mình vững tâm lại rồi, thì mình lại có một cái góc nhìn khác. Đó, hồi nãy em có chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì
0: mình đang nhắc
1: tới đã có những cái tình huống nào đã từng xảy ra mà bây giờ nhớ lại là em lại muốn gửi một lời cảm ơn về cho quá khứ không?
0: Thực ra rất nhiều chị. Hầu như tất cả mọi chuyện mà xảy qua xung quanh em á, em chưa, hình như em có chia sẻ rồi, em chưa hối hận một câu chuyện nào cả. Tại vì mỗi khía cạnh hay là mỗi thời điểm nó sẽ xảy ra những câu chuyện đó, nó là cái giống như là một cái sự việc nó xảy đến với mình, và sau khi mà mình đã trải qua nó để mình trưởng thành hơn thì nó không khác gì là một người thầy dạy mình hết. Và khi mà mình nhìn lại mình thấy cái sự việc nó xảy ra như vậy, và nếu mà mình quay trở lại thì mình sẽ có thể gọi là xử lý ở một phương diện khác, một cách khác. Nhưng mà cuộc đời mà làm gì có một cái chuyện mà mình có được quay ngược lại thời gian để mình xử lý, để gọi là cái câu chuyện nó trọn vẹn hơn.
1: Đúng.
0: Cho nên là mình thấy cái câu chuyện này nó là một cái kinh nghiệm để mà mình có thể mình sẽ những cái sai lầm của mình ở quá khứ, thì bây giờ mình ở thì hiện tại mình sẽ nhìn lại, mình thấy những cái này mình đừng gặp phải nữa, mình đừng bắt phải vô trong những sai lầm đó nữa. Nhưng chắc chắn cuộc sống mà nó sẽ có những sai lầm khác để mà mình sẽ phải bước qua nó. Thì những sai lầm đó mình chưa biết nó là cái gì, nhưng mà mình ít ra cũng biết được là cái vốn sống của mình cái vốn kinh nghiệm của mình ít kinh qua trước đó thì mình cũng sẽ gạn bớt được những cái sai lầm nhỏ trước kia mình đã trải qua, để mình có thể mình gọi là được dày dặn hơn, được cứng cáp hơn để mình xử lý cho những cái sai lầm, có thể nói là biết đâu nó lại lớn hơn so với những cái gì trước đó, để mà mình biết cách mình sẽ bình tĩnh hơn, mình sẽ có cách nhìn nó tĩnh lặng hơn, mình sẽ có cái mà mình có thể là ở ngay một mái hiên, giống như chị nói, một cơn mưa đổ xuống và mình sẽ không ngập vô trong cái cơn mưa đó, mà mình sẽ lùi lại một xíu để mà mình thấy là trọn vẹn cái cơn mưa đó nó sẽ như thế nào, nó là một cơn mưa, nó đi theo hướng nào, gió nó quật ra sao, và cái hạt mưa nó to như thế nào, và đôi lúc những hạt mưa nó lại nó có những cái đẹp ra sao, những cái bong bóng của những hạt mưa rơi xuống nó như thế nào, mình sẽ nhìn thấy được hết một cái quan cảnh đó, một cái sự tổng quát đó, để mà mình nhìn ra được nó có những cái điểm nào và mình sẽ xử lý ra sao, mình sẽ có cái cách để mà mình kinh nghiệm nó như thế nào. Thì đó cũng là một cái mà nó gọi là tích lũy với những cái kinh nghiệm, với những cái sai lầm của mình trước đó mà mình đã được kinh qua.
1: Cứ mỗi một cái trải nghiệm, mỗi một lần đi qua những cái va vấp á, thì chị tin rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn. Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ có những cái cách thức và sẽ biết cách ứng xử như thế nào cho những cái hành trình tiếp theo ở tương lai. Tại vì cứ trải qua những cái va vấp, những cái khó khăn á, đó là những cái bài học để mà mình tự rút tỉa kinh nghiệm sống cho bản thân mình mà. Chứ đâu có ai mà tự nhiên đùng một cái là một ngày đó trở thành một người mà có thể vững vàng, có thể bản lĩnh, có thể đương đầu đối diện hết với tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà câu chuyện ở đây rằng là ai cũng sẽ có những ngày không đẹp trời và ai cũng sẽ có những cái cơn mưa của cuộc đời hết á. Quan trọng nhất á là mình sẽ đối diện với những cái điều đó như thế nào và chọn những cái cách suy nghĩ như thế nào để mà bản thân mình có năng lượng giải quyết và xử lý hay không. Hồi nãy chị có đưa ra một cái hình ảnh, một cái cách để mà có thể tách bạch như thế này nè, chia sẻ cho Vương nghe nha. Thường thường bất cứ một cái điều gì á thì bằng trục sơ đồ hoặc là hình ảnh thì nó sẽ dễ hơn. Và nhất là bây giờ chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà về trạng thái, về cảm xúc nữa. Cho nên là mình sẽ tách bạch ra một cái là không thể và một cái là có thể. Thì không cái vòng tròn không thể nó sẽ là thời tiết nè. Nó sẽ là những cái câu chuyện mà gọi là ví dụ như là thời tiết, rồi kẹt xe, rồi này kia. Đó là những cái điều mà mình không thể thay đổi được. Còn cái vòng tròn còn lại nó sẽ là những cái điều nó nằm ở khả năng của mình có thể thay đổi. Ví dụ như là thái độ của mình, hành xử của mình, cách ứng xử của mình sau những cái thái độ đó. Và khi mà mình tách bạch cái chuyện mình gặp phải, mình tách bạch ra hai vòng tròn khác nhau như vậy, thì mình sẽ dồn 100% của mình cho cái vòng tròn thứ hai để mình giải quyết vấn đề. Chứ mình không có bị chia sẻ cái năng lượng của mình. Nếu như mà mình bị chia sẻ năng lượng 50% qua một cái vòng tròn không thể giải quyết và 50% cho cái vòng tròn có thể giải quyết, thì lúc đó là cái năng lượng của mình nó bị dàn trải ra thì nó không còn hiệu quả nữa. Đó là một...
0: Chị muốn nói gì?
1: Ơi chị nghe nè.
0: Chị muốn nói gì?
1: Thì chị muốn nói rằng là đó là một trong những cái cách để mà mình có thể tập trung vào cái gọi là vùng ảnh hưởng.
0: Dạ.
1: Đúng không? Thời tiết nè, suy nghĩ người khác nè, quá khứ nè, kẹt xe nè. Làm gì thay đổi được?
0: Thực ra nha, nó như giống như vậy nè. Mình coi nó là một liều vaccine đi. Một liều vaccine. Khi mà mình tiêm một liều vaccine về gọi là cảm cúm đi hay cái gì đó, thì thường thường người tiêm về nó sẽ nhức ngay chỗ tiêm, hoặc là thậm chí có nhiều người sốt luôn. Xong nhưng mà sau cái sốt đó thì bắt đầu là mình đã có một cái liều vaccine mà để nó sẽ
1: cơ thể
0: chống
1: sẽ có kháng thể,
0: và nếu mà lỡ mà có gặp được những cái bị gặp chứ phải bị gặp những cái gọi là cảm mạo này nọ thì cơ thể mình nó trải qua mà nó không còn vật vã, không còn kiểu giống như những người khác chưa được tiêm vaccine. Thì cũng giống như vậy. Thì ví dụ kẹt xe đi, một người ở trong thành phố như thành phố Hồ Chí Minh mình thì rõ ràng cứ buổi chiều nào ai đi làm về đảm bảo là cũng sẽ có kẹt xe.
1: Đúng.
0: Mà kẹt xe chưa kể là có thêm combo là vừa trời mưa nữa. Wow. Áp phê luôn. Và thêm cái triều cường nữa đi. Áp phê luôn. Thì lúc đó mình làm gì? Nếu mà mình đã kinh qua cái chuyện đó thì chuyện bình thường. Nếu cái này mình sẽ chuẩn bị áo mưa nè, mình có thể mình sắn quần lên, mình đã chuẩn bị ủng sẵn nè. Thì đối với đó, câu chuyện này là câu chuyện bình thường, mình có thể giải quyết. Nhưng mà bây giờ một người ở gọi là ở tỉnh lên đi, chưa bao giờ trải qua cái tình trạng kẹt xe vậy, bởi vì ở tỉnh nó thông thoáng quá mà. Rồi chưa bao giờ gặp triều cường như vậy, thế nào đảm bảo cũng sẽ cảm thấy rất mệt, cũng cảm thấy là giống như trời ơi sao mà bực bội vậy, tại sao vậy, khói xe bụi như thế này, tại sao, thì sẽ cảm thấy là không thoải mái với bản thân. Thì rõ ràng cái người đó chưa chấp nhận, bởi vì anh đang ở trong một cái môi trường mà nó không phải là môi trường của họ. Thì đây em cũng muốn nói tới giống như là cái việc mà nhiều người đã trải qua nhiều vấn đề, cũng đã trải qua nhiều khía cạnh khác nhau, trong công việc nè, trong tình cảm này. Thì những cái khía cạnh đó đôi lúc ngay thời điểm nó như là một cái vết dao hay là một cái gì đó khứa vô trong cái bản thân mình, thấy đau lắm. Nhưng mà sau khi mình đã trải qua chuyện đó rồi, mình thấy chuyện này nó là bình thường và mình biết cách giải quyết nó, nếu mà mình có xảy ra sau này nó như thế nào nữa. Thì rõ ràng khi mà một người đã từng trải sẽ có cái nhìn và cái cách xử lý nó sẽ chín chắn hơn. Cho nên là bởi vậy người ta cũng thường có cái câu gừng càng già càng cay là vậy.
1: Thêm một cái tình huống nữa để mình hiểu hơn nữa về cái câu nói của người xưa ha.
0: Rồi cũng giống như là có người đi mua cây nhiều, có biết có ngày đầu đi mua cây có thể là lầm cái cây đó, nhưng mà mua khoảng cỡ vài chục cây thì về sẽ không lầm được nữa đâu.
1: Tự nhiên nhắc tới mua cây cái làm chị nhộn nhộn nha. Dễ sợ thiệt chứ. Rồi trong những cái lúc mà thời tiết tâm hồn nó sụt giảm nhiệt độ nhất á, thì điều gì là chiếc ô bình yên nhất của Thiên Vương?
0: Em nghĩ là cái sự tĩnh lặng á. Cái sự tĩnh lặng thường thường là chúng ta sẽ bị rối. Chúng ta sẽ bị, nói chung là bị chi phối rất nhiều về mặt cảm xúc. Chúng ta sẽ rối và chúng ta sẽ cảm thấy là mình không biết làm cái gì để mình vượt qua được cái chuyện đó. Mình có thể là đôi lúc có nhiều người thì sẽ tiếp xúc với bạn bè, đi chơi với bạn bè để mà lãng quên cái câu chuyện mình đang trải qua đi. Thì cũng đó cũng là một cách, nhưng mà cái cách đó là cái cách gọi là né tránh. Nhưng đôi lúc có thể là nó sẽ tức thì cho mình, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi được, bởi vì bạn bè nó cũng có cuộc sống riêng và nó cũng có những cái công việc riêng. Nó không thể nào nó đi với mình hoài được. Cho nên rồi khi đôi lúc mình về và mình lại với bản thân mình á, nó sẽ chìm lại vào trong cảm xúc đó. Vì vậy á, cái sự tĩnh lặng, cái sự đón nhận và một cái gì đó chấp nhận, đó là cũng là cái em quay lại ngay từ đầu, chấp nhận bản thân để mà mình sẽ có một cái chiêm nghiệm, mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó để mà mình cảm thấy câu chuyện này nó đã trải qua rồi. Và bây giờ mình sẽ phải bước qua nó. Mình sẽ bước qua nó, có thể giống như em đã nói, mình có thể cho phép bản thân mình chìm sâu vô trong cảm xúc đó. Có thể là đừng dồn nén và che giấu cảm xúc của mình, mà mình phải đối mặt với cái cảm xúc đó. Mình sẽ cho nó như là chạm tới cảm xúc đó luôn. Mình có thể mình là một người đàn ông đi ha. Thường thường sẽ hay che giấu cái nước mắt của mình lắm, sợ người khác nhìn thấy mình là một người yếu đuối.
1: Và thường thường phái nam cũng ngại mở lòng tâm sự.
0: Dạ đúng. Cho nên Cho nên thường thường như vậy sẽ có một cái gọi là không dám tâm sự với người khác, cũng không dám nhỏ nước mắt trước người khác. Thì ok, mình có thể mình giấu nó đi cũng được. Nhưng khi về tới nhà, bản thân mình đối mặt với cái cảm xúc đó thì có thể bung xõa hết ra đi. Bung xõa hết, có thể khóc cạn nước mắt cũng được, có thể tuôn rơi bởi vì không còn ai nhìn thấy mình nữa, chỉ có mình đối diện với mình. Và ngay lúc này mình không cần gồng mình lên, không cần làm cho bản thân mình cảm thấy là mình một người rắn rỏi nữa. Không, mình cho phép mình chạm vô trong một cái khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân mình, yếu đuối nhất trong cảm xúc mình, để mà mình chìm sâu vào nó. Và mình cho phép bản thân mình chìm nó trong khoảng bao lâu, rồi sau đó mình sẽ ok, khóc xong rồi, khỏe. Khóc xong rồi cảm thấy hết nước mắt rồi. Bây giờ muốn khóc nữa chắc uống 5 lít nước nữa. Thì ôi thôi, bây giờ cũng uống hoài cũng không được, thôi dừng, để mà mình tiếp tục ok, cảm xúc này đã qua và mình sẽ phải cho mình một cái cảm xúc khác, một cảm xúc nó gọi là tươi hơn, một cảm xúc gì đó nó an nhàn hơn. Khi mà mình đã đi vô sâu trong cái vực thẳm như vậy thì tự nhiên cùng tắt biến à.
1: Chị có thể hiểu được rằng là đó là một trong những cái cách làm vơi đi tâm sự trong lòng mình mà mọi người cũng như các chuyên gia thường hay nói là phải giải tỏa, tức là bộc lộ cảm xúc hoặc là chia sẻ ra bên ngoài. Và một trong những cái mục tiêu của Giảm Tóc Lên Đèn đó chính là mong muốn trở thành một cái căn phòng để mọi người có thể tâm sự trải lòng. Nhiều khi mình có những cái nỗi buồn hoặc là những cái điều bận lòng mà mình không có thể nào chia sẻ cùng với ai, mà mình cứ giữ hoài ở đó và nó cứ chồng chất mãi. Thế thì khi mà mình trải lòng, mình chia sẻ, mình tâm sự, mình nói ra, nó cũng là một trong những cái giải pháp khiến cho mình bình tĩnh hơn, mình cân bằng hơn. Nhiều khi
0: hoặc có một cách chị, hoặc có một cách mình có thể thường thường nha, mình không nói ra được với ai, hoặc là mình bị mông lung khi mình buồn hay là mình chìm sâu vô trong cảm xúc kia đó, mình bị mông lung, mình không biết cuối cùng là mình buồn vì chuyện gì, thì lấy cái tập ra, viết ra những cái điều mà mình cảm thấy là mình đang buồn chuyện gì.
1: Đồng ý, đặt bút xuống.
0: Khi mà mình đã viết ra được rồi á, thì đồng ý là mình đã rõ ràng, tôi đang buồn vì cái chuyện này nè, tôi đang có cái chuyện này không vui nè. Thì lúc đó tự nhiên cái bản thân mình, tâm trí mình nó cũng vạch ra cho biết, đây nè, đây là cái chi tiết rõ ràng nhất nè. Đó, rồi, ok, giải quyết nó. Thì lúc đó mình sẽ biết được là mình đang buồn chuyện gì. Còn khi mà mình đang buồn, mình chìm sâu vô, mình không tâm sự được với ai, hoặc là mình gọi là đôi lúc nha, không tâm sự được, hoặc là mình che giấu những cảm xúc của mình tâm sự không hết được, thì viết ra, viết để cho mình thấy được rằng viết ra hết. Lúc đó bản thân mình nó không, đừng che giấu bản thân mình nữa, viết ra hết những cái gì mình suy nghĩ. Khi mà nó viết ra hết, tự nhiên cảm thấy mình nó cũng có nhẹ đi một phần nào đó.
1: Chắc chắn luôn á. Và hy vọng rằng ở thời điểm này, bất cứ thính giả nào đang lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chúng ta đang có một nỗi niềm ở trong lòng mà mình cũng không thể nào nói ra được, thì mình hãy chọn một cái cách cơ bản nhất, nhưng mà đó cũng là một trong những cái cách hiệu quả nhất để mình có thể đối diện với suy nghĩ ở trong lòng mình, đối diện với nỗi buồn của mình một cách nhẹ nhàng nhất và trực quan sinh động nhất. Đó chính là đặt bút xuống, viết ra nó, để mà nhìn nó một cách rõ ràng. Rồi khi mà mình đã hiểu rõ được cái vấn đề của nỗi buồn, hiểu rõ được cái giá trị của nỗi buồn rồi, thì lúc đó chắc chắn rằng là mình sẽ có những góc nhìn khác và mình cũng sẽ có những cái giải pháp cụ thể hơn, em ha.
0: Đúng rồi chị.
1: Rồi
0: thường thường là mình hay mong lung chuyện đó mà. Nhưng bây giờ khi mà mình đã viết ra được rồi, đồng nghĩa gì là mình đã hoạch định được nó, xác định được mục tiêu. 3. Xử lý nó.
1: kiểu gì cũng rất là năng lượng rồi. Đó chính là một trong những cái nét mà gọi là độc bản của Thiên Vương của MTV rồi, đúng không ạ? Thế thì chị nghĩ rằng là để khép lại cái cuộc trò chuyện của chị em mình ở đây của Giảm Tóc Lên Đèn á, mình sẽ dùng những cái năng lượng rất là tích cực, những cái giai điệu của năng lượng tích cực của Thiên Vương của MTV gửi tặng đến các thính giả, đó chính là ca khúc Yêu Đời, được không ạ?
0: À, được chị ạ.
1: Cảm ơn Thiên Vương rất là nhiều. Hy vọng rằng chút xíu nữa là ánh sáng đã quay trở lại với em ha.
0: Còn 20 phút lận chị ạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn Thiên Vương đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Xin chào Thiên Vương nha.
0: Cảm ơn chị Viên. Dạ, chào quý khán giả.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì với cái chia sẻ là trong những cái lúc mà thời tiết tâm hồn sụt giảm nhiệt độ nhất á, thì chiếc ô bình yên nhất của Thiên Vương là gì? Thiên Vương có chia sẻ đó là cho mình những cái phút giây tĩnh lặng. Chắc chắn rằng mỗi người sẽ có cách lựa chọn một chiếc ô cho riêng mình, và cho bản thân mình một cái phút giây tĩnh lặng cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là hợp lý, và đó cũng sẽ là một trong những cái giải pháp khá là an toàn. Bên cạnh đó, ai cũng có những nỗi buồn mà, đúng không ạ? Nói ra, tâm sự, chia sẻ không được, hoặc là mình nhắn tin, hoặc là mình có thể viết ra những cái nỗi buồn đó. Và không biết là bạn Hữu Nghị lúc này có đang tiếp tục lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn không? Đến đoạn này thì bạn đã còn hoang mang về cái câu chuyện của Giảm Tóc tối nay không ạ? Nãy giờ vẫn chưa thấy những cái phản hồi tiếp theo của bạn ở trên fanpage. Vi Vui Vẻ và ekip thì vẫn đang chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo, không chỉ của bạn Nghị đâu mà của tất cả những thính giả khác nữa. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Yêu Đời với MTV.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu mạnh mẽ vừa rồi đã mang đến cho chúng ta những cái năng lượng rất là tốt để mà chúng ta có thể có những cái cách thức vượt qua cơn bão của cuộc đời. Khi mà đứng trước bất kỳ thách thức nào trong cuộc đời á, thì giống như người đồng hành của chúng ta cũng có chia sẻ, mình cũng có thể trút cảm xúc ra, có thể khóc thật to. Tuy nhiên sau những cái giọt nước mắt ấy á, thì chúng ta vẫn cần phải mạnh mẽ, kiên cường đứng dậy để bước tiếp. Và để mạnh mẽ trong nghịch cảnh, để vượt qua cơn bão của cuộc đời, qua những cái ngày không đẹp trời á, thì chúng ta cần có một số cách thức để áp dụng. Một trong những cái cách thức là viết ra nỗi buồn của mình. Thì một số những cái cách thức khác xin được chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là đầu tiên là chúng ta cần phải bình tĩnh đón nhận thử thách. Nếu mà mình tôi luyện được tâm trí vững vàng thì mình sẽ hiểu rằng nghịch cảnh xuất hiện không phải để cản đường mình đâu. Và khi mà mình vượt qua được khó khăn á, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vào ngày hôm sau, vào tương lai. Tiếp theo đó chính là khả năng thích nghi. Hồi nãy thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện thì Vui Vẻ và Thiên Vương cũng có nhắc đến điều này. Trong cái nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều phát triển và thay đổi không ngừng, đúng không mọi người? Để thích nghi với những biến đổi ấy thì cái việc mà mình liên tục trao dồi kiến thức mới là cái điều tất yếu để không trở nên lạc hậu trước thời cuộc. Và khi mà có điều bất như ý xảy ra, có ngày không đẹp trời nó ùa vào mình thì mình phải đối mặt với những cái điều đó. Chúng ta không thể tránh khỏi những đôi lần mình vấp ngã trên hành trình trưởng thành của mình. Thế thì hãy xem những khó khăn đó là cơ hội để mà mình học hỏi, mình tránh mắc khỏi sai lầm lớn hơn vào lần sau. Khi mà mình rút ra được những cái bài học từ sau những thất bại đó đó, thì tin chắc rằng mỗi người chúng ta đều có thể biến được những cái điều tưởng chừng không thể thành có thể. Mạnh mẽ là vậy, đối diện với mọi thứ là vậy, nhưng mà đừng quên chăm sóc chính bản thân mình nha mọi người. Nếu như mà là một người hiểu rõ giá trị của việc chăm sóc bản thân và luôn thực hành cái điều đó, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng việc đầu tư thời gian và công sức vào bản thân mình nó không chỉ giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe, mà nó còn giúp cho chúng ta nâng cao tần số năng lượng, kết nối với những mối quan hệ lành mạnh và đạt được hạnh phúc và bình yên nội tại. Bên cạnh đó thì duy trì năng lượng tích cực cũng quan trọng nè. Và sau đó nữa thì cần tập trung vào những cái mục tiêu mình đã đề ra

cho dù là khi theo đuổi mục tiêu cá nhân, vượt qua rào cản hay đơn giản chỉ là cố gắng vượt qua một cái ngày không đẹp trời, một cái ngày đầy mệt mỏi, thì kiên trì chính là động lực để thôi thúc mọi người tiến về phía trước. Và làm gì thì cũng đừng quên những giá trị của bản thân mình. Bởi vì khi mình hiểu rõ được ai cũng vậy, ai cũng có ưu và khuyết điểm của bản thân mình hết, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ có thể phát huy được tiềm năng của bản thân, mà đôi khi chúng ta còn có thể lan tỏa hoặc là chia sẻ được những cái nguồn cảm hứng, tạo nên một cái môi trường chung gắn kết với tất cả những người xung quanh. Và lúc này thì chắc là thêm một cái giai điệu nữa khá là năng động, khá là sôi động để động viên tinh thần mọi người nha. Đừng có quá chìm đắm vào những cái ngày không đẹp trời mà chúng ta đã từng trải qua. Xin mời quý vị cùng đến với Beautiful Now. Đây là một sản phẩm của DJ Zed.

0: Xin chào quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau, đang đến gần những cái phút cuối của chương trình tối nay rồi. Có một cái câu chuyện vô tình đã được đọc ở trên bộ sách Súp Gà Cho Tâm Hồn, Chicken Soup for Soul. Sẵn đây thì Viu Vẽ sẽ dùng câu chuyện này để khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn thôi nha. Nó là câu chuyện mang tên Bài Học Từ Cây Cà Chua. Có một người đàn ông mua lại một ngôi nhà cũ có khoảng sân vườn rộng nhưng bỏ hoang lâu rồi. Khi mùa xuân đến thì ông mới quyết định cải tạo lại khu vườn, trồng một luống cà chua. Và ông đã chăm sóc chúng rất là cẩn thận. Mỗi ngày thì ai cũng vậy, trồng cây mà nhất là cây ăn quả nữa thì chăm chút kỹ lắm. Tưới nước đúng giờ, bón phân đều đặn và dựng những cái chiếc cọc rất là chắc chắn để chống đỡ cho từng cái cây. Đúng như mong đợi, cái cây cà chua nó phát triển xanh tốt, lá xum xuê, cho ra những quả cà chua to, tròn và mọng nước nữa. Nhưng bên cạnh đó, song song bên cạnh đó thì ở góc vườn có một cây cà chua mọc dại mọi người. Nó rơi ra từ hạt giống vô tình do mấy con chim chóc nó ăn, nó tha về. Không ai tưới nước hết, không ai bón phân. Cây cà chua dại đó tự cắm sâu rễ xuống đất khô để mà tìm nguồn nước, tự vươn mình qua những tán cỏ rậm rạp để đón ánh mặt trời. Cái thân của cây cà chua dại đó thì mảnh khảnh hơn, lá thì không xanh mướt bằng với những cái cây ở trong luống mà ông lão đã trồng trước đó. Cuối mùa hè, một trận mưa lớn ập tới như trút nước luôn, và rất là nhiều những cái cơn dông lốc cả đêm. Sáng hôm sau khi mà cái cơn mưa lớn và trận bão đó qua đi thì người đàn ông mới vội vã chạy ra thăm vườn, thì ông giật cả mình nhận ra luống cà chua mà được chăm bẩm á thì bị quật ngã hết trơn, thân thì gãy rạp, gốc thì tróc lên vì rễ nó bám rất là nông. Và hàng ngày chúng đã quá quen với cái việc tưới nước đầy đủ rồi, cho nên là đâu có cắm sâu vào trong lòng đất. Nhưng mà ở góc vườn, vô tình ngạc nhiên, ông lão mới nhận thấy cây cà chua dại vẫn đứng vững, dù rụng mất vài chiếc lá, vài cành nhỏ, nhưng mà gốc thì vẫn bám chặt vào lòng đất và kiên cường đứng vững sau trận bão. Và cái câu chuyện từ bộ sách Súp Gà Cho Tâm Hồn, Bài Học Từ Cây Cà Chua, nó cũng khá phù hợp với câu chuyện tối nay chúng ta cùng nói với nhau. Trong cuộc sống, những thuận lợi, sự nuông chiều hay là môi trường quá an toàn, đôi khi nó sẽ hình thành những bộ rễ nông. Sóng gió ập tới, giông bão kéo tới thì rất là dễ gục ngã. Ngược lại, nghịch cảnh hay khó khăn chưa hẳn là điều tồi tệ đâu, đúng không quý vị? Chính những thử thách ấy sẽ bắt buộc chúng ta cắm sâu bộ rễ nội lực của mình vào đời sống, tích lũy sự kiên cường để có thể đứng vững trước bất cứ một cơn bão nào. Giống như bình luận của bạn Hoàng Nguyên ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, cuộc sống này thực sự khó khăn chị ơi. Nhưng mà Vi cũng rất là trân trọng và ngưỡng mộ cái chia sẻ này của bạn, cũng giống như câu chuyện bài học từ cây cà chua vậy. Bạn nhận định cuộc sống này đang khó khăn, nhưng bạn đang nhìn nhận nó ở một cái góc rằng bạn đang vẫn có thể đảm bảo được, giải quyết được, thích nghi với nó, đối diện được với nó hằng ngày. Thì chúng ta cũng giống như là những cây cà chua dại vậy đó. Nghịch cảnh và khó khăn chưa hẳn là điều tồi tệ đâu, mà nó đang hình thành cho chúng ta những cái nội lực, những cái năng lực và sự kiên cường để mà chống đỡ với những khó khăn trong tương lai. Chia sẻ rất nhiều rồi và bây giờ đã đến những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay rồi. Thôi thì để dành những cái câu chuyện khác, những thông tin khác, lần sau gặp lại, Viu Vẽ sẽ tiếp tục tâm sự trò chuyện cùng với mọi người nha. Và lúc này thì chắc là một món quà âm nhạc nữa, một bài hát nữa để khép lại căn phòng cảm xúc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chọn ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời với tiếng hát của Đen Vâu qua sự kết hợp cùng với Giang Nguyễn. Lời bài hát này nó là những cái tiếng guitar rất là mộc mạc kết hợp với nhịp acoustic vừa đủ rộn ràng, hy vọng mang đến cho quý vị một cái cảm giác phóng khoáng và những cái năng lượng thật nhẹ để chúng ta khép lại một tuần làm việc thật là vất vả, thật là vội vã, thật là vật vờ, để ngày mai chúng ta sẽ đón chào tuần mới tràn đầy năng lượng hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đèn Vâu và Giang Nguyễn.

0: Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
16: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
17: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
18: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
19: và 02437919191 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày nữa lại sắp đi qua. Ngoài kia, thành phố vẫn còn những ánh đèn chưa tắt, những chuyến xe vẫn đang miệt mài trên đường. Và đâu đó có những người vẫn chưa muốn khép lại một ngày dài. Có lẽ đêm là khoảng thời gian rất là đặc biệt đúng không nào? Khi mà mọi âm thanh dần lắng xuống, ta có thêm một chút khoảng trống để nhìn lại mình, để nhận ra rằng ngày hôm nay mình đã cố gắng đến như thế nào. Mạnh Khang rất vui được đồng hành và gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại một chút để nói về những ngày đi qua không hề dễ dàng, với những điều khiến cho chúng ta bị tổn thương và về một niềm tin rất giản dị: rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Có thể ngày hôm nay chúng ta có một nỗi buồn nào đó, có thể một chuyện nào đó vẫn chưa có lời giải, một người nào đó vẫn chưa thể quên, hay là một ước mơ nào đó vẫn còn đang nằm im ở phía trước. Nhưng mà các bạn có biết không ạ, không phải mọi câu chuyện đều cần một cái kết ngay lập tức đâu. Có những nỗi buồn cần thời gian để nguôi ngoai, có những vết thương cần thêm một vài mùa nắng mưa để lành lại. Và có những ngày tưởng chừng như dài vô tận, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành một ngày đã đi qua. Chúng ta không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, đôi khi được phép mệt mỏi, được phép buồn, được phép dừng lại một chút cũng là cách để yêu thương chính mình. Và nếu hôm nay bạn đang đứng trước một ngã rẽ, nếu có một điều gì đó đã đến lúc phải buông xuống, thì có lẽ chúng ta không cần phải biết chính xác ngày mai sẽ đi về đâu, chỉ cần đủ can đảm để bước tiếp từng chút một thôi. Bởi đôi khi bình yên không nằm ở việc chúng ta tìm được một con đường hoàn hảo đúng không nào, mà nằm ở việc chúng ta học cách được sự chấp nhận con đường mình đang đi. Thưa quý vị, đó chính là những cảm xúc chia sẻ về chủ đề tối ngày hôm nay: rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Hy vọng mọi bộn bề lo toan trong cuộc sống thường nhật của chúng ta tạm gác lại, và giờ đây chúng ta bước vào không gian của Đường Khuya 91 với một tâm thế nhẹ nhàng, tâm tình những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mạnh Khang rất mong là được sự kết nối nhiệt tình của tất cả quý vị trên khắp mọi miền đất nước thông qua tần số FM 91MHz và số hotline để chúng ta giao lưu trò chuyện với nhau là 02839919191. Với số hotline này thì các bạn thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể gửi những thông tin giao thông về cho chúng tôi qua số hotline Mạnh Khang vừa nêu nhé. Hy vọng tối ngày hôm nay thì bên cạnh những cuộc kết nối, những cảm xúc và những món quà âm nhạc các bạn chia sẻ, thì chúng tôi cũng sẽ nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình đến từ các bác tài đang lưu thông trên đường về những thông tin giao thông, những thông tin thời tiết, để thông qua làn sóng phát thanh của chương trình, Mạnh Khang có thể chuyển tải kịp thời đến quý vị thính giả gần xa. Chúng ta có một lộ trình đêm khuya thật là an toàn quý vị nhé. Và một kênh tương tác nữa mà Mạnh Khang không thể nào bỏ qua trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị nhà mình chúng ta có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình, và cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích nhé. Trong không gian của Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể phát tặng những bài hát, những món quà âm nhạc mà các bạn đã yêu cầu. Mở đầu khung giờ Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật cùng với chúng tôi lúc này đây. Thì theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì không có vấn đề gì khó khăn cả, lưu lượng phương tiện đang di chuyển ổn định. Chỉ có hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì có một lưu ý nhỏ là đoạn từ km số 21 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 cây số. Các anh em bác tài chúng ta cũng lưu ý, nếu như có lộ trình di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, mở đầu cho những cảm xúc đêm ngày hôm nay, chắc có lẽ là những giai điệu âm nhạc, một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng là cuộc sống vẫn còn nhiều điều ở phía trước. Có những lúc chúng ta chẳng cần phải níu kéo đâu, chẳng cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần chúng ta bước đi mạnh mẽ để thời gian trả lời những điều mà hôm nay chúng ta chưa thể nào giải bày được. Và để chia sẻ những cảm xúc với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên quý vị nha. Một chút lạc quan gửi đến tất cả mọi người. Cứ thế mà đi, qua tiếng hát của ca sĩ Thu Minh và Thanh Bùi.

Cả nhà thân mến, đó chính là những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong khung giờ của Đường Khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông. Mạnh Khang xin được cảm ơn sự tương tác rất là nhiệt tình của quý vị thính giả trên fanpage. Thời điểm này thì Mạnh Khang thấy có rất là nhiều bạn thính giả bình luận trong bài đăng mới nhất của chương trình Đường Khuya tối nay, như là bạn Nhật Trường nè, bạn Nguyễn Văn Thanh, bạn Thành Letter Minh, bạn Hà Thơ, bạn Hứa Minh Quang, các bạn cũng gửi những lời chúc an lành và một buổi tối nghe nhạc vui vẻ đến với tất cả mọi người nhé. Mạnh Khang cảm ơn sự tương tác nhiệt tình đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage. Mạnh Khang thấy là cũng đã có một vài lời yêu cầu về các bài hát sẽ phát trong chương trình Đường Khuya tối nay. Trong khung giờ 90 phút của chương trình Đường Khuya thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ thời gian để có thể đọc những lá thư, chia sẻ những bình luận và kể cả phát tặng những bài hát mà các bạn thính giả yêu thích nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện được sẻ chia từ các bạn thính giả thông qua fanpage Đường Khuya 91. Với chủ đề ngày hôm nay là rồi chúng ta sẽ ổn thôi, như một lời an ủi, một lời động viên gửi đến tất cả mọi người. Dù cuộc sống có khó khăn, có bộn bề thì chúng ta vẫn luôn phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua. Và đây cũng chính là những cảm xúc mà bạn Đức Anh ở Quảng Ninh có chia sẻ cho bạn Thanh Hà. Bạn Đức Anh có số điện thoại 4 số cuối là 5274 và người nhận là bạn Thanh Hà có số điện thoại 4 số cuối là 1839. Chúng ta sẽ cùng nghe xem là bạn Đức Anh đã gửi những tâm tình gì, những lời chia sẻ an ủi động viên gì đến người bạn thân của mình là bạn Thanh Hà, quý vị nhé. Thanh Hà thân mến, có một khoảng thời gian anh rất thích những buổi tối thật yên. Khi công việc đã xong, điện thoại không còn liên tục sáng lên và mình có thể ngồi một mình, nhìn lại những chuyện đã xảy ra. Những lúc như vậy, anh thường nhớ về những năm tháng chúng ta còn bên nhau. Không phải vì muốn quay trở lại, cũng không phải vì anh còn điều gì chưa nói. Chỉ là đôi khi người ta cần nhìn lại một đoạn đường cũ để nhận ra rằng mình đã trưởng thành như thế nào. Anh vẫn nhớ những ngày hai đứa còn trẻ. Khi ấy mình chẳng có gì nhiều ngoài thời gian và những ước mơ rất đơn giản. Một buổi chiều có thể ngồi hàng giờ ở một quán nhỏ, nói đủ thứ chuyện từ công việc, gia đình cho đến những nơi muốn đi cùng nhau. Chúng ta từng nghĩ cuộc sống phía trước còn rất dài, rằng chỉ cần cố gắng thì mọi dự định đều có thể trở thành sự thật. Có những lời hứa khi ấy nghe rất chắc chắn, bởi cả hai đều tin rằng ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay. Nhưng rồi chúng ta lớn lên, mỗi người có một lựa chọn, trách nhiệm và ưu tiên riêng. Những khoảng cách giữa hai đứa cũng dần lớn lên từ những điều rất nhỏ, như một cuộc hẹn bị bỏ lỡ, một tin nhắn trả lời muộn, những câu chuyện ngày càng ngắn hơn. Chẳng có một khoảnh khắc cụ thể nào đó để nói rằng chúng ta đã rời xa nhau từ ngày ấy. Chỉ là đến một lúc anh nhận ra hai người từng đi cùng nhau rất lâu đã không còn đứng ở cùng một nơi nữa. Ngày đó anh từng buồn rất nhiều.

nhiều. Anh tiếc những kế hoạch chưa kịp thực hiện, những nơi chưa cùng nhau đến, những câu chuyện còn chưa kể hết. Anh từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, nếu cả hai kiên nhẫn với nhau hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thời gian dạy cho anh hiểu rằng không phải điều gì dang dở cũng cần được hoàn thành. Có những mối quan hệ kết thúc không phải vì ai đó sai, mà bởi mỗi người đã trở thành một phiên bản khác. Bây giờ anh không còn cố tìm lý do cho chuyện ngày ấy. Anh cũng không còn tự hỏi liệu chúng ta có thể gặp lại và bắt đầu lại hay không. Những câu hỏi ấy đã ở lại phía sau cùng với một phần của tuổi trẻ. Thỉnh thoảng nhớ đến em, anh vẫn mỉm cười. Anh nhớ những lần chúng ta cùng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhớ những kế hoạch còn viết dang dở. Nhớ một phiên bản rất trẻ của chúng mình. Và anh nhận ra, điều mình nhớ đôi khi không hẳn là một người, mà là cảm giác của những năm tháng mình từng có người ấy bên cạnh. Anh mong em bây giờ cũng đang sống một cuộc sống khiến cho em thấy vui. Có thể em đã có những người bạn mới, công việc mới, những dự định mới. Anh chỉ mong em vẫn biết dành thời gian cho những điều mình thích và tin rằng ở phía trước còn rất nhiều điều đáng chờ đợi. Còn anh cũng đang học cách bước tiếp, không phải bằng cách xóa bỏ những ký ức cũ, mà bằng cách đặt chúng về đúng vị trí. Những ngày tháng ấy từng rất quan trọng, nhưng chúng không còn là hiện tại. Anh trân trọng chúng, bởi nhờ có những năm tháng ấy, anh hiểu hơn về tình yêu, chia ly và cách một người trưởng thành sau những điều từng nghĩ mình không thể nào vượt qua. Thanh Hà à, nếu hôm nay em đang đứng giữa nhiều ngã rẽ, thì đừng quá lo. Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho chúng ta biết trước mình sẽ đi đến đâu. Cứ bước từng bước thôi. Có thể hôm nay chưa tìm thấy câu trả lời, nhưng rồi sẽ có một ngày em nhìn lại và hiểu vì sao chúng mình đã đi qua tất cả những điều ấy. Anh cũng từng nghĩ, có những chuyện khiến cho mình buồn mãi, nhưng rồi chúng cũng sẽ qua. Chậm thôi, nhưng chắc chắn sẽ qua. Và có lẽ chính điều đó là điều đẹp nhất của những năm tháng mà chúng ta đã cùng đi qua. Chúng ta không thể giữ chúng lại, nhưng có thể mang theo những gì tốt đẹp nhất để bước vào những ngày mới. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, theo cách của riêng mình.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thái Đinh với ca khúc Đi Qua Mùa Hạ. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn thính giả trên fanpage có tên là Đức Anh. Số điện thoại con số cuối 5274 gửi cho bạn Vũ Thanh Hà. Số điện thoại con số cuối 1839 với lá thư đầy cảm xúc và những kỷ niệm vừa rồi. Xin được cảm ơn bạn Đức Anh một lần nữa đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91. Trước khi mà chúng ta gặp gỡ với vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 thì Mạnh Khang cũng xin được cập nhật một lần nữa về thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn km số 21 đến km số 7 tiếp tục xe vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 14 km. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn quý vị nha. Do cơn mưa buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang thấy là trên một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì trên đường cũng còn khá là ướt. Và thời điểm này thì các bác tài chúng ta di chuyển ở trên đường thì cũng hết sức lưu ý về gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái của mình để đảm bảo an toàn quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tương tác của quý vị thính giả rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chị chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng ạ.
1: Là Thanh Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, chào chị Thanh Hoa. Giọng nói rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng. Dạ, không biết là tối nay thì... Dạ, chị Thanh Hoa tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi hả chị?
1: Lâu lắm rồi mà đợt này trò chuyện với em từ hôm Tết tới giờ, giờ mới trò chuyện với em được lần nữa nè.
0: À, Mạnh Khang thì không có nhớ. Dạ, cáo lỗi cùng với chị nha.
1: Không sao hả? Dạ.
0: Rồi, hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Hoa như thế nào?
1: Thì chị đi làm về Quảng Bình Tân.

0: Thôi nhưng
1: Ừ.
0: mà bữa nay được đăng ký lên đài này chị vui lắm rồi.
1: Dạ, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca đi làm hả chị?
0: À, cái này chị đi làm phụ quán bán á, nên là không có được nghỉ ngày nào, lễ lộc rồi không được nghỉ. Khi nào có việc thì mình xin nghỉ ngày mới được nghỉ thôi, chứ còn mà đi phụ quán mà tập vụ mà Mạnh Khang.
1: Dạ rồi Mạnh Khang nhớ rồi. Vậy là chị cũng mới vừa về tới nhà tức tì luôn hả?
0: Không, chị về hồi giờ bữa nay chủ nhật thì được về sớm là 10 giờ rưỡi chị về rồi, còn thường thường là 4 giờ là chị về tới nhà.
1: 10 giờ rưỡi sáng
0: Sáng
1: hả
0: chị
1: chị?
0: đi, sáng 5 giờ sáng chị đi,
1: Rồi ca làm của mình tới mấy giờ?
0: có chủ nhật chị được về sớm, còn ngày mình thường thường là 4 giờ chị về tới nhà.
1: 4 giờ chiều. Dạ
0: Ừ.
1: rồi, cho Mạnh Khang hỏi thăm tí xíu về gia đình của chị được không? Hiện tại thì chị đang ở cùng với các thành viên nào trong nhà mình?
0: À, chị ở phòng trọ có thân mình chị thôi, con chị thì con gái chị có gia đình, hai vợ chồng nó cũng ở muốn phòng trọ ở riêng, thì con trai lớn của chị nó đi làm xa nó cũng ở phòng trọ chung với bạn nó vậy, thì có dịp nào thì mấy bạn được nghỉ á, mấy bạn điện báo mẹ kêu mẹ nấu nướng này kia, mấy bạn về ăn ăn xong mấy bạn đi có vậy thôi, giờ chị ở một thân mình chị à.
1: Dạ là con trai lớn của chị là đã lập gia đình luôn rồi hả?
0: Chưa chưa chưa chưa lập, có con gái út có gia đình thôi, còn trai lớn chưa lập gia đình.
1: Dạ rồi là hai bạn là hiện tại là đang ở xa chị ha, ở đâu lận?
0: À, một bạn thì ở trên Bình Dương, hai vợ chồng á ở trên Bình Dương, còn bạn thì làm ở điện máy xanh á, điện máy xanh á, mà giờ hồi đó bạn muốn ở trên phòng trọ trên Hóc Môn á, là giờ bạn lên được lên chức
1: Quản
0: lên
1: lý.
0: quản lý á, chuyển bạn đi lên Bình Tân á, làm chảnh á.
1: Dạ là cũng hơi hơi xa mẹ tí xíu nhưng mà
0: Đúng
1: cũng
0: rồi chị,
1: còn thường xuyên liên lạc mỗi ngày hả chị ha?
0: không bạn thì không có thời gian đâu liên lạc, nhưng mà cái lúc nào mà bạn được về sớm á thì bạn liên lạc với em gái. À, nói ngày mai mấy giờ anh hai về đó, thì bạn chuyển tiền cho em gái, khi mẹ thích ăn món gì khi mẹ nấu rồi bắt đầu bạn về bạn ăn.
1: Dạ
0: Đúng
1: thôi vậy cũng được, tại vì bây giờ công việc nó bộn bề quá nhưng mà
0: rồi.
1: nó có được một cái gọi là cái sự quan tâm với nhau, mặc dù
0: Ừ.
1: là không thể nào mà về tới nhà tự tay nấu cho mẹ một cái món nào đó ngon ngon nhưng mà ở đây mình thấy được là có cái sự quan tâm theo dõi. Thôi cũng ghi nhận cái tinh thần này của bạn hen.
0: Nhưng mà thần thần không phải đâu Mạnh Khang ơi, thần là hồi nhỏ từ nhỏ sống với mẹ nấu nướng gì ha, thì mấy bạn thích ăn cái món của mẹ nấu lắm, đi ăn hoài tiệm không bằng mẹ nấu thôi. Nhưng mà bạn bạn ghiền là nhất là cái bún riêu mẹ nấu, nhưng mà bún bò Huế hay phở cũng bạn cũng thích, nhưng mà thần thần điện và bạn hai kia nấu bún bún riêu lắm.
1: Hồi nãy Mạnh Khang nghe chị nói một cái câu mà Mạnh Khang cũng rất là tâm đắc. Đi ăn rất là nhiều món ở nhiều hàng quán khác nhau nhưng mà cái món ngon nhất trong cuộc đời mình ăn là cái món mẹ nấu.
0: Đúng
1: Dạ, thiệt sự.
0: rồi, ăn gì đấy nên các thứ các nấu hay là mình làm cái món gì mà như pha chế á, ví dụ mà em mua ốc về luộc làm nước mắm á, ví dụ em đi ra ngoài ăn người ta chủ yếu là cái nước chấm đúng không, giờ ốc ngon cỡ nào cả nhưng mà ta cái nước chấm thôi, rồi bạn ăn bạn khen, bạn khen mà bạn bạn quen với bạn gái, chắc bạn gái về nói mẹ làm nước mắm ngon lắm, bữa nào em thích ăn điện đi kia mẹ làm nước mắm cho, mà cái bạn gái đó về ăn cũng khen nước mắm cô làm ngon quá.
1: Nhưng mà đố chị á, là ở ngoài quán á, họ thiếu một cái loại nguyên liệu mà không thể nào thay thế giống như cái món ăn ở nhà mình á, chị có biết đó là cái nguyên liệu cái gia vị gì không?
0: Cái do là cái pha chế, ví dụ mà cái về nói về ốc hay ha, làm nước mắm thì mỗi người pha chế là cái khác, chính mình đi ăn thấy mình ngọt còn tệ hơn mình pha chế nữa, cái độ nước mắm á, thì cái độ ngọt cũng cũng hơi thiếu mà độ chua cũng hơi thiếu, mà mặn thì mặn quá thì không ngon, mình pha chế này nó điều hòa có độ ngọt, độ mặn, mà mặn đừng mặn quá mà đừng chua chua quá. Mà chấm sau cái con ốc nó vô ăn, mà ăn đến nỗi mà người ta ghiền, người ta không ăn ốc mà nó húp nước mắm luôn á.
1: Dạ. Ý Mạnh Khang hỏi là không phải là cái khẩu vị của mỗi người thích ăn mặn, ăn cay, ăn chua như thế nào, mà ý Mạnh Khang có một cái sự nhìn nhận giữa cái món ăn ở ngoài tiệm và cái món ăn ở nhà mình do mẹ nấu. Thì có một cái loại nguyên liệu mà ở bất cứ cái tiệm nào không có được mà so với món ăn trong nhà mình, đó chính là hương vị tình thân. Đó. Dạ. Dạ. Cái món mà mẹ nấu lúc nào cũng ngon số 1, không phải là vì một cái gia vị, một cái nguyên liệu nào đó nó cao sang mỹ vị gì cả, mà nó có cái tình cảm ở trong đó.
0: Dạ. Mà không, chị biết là cũng có cái tình cảm của dạ. mẹ nấu rồi. Nhưng mà thường thường chị nói mình Khang đi nè, thí dụ mình nấu có vợ cái nào cũng là cái tình cảm của mẹ thôi. Dạ. Nhưng mà đi ra quán ăn cái quán này quán kia, mình hay suy nghĩ lại, nấu không có bằng của mẹ nấu, là cái vị đậm đà đó mình Khang.
1: Dạ. Cái hương vị của mẹ tuyệt vời. Dạ, không có một cái gia vị nào mà có thể thay thế những món ăn mà mẹ nấu được, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Dạ. nhiều khi chị đi làm về mệt quá, chị không về nấu cơm á, thì chúng ghé quán ăn.
1: Dạ.
0: Ăn cảm giác thì chị cũng thấy mà cũng suy nghĩ mà trời ơi còn tệ hơn mình nấu.
1: Dạ.
0: Thì kiểu như mình đói quá, nhưng mà mình ăn cái quán đó một lần đầu rồi thôi mình không ghé nữa.
1: Dạ.
0: Còn ăn cái quán nào mình cảm giác được ok, nói lại quán đó ăn là cũng có vị đậm đà như vậy, ăn cũng biết thưởng thức chứ mình khen, đúng không?
1: Dạ. Mà đôi khi á, như anh chị em công nhân mình đi làm về, nhiều khi mua một cái hộp cơm hộp ở ngoài tiệm về, rồi về phòng trọ ngồi luôn thui thủi ăn một mình ên vậy đó, đôi khi thấy cũng hơi chạnh lòng tí xíu. Nhưng mà nghĩ
0: đúng
1: lại
0: rồi,
1: đôi lúc mình
0: cũng
1: có
0: cũng biết
1: những
0: biết
1: cái khoảnh khắc
0: cảm giác cái nào ngon không ngon.
1: Dạ. Những cái khoảnh khắc mà mình ăn cùng với gia đình thì nó lại khác chị ha. Nó
0: đúng rồi.
1: Nó có cái không khí đoàn viên sum vầy với nhau. Mình nghĩ rằng
0: tại
1: là
0: vì hồi xưa chị lập gia đình á. Giờ chị cũng không buôn bán.
1: Dạ.
0: Trang trại thì chị cũng bán đủ món hết, cơm tấm, bột chiên. Nói xè mình chung.
1: Dạ.
0: Riêng nói chung là các thứ gì chị không biết buôn bán hết á. Hồi đó là chị về bên nhà chồng chị lấy chồng là nhà chồng chị bên quận nhất á.
1: Dạ.
0: Ngay mặt tiền.
1: Vậy là trước đây là chị cũng đã mở một vài hàng quán về ẩm thực để buôn bán nhỏ nhỏ rồi ha?
0: Có, chị có làm trang trại, có làm biết hết á. Nên là cái thời gian chị đi phụ dưới quán chị nào như quán nhậu á, 3 giờ chiều mở quán ra, nó bán xong mình nên để chén bát đó rồi sáng chị rửa thôi.
1: Dạ.
0: Mà hồi đó là cái chỗ đó là nhà báo tuổi trẻ. Cái sau này xây sửa lên thì nhà báo giống như là giờ lặng mà nhận, chị nói nó ế hay sao á, bắt đầu nó cho thuê cho trường học, đại học thuê. Thuê đó bắt đầu đi trường học lại đó học với em chủ quán đó. Mới hỏi chị ơi ướp sườn như thế nào cho nó ngon cho nó mềm, chị có công thức không? Tại chị xuống với nó chị làm, chị cũng có khoe là chị có, hồi đó chị có buôn bán. Mà sau này bên quận nhất chị, nhà chị là mấy bà chồng bán nhà của cha mẹ chia tài sản, nên là không có chỗ buôn bán nữa. Chị ghi công thức cho nó ướp sườn bán.
1: Dạ.
0: Cũng do một phần mình biết cái ướp cái sườn nó do như nào, nướng lên thì sườn nó mềm mà nó ngon, pha nước mắm đó là gì đó.
1: Dạ. Rồi không biết là có bao giờ chị nằm ngẫm nghĩ mình có cái dự định nào đó một ngày sớm nhất, có thể là một cái ước mơ nho nhỏ, mở một cái hàng quán trở lại để mình buôn bán như lúc xưa không chị ha?
0: Có chứ.

0: mơ ai mà không ước mơ. Em tự mình làm bằng chủ bản thân mình là trước chứ, mà biết ước mơ biết chuyện nào được. Sự thật bây giờ mình sang giờ mình ở vòng trọ mà giờ chỉ kiếm kiểu như là 500-600 triệu một cái căn nhà nhỏ nhỏ rồi. Rồi chị đi ra kiếm chỗ nào chị hỏi xin hay là thuê rẻ rẻ ra bán đó. Chị ra buôn bán nói thiệt, chị ra buôn bán này chị cũng có tay buôn bán lắm.
1: Dạ, nãy giờ nghe chị chia sẻ là Mạnh Khang cảm thấy là chị rất là thành thạo, tháo vát trong cái chuyện buôn bán và nấu nướng này kia đó. Mạnh Khang nghĩ là nếu mà có điều kiện á, là chị có thể quay trở lại với cái công việc khi xưa mình mở một cái hàng quán nào đó ẩm thực nho nhỏ, để một phần mình thỏa được cái đam mê của mình, nhưng mà một phần nữa là mình cũng trang trải được cái chi phí cho cuộc sống của mình nó đỡ đần hơn, nó khá hơn thời điểm bây giờ. Dạ, ai thì mà cũng có ước mơ hết đúng không ạ? Hy vọng một ngày nào đó mình có một cái
0: ước mơ chưa được thành công hơn.
1: Nhưng mà Mạnh Khang nghĩ rằng là ông trời sẽ không bỏ qua những người mà có ý chí kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và có cái tinh thần cầu tiến như chúng ta đâu. Chị em mình nhau cùng nhau cố lên nha chị nha.
0: Cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
1: Chị, hôm nay Mạnh Khang thấy chị gọi về chương trình á, có yêu cầu một bài hát cũng rất là đặc biệt. Mạnh Khang xin phép.
0: Mạnh Khang biết sao không? Bữa nay đặc biệt là ngay cái giới cái ngày sinh nhật của chị luôn.
1: À vậy đó hả? Bởi vậy
0: chị,
1: Mạnh Khang
0: chị,
1: tính giấu lại không? Không có hỏi.
0: Sinh nhật chị lên chị tặng cho mấy chị bạn người tay, kiểu như chị không có liên lạc được thôi, không nói chuyện thôi. Tặng giống như tặng cho mấy chị chơi vui chung với chị hai bữa nay đúng ngày sinh nhật chị.
1: Luôn tuyệt vời quá. Mạnh Khang thấy anh kỹ thuật gõ vô là chị có yêu cầu bài khúc hát mừng sinh nhật, mà cũng đang thắc mắc là không biết là chị yêu cầu gửi tặng ai. Nhưng mà thật ra là chị gửi tặng cho chính mình, và quá một một ngày đặc biệt
0: tặng
1: nữa.
0: Cho chính chị với chị tặng cho các bạn ở dưới miền Tây.
1: Rồi Mạnh Khang nhân đây thì nhân ngày sinh nhật của chị nha, cũng thay mặt cho các anh em của Đường Khuya 91 VOV Giao thông cũng xin được chúc cho chị Hoa luôn dồi dào sức khỏe, chị đón một tuổi mới luôn hạnh phúc, bình an và lạc quan trong cuộc sống nha chị nha.
0: Chị cảm ơn em nhiều.
1: Rồi bây giờ thường là sinh nhật thì sẽ có quà, tặng quà xong thì mình sẽ có một cái điều ước. Giờ không có bánh kem thật ở ngoài đời, nhưng mà bây giờ thôi chắc mình cũng mường tượng có một cái bánh kem trước mặt đi, và có một cái điều ước, một cây nến. Thì bây giờ trong đầu chị đang hiện ra cái điều ước gì, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?
0: Điều ước gì là cho chị vẫn có vẫn lúc nào chị vẫn có sức khỏe, để lúc nào cũng vẫn lo cho con cái, và ước gì con cái cũng khỏe mạnh, công việc thành công, lúc nào cũng vui vẻ, cũng có nhớ tới báo hiếu với mẹ được rồi. Đó là niềm vui của chị cũng mừng lắm rồi.
1: Rồi Mạnh Khang tin chắc rằng là điều ước của chị 100% sẽ trở thành sự thật. Rồi như Mạnh Khang có nói lúc nãy á, có điều ước rồi, có chắc chắn là sẽ có quà. Hôm nay thì Mạnh Khang tặng cho chị một món quà âm nhạc, một bài hát mà chị yêu cầu ha, khúc hát mừng sinh nhật. Thì chắc là qua đây như chị có chia sẻ lúc nãy là bài hát này chị cũng gửi tặng cho những người bạn thân yêu của mình ở phương xa, cụ thể là ở miền Tây ha chị. Thì chắc Mạnh Khang dành cho chị vài giây phút để chị có thể tâm tình cùng với những người bạn của mình đang nghe đài nha.
0: Cho chị tặng trước tiên là tặng cho Mạnh Khang nè, tặng cho cái em cha cái máy này cho chị nè, nghe nhạc buổi tối nghe vui vẻ nè. Chị tặng chị Hương Giang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Mười, chị Phi, chị Út ở Vĩnh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Mỹ Hường, chị Tâm Tốt, chị Tú Lệ, anh Khang, anh Khải, em Thanh Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, chúc các bác tài, các khán giả buổi tối nghe nhạc vui vẻ cùng chị. Xin cảm ơn Mạnh Khang nhiều nha.
1: Dạ, Mạnh Khang cảm ơn chị một lần nữa và chúc mừng sinh nhật, happy birthday chị nha.
0: Rồi, cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
1: Rồi,
0: bye bye em.
1: Dạ, hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất Dạ, chúc chị nghe nhạc thật là vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, quý vị thính giả thân mến, rất vui được gặp chị Hoa trong một dịp vô cùng đặc biệt, ngày sinh nhật của chị Hoa. Dạ, qua đây thì chúng ta cũng có đôi điều vừa tâm sự cùng với người chị thân yêu. Cũng khá là lâu rồi Mạnh Khang mới gặp lại chị Hoa. Nghe công việc rồi về nghe về cuộc sống, về gia đình của chị thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian và tâm tình những điều trong cuộc sống của mình, và chúc cho chị mọi điều tốt đẹp nha, như điều ước mà chị có chia sẻ lúc nãy. Bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của chị Hoa, một món quà để chúc mừng sinh nhật của chị. Mời quý vị và các bạn cùng với chị Hoa, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phan Đinh Tùng với ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật.

Các nhà thân mến, vừa rồi là khúc hát mừng sinh nhật, một món quà âm nhạc được gửi cho chị Hoa cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Và một lần nữa cũng xin được chúc mừng sinh nhật của chị Hoa đã đồng hành cùng với VOV Giao thông và tâm tình cùng với chúng ta trong những giây phút vừa qua. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả trên fanpage của chương trình. Fanpage Đường Khuya 91 Mạnh Khang đã thấy thời điểm này cũng có khá nhiều bạn thính giả tương tác và đồng hành cùng với Đường Khuya, gửi những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương và kể cả những bình luận của các bạn trên bài đăng mới nhất của fanpage nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Lê Khánh Duy ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 4 số cuối là 4186, gửi cho bạn Phương Linh ở số điện thoại 4 số cuối là 7351. Kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Linh à, đã lâu rồi anh không gọi tên em theo cách này. Thật ra là anh cũng không biết vì sao tối nay mình lại muốn viết cho em. Có lẽ bởi một ngày nào đó khi vô tình đi ngang qua một con phố cũ, khi nhìn thấy một quán quen hay một giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, người ta chợt nhớ đến một người mà mình đã từng nghĩ sẽ đi cùng mình thật lâu. Anh và em đã từng có những tháng năm rất đẹp, đẹp đến mức khi còn ở trong đó, anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy. Mình từng nói với nhau về những chuyến đi, về những thành phố muốn cùng nhau đặt chân đến, về một căn nhà có ban công nhiều nắng và những buổi sáng cuối tuần chẳng cần đặt báo thức. Khi ấy tương lai của chúng ta như một con đường rất dài và hai đứa cứ thế đi bên nhau. Chẳng mấy khi nghĩ rằng sẽ có một ngày mỗi người sẽ rẽ sang một hướng. Nhưng rồi chúng ta đã rẽ thật. Không có ai phản bội ai, cũng chẳng ai có một cuộc chia tay quá ồn ào. Chỉ là sau rất nhiều lần cố gắng, anh nhận ra đã có những chuyện càng níu kéo càng khiến cả hai mệt mỏi. Có lẽ chúng ta đã từng yêu nhau thật lòng, chỉ là đến một lúc nào đó, tình yêu ấy không còn đủ để giữ hai người ở lại cùng một con đường. Và có lẽ những cuộc chia tay không phải vì hết thương, mà bởi cả hai đã không còn biết phải làm thế nào để tiếp tục mà không làm tổn thương nhau. Thời gian đầu anh đã rất khó khăn, đã từng đi qua những con phố quen và vô thức nhìn về phía những cửa hàng em từng thích. Từng cầm điện thoại lên định nhắn một câu hỏi thăm, rồi lại thôi. Có những đêm anh tự hỏi, nếu ngày ấy mình bình tĩnh hơn một chút, nếu cả hai chịu lắng nghe nhau nhiều hơn một chút, thì liệu mọi chuyện có khác không? Anh đã mất khá nhiều thời gian để thôi tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bây giờ thì anh đã ổn hơn nhiều rồi. Anh vẫn nhớ em, nhưng mỗi khi nhớ thì anh cũng không còn buồn nhiều như trước nữa. Nó giống như một trang sách cũ mà thỉnh thoảng mình mở lại, đọc vài dòng rồi nhẹ nhàng gấp lại. Anh biết ơn những ngày tháng chúng ta từng có. Bởi nhờ những ngày tháng ấy, anh hiểu hơn về tình yêu, về sự trưởng thành và cả cách trân trọng một người khi họ còn ở bên mình. Anh cũng học được rằng đôi khi buông tay không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận để cả hai có cơ hội được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Anh cũng mong em sống thật vui. Nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau giữa một con phố đông người, có lẽ anh sẽ mỉm cười và hỏi em dạo này thế nào. Không cần phải có những lời giải thích dài dòng, cũng không cần nhắc lại những chuyện đã qua. Chỉ cần biết rằng người từng rất quan trọng với mình bây giờ vẫn bình an. Thế là quá đủ rồi. Anh thì cũng như vậy thôi. Anh không mong chúng ta quay trở lại, nhưng anh vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bởi sau cùng, có những người dù không còn đồng hành, chúng ta vẫn có thể dành cho họ một lời chúc bình yên. Và có lẽ đó cũng là cách nhẹ nhàng nhất để khép lại một câu chuyện đã từng rất đẹp.
Nếu có thể gửi đến em một điều trong đêm nay, anh chỉ muốn nói rằng đừng sợ những ngày tháng phía trước. Chúng ta đã từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua những ngày buồn nhất, nhưng rồi chúng ta vẫn ở đây. Có thể chưa hoàn toàn quên, có thể đôi lúc vẫn chạnh lòng, nhưng chúng ta đã biết cách sống tiếp. Và anh tin rằng dù con đường phía trước có đưa mỗi người đến một nơi rất xa, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được bình yên của riêng mình. Chúc em một đêm nhẹ nhàng. Chúc cho những điều đã qua nằm yên ở phía sau. Còn những...

0: ngày ở phía trước sẽ đủ dịu dàng để em mỉm cười.
1: Còn bên nhau cùng những thăng trầm.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vũ với ca khúc Bước Qua Nhau, một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Lê Khánh Duy ở thành phố Đà Nẵng. Có số điện thoại 4 số cuối là 4186 gửi cho bạn Phương Linh, số điện thoại 4 số cuối 7351 kèm theo lá thư mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy. Cảm ơn bạn một lần nữa đã tương tác cùng với chương trình và gửi những chia sẻ cũng như là những lời động viên an ủi với người bạn cũ của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với chương trình Đường Khuya tối nay với một thông tin giao thông trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo. Thưa quý vị, Mạnh Khang xin được tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ

0: Từ km số 16 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện cũng tương đối ổn định, không có vấn đề gì khó khăn. Đó chính là diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây buổi tối ngày hôm nay. Không biết là các tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận thì diễn biến giao thông như thế nào, nhất là những tuyến đường, tuyến phố trung tâm thành phố có diễn biến khó khăn gì hay không, rồi thời tiết có ủng hộ cho chúng ta trong những chuyến hành trình tối nay hay không, thì cũng rất mong các bác tài đang lắng nghe đài thông qua làn sóng FM 91 và FM 90MHz của chương trình cũng sẽ tương tác và chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc của VOV Giao thông là 028 39 91 91 91, quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ, đồng hành với vị thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Khang.
0: Dạ, alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, Mạnh Khang chào chị.
1: Dạ, chào Mạnh Khang.
0: Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người chị nào đây ạ?
1: Chị Cẩm.
0: Dạ, chị Cẩm. Chị Cẩm đang ở đâu chị Cẩm ơi?
1: Ở Vĩnh Long rồi.
0: Dạ, tối nay thì ở Vĩnh Long thời tiết có ổn không chị?
1: Mưa vậy lắm, mưa luôn, dạ. Mưa gió
0: mà. Ừ, dạ. Đang áp thấp nhiệt đới mà, ảnh hưởng mưa cũng nhiều địa phương quá ha. Rồi dạ. Một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Cẩm thì chị có đi đâu không?
1: Không, chị không có đi đâu rồi. Mà nhỏ bạn mới giới thiệu cái đài này là chị mới biết số điện lần đầu tiên.
0: Ừ. Vậy là chị cũng mới biết chương trình gần đây thôi.
1: Đó, nói mới biết gần đây chứ mấy đài kia thì theo dõi thường, cái này là mới biết lần đầu tiên.
0: Dạ, và tối nay là chị nghe lần đầu hay là cũng đã nghe mấy hôm trước rồi, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký?
1: Nghe mấy bữa trước rồi.
0: À, rồi chị cảm nhận như thế nào về chương trình Đường Khuya 91 của VOV Giao thông?
1: Hay lắm, nói chuyện nghe hay.
0: Dạ, cũng có nhiều thính giả lên sóng tâm sự rất là nhiều câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Thì chị nghe những câu chuyện của các bạn thính giả trước thì chị cảm thấy như thế nào?
1: Thì chị cũng con coi như là cũng buồn, cũng có một mình à.
0: Ừ.
1: Buồn á, thì ưa nghe đài này đài kia. Ừ. Nhưng mà nhỏ bạn với chị đây này chị mới biết đó.
0: Ừ.
1: Thấy cái đài này hai bữa nào chị cũng thích chị canh hết.
0: Ừ. Là nhiều khi là mình cũng nghe những câu chuyện của các bạn thính giả khác rồi mình thấy là đâu đó thì cũng có một cái nét tâm sự giống như mình, đúng không ạ? Rồi chị thấy có một cái sự đồng cảm. Hôm nay can đảm và mạnh dạn gọi đến chương trình. Lần đầu tiên lên sóng thì chị có run lắm không?
1: Chị tại vì mấy cái đài kia chị cũng thường giao lưu á. Chị cũng bình thường thôi, chị vui thôi chứ không run.
0: Dạ, vậy là cũng có kinh nghiệm lên sóng rồi hen. Dạ, rồi Mạnh Khang cũng muốn biết một tí xíu về cuộc sống, về công việc của chị Cẩm hiện tại thì như thế nào, chị có thể chia sẻ đôi chút được không ạ?
1: Thì chị Cẩm chưa có bệnh thì chị Cẩm trồng hẹ, biết hay không?
0: À, hẹ, dạ trồng hẹ, dạ Mạnh Khang biết ạ.
1: À, đúng rồi, chị Cẩm làm như lắm là chừng cỡ 2-3 năm nay bệnh tim á, coi như là giờ chị ở không, không có làm gì sao, chị nghe đài này đài kia chơi cho nó vui.
0: Dạ. Nhà mình thì bao nhiêu thành viên chị ha?
1: Có thằng trai với thằng dâu.
0: À, bây giờ thì nguồn thu nhập và kinh tế chính thì chủ yếu là phụ thuộc vào con trai của chị hả?
1: À, con trai với chị lúc giờ chị làm rồi.
0: Ừ.
1: cũng có dư để dành muốn xài gì xài á.
0: Ừ, dạ. Rồi giờ vườn tược như vậy thì chị cho thuê lại hay như thế nào?
1: Dừa, trồng dừa không?
0: À, trồng dừa. Dừa thì
1: dừa rẻ lắm.
0: Ừ. Vậy thì với trồng dừa thì lâu lâu thì mình cũng có một cái đợt thu hoạch thì chủ yếu là mình thuê thợ nhân công đến thu hoạch thôi chứ mình cũng không có tốn công sức nhiều.
1: À đúng rồi, người ta mua của mình rồi, người ta lại người ta giật.
0: Ừ, thôi vậy cũng đỡ.
1: Lại ta hái á.
0: Dạ, mình cũng có một cái nguồn kinh phí lâu lâu mình thu hoạch một lần thì cũng có được một chút ít để trang trải cho cuộc sống á chị ha. Mà cũng không có đỡ, không có tốn công nhiều quá. Dạ, cũng đỡ cho bản
1: không
0: thân của mình. Rồi bình thường nếu như mà trong một ngày rảnh rỗi thì ngoài việc nghe đài, nghe nhạc này kia ra thì chị có một cái sở thích hay là có giao lưu rồi trò chuyện với những người bạn của mình hoặc là hàng xóm xung quanh không?
1: Có cũng chị buồn đó, ngày cứ điện người này kia nói chuyện ra cho đỡ buồn.
0: Dạ. Rồi kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình khác rồi thì không biết là đã kết nối làm quen được nhiều người bạn ở khắp mọi nơi chưa chị?
1: Cũng cũng nhiều người nào mà mình thích thì mình lên mình quan số, người nào mình thích thì mình nói chuyện lâu dài, mà mình không thích thì thôi nha em.
0: Dạ. Rồi có một người bạn nào đó mà thân thiệt là thân, giữ liên lạc vẫn còn tới bây giờ không chị?
1: Còn mấy người luôn,
0: Vậy hả? Những người bạn đó ở xa không chị?
1: cũng hơi xa xa nhé, nhìn
0: À,
1: xa chị
0: hơi xa
1: nói
0: xa
1: chuyện điện
0: mà
1: thoại,
0: vẫn
1: nói
0: kết
1: chuyện
0: nối
1: là
0: được
1: điện
0: với
1: thoại.
0: nhau à, qua điện thoại. Rồi có bao giờ là những anh chị em mà thân thiết của mình đã từng kết nối thân thiết như vậy đó, thì mình dự định mình hẹn hò gặp gỡ với nhau?
1: Đấy gì nào nào gì khỏe khỏe mới đi thành phố mới về thì bớt đi lên trị bệnh.
0: Nãy giờ thì Mạnh Khang hỏi về công việc rồi về cuộc sống, cũng chưa có hỏi sâu về tình trạng sức khỏe của chị hiện tại. Thì bây giờ đây thì chị thấy trong người như thế nào? Và khi mà đi khám như vậy thì mình có được cái định hướng về cái phương pháp điều trị làm sao không chị?
1: Có điều trị rồi nhưng mà giờ cái bệnh này nó đã mãn tính rồi, giờ chỉ chấm thuốc thôi em. Chấm thuốc thì nó đỡ, còn không uống là không được.
0: Là bây giờ chủ yếu là phải duy trì thuốc hàng ngày.
1: Đúng rồi, mỗi ngày uống.
0: Là hiện tại là chị theo phác đồ điều trị của bệnh viện ở trên thành phố ha.
1: Đúng rồi,
0: Chị có
1: chị
0: thử
1: đâu có uống
0: thêm
1: uống thuốc với này không được, nó không chịu.
0: Tức là mình cũng từng thử nhiều loại thuốc và phương pháp khác nhau. Nhưng mà khi mà lên thành phố thì được bác sĩ có chuyên môn cao rồi tư vấn và kê toa thuốc thì nó cũng uy tín hơn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi thôi cũng chúc cho chị mau sớm bình phục lại sức khỏe của mình ha. Để mình có sức
1: Cảm
0: khỏe thì mình mới làm được nhiều việc khác nữa. Dạ.
1: ơn.
0: Bởi vậy người ta mới nói là sức khỏe là điều quý giá nhất mà. Dạ.
1: Buồn lắm em, cũng như là nhờ biết đài này đài kia rồi chơi cho nó vui chứ bệnh nhớ tới cũng buồn.
0: Buồn là do cuộc sống về hoàn cảnh hay là như thế nào, hay là không có chuyện gì
1: Cuộc
0: làm
1: sống
0: mà
1: chị
0: buồn?
1: thì đầy đủ không có gì hết đó, nhưng mà buồn là như mình bệnh mình không có đi lâu nó bị mệt đó.
0: Và đôi khi Mạnh Khang thấy là như chị chia sẻ, ngoài cái buồn ra thì còn có sự cô đơn nữa. Nhiều
1: Đúng
0: khi con cái đi làm hết trơn rồi cái
1: đi
0: mình ở
1: làm
0: nhà có mình cũng không
1: đúng
0: biết là
1: rồi.
0: mình làm gì, mình nói chuyện với ai. Nên đôi khi là cái cô đơn nó đâm ra cái buồn. Tức là mình không có biết là mình sẽ làm gì trong trong cái những cái khoảng thời gian rảnh rỗi chẳng hạn đó. Thôi không sao chị ạ. Mỗi ngày đều có đường khuya 91, chị có thể gọi lên và tâm sự cùng với các anh chị em của đường khuya nha.
1: Nếu mà chị không có điện lên thì chị cũng nghe, nghe cũng vui rồi. Lâu lâu điện để cho mấy người kia ta điện chứ để
0: Dạ, hy vọng là đường khuya thì
1: chị nghe
0: cũng là một
1: MC
0: cái
1: nói
0: không
1: chuyện rồi
0: gian để
1: kia
0: chị
1: nọ
0: giải trí, để
1: nha.
0: khuây khỏa những niềm vui, những nỗi buồn của mình. Mình nghe những câu chuyện của những người khác á, mình cũng có thể chiêm nghiệm và trải lòng.
1: Đúng rồi.
0: Rất là cảm ơn chị đã tin tưởng, đã đồng hành cùng với đường khuya một khoảng thời gian cũng ngắn thôi, nhưng mà chị đã gửi trao những cái niềm tin yêu cho tụi em, thì cũng rất là cảm ơn chị vì điều này và mong rằng là chị sẽ luôn luôn tiếp tục đồng hành và dõi theo chương trình Đường Khuya cũng như các chương trình khác của VOV Giao thông nha.
1: Cảm
0: Dạ.
1: ơn.
0: Rồi, hôm nay đến với chương trình Đường Khuya 91 thì không biết là chị Cẩm muốn yêu cầu món quà âm nhạc gì gửi tặng cho những người bạn mình
1: Hồi
0: đây ạ?
1: nãy chị yêu cầu bản nghe vòng tay nào cho em á.
0: Dạ. Bài này thì chị gửi cho ai?
1: Bài này là chị gửi cho em luôn với mấy người kết nối máy cho chị á, chị mới lên lần đầu chị cũng chưa biết gì.
0: Dạ.
1: Em MC đang nói

0: Cái chuyện như vậy nè,
1: Dạ.
0: cũng thưởng thức với chị vui.
1: Dạ.
0: Với chị gửi chị Hai Dứa đi Hường Cần Thơ với chị Ba Nhan với em gái chị Minh Phúc với Mai An Giang với em gái mà mới vừa giới thiệu chị quên tên đây, giới thiệu đài này nè.
1: Dạ.
0: Rồi. Chúc cho em vui vẻ nha.
1: Ừ. Dạ. Rồi còn gì nữa không chị?
0: Nhiều
1: đó thôi. Dạ, cô đọng xúc tích nhưng tràn đầy ý nghĩa. Rồi cảm ơn chị Cẩm một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya nha. Mạnh Khang chúc cho chị tối nay nghe nhạc xong, nghe chương trình xong thì mình sẽ có một giấc ngủ thật là ngon chị nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị. Xin chào chị. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Cẩm, một thính giả đến từ quê hương Vĩnh Long thân yêu. Chị Cẩm hôm nay cũng có yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho những người bạn của mình cùng với Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Tiếng hát của ca sĩ Cẩm Loan qua ca khúc Vòng Tay Nào Cho Em.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.

0: tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
1: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã lắng nghe những lá thư đến từ các bạn thính giả. Đầu tiên là lá thư của bạn Đức Anh ở Quảng Ninh, tiếp sau đó là bạn Khánh Duy ở Đà Nẵng. Và thật trùng hợp khi mà lá thư tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đây cũng đến từ một bạn nam, đến từ Nghệ An. Tối nay thì các anh chàng nhà mình cũng có rất là nhiều tâm sự gửi cho các cô bạn, đúng không ạ? Lần này là bạn Minh Hoàng ở Nghệ An có số điện thoại 4 số cuối là 5832 gửi cho một cô bạn có tên là Ngọc Hân có số điện thoại 4 số cuối 9146. Với chủ đề tối ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là bạn Minh Hoàng đã gửi những lời nhắn, những tâm tình, những lời an ủi sẽ chia gì cùng với bạn Ngọc Hân. Không biết là hai bạn sẽ chia sẻ với nhau những kỷ niệm như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngọc Hân à, anh gửi những dòng này đến Đường Khuya 91 vì có một chuyện rất đơn giản mà trước đây anh cứ nghĩ phải chờ đến một dịp thật đặc biệt mới nói với em. Nhưng rồi anh nhận ra cuộc sống vốn chẳng có quá nhiều những ngày thực sự đặc biệt. Phần lớn thời gian của chúng ta là những buổi sáng vội vã đi làm, những chiều tan ca, những bữa cơm nhanh và những buổi tối trở về sau một ngày dài. Vậy nên nếu có điều gì muốn nói, có lẽ mình cứ nói thôi, trước khi lại bận rộn với những ngày tiếp theo. Ngọc Hân này, anh biết thời gian qua cả hai chúng ta đều đã có rất nhiều áp lực, từ công việc, tiền bạc, những kế hoạch còn dang dở và cả những chuyện chẳng biết phải giải quyết từ đâu. Có những lúc anh thấy mình cứ mãi chạy theo những điều ở phía trước mà quên mất rằng ngay bên cạnh mình vẫn có những điều rất đáng để trân trọng. Anh cũng từng nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền, phải đạt được một điều gì đó thật lớn, phải có một cuộc sống thật hoàn hảo thì mình mới có thể vui. Nhưng càng lớn thì anh càng thấy mình không phải như vậy. Có khi niềm vui chỉ là một buổi tối hai đứa cùng nhau đi ăn một món quen thuộc, là một chuyến đi ngẫu hứng mà chẳng cần lên kế hoạch quá nhiều, là những hôm tan làm sớm gọi nhau và hỏi tối nay đi đâu không, hay đơn giản là cuối tuần nằm ở nhà bật một bản nhạc pha hai cốc cà phê rồi chẳng làm gì cả. Những điều ấy rất nhỏ, trước đây anh thường nghĩ là bình thường, nhưng bây giờ anh lại thấy đó chính là những điều làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Vì thế, anh muốn nhắn với em rằng mình đừng tự làm khó mình quá. Nếu hôm nay có mệt thì nghỉ một chút thôi. Nếu có chuyện chưa giải quyết thì để ngày mai. Nếu một kế hoạch không thành thì mình tìm một kế hoạch khác. Chúng ta đâu cần phải lúc nào cũng biết chính xác mình đang ở đâu. Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn có thể bước tiếp và vẫn còn những người bình thường ở bên cạnh. Thế là đã có một điều rất đáng quý rồi. Anh không biết những năm tháng phía trước sẽ như thế nào. Có thể chúng ta vẫn sẽ có những ngày rất bận, những lần cãi nhau, những lúc mệt mỏi và cả những chuyện chẳng thể đoán trước được. Nhưng anh mong rằng giữa tất cả những bộn bề ấy, chúng ta vẫn nhớ dành cho nhau một chút thời gian để cười, để đi đâu đó, để kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày. Và nếu một ngày em thấy cuộc sống quá nhiều

áp lực thì đừng cố gồng lên một mình. Cứ thở chậm lại, nhìn quanh mình và nhớ rằng mình vẫn còn rất nhiều ngày phía trước. Ngày hôm nay chưa vui cũng không sao, ngày mai mình lại bắt đầu. Cứ nhẹ nhàng với bản thân một chút, rồi mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Anh mong em luôn vui theo cách giản dị nhất.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một vài giai điệu âm nhạc với ca khúc Cứ Chiêu Thôi qua tiếng hát của Chiêu Ly, Sunny Hà Ninh và Ramastic. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Minh Hoàng ở Nghệ An có số điện thoại 4 số cuối 5832, gửi cho bạn Ngọc Hân có số điện thoại 4 số cuối là 9146. Cảm ơn hai bạn với những kỷ niệm rất đẹp mà hai bạn vừa chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Tối nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe ba lá thư đến từ ba anh chàng đã có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau và những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Mạnh Khang thấy là mỗi người một vẻ. Với chủ đề ngày hôm nay, dù có khó khăn, có bộn bề cuộc sống thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và bước tiếp con đường mình đã lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã luôn lạc quan, luôn lan tỏa được một niềm phấn khởi và một sức mạnh tinh thần đến với tất cả mọi người thông qua những cuộc kết nối và những lá thư đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nên Mạnh Khang cũng xin được phép gác lại những lá thư mà các bạn đã gửi về. Và trong một số phát sóng gần nhất thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những lá thư khác và chuyển tải, chia sẻ những món quà âm nhạc mà các bạn đã yêu cầu. Và đừng quên cách để chúng ta có thể tương tác với nhau vẫn là số hotline để kết nối là 02839919191, cũng như fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình tối ngày hôm nay, như là một lời chúc gửi đến tất cả mọi người, ca khúc Gác Lại Âu Lo qua tiếng hát của nhóm Da Lab và Yuki San. Thưa quý vị, món quà âm nhạc này thì cũng thay cho lời chào kết của Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay, và mến chúc cho tất cả mọi người, nhất là các bác tài chúng ta đang còn lái xe thời điểm này ở trên đường, thì chúc cho các anh em tài xế chúng ta luôn vững vàng tay lái xe thật tỉnh táo và an toàn nha. Còn riêng quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ giống như lời bài hát Mạnh Khang vừa gửi tặng, ca khúc Gác Lại Âu Lo, và chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cả nhà nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Tôi muốn thông báo với VV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
8: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
9: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
8: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
9: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
8: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
10: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller 1983.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson Baby Be Mine trong album bán chạy nhất mọi thời đại Thriller năm 1983. Tiếp tới đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đi đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drive của ban nhạc rock REM.

Đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ, Quang Dũng của bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Hooray It's a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản chuyển thể của vần thơ Polly Woolly Dooley

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc, nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black and Blue vào năm 2000.

Các bạn vừa nghe The Girl with the Dirty Shirt của ban nhạc alternative rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Death Stride của cô, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carol King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát do Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay, Minh Đức sẽ mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà lại cũng rất là gần gũi với mỗi người chúng ta. Mỗi bài hát trong trình ngày hôm nay thì không chỉ đánh thức ký ức và kỷ niệm của nhiều người như rất nhiều những bài hát trong chương trình Hoài niệm những bài ca, mà quý vị còn được nghe những câu chuyện dưới góc nhìn của một nhân chứng sống thực sự ở cái thời mà bài hát được hát lên. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật vô cùng thú vị. Minh Đức đã từng mời chị đến với chương trình lần trước rồi và mình cứ đinh ninh là chị em mới gặp nhau cũng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà ngồi kiểm tra lại những file nhạc đã phát thì mới nhớ ra lần gần nhất Minh Đức đưa chị đến gặp gỡ thính giả cách đây đã 3 năm rồi. Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến như vậy. 3 năm sau lời hẹn quay trở lại, hôm nay Minh Đức mới đưa được vị khách mời thú vị ấy quay trở lại đây. Nhưng quý vị sẽ chưa gặp gỡ chị ấy ngay đâu, chúng ta sẽ nghe tiếng hát gây rất nhiều thương nhớ ấy để xem quý vị có nhớ ra là ai. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc rất hoài cổ qua một tiếng hát có lẽ là sinh ra để hát dòng nhạc này, bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Xuân.
1: Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, một bóng sơn ca đến lạc loài.

0: Vâng, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất là đặc biệt, giọng hát rất là dễ nhận diện, vừa rồi với cách hát cũng rất là riêng biệt. Một người quen của chương trình hôm nay đã trở lại với chúng ta sau 3 năm. Hãy cùng chào mừng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xin chào người chị thân yêu.
1: Hồng Vân xin thân mến chào mừng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài. Rõ ràng là thời gian quá mau, đến nỗi mà mới đó như một giấc mộng, đã 3 năm rồi mới gặp lại Minh Đức và mọi người.
0: Và Minh Đức cũng rất là vui vì từ các chị em chúng tôi cũng đã hẹn nhau từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, chị Hồng Vân của chúng ta rất là bận rộn. Đó, từ lần trước hẹn xong cuối cùng là mấy tháng sau chị em chúng tôi mới gặp nhau là vì chị còn mải miết ở trên phim trường. Đó. Mọi người nhớ gần đây mọi người nói rất nhiều về bộ phim mới khởi quay và sẽ chiếu vào năm sau là phim Hoàng hậu cuối cùng không? Đấy, chị Hồng Vân đã có một cái vai trong đấy. Thì trước khi đến với những bài tiếp theo thì mình muốn trò chuyện với chị một chút như này là mọi người nhớ là khi mà rất nhiều những cái chia sẻ xung quanh bộ phim sắp chiếu đó thì người ta mới nhắc lại một bộ phim khác cũng làm về giai đoạn lịch sử đấy với những nhân vật đấy là bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung. Và rất nhiều người đã nhắc đến vai diễn của chị Hồng Vân là vai Thái hậu Từ Cung. Thì nhắc đến rất nhiều là về cái thần thái của một nghệ sĩ trong vai diễn này và đặc biệt là nói giọng Huế thế nào cho chuẩn mực. Thế thì cái vai diễn lần này của chị có cái gì thú vị không chị? Vai diễn lần này khi mà chị trở lại với cái không gian của triều đình nhà Nguyễn trong bộ phim sắp tới.
1: Vâng, rất là thú vị. Bởi vì Vân nghĩ rằng có một cái điểm chung của những người làm phim, ví dụ như là tác giả của phim và người đạo diễn, họ có một cái tư tưởng giống nhau cho nên họ cùng chọn Vân đóng cái vai bà Hoàng.
0: Lần trước thì là bà Từ Cung, thế còn lần này là vai...
1: Lần này thì Vân được đóng vai Tiên Cung, tức là mẹ của vua.
0: À, đấy, rất là thú vị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim chiếu để xem. Thì đến nhân đó thì mọi người nói rất nhiều về cái chuyện là thần thái của một diễn viên khi vào vai một cái nhân vật là một người trong hoàng gia này. Và đặc biệt mọi người rất là thán phục cái cách mà chị thể hiện giọng Huế. Trong khi mọi người đang nghe chị Hồng Vân nói chuyện với chúng ta đây là bằng giọng Bắc. Điều gì khiến chị có thể gọi là người ta bây giờ gọi là vừa là switch qua switch lại những cái giọng nói như thế?
1: Vâng, ăn cơm miền Nam, mang ơn của miền Nam. Cho nên là Vân nói tiếng Nam để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà khi mà đóng phim thì Vân sẽ dùng rặc cái tiếng Huế của cung đình Huế để cho cái phim nó sống lại những cái thời điểm lịch sử lúc đó. Và cái chất Huế của phim nào cũng vậy, tức là nó có một cái uy lực trong cái sự nhỏ nhẹ, nó có cái uy lực. Tại vì cái vai của Vân là vai khó, rất là khó tính. Nhưng có hai cái khó tính khác nhau phải diễn đạt. Cái khó tính của một cái bà hội đồng và bà chủ nhà đất thì nó lại khác với cái khó tính của một bà hoàng ở trong cung đình. Hai cái nó có cái vẻ khác nhau. Cái uy lực của giọng nói rất là quan trọng. Cho nên là thưa quý vị là Vân cũng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cái phim nọ với phim kia cách nhau những 26 năm. Thì trong 26 năm rất là nhiều thay đổi. Nhưng đối với Vân thì cái nỗ lực, cái năng lực của mình vẫn còn nguyên. Đấy, mừng như vậy.
0: Và cái năng lực ấy nó sẽ vẫn còn nằm cả trong những bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm nay nữa. Các bạn thân mến, lần trước trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân ấy, thì mình đã có nhắc đến một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân. Đó là chị trở thành nhân vật trong một bài hát. Bài này cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều người đã hát rồi, rất dễ dàng để chúng ta nghe vô vàn những phiên bản khác. Nhưng rất hiếm khi các bạn được nghe chính chị Hồng Vân hát bài hát này. Chị sẽ hát một bài hát mà trong đó chị chính là nhân vật ở trong bài hát nữa. Điều này hiếm khi xảy ra lắm. Mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ở sau bài hát. Còn bây giờ sẽ là bài hát rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát sẽ gọi là rất nhiều hoài niệm của những người nghe nhạc trên sóng phát thanh. Ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn và Quý Doãn, Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm.

0: Vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát rất là quen thuộc giữa Mạc Tư Khoa nghe câu Hò Ví Dặm. Bài này thì quá nổi tiếng như Minh Đức nói rồi, và mọi người thấy là trong bài hát nó có cái câu là thứ nhất là tình huống ở đầu bài hát là giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh ơi câu hò xứ sở, và đặc biệt là đoạn giữa ấy, là có câu là tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu, tức là ngữ cảnh trong bài hát là tác giả nghe một em nào đó hát một bài dân ca Nghệ Tĩnh, bài Ví Dặm, để rồi trong lòng sao xuyến và viết ra những cái lời thơ, lời hát như vậy. Và em trong bài hát đó, người có giọng hát là khiến mây trời phải lẳng lặng cúi đầu chính là người đang ngồi cạnh Minh Đức đây, chính là chị Hồng Vân. Thì câu chuyện này đã được chị em chúng tôi kể một lần trong một lần giao lưu ở trên truyền hình rồi, nhưng không phải ai cũng nghe được. Và Minh Đức cũng đã, có thể Minh Đức đã từng nhắc đến chuyện này một vài lần trước đây, nhưng mà để hôm nay để người trong cuộc có mặt ở đây kể lại cái câu chuyện đấy, khi mà ngày hôm nay nghe lại giọng hát của mình trong cái bài hát mà chính mình là nhân vật ở trong đấy á, cảm xúc của chị như thế nào khi nhớ lại cái tiếng hát của chính mình ở giữa Mạc Tư Khoa, tức là giữa thủ đô Moscow.
1: Như vậy, cái đêm đó là một cái đêm nhạc rất lớn của thế giới, toàn là những ngôi sao của nhạc trẻ của bao nhiêu nước. Cái festival năm 1981 tại Liên Xô thì đoàn của chúng ta là đoàn nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Thì cái phần việc của Vân là chỉ hát những bài dân ca thôi. Thì Vân nhớ là Vân đã hát cái một cái bài dân ca Ví Dặm, Rặc Ví Dặm, bằng một cái phát âm rất là Nghệ An và một cái âm thanh, một cái điệu hát rất là Ví Dặm. Đó là cái bài Giận Thì Em Giận, Thương Thì Cứ Thương.
0: Bây giờ nhá, trước khi nói chuyện tiếp, bây giờ chị hát một đoạn đó. Chị nhớ chị hát một đoạn bài Giận Mà Thương cho mọi người nghe được không?
1: Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cần kệ. Chính vì thương anh cho nên em bán với mẹ, phải khuyên anh đừng để chuyển ngược lương. Chứ giận thì giận, thương em còn thương. Giận thì giận mà thương em còn thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin anh đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình.
0: Đấy mọi người, cái thời điểm mà cái bài Giận Mà Thương này vang lên ở thủ đô Moscow, để rồi bài thơ ra đời, sau đó được nhà thơ Trần Hoàn phổ nhạc, là cách đây đã 45 năm rồi đấy thưa quý vị, tức là gần nửa thế kỷ đời người đã qua, để ngày hôm nay cái người có giọng hát đó đang ở đây trò chuyện cùng với quý vị, một cái dịp rất là hiếm hoi để chúng ta được nghe chính những nhân vật trong những bài hát kể về bài hát đấy. Thế thì sau cái buổi diễn đấy, chị có gặp những người sau này đã viết ra bài hát này không?
1: Thì sau buổi diễn đó thì những người mà xem Vân hát gì đó là trong đó rất là đông, Vân không nhớ. Nhưng mà có nhạc sĩ Trần Hoàng và những nhạc sĩ nổi tiếng ở ngoài Bắc tham dự cái buổi festival đó. Và khi nghe Vân hát bài đó, trong cái vóc dáng của một người con gái Huế, Vân mặc áo nhung đen, Vân đeo kiềng vàng và tóc xõa dài và rất là đơn sơ. Thì khi Vân hát như vậy thì gặp nhạc sĩ Trần Hoàng, nhạc sĩ cứ tưởng đâu Vân là người Nghệ An. Nhưng mà sau này thì biết là không phải, Vân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi với những ca sĩ và nhạc sĩ của đoàn Bông Sen.
0: Và trong cái buổi diễn đấy thì sau này chắc mọi người đọc báo cũng sẽ biết là tác giả của bài thơ là nhà thơ, nhà báo Quý Doãn, Đỗ Quý Doãn, thì ông đã đến dự và ông đã viết ra một bài thơ ghi lại cái cảm xúc của mình trong cái buổi nghe nhạc đó, sau buổi biểu diễn của đoàn Bông Sen đó. Và nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thành bài hát mà rất quen thuộc với chúng ta suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã hát rồi. Và bản thân chị Hồng Vân, Minh Đức nhớ là chị phải có tới vài bản thu âm khác nhau của bài này, vì nó xuất hiện trong nhiều cuốn băng khác nhau. Ở nhà Minh Đức bây giờ có tới 3-4 cuốn băng. Mới đầu mình tưởng chỉ là cùng một bản thôi, người ta in ra nhiều băng khác nhau, nhưng thực ra là nó đã có tới 3-4 bản khác nhau qua những lần ghi âm khác nhau của chị Hồng Vân, để thấy rằng bài hát nó cũng đã gắn bó với chị trong rất là nhiều năm. Có thể là với những thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mọi người sẽ nghe bài hát này với nhiều tiếng hát khác, ở ngoài Bắc mọi người hát nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, trong Nam thì chắc là mọi người sẽ nghe bài hát này nhiều trên sóng ngoài đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này, hay trong những cuốn băng cassette đĩa than ngày đó với tiếng hát của chị Hồng Vân. Thế thì ngày hôm nay gặp lại chị Hồng Vân và nghe chị hát chính cái bài hát mà chị là nhân vật trong bài hát đấy, hẳn mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ nghe bài hát theo một cách rất khác. Thế thì vừa nãy chị Hồng Vân nói về việc là hát nói giọng Huế rồi, thế thì bây giờ hỏi Minh Đức lại hỏi tiếp luôn, thì chúng ta biết là ở miền Trung ấy, từ miền Trung đi vào ấy, là mỗi một tỉnh chỉ cách nhau đôi khi chỉ một con sông hay một đoạn ngắn thôi, nhưng mà giọng nói là khác nhau. Thậm chí là giọng Thanh Hóa là đã khác giọng Nghệ An rồi, Nghệ An, Hà Tĩnh mặc dù ngày xưa là chung một tỉnh là Nghệ Tĩnh, giọng cũng khác luôn. Thế rồi đến Quảng Bình là khác rồi nhé, rồi Quảng Bình đến Quảng Trị là khác, rồi đến Huế lại là khác nữa, rồi qua đèo Hải Vân và đến Đà Nẵng là khác, từ Đà Nẵng và đến Hội đến Quảng Nam là giọng lại khác, rất là thú vị như thế. Thế thì chị đã dịch chuyển cái giọng của mình từ phương Nam này, rồi ở Huế này, ra đến Nghệ An như thế nào?
1: Thực ra thì Vân yêu cái tiếng nói của Việt Nam, nó quá là phong phú. Vân sinh ra ở Huế, nhưng mà theo bố mẹ đi từng cái tỉnh, và mỗi lần một cái tỉnh như vậy là Vân nghe được cái âm sắc của mỗi cái giọng của mỗi mỗi nơi, của mỗi địa phương. Thứ hai nữa là Vân lại yêu dân ca, cho nên Vân phải nghiên cứu về cái thẩm âm của dân ca ở mỗi miền. Ví dụ người Huế đó thì người ta nói cái tiếng nhiều khi sai chính tả nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn ở ngoài Hà Tĩnh thì họ lại nói, họ phát âm theo Bắc nhưng mà lại giọng là giọng Huế. Ví dụ như người Huế bảo là tôi với anh là còn nghĩa tình với nhau. Nhưng mà người Nghệ An thì lại phát âm theo tiếng Bắc là tôi với anh

0: và nghìa tinh với nhau nhiều, nó nặng hơn một tí.
1: Đấy, rất là thú vị đấy, để khi chúng ta thấy rằng những nghệ sĩ mà gắn bó sự nghiệp của mình với âm nhạc dân tộc, với dân ca ấy, thì mọi người sẽ hiểu rất rõ cái nguyên tắc để làm sao hát dân ca của cái vùng miền nào thì nó ra được cái hơi thở, tiếng nói của cái vùng miền đấy. Cho dù là về mặt lý thuyết ngôn ngữ ấy, là chúng ta có thể là mô phỏng cái tiếng nói của một người vùng nào đấy ở mức độ giống nhất có thể, nhưng với những người hát dân ca như chị Hồng Vân ấy, thì không chỉ là mô phỏng mà gần như là mình sống trong cái không gian âm nhạc đấy, sống trong cái không gian tiếng nói đấy để mình có thể hát nó lên một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì sau đây chúng ta sẽ nghe tiếp tiếng hát của chị Hồng Vân trong một bản ghi âm cũng rất đặc biệt, đã được lưu trữ nhiều năm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe bản này đâu, bài này rất nhiều người hát, nhưng mà bản thu âm của chị Hồng Vân thì cũng rất là hiếm hoi. Hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe, để vừa nãy thì chị hát bài hát mang âm hưởng Nghệ An, thì bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát, đặt một bài hát là Niềm Tự Hào của người Hà Tĩnh, bài rất quen của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh với tiếng hát Hồng Vân.

0: Vâng, đó là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với bài hát rất nổi tiếng, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Nếu là chúng tôi đã cùng với các bạn đi gần như là dọc đất nước chúng ta thì chúng ta đi đến Hà Tĩnh rồi đấy. Thế thì bây giờ sẽ là một cái bài hát nữa. Bài hát này cũng rất là thú vị. Thực ra Minh Đức rất là muốn phát bài hát này trong chương trình nhưng cũng phải suy nghĩ, tại vì bài này nó rất là dài. Nếu mà phát nguyên bản đầy đủ của bài này thì nó dài lắm. Nhưng mà có một cái phiên bản rút gọn của chị Hồng Vân với bài hát này. Đây là một trong những bài hát hiếm hoi do một nhân vật rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam sáng tác, đó là giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đa số chúng ta biết đến ông với tư cách là một nhà nghiên cứu âm nhạc và phổ biến âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Nhưng mà trong sự nghiệp của mình thì ông cũng có sáng tác một số bài hát, chắc khoảng tầm 3-4 bài gì đó, và trong đó có bài hát này. Đây là một bài hát được ông phổ gần như là trọn vẹn, bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thì vì bài này á, vì phổ trọn vẹn bài thơ nên bài hát nó rất là dài. Nếu mà bài này hát hết nguyên vẹn bài hát thì với cái tiết tấu bình thường thì nó phải dài hơn 10 phút. Có rút, có đánh hát nhanh hơn ấy thì nó cũng phải 8-9 phút. Thế nên là rất ít người hát bài này. Thì trong số những người đã hát đầy đủ bài này thì có chị Hồng Vân, nhưng mà trong cái phiên bản gần đây nhất chị thu âm thì là chị hát đến một nửa câu chuyện. Đó. Chúng ta nhớ là trong cái bài Chùa Hương ấy, nguyên bản thì là cô bé đi chùa từ lúc mà tinh mơ thức dậy này, cho đến đến chùa Hương này, rồi gặp chàng văn nhân đẹp trai này, sau đó là hồi hộp nhớ thương chàng này, đấy, rồi gia đình ngủ lại và hôm sau vào chùa trong. Thì đến chùa trong lại là câu chuyện tiếp theo, gặp chàng trai rồi là tương tư. Thì chị Hồng Vân mới đưa lên trên trang cá nhân của chị cái bản thu âm mới gần đây của chị là hát đến cái đoạn là nghỉ đêm lại thôi. Thế thì trước khi chúng ta nghe bài hát này ấy, thì Minh Đức muốn trò chuyện với chị một chút về cái kỷ niệm của chị với giáo sư Trần Văn Khê. Cách đây hơn một tuần thì là mọi người cũng kỷ niệm sinh nhật của giáo sư Trần Văn Khê và cũng có tổ chức một số các hoạt động tưởng nhớ. Thì cách đây một năm ngoái, mới năm ngoái thôi, thì Minh Đức với chị Hồng Vân cũng có, hai chị em cũng tham dự một cái buổi giao lưu với những người yêu thích giáo sư Trần Văn Khê để trò chuyện với di sản âm nhạc của ông. Thì chị có hát một số bài. Thì Minh Đức nhớ là lúc mà giáo sư Trần Văn Khê về Việt Nam sống và làm việc thì chị là người hát dân ca, cho nên là hẳn chị có rất nhiều dịp để làm việc cùng cũng như là đi giao lưu hay trò chuyện cùng ông. Có những kỷ niệm nào thú vị với giáo sư Khê mà hôm nay chị có thể chia sẻ với thính giả của chương trình không?
1: Đối với bác hai Trần Văn Khê thì Vân có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì mỗi lần mà bác đi nói chuyện hay là đi biểu diễn ở đâu là bác hay đem Vân theo để mà Vân thuyết minh bằng cách ngâm thơ các điệu như điệu Lễ Kiều này, điệu Sa Mạc này, điệu Bồng Mạc này, rồi điệu Tao Đàn và những cái điệu dân ca mà Vân biết. Vân hát rất nhiều với bác. Và sáng hôm qua Vân có được dự một cái lễ trao học bổng Trần Văn Khê, và Vân có hát một tác phẩm của bác. Một trong những tác phẩm của bác trong sự nghiệp âm nhạc của bác, hình như bác làm có mấy bài thôi, nhưng mà trong đó Vân có hát hai bài, đó là bài Đi Chơi Chùa Hương. Bác sáng tác bằng thơ năm chữ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và bài Giận Nhau của nhà thơ Nguyễn Bính. Và sáng hôm qua Vân có hát bài đó và được ủng hộ rất nhiều.
0: Đấy, và như mình đã nói lại, bài Đi Chơi Chùa Hương là một bài hát mà nó rất dễ có thể bị thất truyền do nó quá dài. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nghe nửa đầu của câu chuyện Chùa Hương. Bài thơ ca nếu cần có thể tách ra làm hai bài riêng biệt được, vì nó tương đối khác nhau một chút về âm nhạc, về nội dung. Và mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát Đi Chơi Chùa Hương do giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ từ bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với tiếng hát Hồng Vân.

em nhìn sông nước chảy mà đưa cánh buồm lô nhô, mơ xa lại nghĩ gần. Đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẻ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao vầng trán rộng, hỏi ai nhìn mà không thương. Thầy ngồi bên mẹ em, mẹ hỏi chuyện làm quen. Thưa thầy, thầy đi chùa à? Thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng, thuyền đông. Rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng.

chen vào thật lắm công. Thầy mẹ em lễ xong quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng nói với thằng tiểu đồng, này mang túi thơ bầu rượu.

0: Chắc hẳn là nhiều người nghe bài hát này sẽ rất là thú vị, bởi vì trước đây chúng ta thường nghe một cái phiên bản khác của bài hát này là bài hát do được ca sĩ nhạc sĩ Trung Đức cũng phổ từ thơ của Nguyễn Như Pháp, mà chỉ có mấy câu đầu thôi, tức là đến Am Nam Mô A Di Đà là hết rồi, bài đấy rất là ngắn, có mấy câu thôi. Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê là phổ nguyên bài thơ mà chúng ta nghe vừa rồi cũng chỉ là một phần thôi, nửa thôi, nó còn nửa sau nữa, cũng dài lắm, có nhiều câu cũng thú vị lắm. Các bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm thì có thể may mắn sẽ tìm gặp được cái bản hát đầy đủ của chị Hồng Vân, dài lắm ấy, tới phải mười cả hơn 10 phút ấy mọi người. Thì khi nghe chị hát bài hát này thì mới thấy một cái điều thú vị của một nghệ sĩ biết kết hợp tất tài tình nhiều cái hình thức biểu diễn khác nhau trong một bài hát. Đó là vì chúng ta cũng biết là chị Hồng Vân thì không chỉ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng này, là một ca sĩ tân nhạc cũng rất nổi tiếng này, và đặc biệt là một nghệ sĩ ngâm thơ rất là được yêu thích. Thì cái này cứ coi như thử coi như là một cái bí quyết đi. Bí quyết cho chị có thể chia sẻ với những người đang nghe chương trình, những người có thể cũng yêu thích nghệ thuật thơ, hay thậm chí có cả những cái nghệ sĩ trẻ thế hệ sau này nữa. Đó là làm thế nào để có thể kết hợp một cách tài tình giữa nghệ thuật ngâm thơ với ca hát, để làm sao khi mình hát mà mình vẫn có thể khéo léo đưa cái ngâm thơ đấy vào mà không cho người nghe một cái cảm giác là mình đang đọc lời bài hát.
1: Cái điều đó thì thật là tế nhị

0: cái tông hát về tông thứ thì em phải ngâm theo thứ, mà tông trưởng em phải ngâm theo trưởng. Em sẽ trở lại cái chủ âm của cái tông mình hát để mà em nối câu thơ vào. Thì cái thi nhạc giao duyên ngày xưa thường thường là chị hay hát cái thi nhạc giao duyên. À, có lẽ là những thính giả của ngày xưa mà hơi già già rồi đó thì thường hay nghe Vân và những người bạn khác có những cái tiết mục thi nhạc giao duyên, tức là nhạc và thơ quyện vào với nhau. Mãi lúc sau này thì các em trẻ nó thấy khó quá cho nên nó không làm chuyện ấy, cho nên là các bạn ít được nghe.
1: Mà nhân ngày hôm nay ấy, gặp chị Hồng Vân thì mình rất muốn đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với một kỷ niệm xa xưa hơn. Đó là cách đây mấy ngày, chắc mọi người đọc báo thì cũng sẽ biết là một người chị, người đồng môn cùng với chị Hồng Vân trong nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa là nữ ca sĩ Thu Hà mới qua đời. Thì cũng chính vì cái sự kiện mà giọng hát Thu Hà không còn nữa thì rất nhiều người mới nhắc lại cái kỷ niệm của họ đối với nhóm Tam Ca Đông Phương. Có nhiều người cũng chia sẻ những cái bản thu âm của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Minh Đức ở nhà có một cuốn băng cassette, những bài hát dân ca ba miền của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Thì vì lần trước chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi không có thời gian để nhắc lại cái kỷ niệm hồi đó. Nhân ngày hôm nay cũng nhân là câu chuyện là người chị, Minh Đức cũng có đọc trên trang mạng của chị Hồng Vân thì chị có chia sẻ cái kỷ niệm khi mà gặp lại chị Thu Hà của mình, và chị đã gần như không nhớ gì nữa. Tự nhiên thấy rất là xúc động vì một nghệ sĩ đã từng có một thời lừng lẫy như vậy mà bây giờ tự nhiên còn đến người em của mình còn không nhớ ra và không nhớ lại những cái quá khứ của mình nữa, và bây giờ thì cô cũng không còn nữa. Thì nhân ngày hôm nay đi, nhân đang trò chuyện cùng với thính giả chương trình, hẳn cũng có nhiều người cũng đã từng nghe nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa, thì chỉ có thể kể lại một chút cái đoạn đầu, từ cái duyên cớ nào mà chị và nhóm Tam Ca Đông Phương tìm đến nhau để rồi thành một nhóm Tam Ca hát dân ca phải nói lừng lẫy hàng đầu của cái thời đó.
0: Hồi đó thì chúng tôi đều học nhạc với thầy Hùng Lân, thầy Lê Thương và những nhạc sĩ đó, Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc. Bây giờ những người đó đã khuất núi rồi. Cái điều kỳ diệu là ba chị em chúng tôi đều là ba miền. Chị Tuyết Hằng, người Nam, chị Thu Hà, người Bắc, và Vân, người Huế. Ba người đã từng hát với nhau, và cái sự gặp gỡ rất là tuyệt vời là thầy Hùng Lân cảm thấy là ba người này có một cái tâm hồn yêu dân ca, và chính các thầy đã tạo nên điều kiện để cho ba chị em hát dân ca. Rồi lúc đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từ Pháp về, anh cảm thấy ba người này hát dân ca dễ thương quá và anh đã viết hòa âm. Cái hồi đó chúng tôi hát dân ca nhưng mà dàn nhạc rất lớn, tất cả những nhạc cụ của dân ca đều tập trung cho cái Tam Ca Đông Phương, và chúng tôi hát có bè và có những cái khúc đệm rất là hay, chứ không phải là hát đơn thuần như bây giờ. Cho nên mỗi lần mà cất cái tiếng hát lên ấy, giữa một cái không gian của nhạc Mỹ, tại vì năm 1971 là cái không gian của nhạc Sài Gòn, nó không có nhiều những cái chất giọng dân ca hò hay là vĩa hay là hát như chúng tôi. Thì lúc đó là ba chị em mặc áo dài, khăn vấn và cất lên những cái tiếng hát của ba miền, gây xúc động ở trong quần chúng rất nhiều. Và chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, những lúc hát với nhau, rồi đi ăn với nhau, rồi hờn giận nhau, rồi thương yêu nhau. Nhưng mà thời gian đã cách chia chúng tôi vì hai chị ở bên Mỹ, còn Vân ở Việt Nam. Thì năm kia chị về thăm Việt Nam, con của chị đã đưa về để thăm lại Việt Nam. Nhưng chị không còn nhớ cái gì. Chị không còn nhớ Tam Ca Đông Phương, chị không còn nhớ Hồng Vân. Chị chỉ nhớ là hơi quen quen. Và chị có hỏi là em Hồng Vân, em đã có chồng chưa? Trong khi đó Vân nói với chị là những lúc em đẻ con, chị là người đến nuôi em đầu tiên. Và cái mỗi buổi chiều Vân 2 giờ là Vân đến khách sạn, Vân ngồi nói chuyện với chị đến 6 giờ. Thì Vân nói những câu chuyện để nhắc chị nhớ lại những ngày xưa.

0: Nhưng chị nhìn Vân ngơ ngác không nhớ gì cả. Đó là một cái xúc động ghê gớm đối với Vân. Chiều nào Vân về Vân cũng khóc. Và hôm nay thì chị đã ra đi vĩnh viễn rồi. Biết là cõi vô thường thì ai cũng có ngày ra đi. Nhưng chị ra đi như vậy để trong lòng của Hồng Vân một cái nỗi thương đau không nguôi.
1: Vâng, và Minh Đức cũng như là cái đêm hôm thì Minh Đức cũng có chia sẻ một bài hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà. Và nhiều người cũng rất là xúc động bởi vì giọng hát của cô gợi lại một cái không gian kỷ niệm của dòng nhạc tiền chiến rất là lãng mạn mà chúng ta rất hiếm gặp lại ở những giọng hát sau này. Thì sẽ có dịp mình mời các bạn cùng nghe những bài hát của nhóm Tam Ca Đông Phương để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Còn hôm nay trong nỗi bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của một thời với những cái nỗi xúc động của một thời hát dân ca như thế, thì mình mời các bạn cùng nghe sau đây một bài hát mang đậm âm hưởng Huế, cũng là một bài hát rất là thành công của chị Hồng Vân. Đó, để chị được thỏa sức tung hoành trong cái không gian mình đã từng sống, mình đã từng nói cái giọng đó và mình hát bài hát. Đó là bài hát của nhạc sĩ Xuân An, phổ thơ Thu Bồn, Tạm Biệt Huế với tiếng hát Hồng Vân.

0: Mọi người vừa nghe tiếng hát của chị Hồng Vân với bài hát đậm đặc âm hưởng Huế. Mỗi một lần mà hát những bài về Huế như thế này á, thì cái cảm xúc của chị về cái nơi chị đã sinh ra thì như thế nào?
1: Thật ra thì quê hương của mình á, ở đâu cũng có những cái đẹp tuyệt vời, không phải chỉ ở Huế. Tại vì chị sinh ra ở Huế nhưng chị rất ít ở Huế, chị ở các tỉnh khác chứ không phải ở Huế. Nhưng mà mỗi lần hát về Huế thì chị phải cô đọng nó lại và phải tập trung cái tinh thần để mà hát cho nó trữ tình. Ví dụ như là những cái bài chị hát phần đông là những bài thơ phổ nhạc, những bài thơ hay đến độ mà mình đọc không đã thấy hay rồi. Ví dụ như là cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm giữa đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu. Áo trắng ngày xưa thợ tìm em không thấy, chỉ miên man mấy nhịp trường tiền. Nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Hay là anh để nỗi buồn ở bên tê.
0: Đấy, Minh Đức sẽ để những câu thơ đấy sẽ là kỷ niệm xao xuyến để chúng ta chia tay chị Hồng Vân ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã trở lại với chương trình, trở lại cùng với Minh Đức để chúng ta có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, để nhắc lại những kỷ niệm một thời cũng như nghe tiếng hát của chị Hồng Vân trong những bài hát thực sự đã là dấu ấn của chị. Xin cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
1: Cảm ơn Minh Đức và Vân gửi lời cảm ơn tất cả những thính giả đang nghe Vân hát và đang nghe Vân đọc thơ nhé.
0: Vâng, và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay trong không gian âm nhạc rất lãng mạn với tiếng hát Hồng Vân qua bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, phổ thơ Nguyễn Đình Toàn, Em đến thăm anh đêm 30. Minh Đức và chị Hồng Vân cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dòng sông đêm buồn đen sông thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đá buồn chết theo sau ngày vượt sâu rớt hoài xuống hư không, cuộc tình đau.

tay em lạnh để cho tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km đêm, nơi ánh sáng yếu dần, tầm nhìn kém và phản xạ phải luôn sẵn sàng. Lái xe ban đêm khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế, ánh đèn từ các xe khác phản xạ theo đó yếu đi và những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với các bao tài mới, sau đây là kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả. Giữ kính chắn gió, gương và cửa sổ sạch để ánh sáng đi đúng vào mắt, không bị chói lóa, kiểm tra và điều chỉnh đèn pha. Đèn chính là mắt của bạn trong đêm. Giảm độ sáng đèn nội thất để mắt tập trung nhìn ngoài đường hơn. Đừng nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện, hãy liếc sang vạch trắng bên phải để an toàn. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tốc độ phù hợp giúp bạn phản ứng kịp tình huống. Dùng đèn pha cao, high beam khi không có xe ngược chiều, nhưng hạ thấp khi có phương tiện khác. Nếu cảm thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ, đôi mắt nghỉ vài phút rất đáng giá. Chỉ cần làm tốt những điều này, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn rất nhiều khi lái xe vào ban đêm.

trên những kilobyte đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn kinh nghiệm đúng giúp bạn về nhà an toàn. Lái xe đêm, đặc biệt với bác tài mới, không cần nhanh, chỉ cần chắc và tỉnh. Và trong playlist ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc quan trọng khi cập lấy.

quý thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Pump It Up, Endor, tỉnh táo nhưng không phân.

For Christmas, On Vin, Anthony. Giữ cabin gọn gàng, giảm ánh sáng trong xe để mắt tập trung ra đường. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp các bác tài lái xe đêm cảm thấy an toàn và an

chúc các bác tài một hành trình đêm an tâm, rõ tầm nhìn, vững vô lăng. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, ở đây sẽ giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ban đêm đơn giản nhưng đủ.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sao Ẩm Cafe trên hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giúp bạn tỉnh táo, mà còn bằng những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình bớt căng thẳng và an toàn hơn. Nhớ nhé, chạy đêm không khó, chỉ cần chậm hơn một nhịp và cẩn thận hơn một chút.

Quý vị và các bạn đang cùng đến với khung thời gian dành cho những bản nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Mong rằng với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn, thêm yêu cuộc sống và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất động sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Hà Hương xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Các bạn thân mến, thế giới từng có không ít các ca sĩ nhí nổi tiếng về tài năng, khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ được gọi là thần đồng âm nhạc bởi chất giọng thiên thần và đầy cảm xúc. Nhưng đa phần thì các tài năng nhỏ tuổi này lại không thể vượt qua được thử thách mang tên thời gian. Chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay với chủ đề Những thiên thần âm nhạc sẽ điểm qua giai đoạn vàng son của các tài năng nhí này. Trước khi bắt đầu chủ đề, chúng ta hãy đến với một bài nhạc Pháp rất dễ thương sau đây nhé. Le Papillon do Michel Serrault và Claire Boronich thể hiện.
3: Pourquoi les poules pondent des œufs?
4: Pour que les œufs fassent des poules.
3: Pourquoi les amoureux s'embrassent?
4: C'est pour que les pigeons roucoulent.
3: Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
4: Parce que ça fait partie du charme.
3: Pourquoi le diable est le bon Dieu?
4: C'est pour faire parler les curieux.
3: Pourquoi le feu brûle le bois?
4: C'est pour bien réchauffer nos corps.

Cái tên đầu tiên Hà Hương muốn được nhắc đến lúc này đó chính là Charlotte Church, sinh năm 1986. Sở hữu một lượng fan hùng hậu ngay từ khi còn nhỏ, Charlotte Church, ca sĩ người Anh, từng là đứa con cưng của làng âm nhạc quốc tế. Bắt đầu ca hát từ khi mới 3 tuổi, Charlotte trở thành một ngôi sao sáng trong ngành công nghiệp âm nhạc bởi chất giọng thiên thần tỏa sáng. Nhiều chuyên gia thậm chí còn đánh giá rằng nhiều ca sĩ opera sẽ phải mất tới 30 năm mới có thể luyện được chất giọng có âm vực tuyệt vời như cô bé này. Voice of an Angel, album đầu tiên của Charlotte, bán được nhiều triệu bản trên toàn thế giới và đã đưa cô trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất có album đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc cổ điển nước Anh. Sau 3 album rất thành công thì Charlotte Church bắt đầu chuyển dần sang dòng nhạc pop kể từ năm 2005, và đó cũng là lúc tiếng tăm của cô gái này giảm sút. Album nhạc pop đầu tiên mang tên Tissues and Issues của cô ra mắt năm đó với 4 đĩa đơn là Crazy Chick, Call My Name, Even God Can't Change the Past và Moose Queens đều chỉ đạt thành công ở quy mô nhỏ. Sau khi kết thúc hợp đồng phát hành 6 album, cô đã quyết định tạm nghỉ để tập trung cho sự nghiệp truyền hình. Tuy nhiên, vinh quang thực sự của cô ca sĩ người Anh này chỉ nằm trong thời kỳ đầu mà thôi. Khi trưởng thành với chất pop trong âm nhạc, Charlotte Church đã không thể níu giữ những thành công thuở nhỏ của mình.

Quý vị thân mến, với thế hệ 8X, không ai lại không biết đến cậu bé có giọng hát thiên thần Billy Gilman, người Mỹ. Sinh năm 1988, Billy được mệnh danh là thần đồng của dòng nhạc country vào những năm 2000 với một loạt các bài hit như Warm and Fuzzy, One Voice hay là Oklahoma. Năm 8 tuổi, Billy đã thu hút sự chú ý của một người hướng dẫn luyện giọng ở địa phương, Angela Bakari, người mà sau này đã trở thành quản lý của Billy. Cậu bé đã gặp Ray Benson, người giúp cậu ghi âm những bản thu thử. Ca khúc One's Voice, đĩa đơn đầu tiên của Bill phát hành vào năm 2000, đã nhanh chóng leo lên hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard của các đĩa đơn nhạc đồng quê, trụ hạng trong vòng 5 tuần liên tiếp sau đó. Với chất giọng trong veo, cao vút, Billy khiến người nghe phải sửng sốt và khó có thể tin được một cậu bé chỉ mới 12 tuổi lại có thể hát một cách tinh tế đến như vậy. Giọng ca của Billy ngày đó được ví như đến từ thiên đường khác, đã làm say mê hàng triệu người trên thế giới. Khi album được trao giải vàng bởi RIAA vào ngày 19 tháng 7 năm 2000, Billy trở thành nghệ sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi nhất được nhận giải thưởng này. Tiếp đó thì album One Voice nhận giải thưởng Bạch Kim, biến Billy thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất của mọi dòng nhạc được vinh danh. Không chỉ dừng lại ở đó, với hai lần được giải Bạch Kim, One Voice đã giúp Billy nhận được đề cử cho giải âm nhạc Grammy danh giá. Vào tháng 1 năm 2001, Billy Gilman được bầu là nghệ sĩ đồng quê mới được yêu thích nhất trong lễ trao giải âm nhạc Mỹ American Music Awards. Gilman cho ra đời một album nhạc Giáng sinh mang tên Classic Christmas vào cuối năm 2000. Đến cuối năm đó, Billy đã đạt tới doanh số bán ra 65.000 album mỗi tuần. Nhưng thật đáng tiếc, đến năm 2003, sự nghiệp của Billy như sang một trang mới khi cậu vỡ giọng. Người hâm mộ không còn được thưởng thức giọng hát trong veo như thiên thần nữa. Bên cạnh đó, thị trường âm nhạc lúc bấy giờ cũng đã có những chuyển biến khiến Billy dần bị lãng quên. Những album về sau có lượng tiêu thụ ít dần. Thậm chí đến năm 2006, Billy phải ngưng hát trong một thời gian dài. Đến năm 2012, Billy Gilman bất ngờ trở lại làng nhạc, nhưng lại không mấy thành công. Billy Gilman thực sự là một trong những trường hợp nổi tiếng ngay từ lúc còn bé, nhưng khi lớn lên lại không thể vượt qua được cái bóng của mình, đã gây nhiều thất vọng cho hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Cái tên kế tiếp và cuối cùng trong chuỗi các ngôi sao nhí quốc tế thành danh từ nhỏ nhưng lại gây thất vọng cho fan hâm mộ khi lớn là Declan Galbraith, sinh năm 1991. Declan Galbraith là tài năng âm nhạc người Anh gốc Ireland. Từ khi mới 2 tuổi, Declan đã thừa hưởng tâm hồn, tài năng và sự đam mê với âm nhạc từ người ông của mình. Cậu bé hát trong vô thức và sống cùng âm nhạc từ dạo đó. Lên 7 tuổi, khả năng thiên phú của Declan được công nhận khi cậu biểu diễn trong lễ hội thường niên Rochester Dickens. Vào năm 2002, Declan đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi hát trực tiếp ca khúc Tell Me Why cùng dàn đồng ca 10.000 trẻ em khác. Không chỉ như vậy, tiết mục còn được nối liên lạc bằng sóng phát thanh và vệ tinh với hơn 80.000 đứa trẻ khác trong các trường học khắp Anh Quốc. Tiết mục này cũng đã gây tiếng vang cho Declan. Nhiều người không ngần ngại gọi cậu là giọng hát thiên thần vì chất giọng cao vút nhưng rất dễ chịu của mình. Tuy nhiên, cũng tương tự như Billy Gilman, giọng hát thiên thần dường như trở thành quá khứ khi Declan bắt đầu vỡ giọng. Và sau đây là ca khúc Tell Me Why do Declan Galbraith thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Connie Talbot sinh năm 2000 tại West Midlands, nước Anh. Cô được biết đến từ năm 2007 khi chỉ mới 7 tuổi, lọt vào chung kết cuộc thi Britain's Got Talent trên truyền hình và giành giải nhì chỉ sau Paul Potts. Connie chưa từng qua một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào, nhưng giọng hát mượt mà của em đã chinh phục hàng triệu triệu con tim trên toàn thế giới. Album đầu tiên Over the Rainbow được phát hành vào năm 2007 và đạt được con số kỷ lục là 250.000 bản trên toàn thế giới. Sau khi phát hành album đầu tay, Connie đã biểu diễn trước khán giả và trên truyền hình ở cả châu Âu và châu Á, những nơi mà người ta biết đến giọng ca ngọt ngào của Connie qua YouTube. Dù bận bịu với sự nghiệp ca hát của mình, nhưng mà Connie vẫn tiếp tục theo học văn hóa. Bị ảnh hưởng không nhỏ từ sự nổi tiếng của mình, nhưng cha mẹ Connie làm mọi cách để hạn chế tối đa những phiền phức đến với cô con gái yêu của mình. Sau đây sẽ là ca khúc Over the Rainbow do Connie Talbot thể hiện năm 7 tuổi và Let It Be năm 12 tuổi.

Aaron Carter, sinh năm 1987, mất năm 2022, là ca sĩ, rapper và diễn viên người Mỹ. Aaron là em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys, Nick Carter. Anh nối nghiệp anh trai gia nhập làng nhạc, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, Aaron Candy, Not Too Young, Not Too Old. Anh bắt đầu sự nghiệp biểu diễn từ năm 7 tuổi và nhanh chóng gây sự chú ý. Đến năm 1997, ở tuổi lên 9, anh ra mắt album đầu tay và bán được 1 triệu bản trên toàn cầu. Album thứ hai của Aaron Carter là Aaron's Party, Come Get It, ra mắt năm 2000 và bán được 3 triệu bản tại Mỹ. Tên tuổi của Aaron Carter lên cao, trở thành khách mời của Nickelodeon, lưu diễn cùng Backstreet Boys. Album tiếp theo của nam ca sĩ cũng gặt hái thành công liên tiếp. Trong cả sự nghiệp, Aaron Carter có 5 album phòng thu và album cuối cùng ra mắt vào năm 2018. Anh tham gia một số phim, chương trình truyền hình và thực hiện các chuyến lưu diễn. Nổi tiếng từ nhỏ, Aaron Carter đầu tư sai lầm và vướng vào các vấn nạn thường gặp của những ngôi sao trẻ trong làng công nghiệp giải trí thế giới. Aaron Carter lâm vào tình cảnh túng bẩn

Tân tàn lụi Aaron Carter liên tục vướng phải các vấn đề pháp lý. Từng là hoàng tử nhạc pop được hàng triệu người săn đón, nhưng cuộc đời cũng chìm vào chuỗi ngày đen tối đến tận cùng. Nam ca sĩ đã phải trải qua những năm tháng nổi loạn, nghiện ngập, bất ổn tâm lý trước khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 2022. Ngay bây giờ sẽ là ca khúc I'm All About You của Aaron Carter năm 2009. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Mới 3 tuổi, cô bé Cleopatra Stratton, sinh năm 2002, trong một gia đình nghệ sĩ tại Cộng hòa Moldova, đã được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 2006, album đầu tiên của Cleopatra có tên là La Vasta de Troiani, dịch là Tuổi Lên Ba, đã trở thành một trong những album bán chạy và thành công tại quốc gia này. Cleopatra Stratton cũng lập kỷ lục khi biểu diễn liên tục 2 giờ đồng hồ với 28 bài hát trước lượng khán giả lớn. Buổi biểu diễn có 400 khán giả và người đệm nhạc cho Cleopatra Stratton là cha cô bé, ca sĩ hàng đầu Moldavia Pavel Stratton. Cleopatra cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trình diễn nhạc sống trên sân khấu trước đám đông khán giả ở tuổi lên 3. Trong suốt buổi biểu diễn, Cleopatra Stratton đã giới thiệu các bài hát trong album đầu tiên Tuổi Lên Ba, gồm các bài hát nổi tiếng như Mama, Guitar. Cô bé đã bán được 150.000 đĩa trong vòng 4 tháng và lập kỷ lục thế giới về ca sĩ trẻ tuổi nhất ra đĩa hát. Ngoài ra, nữ ca sĩ này cũng lập kỷ lục ca sĩ trẻ tuổi được cachet cao nhất. Cleopatra cũng gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc. Tháng 5 năm 2007, cô bé đã giành 3 giải thưởng MTV Romania. Riêng với guitar, bài hát nổi tiếng được ưa thích nhất Romania đã đem lại cho Cleopatra giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất vào thời điểm đó. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát guitar do Cleopatra Stratton năm 3 tuổi trình bày. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay. Hà Hương cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương.

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn động lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ? Xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh, người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ.

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa Landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lênh đênh từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng

tiếng mái chèo khu nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc, nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026, cùng khởi động tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một tuần làm việc, học tập thật là như ý, mọi việc đều hanh thông.
2: Hãy chờ nghe vào cuối chương trình, chúng ta sẽ lọc bớt cái giá trị gì trong cuộc sống để tạo nên một cái cuộc sống thật dễ thương quý vị nhé. Còn trước mắt chúng ta phải đi khắp cả nước để xem tình hình thời tiết như thế nào đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì chúng ta lưu ý theo như dự báo thời tiết hôm nay trời nhiều mây, có mưa rông rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Như vậy là nếu như chúng ta có lịch trình ra đường nhiều thì chúng ta phải để ý mang thêm áo mưa, những cái dụng cụ che mưa và cũng để ý xem là nó có ảnh hưởng trong các khung giờ cao điểm hay không, có ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển và thời gian di chuyển của mình hay không.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì cũng có một cái kiểu thời tiết tương tự, trời nhiều mây, mưa dông cũng rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và với phương Nam thì hôm nay dự báo thời tiết là đôi lúc có mưa, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang rà soát hơn 100.000 vụ án tạm đình chỉ, yêu cầu phục hồi điều tra ngay khi lý do tạm đình chỉ không còn, tránh để vụ án bị bỏ quên đến hết thời hiệu.
3: Cao Bằng ghi nhận 3 trận động đất mạnh 3,2 đến 3,6 độ Richter tại Bảo Lạc và Hưng Đạo từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Chuyên gia đang theo dõi phân tích vì đới đứt gãy có thể gây động đất tối đa là 5,7 độ Richter.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an, Quản lý thị trường và các địa phương kiểm tra bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc bán trên mạng nhằm ngăn hàng giả, nhập lậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chuyến bay Air India chở 145 người từ Phuket đến New Delhi gặp nhiễu động mạnh từ khoảng 90 mét khiến trần khoang nứt, 17 người bị thương nhưng máy bay vẫn hạ cánh an toàn.
2: Hàn Quốc tuyên bố nắng nóng kỷ lục và thảm họa quốc gia sau khi nhiệt độ đạt 42,5 độ C khiến 19 người chết, hơn 2.000 người mắc bệnh và nhiều hoạt động ngoài trời bị đình chỉ.
3: Vận động viên Ba Lan Balomiej Kukowski trở thành người đầu tiên bơi 160 km qua biển Baltic trong 56 giờ, đồng thời quyên góp hơn 210.000 đô la Mỹ hỗ trợ trẻ em ung thư.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 28 tháng 6, tức là ngày Bính Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày tương đối xấu, nhưng mà cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày này. Đó chính là giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ bao gồm các việc cầu phúc, cầu từ, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa đường, dỡ nhà, an táng, cải táng.
3: Trời trời, đúng là ngày hắc đạo có khác nhỉ. Cái danh sách những cái việc mà cần kiêng kỵ dài ra phết ấy. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hôm nay chúng ta có những công việc cần phải thực hiện để chúng ta cũng cân nhắc, và quan trọng nhất là có một cái sự chuẩn bị thật chu đáo nha. Còn tiếp theo thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây ngày hôm nay thì nói gì. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng cự dài vuông góc với sao kim thiên bình, sao thủy sư tử lục hợp với sao kim thiên bình, sao mộc sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử. Năng lượng ngày này thì mang sắc thái rực rỡ nhưng mà không hoàn toàn êm dịu. Bạn sẽ có động lực, thể hiện năng lực, mở rộng quan hệ hoặc là chốt một vấn đề tài chính. Nhưng cảm xúc cá nhân có thể khiến việc hợp tác trở nên nhạy cảm. Hãy ưu tiên giao tiếp rõ ràng, mềm mỏng và tránh quyết định chỉ vì tự ái nhé. Đây là ngày phù hợp để thương lượng, rà soát nguồn lực, thu hồi công nợ hoặc là củng cố vị thế. Riêng chuyện tình cảm và các cam kết dài hạn thì nên tiến chậm và quan sát kỹ.
2: Hãy thu hồi công nợ là hợp lý rồi. chuyện tình cảm thì gác lại sao xíu cũng không sao quý vị nhé.
3: Mà cái chuyện tình cảm ấy thì càng cẩn trọng càng tốt đúng không ạ?
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu, không điều gì có thể hoàn thành nếu thiếu hy vọng. Đây là câu nói của Helen Keller, nhà văn và nhà hoạt động xã hội người Mỹ, nổi tiếng với những đóng góp cho quyền của người khuyết tật. Câu này được trích từ tiểu luận Optimism xuất bản năm 1903, đưa ra thông điệp như thế này. Sự tự tin và tinh thần tích cực không bảo đảm thành công ngay lập tức, nhưng chúng tạo ra động lực để bạn hành động, kiên trì và biến khả năng thành kết quả thực tế.
3: Quả thật là tự tin là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể thành công, đúng không ạ? Trong bất kỳ một lĩnh vực nào, một công việc nào cũng thế. Chúng ta có sự tự tin thì chúng ta mới đủ cái động lực để chúng ta dấn thân chứ, đúng không ạ? Và tự tin thì cần phải rèn luyện. Với kiến thức nền và những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được, đúng không ạ? Với sự chuẩn bị một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ xây dựng nên được cái nền tảng tự tin của mình. Và hy vọng quý vị và các bạn cũng đồng tình với điều đó, và chúng ta cũng bồi đắp cho mình cái sự tự tin để chúng ta có thể yên tâm dấn thân trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nha.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta mở đầu một tuần mới nhưng mà vẫn tiếp tục series cơm nhà 3 món. Và Tú Nhân cùng với Duy Thanh luôn luôn mong muốn rằng mỗi một bữa cơm mà các bạn dành thời gian, dành những cái sự chăm lo đối với gia đình mình thì đều đem đến những cái giây phút để chúng ta sum họp gia đình thật là đầm ấm. Và hôm nay nhé, chúng tôi muốn đề cập tới một loại quả mà hầu như tủ lạnh nhà nào cũng có sẵn, đó là cà chua. Thông thường thì chúng ta chỉ coi cà chua là một loại gia vị trang trí hoặc là phụ trợ thôi, nhưng mà hôm nay thì nó có thể gọi là linh hồn xuyên suốt cả ba món ăn.
2: Chúng tôi gọi thực đơn này là một nguyên liệu ba vai trò. Cà chua sẽ lần lượt đóng vai làm nước sốt, làm nguyên liệu chính và cuối cùng là tạo vị chua thanh cho món canh. Một mâm cơm đủ sắc đỏ không chỉ cân bằng dinh dưỡng mà còn giúp các bạn tiết kiệm thời gian vì chỉ cần chuẩn bị một loại gia vị chủ đạo.
3: Món đầu tiên đó là cá sốt cà chua nhé. Ở đây cà chua đóng vai trò làm nước sốt. Chúng ta có thể dùng cá diêu hồng, cá chẽm hoặc là cá thu đều được. Đầu tiên hãy chiên vàng cá đều hai mặt để lớp da giòn và thịt thì không bị nát. Sau đó chúng ta phi thơm hành tím, cho cà chua thái hạt lựu vào xào cho đến khi chín mềm thành một hỗn hợp sệt. Để nước sốt đậm đà thì chúng ta sẽ thêm nước mắm, đường và hạt nêm. Khi mà sốt đã nhuyễn, chúng ta cho cá vào diêm nhỏ lửa để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm một chút hành lá và thì là, thế là chúng ta đã có món cá sốt cà chua.
2: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với món trứng xào cà chua. Ở món này cà chua không còn là nước sốt nữa mà trở thành nguyên liệu chính tương đương với trứng. Đây là món ăn cực kỳ nhanh gọn cho những ngày bận rộn. Các bạn đánh tan khoảng 3 quả trứng với một chút gia vị, phi thơm hành khô, cho cà chua thái muối cao vào xào sơ. Khi cà chua bắt đầu mềm nhưng vẫn còn nguyên miếng, bạn đổ trứng vào và đảo nhanh tay trên lửa lớn. Bí quyết để món này ngon là không nên xào quá lâu khiến trứng bị khô. Hãy giữ cho trứng còn hơi ấm, hòa quyện cùng với vị chua nhẹ và màu đỏ của cà chua.
3: Và để hoàn thiện mâm cơm thì chúng tôi sẽ gợi ý món tiếp theo nhé, món canh dưa bò nấu cà chua. Ở món cuối cùng này thì cà chua đóng vai trò bổ sung vị chua và cân bằng màu sắc cho món canh. Chúng ta nên chọn thịt bò giải thăn hoặc là bắp bò thái mỏng ướp với một chút gừng và gia vị. Trước tiên thì hãy xào sơ thịt bò rồi để riêng ra. Tiếp tục xào cà chua thái muối cao với dưa chua cho đến khi thấm vị. Sau đó thêm nước vào đun sôi. Khi dưa đã đủ độ mềm, chúng ta cho thịt bò vào. Đun thêm khoảng 1 phút để thịt vừa chín tới, vẫn giữ được độ ngọt mà lại không bị dai.
2: Vậy là chúng ta đã có một cái thực đơn hoàn chỉnh với cá sốt cà chua đậm đà, trứng xào cà chua mềm mịn và canh dưa bò nóng hổi. 3 món ăn với 3 phong cách chế biến khác nhau nhưng đều xoay quanh quả cà chua. Hy vọng rằng gợi ý này sẽ giúp các bạn không còn phải đắn đo khi đứng trước gian bếp nữa. Và mong rằng các bạn sẽ thành công với 3 món mà Duy Thanh và Tú Nhân đã gợi ý ngày hôm nay nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt, song không phải để chúc mừng mà là để chúng ta cùng nhìn lại một nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hôm nay, chúng tôi muốn cùng các bạn ngược dòng thời gian để hiểu vì sao ngày này lại mang một ý nghĩa đặc biệt đến thế đối với hàng triệu đồng bào ta.
2: Ngược dòng thời gian về hơn 60 năm trước, có lẽ ít ai dám tin rằng đằng sau cái tên nghe rất đẹp, cầu vồng, lại là một thảm họa khủng khiếp. Trong suốt 11 năm, từ năm 1961 đến năm 1972, quân đội Mỹ đã rải xuống những cánh rừng miền Nam nước ta khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó chiếm nhiều nhất là chất độc da cam với hơn 44 triệu lít. Vào đúng ngày 10 tháng 8 năm 1961, chuyến bay đầu tiên mang theo cái gọi là chất khai quang đã cất cánh, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất và để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Những dải hóa chất rải xuống không chỉ làm cây cỏ khô héo, rừng rậm trơ trụi, mà nó còn ngấm sâu vào đất, vào nước và vào chính cơ thể con người.
3: Trong chất độc ấy có chứa dioxin. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là loại hóa chất độc hại nhất mà loài người từng tìm ra. Chỉ cần một phần tỷ gram thôi cũng đủ để gây ra bệnh ung thư hoặc những biến đổi gen di truyền. Và nỗi đau ấy không dừng lại ở thế hệ những người trực tiếp đứng dưới làn mưa hóa chất đó. Nó dai dẳng, nó đeo bám và chuyển sang đời con, đời cháu, thậm chí là đời chắt.
2: Số liệu thống kê khiến chúng ta phải bàng hoàng. Việt Nam có khoảng 5 triệu người nhiễm chất độc da cam, dioxin. Hàng trăm ngàn người đã ngã xuống và hàng trăm ngàn người vẫn đang từng ngày, từng giờ phải chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo. Có những gia đình, cả ba, bốn đứa con sinh ra đều không được trọn vẹn hình hài. Có những người mẹ, người cha, cả cuộc đời không một ngày yên giấc vì con cái bị dị tật bẩm sinh, mù, câm điếc hay thiểu năng trí tuệ. Những nạn nhân ấy thường được gọi bằng cái tên xót xa. Những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Bởi lẽ, bệnh tật đã tước đi của họ sức lao động, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn.
3: Trong bóng tối của nỗi đau, tinh thần Việt Nam chưa bao giờ tắt. Đảng và nhà nước ta luôn xác định việc khắc phục hậu quả chất độc da cam là vấn đề cấp bách và lâu dài. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã chính thức ra mắt. Đây không chỉ là nơi chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân mà còn là người đại diện pháp lý để đấu tranh đòi công lý cho họ trên trường quốc tế. Cũng từ năm 2004, ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn là Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây là dịp để cả xã hội cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau này. Nhìn lại những năm qua, chúng ta thấy ấm lòng hơn khi biết rằng cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam đã nhận được sự ủng hộ từ bạn bè khắp Nam Châu, từ những người cựu chiến binh Mỹ, Hàn Quốc, Úc từng tham chiến tại Việt Nam cho đến các luật gia, nghệ sĩ quốc tế. Họ hiểu rằng ủng hộ nạn nhân Việt Nam là ủng hộ hòa bình và công bằng.
2: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng cho con em nạn nhân hay những chuyến thăm hỏi quà cáp mỗi dịp Tết đến xuân về, tất cả dù ít dù nhiều cũng đã trở thành điểm tựa để những gia đình ấy có thêm nghị lực ổn định cuộc sống. Có thể chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích của nó vẫn còn đó. Trong ánh mắt ngây dại của một đứa trẻ bị nhiễm độc gen hay trên đôi bàn tay run rẩy của một người cựu chiến binh, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là hoạt động từ thiện, mà đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta.
3: Mỗi hành động nhỏ, mỗi sự sẻ chia, dù chỉ là một lời thăm hỏi hay một đóng góp nhỏ vào quỹ hội, cũng đều mang lại hơi ấm cho những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta làm điều đó bằng lương tâm và trách nhiệm của những người đang được sống trong hòa bình. Câu chuyện hôm nay không chỉ là nhắc lại một cột mốc lịch sử, mà là một lời nhắc nhở tất cả chúng ta về tình yêu thương và sự thấu hiểu. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp để nỗi đau da cam dần vơi bớt và để không một ai bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau làm một điều tử tế trong phần cuối của chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Bớt một chút cho đời nhẹ tênh, đấy là hành trình mà chúng tôi đặt cho series này. Thử thách của ngày hôm nay chúng tôi đưa ra là một tuần dành trọn buổi tối cho gia đình không màn hình. Chúng ta lại tiếp tục cố gắng thôi đúng không ạ? Miễn là chúng ta có thể thay đổi thói quen của mình và cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi mà. Chỉ cần đặt điện thoại xuống, tắt tivi, gập máy tính lại. Như Tú Nhân vừa nói đấy, nghe thì tưởng đơn giản phải không? Nhưng mà đôi khi thứ khó đặt xuống nhất không phải là thiết bị, mà là thói quen luôn muốn kiểm tra xem mình có đang bỏ lỡ điều gì hay không. Đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, sợ như mày có cái tin nhắn nào quan trọng hoặc là sếp hay là bạn bè gọi mà lúc sau thì mình nó không còn hợp lý, không còn kịp thời nữa đấy, nên có phải trách đấy.
2: Sau bữa cơm, mỗi thành viên trong gia đình thường trở về một góc riêng của mình. Người thì trả lời tin nhắn công việc, người xem phim, người lướt mạng xã hội. Chúng ta vẫn ngồi trong một cái căn phòng, nhưng sự chú ý lại đang ở rất nhiều nơi khác. Màn hình giúp chúng ta học tập, làm việc, giải trí và kết nối với những người ở xa. Nhưng khi xuất hiện trong mọi khoảng trống, nó cũng có thể lấy đi những khoảnh khắc đáng giá. Một câu chuyện chưa được kể hết, một ánh mắt chưa kịp nhìn thấy, hay một lời hỏi han bị hoãn lại vì đợi xem nốt cái này.
0: Có lẽ điều khiến chúng ta khó rời điện thoại không phải lúc nào cũng là nội dung đang xem, mà là cảm giác luôn có một điều gì đó mới mẻ chờ đợi mình. Một thông báo mới, một tin nhắn mới, một câu chuyện mới. Việc kiểm tra điện thoại, lướt màn hình trở thành một phản xạ lặp đi lặp lại. Thế nhưng một khoảng dừng trước khi mở màn hình có thể giúp chúng ta lấy lại quyền lựa chọn. Chúng ta có thể tự hỏi, việc này có cần giải quyết ngay không? Nó có thể chờ đến sáng mai không?
2: Và đôi khi câu trả lời nằm ngay bên cạnh chúng ta ấy. Trong câu chuyện của bố mẹ về một ngày vừa qua, trong lời trẻ con kể về trường hợp với rất nhiều chi tiết vụn vặt, trong một ván cờ, một tách trà, một cuộc đi bộ ngắn, hay chỉ là vài phút cả nhà ngồi cạnh nhau mà không ai vội chuyển sang nội dung tiếp theo. Những khoảnh khắc ấy không có hiệu ứng, không có nhạc nền và cũng chẳng được gắn nhãn đang thịnh hành. Nhưng chính sự chậm rãi đó giúp chúng ta nhận ra những điều thường bị bỏ qua trong một ngày bận rộn. Có thể hôm nay mẹ hơi mệt, có thể bố đang có một chuyện muốn kể, có thể con chỉ đang chờ được bố mẹ hỏi thăm hôm nay ở trường con như thế nào.
0: Một buổi tối không màn hình cũng không cần phải trở thành một chương trình đặc biệt. Chúng ta không cần chuẩn bị quá nhiều hoạt động hay là cố gắng khiến từng phút đều thật ý nghĩa. Đôi khi cả nhà chỉ cần ăn chậm hơn một chút, cùng dọn bàn, cùng nghe một người kể chuyện mà không nhìn xuống điện thoại.

0: Sự gần gũi không phải lúc nào cũng đến từ một cuộc trò chuyện dài. Nó có thể bắt đầu từ cảm giác người đối diện đang thực sự ở đó, không vội vàng và không phân tâm.
1: Vì vậy, trong tuần này, bạn hãy thử chọn một khoảng thời gian cố định vào mỗi buổi tối. Có thể là một giờ sau bữa cơm, hoặc từ lúc ăn tối đến trước khi đi ngủ. Hãy đặt điện thoại ngoài tầm tay, tắt những thông báo chưa cần thiết và thống nhất rằng những việc không khẩn cấp có thể chờ đến ngày mai. Nếu buổi tối đầu tiên có đôi chút bối rối, điều đó cũng rất là bình thường. Đừng vội lấp khoảng trống ấy. Hãy để một câu chuyện tự nhiên bắt đầu, cùng đi bộ, chơi một trò chơi cũ hoặc đơn giản là ngồi bên nhau. Như vậy thì điều mà chúng ta bớt đó chính là bớt một chút ánh sáng từ màn hình. Nó hoàn toàn không khiến cuộc sống kém thú vị. Đôi khi đó là cách để chúng ta nhìn rõ hơn những gương mặt vẫn đang ở bên mình.
0: Nói chuyện với các bạn để chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình bớt một phần gánh nặng và thêm một phần nhẹ tênh. Nhưng mà nghĩ nó cũng lan man một chút xíu. Nhưng mà chia sẻ với các bạn và với Duy Thanh nhé. Tại sao chúng ta vẫn nói rằng là cuộc sống hiện đại đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái điều mới mẻ, rất là nhẹ nhõm đúng không? Thế mà cuối cùng bây giờ một buổi tối không có màn hình cùng với gia đình lại trở thành một thử thách. Ngày xưa thì lúc nào mà chúng ta chả nói chuyện với cả người thân gia đình ở buổi tối đúng không ạ? Cùng xem tivi, cùng bình luận về một chương trình nào đó, một bộ phim truyền hình nào đó. Thế mà bây giờ chỉ là bỏ cái điện thoại xuống thôi, nó cũng trở thành một thử thách. Nghe nó cũng trở thành là một cái mặt tiêu cực của cuộc sống hiện đại với nhiều thiết bị hiện đại phải không ạ? Tự nhiên chia sẻ thế này, trong gia đình mình cũng thế. Thường thường thì cuối tuần hay tụ tập mọi người để nói chuyện, ăn cơm một bữa, sau đó thì rủ nhau đi dạo một vòng để cho nó vừa tiêu thực mà vừa có thời gian nói chuyện. Thế nhưng mà nhìn quanh đi quẩn lại, từ em cho đến anh chị rồi đến cháu mình, mỗi người đều dắt sau lưng cái điện thoại để đi xuống đường, vừa đi vừa check. Tự nhiên ấy bảo là đi dạo với nhau có 10-15 phút thôi, tại sao mà phải cầm cả điện thoại? Nó là thói quen đấy. Không phải là sợ bị thiếu một cái gì hoặc là một quyết định quan trọng nào đâu, mà cứ là thói quen phải dắt điện thoại vào. Xong thói quen rút điện thoại ra, mở màn hình để xem. Bây giờ chúng ta nên nhìn lại và chúng ta triệt tiêu cái thói quen đó đi, phải không ạ?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin
5: alo,
6: nghe.
5: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin được gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến với các bác tài quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Lúc này là 6 giờ 30 phút, một khung giờ quá là quen thuộc để chúng ta khởi động giờ cao điểm 2 tiếng rưỡi sắp tới, đồng hành cùng với nhau và sẽ chia những thông tin giao thông cũng như rất nhiều những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta. Vâng thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2026 và chúng tôi chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển trên đường như thường lệ sẽ luôn được chủ động, thuận lợi, an toàn đi đến nơi và về đến chốn. Đừng quên tiếp tục duy trì sự đồng hành cùng với chương trình của chúng ta thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, để lại tin nhắn bình luận ở trên trang fanpage để chúng ta cùng chia sẻ và giải đáp thắc mắc cùng với nhau quý vị nha. Bên cạnh đó cũng có thêm một cách thức không thể không nhắc đến, đó là quý vị có thể trực tiếp gọi về số hotline của chương trình để chia sẻ thông tin giao thông 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến đang có một số những thông tin hình ảnh giao thông và những tương tác đến từ các bác tài xin được chia sẻ như sau. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng cả hai hướng, trời mát mẻ, nhiều mây âm u. Xin cảm ơn anh Khang với thông tin này. Sáng nay trời âm u và mưa đã bắt đầu xuất hiện trên thành phố từ khá là sớm thưa quý vị. Xin chào bác tài Nguyễn Nhi, Hoa Nguyễn, anh Úc Bằng, anh Thanh Nguyễn, bác tài Hương Trần đang đồng hành cùng với chương trình buổi sáng hôm nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông cũng như là những lời chúc gửi về cho chương trình. Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông trên các tuyến đường sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ, các hướng đều đang lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển tại đây, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra quý vị nha. Chúng tôi xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn trên tuyến đường này. Cập nhật tiếp quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, phương tiện không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Trên tuyến đường Hà Huy Giáp và cầu Phú Long, mật độ phương tiện đang không đông, lưu thông ổn. Quốc lộ 22 đi về Nguyễn Anh Thủ ổn định lắm thưa quý vị. Trường Chinh Phan Văn Hớn cũng đang rất thông thoáng lúc này đây. Những hình ảnh đang rất là khả quan về lưu thông trên Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Tô Ký giao với Đông Bắc này, Tô Ký đi về hẻm 146, tất cả lưu thông ổn. Đường Tô Ngọc Vân với Thạnh Xuân 25 cũng đang thông thoáng ngay lúc này. Vâng thưa quý vị, sáng nay trời có mưa nhỏ nhưng cũng rất là mong các bác tài ra đường, chúng ta cũng lưu ý ít nhiều mặt đường cũng sẽ trơn trượt hơn. Và trong hôm nay thì với những chuyển biến của thời tiết đang khá là thất thường, chúng ta cũng sẽ ghi nhận không biết là mưa sẽ lớn lên bất cứ lúc nào, cho nên là các bác tài cũng nhớ những vật dụng che chắn để đảm bảo sức khỏe của mình. Thưa quý vị, trên khu vực cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4 lúc này, Lê Yến thấy là rất thông thoáng trên tất cả các làn đường. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập cũng đang rất là ổn định. Đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lưu, các phương tiện không đông, di chuyển ổn. Giao lộ Võ Chí Công đường số 2 cũng đang rất là ổn định ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và xin được nhắc lại, đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Nguyễn Thị Thập cũng đang rất ổn, chưa có khó khăn nào trên những tuyến đường này cả. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Vâng thưa quý vị, một thay đổi giao thông quan trọng tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sắp được áp dụng cho các bác tài. Chúng ta cũng lưu ý một chút để chủ động lộ trình di chuyển trong những ngày tới. Thưa quý vị, từ ngày 13 tháng 8 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm ô tô lưu thông theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trên đường Cách mạng tháng 8 để phục vụ thi công ga ngầm tuyến metro số 2. Chiều ngược lại vẫn lưu thông bình thường và xe buýt được phép chạy 2 chiều. Sở Xây dựng cũng công bố các tuyến thay thế để giảm áp lực giao thông trong thời gian thi công. Việc điều chỉnh này dự kiến kéo dài theo tiến độ của dự án metro. Đây là thông tin mà các bác tài nên đặc biệt lưu ý trong tuần tới ạ. Chỉ cần nhầm hướng hoặc là không cập nhật phân luồng, thực ra là trong tuần này. Nếu mà chúng ta nhầm hướng hoặc là không cập nhật phân luồng mới, chúng ta rất dễ mất thêm thời gian, nhiên liệu và ảnh hưởng đến lịch trình công việc của mình. Cho nên các bác tài cũng lưu ý về việc là cấm ô tô một chiều trên Cách mạng tháng 8 từ 13 tháng 8, là sau đây 3 ngày nữa đó thưa quý vị. Tiếp tục trở lại với tình hình giao thông, những hình ảnh tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh Lê Yến đang có được lúc này trên camera đó là giao lộ 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh xe không đông. Giao lộ Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến đường 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, mật độ phương tiện không cao. Nếu như các bác tài đang có lộ trình đi trên Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, xe cũng đang không đông. Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng không đông xe. Đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển đang ổn. Âu Cơ Hồng Lạc ổn định, Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải xe cũng đang không đông. Cộng Hòa Úc Tịch hay là ở khu vực Cộng Hòa C18 lúc này vẫn còn khá là thông thoáng, thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài, quý vị thính giả đang có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để lại tin nhắn hoặc bình luận và trực tiếp gọi về số đường dây nóng 02839919191 để chia sẻ thông tin giao thông ạ.
0: Tháng 8 đến rồi, một Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
3: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow,
3: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
4: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
3: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
4: Nhất trí,
3: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Ôi chồng ơi,
6: gì đấy?
5: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
6: Đây.
5: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
6: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
5: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
6: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng. Tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
5: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
7: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi cho.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
6: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến đang có một số những hình ảnh giao thông mới tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra thưa quý vị. Và cùng với đó thì khu vực Nguyễn Văn Quá và Tô Ký xe cũng đang không quá đông, lưu thông vẫn còn ổn. Lúc này thì Lê Yến xin được cập nhật những thông tin giao thông đến từ các bác tài. Xin được chào các bác tài sau đây đã tương tác với chương trình. Chào anh Cao Chinh, bác tài Huỳnh Nghiêm, anh Nguyễn Văn Thanh, bác tài Hoàng Ngọc. Những cái tên rất là quen thuộc. Anh chúc mọi người buổi sáng đầu tuần an lành. Cảm ơn anh Ngọc ạ. Và anh cho biết phường Dị An đa số các tuyến lưu thông ổn, trời đang mưa nhẹ. Xin được nhắc lại, phường Dị An đa số các tuyến lưu thông ổn, trời mưa nhẹ. Như vậy thì không những thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương cũ cũng đang ghi nhận mưa nhẹ, mưa nhỏ trong buổi sáng hôm nay. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tình hình trên các tuyến 3 tháng 2 Lê Hồng Phong hay là khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt rồi 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, tất cả đều đang lưu thông ổn. Những tuyến này cũng còn khá là sớm để đông xe, một lát nữa đây chúng ta sẽ ghi nhận những chuyển biến mới đấy ạ. Cộng Hòa Bình Giã, Cộng Hòa C18, theo quan sát của chúng tôi thì vẫn còn khá là ổn định. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao. Cộng Hòa và Úc Tịch cũng tương tự. Trên tuyến đường Nô Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển cũng như vậy thưa quý vị. Âu Cơ Hồng Lạc ổn. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ thông tin với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta đã bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay được tầm 10 phút và những thông tin giao thông các bác tài gửi về cũng chưa nhiều, đa số là những tuyến đường đang rất là ổn định cho nên tạm thời các bác tài yên tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Chúng tôi cảm ơn thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại, đường Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, phường Bình Đông, đông và di chuyển chậm ngay lúc này rồi. Các bác tài lưu ý, trục đường Cách Mạng Tháng 8 buổi sáng hôm nay cũng chưa đông xe, trời vẫn đang mưa nhỏ đó thưa quý vị. Lê Yến thấy là có người thì các bác tài đi xe máy đó, có người thì vẫn còn mang áo mưa, có người thì không, chứng tỏ là mưa cũng nhỏ thôi, không quá lớn để chúng ta đồng loạt phải mang áo mưa. Tuy nhiên thì mặt đường cũng đang khá là ẩm ướt ngay lúc này, các bác tài cũng lưu ý nhẹ chân ga, di chuyển cẩn thận trước tay lái của mình. Trên khu vực nút giao Ngã Tư Bảy Hiền sáng nay đang ổn, chỉ đông xe ở góc Trường Chinh đổ ra thôi, còn lại chúng ta vẫn còn lưu thông được. Bạch Đằng và Phan Đăng Lưu, mật độ phương tiện đang không cao. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, xe cũng đang không đông lắm. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng không quá cao thưa quý vị. Đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cũng tạm ổn. Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, xe không đông lắm, di chuyển ổn, các bác tài yên tâm. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành ạ.
7: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là thông tin siết chặt quản lý vận tải. Các đơn vị kinh doanh và các tài xế xe hợp đồng đặc biệt lưu ý. Từ hôm nay ngày 10 tháng 8, xe hợp đồng đón trả khách sai quy định có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ. Cụ thể, quy định áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên, không tính chỗ của người lái xe, hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ. Các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh cũng như trên các tuyến đường phố. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp mới được phép làm lại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu mới từ đầu. Cũng liên quan đến hoạt động vận tải khách theo hợp đồng, một lộ trình chuyển đổi số và quản lý chặt chẽ hơn cũng vừa được ban hành. Theo Nghị định 218/2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung theo hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và các nghiệp vụ liên quan. Đơn vị vận tải cũng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Tài chính và Sở Xây dựng các địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Chuyển sang thông tin giáo dục được các gia đình có con em vừa hoàn thành kỳ thi vừa qua mong chờ. Từ 10 giờ ngày 9 tháng 8, các trường đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm 2026. Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30. Đáng chú ý, ngành trí tuệ nhân tạo lấy mức điểm tuyệt đối 30/30, lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường. Ngay sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường và trên hệ thống tuyển sinh chung. Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn. Việc đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học theo quy định có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học. Trong những ngày tới, các trường đại học sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ trường thay vì chỉ căn cứ vào các bảng điểm chuẩn được chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng lúc các trường đại học công bố điểm chuẩn, một cảnh báo khẩn cấp vừa được đưa ra đối với quý phụ huynh và các em học sinh trước chiêu trò lừa đảo tinh vi mùa tuyển sinh. Mới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận một văn bản giả mạo đang sử dụng tên, logo, con dấu và chữ ký của trường, thông báo về học bổng, hỗ trợ học phí và du học. Văn bản còn ghi cụ thể tên, ngành học của sinh viên, khiến nhiều người nhận dễ tin là thật. Các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. Do đó, người dân, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các thông báo trúng tuyển, học bổng hoặc yêu cầu chuyển tiền được gửi qua mạng xã hội, email, ứng dụng nhắn tin từ các tài khoản không xác thực. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu khi chưa kiểm chứng nguồn tin. Khép lại phần tin tức sáng nay là cảnh báo sức khỏe cộng đồng liên quan đến các sản phẩm làm đẹp trôi nổi trên không gian mạng. Thời gian qua xuất hiện tình trạng quảng cáo kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Các sản phẩm này có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Để kịp thời kiểm tra,

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông sau khi chúng ta đã lắng nghe bản tin khởi hành. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin đường Lê Khả Phiêu. Quý vị đi qua Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý nếu có lộ trình đi về đây. Và trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nha. Lê Yến đang có thêm những thông tin tương tác mới đến từ các bác tài. Anh Luân Trịnh, anh Phong tài xế cũng đang đồng hành với chương trình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và chúng ta cũng chưa ghi nhận thông tin nào khó khăn hơn cả. Lúc này thì Lạc Long Quân và ông Ích Khiêm vòng xoay này vẫn còn lưu thông ổn ạ. Nút giao Lê Đại Hành cũng tương tự, rất không đông xe, lưu thông ổn. Đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt giao cắt Bắc Hải đều đang lưu thông ổn cả. Những cung đường cũng rất là quen thuộc. Vâng, thưa quý vị, trên giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ sáng hôm nay đang đông xe dần lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn đi được, chưa quá khó khăn. Đường Nơ Trăng Long giao cắt Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không cao. Giao lộ Cộng Hòa Ấp Bắc cũng ổn, cách mạng tháng 8 Bắc Hải không đông xe. Và những tuyến đường đang rất là ổn định cho chúng ta cùng di chuyển sáng nay, đó là đường Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng này, đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt đường Úc Tịch, nút giao ngã tư Bảy Hiền, rồi Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, đường Phổ Quang giao cắt Hoàng Minh Giám, tất cả đều đang lưu thông ổn. Trở lại với những hình ảnh tại Trường Chinh và Xuân Hồng thì đang đông xe nha quý vị. Trường Chinh Xuân Hồng đông xe, di chuyển đang ở mức trung bình. VE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể yên tâm với các tuyến đường cao tốc của chúng ta lúc này. Đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe đang đông dần lên, di chuyển đang ở mức trung bình. Trường Sơn về ga Quốc Nội mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Giao lộ Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa cũng tạm thời đang lưu thông ổn thưa quý vị. Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những tuyến đường này. Trên khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh, Lê Yến thấy là trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang tạm ổn, các bác tài yên tâm. Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí sẽ không đông lắm, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Còn bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây với mưa nhỏ xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 23-25 độ, không khí mát mẻ với độ ẩm cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo nền nhiệt trong hôm nay thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 32-34 độ. Đáng chú ý, vào ban ngày, thành phố Hồ Chí Minh khả năng tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối nay, do gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ yếu đến trung bình và có xu hướng tăng dần, tạo điều kiện để mây đối lưu phát triển. Trên địa bàn thành phố dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa tại hầu hết các xã, phường dự báo trên 50%, có nơi xác suất mưa trên 70% như Bầu Bàng, Dầu Tiếng. Quý vị khi ra đường nên chủ động mang theo dụng cụ che mưa, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp thời gian và lộ trình phù hợp. Lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu gặp dông khi đang ở ngoài trời, quý vị nên tìm nơi trú tránh an toàn, không đứng dưới cây cao hoặc gần những công trình đang thi công. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình

0: đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Và bây giờ Lê Yến nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ Lê Yến, xin được chào buổi sáng anh Quang Ý ạ.
9: Dạ xin chào MC Lê Yến, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
8: Dạ vâng, lúc này là 6 giờ 54 phút, chúng ta đã bắt đầu khung giờ cao điểm được gần 30 phút đầu tiên rồi. Không biết là với những tín hiệu mà anh có được thì diễn biến giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang có những nét chính nào anh nhỉ?
9: Cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm. Sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng đi ngã tư Bãi Hiền, phường Bãi Hiền, cũng trên tuyến Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Tế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong có tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
8: Dạ vâng, như vậy cũng khá là khả quan, bởi vì ngay lúc này đây thì các tuyến đường đông chậm chưa ghi nhận quá nhiều đúng không ạ? Vậy thì ít phút sắp tới hoặc là trong 2 tiếng sắp tới, trong khung giờ cao điểm sáng nay, anh có những lưu ý nào dành cho các bác tài không ạ?
9: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là các tuyến quanh cầu Phú Mỹ như là Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh và Đồng Văn Cống, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến quốc lộ 13 hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, tuyến Đỗ Mười đoạn qua cảng

0: nút giao như là ngã tư Ga và ngã tư Ninh Xuân. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo quá tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chú quá tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Ý đã có những nhắn nhủ đến các bác tài của VOV Giao thông với việc di chuyển trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận trong buổi sáng hôm nay. Lê Yến xin được chào anh và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các cuộc kết nối sau ạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với cuộc kết nối của với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Đơn vị cũng đang nắm rất nhiều những hình ảnh giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và đã chia sẻ cho chúng ta rồi cũng như những lưu ý trong khung giờ sắp tới khi bước vào khung giờ cao điểm nóng từ 7 đến 8 giờ nè. Và sau đó nữa thì cần lưu ý những cung đường nào. Rất mong các bác tài cũng đang nắm được thông tin phần nào hỗ trợ cho sự chủ động trong tay lái của mình sáng nay. Thưa quý vị, tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh và bến xe miền Đông ngay lúc này, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn. Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Giao lộ Âu Cơ và Hồng Lạc, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn ngay lúc này. Đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký không đông xe, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Ở trên tuyến cao tốc Trung Lương đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết rất thông thoáng thưa quý vị. Đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng ổn định. Giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng hay là Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi rồi Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, tất cả đều đang lưu thông ổn cả. Đường Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Lê Yến đang quan sát trên khu vực cao tốc Trung Lương đi về với đường Võ Trần Chí cũng đang không đông xe, rất thông thoáng trên các hướng. Tại khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt Phạm Hùng hay là Nguyễn Văn Linh giao cắt quốc lộ 50, cả hai tuyến này mật độ phương tiện đều đang không cao và lưu thông đang tạm ổn rồi. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường xuyên suốt trục đường Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh thì Lê Yến thấy sáng nay là ghi nhận mật độ phương tiện đang tăng lên, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật camera chúng ta chuyển qua những hình ảnh khác để tiếp tục cập nhật ngay lúc này. Vâng thưa quý vị, như vậy thì tình hình lưu thông mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng chia sẻ về cho chương trình đến lúc này cũng chưa có quá nhiều những diễn biến khó khăn đâu ạ. 30 phút đầu tiên của chương trình luôn là 30 phút dễ dàng di chuyển nhất cho các bác tài rồi. Ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân cũng không đông xe, lưu thông ổn, các bác tài an tâm này. Khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, Lê Yến thấy một đoạn video clip trước tay lái của bác tài Phạm Hoàng Luân gửi về chương trình. Lê Yến chưa biết là anh muốn phản ánh tình hình gì, nhưng mà theo Lê Yến quan sát về mật độ giao thông thì khá là thưa. Về mật độ giao thông thì không là vấn đề trên tuyến này. Cảm ơn những hình ảnh mà anh Phạm Hoàng Luân đã chia sẻ về với chương trình. Xin chào bác tài Phạm Hoàng Rừng, cảm ơn anh với những thông tin cập nhật về khu công nghiệp Trảng Bàng, rồi quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài. Tất cả đều đang thông thoáng và ổn định, đại lộ Độc Lập cũng rất là ổn định ngay lúc này. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Còn bây giờ hãy đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 10 tháng 8 đến hết năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo bao gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong mưa.